0: Перукарня, буфети, навіть пивна. Заклад мав різні цінові категорії, тому послугами могли користуватися люди з різними фінансовими можливостями. Найдорожчі приміщення мали окремі ванни і басейни. Для тих, хто не міг дозволити собі таку розкіш, існували загальні відділення. Тобто лазня поступово перетворювалася ще й на своєрідний міський громадський простір. Люди приходили туди не лише заради миття. Тут можна було скористатися перукарськими послугами, відпочити, поїсти або провести час. І це дуже добре показує різницю між сучасним уявленням про лазню та її роллю в міському житті 19 століття. Для заможного киянина хороша лазня могла бути місцем комфорту. Для людини з меншими доходами – передусім практичною необхідністю. Ціни теж відрізнялися залежно від рівня послуг. У караваївських лазнях існували окремі тарифи для різних категорій відвідувачів. Загальне відділення коштувало значно дешевше, ніж індивідуальна парна або номер із ванною. Ще один цікавий приклад – міські лазні купця Бубнова на Набережно-Хрещатицькій. Їх збудували 1881 року за проєктом архітектора Олександра Хойнацького. Будівля була виконана у формах класицизму і збереглася до наших днів. Але лазні були не тільки приватним бізнесом, вони існували також при монастирях та інших установах. Наприклад, у Києво-Печерській лаврі лазня мала давню історію. У 19 столітті її перебудували, а в 1887-88 роках на місці старої споруди звели нову братську лазню. До неї провели чавунний водогін, встановили металевий резервуар для води, а воду нагрівали за допомогою 8 газових печей. Поруч знаходився колодязь. Це вже зовсім інший рівень технічного оснащення. До кінця 19 століття Київ поступово переходив до сучаснішого розуміння міської гігієни. Лікарі дедалі більше звертали увагу не лише на особисту чистоту, а й на якість води, стан вулиць, каналізацію, сміття та поширення інфекцій. У 1878 році при Київській міській думі почала працювати спеціальна санітарна комісія. У 1879 році місто вже обговорювало необхідність масштабного вирішення проблеми каналізації, а наприкінці століття почав формуватися постійний санітарний контроль. Тобто лазні були лише однією частиною значно більшого процесу. Місто поступово вчилося бути сучасним містом. І тут є цікавий парадокс. У Києві могли існувати добре обладнані лазні з гарячою водою, басейнами та паровими приміщеннями. Але водночас загальна система міської санітарії залишалася недосконалою. Саме тому в кінці 19 століття питання гігієни ставало дедалі важливішим. Історичні документи того часу показують, що проблем вистачало. Водопостачання було недостатньо розвиненим, каналізаційна система лише створювалася, а санітарний контроль ще не охоплював місто так, як сьогодні. Тому київська лазня 19 століття була своєрідним проміжним явищем. З одного боку, це традиція, яка існувала в Києві століттями. З іншого, вже цілком міська установа, яка пристосовувалася до нового способу життя. До лазні приходили робітники, купці, студенти, службовці та заможні містяни. Для одних це була необхідність, для інших – комфорт і відпочинок. А сама будівля лазні ставала частиною міської інфраструктури. Сьогодні нам важко уявити місто без душу у квартирі, гарячої води та каналізації. Але для киян 19 століття такі речі зовсім не були гарантованими. Тому поява добре обладнаних громадських лазень була важливою зміною. І ця історія саме про те, як місто навчилося бути чистішим, безпечнішим і зручнішим для своїх мешканців. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: У Києві 5 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Для тих, хто не спить, «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Уряд України розблокував фінансування підготовки регіонів до зими. Кошти спрямують на закупівлю обладнання в межах так званих планів стійкості, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час години запитань до уряду у Верховній Раді. За його словами, наразі залишаються непокритими платежі на майже 50 мільярдів гривень. Серед них – гроші на ремонт доріг і житла, шкільні автобуси та підготовку до холодів. Тепер фінансування зимової підготовки розблокували, а від керівників регіонів очікують своєчасне виконання запланованих робіт. Україна обговорює з Міжнародним валютним фондом потреби держбюджету на наступний рік і пошук додаткового фінансування, повідомив прем'єр Сергій Курецький після розмови з директором Європейського департаменту МВФ Матеушем Щуриком. Вони також обговорили ризики для економіки через посилення російських атак на український бізнес, що можуть призвести до зменшення податкових надходжень. Уряд розраховує на фінансову допомогу Євросоюзу, інших держав і Світового банку. Також Кабінет міністрів працює з парламентом над ухваленням законопроєктів задля виконання програми МВФ і отримання європейського фінансування. У Збройних силах України запровадили єдиний зразок наказу про поранення військових. Це має спростити оформлення документів і допомогти уникнути затримок з виплатами. У наказі зазначатимуть, де і коли військовий отримав поранення, яке завдання виконував, яку медичну допомогу отримав і хто був свідком події. Командир має оформити документ протягом 5 днів після поранення або отримання інформації про нього. На підставі наказу видаватимуть довідку, що необхідна для проходження ВЛК та оформлення виплат. Росія розробляє нову модифікацію аеробалістичної ракети «Кинджал» з осколково-фугасною бойовою частиною. Про це повідомляє Головне управління розвідки України. Водночас цього року країна-агресор суттєво скоротила виробництво цих ракет, надала перевагу «Іскандера». Серед причин – проблеми з точністю кинджалів і обмежений ресурс літаків «Міг-31», з яких їх запускають. Також українська розвідка встановила підприємства, що залучені до виробництва ракет. 22 з них досі не перебувають під санкціями. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході України буде похмуро, суттєвих опадів не передбачається, температура повітря 11-15 тепла. На півночі плюс 13-17, хмарно, але також без опадів. На сході плюс 20-23, затягнуте небо, за прогнозами сухо. У південних областях місцями дощитиме, температура повітря від 14 до 20 тепла, в Криму до плюс 25. В центрі сьогодні плюс 13-21, можливі невеликі дощі. У Києві очікується хмарна погода без опадів, на термометрах плюс 12.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Метроном. Метроном – одна з тих речей, які музикант бачить сотні разів, але рідко замислюється, звідки вона взялася. Невелика коробочка з маятником, яка рівномірно відмірює час, сьогодні здається цілком звичною. Але колись музиканти взагалі не мали такого точного способу визначати швидкість виконання музики. До появи метронома композитори переважно користувалися словами. У нотах можна було побачити «адажіо», «анданте», «алегро» або «престо». Ці позначення пояснювали, наскільки швидко швидко потрібно виконувати твір. Але проблема була в тому, що кожен музикант міг розуміти їх трохи по-своєму. Наприклад, анданте буквально пов'язане з ходою, тобто мало передавати спокійний помірний рух. Але якою саме мала бути ця швидкість? 50 ударів за хвилину, 60, 70? Чіткої відповіді не існувало. Тому поступово виникла ідея створити пристрій, який міг би перетворити музичний темп на конкретне число. Ідея використовувати маятник для вимірювання часу з'явилася задовго до сучасного метронома. Маятник був зручним механізмом, тому що за певних умов він здійснює досить рівномірні коливання. Але існувала проблема. Щоб маятник коливався повільніше, його потрібно було робити довшим. Для музичного пристрою це було незручно. Довгий маятник займав багато місця, а сам прилад ставав громіздким. На початку 19 століття над цією проблемою працював нідерландський механік Дітріх Ніколаус Вінкель. Він створив конструкцію з подвійним маятником. На стрижні розташовувався рухомий вантаж, положення якого можна було змінювати. Це давало дуже простий спосіб регулювати швидкість. Якщо вантаж пересунути вгору, коливання стають повільнішими. Якщо опустити його нижче – швидшими. Саме ця конструкція стала важливою основою механічного метронома. Але популярним цей пристрій зробив уже інший чоловік – Йоган Непомук Мельцель. Мельцель народився 1772 року в Регенсбурзі. Він був механіком, винахідником і підприємцем. Його особливо цікавили складні механічні пристрої, музичні автомати та машини, здатні виконувати різноманітні дії без безпосередньої участі людини. Коли Мельцель побачив конструкцію Вінкеля, він зрозумів, що її можна перетворити на практичний музичний прилад. Між двома винахідниками згодом виникла суперечка щодо авторства. Вінкель наполягав, що основну конструкцію подвійного маятника створив саме він. Мельцель використав цю конструкцію у своєму варіанті пристрою. Запатентував його, додав шкалу і організував виробництво. У результаті саме ім'я Мельцеля стало нерозривно пов'язаним із метрономом. На шкалі пристрою з'явилися числа, і це було особливо важливим для музикантів. Тепер можна було вказати не просто грати швидко або грати повільно, а встановити конкретну кількість ударів за хвилину. Наприклад, число 60 означало 60 ударів за хвилину, тобто приблизно один удар припадав на одну секунду. Якщо встановити 120, удари відбувалися вже вдвічі швидше. Таким чином швидкість музики отримала конкретну одиницю вимірювання. Метроном почав поступово входити в професійне музичне життя. Особливо важливим він став для Людвіга ван Бетховена. Бетховен був знайомий із Мельцелем і почав використовувати метрономні позначення у своїх творах. Для композитора це був зручний спосіб точніше передати виконавцеві своє уявлення про темп. Раніше музикант бачив слово «алегро» і мав сам визначити, наскільки швидко це повинно звучати. Тепер поряд із назвою темпу можна було побачити конкретне числове значення. Проте метроном не вирішив усіх суперечок. Навіть якщо композитор указував певну кількість ударів за хвилину, музикант усе одно не перетворювався на механізм. У музиці залишалися фразування, акценти, паузи, динаміка та особливості виконання. Тому метроном став не заміною музикантові, а своєрідною точкою відліку. Особливо корисним він виявився під час навчання. Коли музикант розучує складний пасаж, він може несвідомо прискорюватися на простих місцях і сповільнюватися там, де виникають труднощі. Метроном допомагає це помітити. Можна почати з повільного темпу, зіграти вправу правильно, а потім поступово збільшувати швидкість. Наприклад, спочатку встановити 60 ударів за хвилину, потім 65, 70, 75 і так далі. Таким способом музикант поступово розвиває точність і контроль над ритмом. Механічний метроном працює завдяки досить складному механізму, хоча зовні здається дуже простим. Усередині знаходяться пружина, шестерні та система, яка підтримує рух маятника. Пружину заводять спеціальним ключем, після цього вона поступово віддає накопичену енергію. Механізм передає її маятнику, і той продовжує рухатися з одного боку в інший. Швидкість залежить від положення рухомого вантажу на маятнику. Саме тому музикант може встановити потрібний темп і підтримувати його протягом усього заняття. У 20 столітті механічні метрономи почали поступатися електронним моделям. Вони були компактнішими, їх було легше налаштовувати, а для роботи їм уже не потрібна була механічна пружина. Пізніше метрономи з'явилися в комп'ютерах, музичних програмах і мобільних телефонах. Сьогодні для того, щоб отримати точний темп, окрема механічна коробочка вже не обов'язкова. Достатньо відкрити відповідний застосунок і вибрати потрібну кількість ударів за хвилину. Але сам принцип залишився незмінним. Музикантові потрібен рівномірний пульс, із яким можна порівнювати власне виконання. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.
4: Знайду.

0: Прямий FM 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
1: Висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Калас заявила, що міжнародна спільнота повинна сприяти відновленню глобального торгового маршруту в Чорному морі. За словами Калас, ЄС допомагає Україні пом'якшити наслідки зупинки торгового судноплавства у Чорному морі шляхом визначення можливостей зберігання зерна, підтримки фермерів і спрощення процедур перетину кордону для вантажів. Також з травня 2022 року коридори солідарності ЄС сприяли торгівлі на суму близько 304 мільярдів євро. Однак міжнародна спільнота, на думку Калас, має заохочувати дипломатичні зусилля, щоб забезпечити цивільне судноплавство, захист критичної інфраструктури та відновлення глобального торговельного маршруту на Чорному морі. І якби Росія просто припинила свої атаки в Чорному морі, фермери, торговці та міжнародні продовольчі ринки отримали б ту передбачуваність, якої вони потребують у цей критичний момент, сказав Кая Калас. Також, як зазначила топ-дипломатка ЄС, Україна є одним із найважливіших експортерів сільськогосподарської продукції у світі. Вона постачає 15% світового експорту кукурудзи, 10% пшениці, 20% ячменю та 50% світового експорту соняшникової олії. Близько 90% цих товарів транспортується через Чорноморський коридор. Однак з серпня експорт через Чорне море фактично зупинився. Котра ескалація нападів з боку Росії зробила комерційне судноплавство неможливим, заявила Калас. Рада ЄС схвалила нові правила Євросоюзу, що забезпечують більш ефективне повернення осіб, які не мають законного права на перебування в ЄС. Нові правила надають державам-членам більше інструментів для здійснення повернень. Вони також відкривають для держав-членів можливість створювати центри повернення в країнах, що не входять до ЄС. Приблизно 2/3 осіб, яким наказано покинути ЄС, насправді цього не роблять. Переглянуті правила повернення допоможуть державам-членам ефективно здійснювати оперативне повернення. Це має вирішальне значення для забезпечення спільного підходу до управління міграцією в рамках пакту про міграцію та надання притулку, сказав міністр юстиції, внутрішніх справ та міграції Ірландії Джим О'Калаган. Відтепер, якщо мешканці, які не мають права на перебування в ЄС, відмовляються співпрацювати, це може призвести до санкцій, зокрема до скорочення соціальних виплат та допомог, що надаються відповідно до національного законодавства, відмови у наданні стимулів, призначених для заохочення добровільного повернення, фінансових штрафів або навіть кримінальних санкцій, якщо такі передбачені національним законодавством. Нові правила запроваджують європейський наказ про повернення, форму, до якої держави-члени повинні вносити основні елементи рішення про повернення. Також держави-члени можуть накласти безстрокову заборону на в'їзд, якщо йдеться про тих, хто становить загрозу безпеці, або утримувати таких громадян країн, що не входять до ЄС, під вартою протягом періоду, що перевищує 24 місяці. Міністр оборони Латвії Райвіс Мелніс заявив, що не надає великого значення останнім ядерним погрозам Росії. Про це він сказав в новому інтерв'ю. Мелніс підтримав позицію генерального секретаря НАТО Марка Рюте, який зазначив, що не сприймає російські попередження настільки серйозно. «Наразі я не бачу безпосередньої загрози», – заявив латвійський міністр. Він зазначив, що Росія неодноразово вдавалася до ядерних погроз з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну, стверджуючи, що Москва використовує таку риторику, щоб налякати населення західних країн, послабити підтримку у Києва та перевірити згуртованість Альянсу НАТО. Росія використовуватиме будь-які засоби, щоб погрожувати нам, вселяти страх у наш народ, підривати підтримку України, а також руйнувати нашу єдність і згуртованість, просто перевіряючи, де пролягають ці межі, сказав він. За словами Мелніса, найнебезпечнішою загрозою на цей момент є не ядерна небезпека, спека і невеликомасштабний напад Росії на НАТО з використанням звичайних збройних сил, а розширення гібридних дій. Ворожих дій, що не досягають рівня відкритої війни. Зокрема, кібератак, диверсій та використання міграції як зброї. Він зазначив, що Латвія та її союзники постійно переоцінюють загрозу, відстежуючи військовий потенціал Росії, її втрати в Україні, формування збройних сил, а також такі дії, як ймовірні атаки на об'єкти військово-промислового комплексу та критичну інфраструктуру. Ми ведемо спостереження та тісно співпрацюємо з українськими партнерами та нашими партнерами по НАТО, сказав Мелніс, додавши, що оцінка загроз у Латвії є безперервним процесом і що гібридна діяльність набуває все більшого розмаху. Уряд Польщі погодив продовження прикордонних перевірок на кордонах з Литвою та Німеччиною до 30 березня наступного року. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Польщі. Як наголосили у відомстві, продовження прикордонного контролю стримуватиме нелегальну міграцію та зміцнить безпеку Польщі. Контроль на кордонах з Німеччиною та Литвою діє з 7 липня 2025 року як відповідь на міграційний тиск, спровокований Білоруссю. За цей час польські прикордонники перевірили понад 4,5 мільйона осіб. На кордоні з Литвою у в'їзді до Польщі було відмовлено майже 1300 особам. За сприяння в незаконному перетині кордону правоохоронці затримали понад 130 людей. Зауважимо, що Польща запровадила тимчасовий контроль у липні 2025 року, наслідуючи приклад кількох інших урядів ЄС, та востаннє продовжувала його дію до 1 жовтня 2026 року.
0: Міжнародний огляд на прямий FM. Програма «Творча майстерня» на прямий FM.
1: Українська тенісистка Еліна Світоліна та письменник Сергій Жадан разом написали книжку для дітей та підлітків «Перша ракетка». За словами авторів, це видання про українських школярів, українських дітей, які виростають, шукають себе, шукають мотивації та можливості подолати свої проблеми і які, зрештою, досягають успіху. В анотації зазначено, що перша ракетка розповідає про двох школярів – Сіню та Аліну. Вони живуть у різних світах, але обоє прагнуть досягти своїх мрій. Сіня мріє стати рок-зіркою, Аліна ж мріє повернутися до рідного Харкова та продовжити грати у великий теніс. Однак дівчина опиняється в новій київській школі, де їй доводиться адаптуватися до нового середовища. Сіня помічає в новенькій однокласниці те, що є близьким і йому самому. Аліна так само наполегливо бореться за свою мрію. Хлопець вирішує підтримати її, хоча сам не може похвалитися значними успіхами ані в навчанні, ані в музиці. За сюжетом, саме увага та підтримка можуть допомогти героям знову повірити у власні сили та зробити вирішальний крок до своєї мети. У видавництві описують історію як розповідь про боротьбу за мрію та маленькі кроки, з яких починаються великі перемоги. Співачка Вікі Роуз випустила драйвовий трек «Аморе», створений у співпраці з топовим українським саунд-продюсером Андрієм Ігнатченком. За словами артистки, це композиція про момент, коли ти нарешті розумієш, деякі історії краще залишити в минулому. У «Аморе» є трохи драми, трохи італійської пристрасті, але головне – дуже багато свободи. Це пісня про момент, коли перестаєш чекати, пробачати і вірити обіцянкам, які давно втратили сенс, розповіла Вікі. Разом з піснею вийшов і кліп, у якому співачка їде літніми вулицями в розкішному кабріолеті. У кліпі мені хотілося показати інший бік цієї історії. Не сум за минулим, а задоволення від життя тут і зараз. Кабріолет, літо, музика, місто і я, яка нарешті обирає себе, додала співачка. У прокат вийшов документальний фільм Ольги Черних «Ілюзія тихої ночі», який фіксує події однієї літньої ночі у різних куточках України. Про це повідомило Держкіно. Професійні оператори та учасники, які долучилися до проєкту через загальнонаціональний Open Call, задокументували свою ніч 28 липня 2025 року. Від північних лісів до лінії фронту, від прикордонних містечок і сіл до тимчасово захоплених росіянами територій, зокрема в Донецьку та Криму. «Ілюзія тихої ночі» працює і як спосіб задокументувати одну буденну ніч, і як документ співприсутності. Нагадування про те, що навіть у найскладніших обставинах люди можуть проживати різний досвід, залишаючись частиною спільного часу. Ми задумали зробити доволі концептуальний фільм, який був би одночасно і мистецьким актом, і зліпком часу, який би запрошував сотні сотні людей долучитися до його створення та поділитися своїм життям. Саме ідея «Однієї ночі» дозволила нам створити справжнє відчуття паралельності життів, показати багатогранну реальність сьогодення, як живе Україна, як вона бореться, як дихає, зазначила режисерка фільму. Warner Brothers і DC Studios випустили фінальний трейлер трилера «Глиноликий». Фільм про одного з противників Бетмена з'явиться в українському прокаті 22 жовтня. За сюжетом, головний герой Мет Гейген проходить шлях від хлопця з вулиць Готема до голівудської зірки. Його кар'єра обривається після нападу місцевого кримінального авторитета, який залишає актора зі спотвореним обличчям. Експериментальне лікування повертає Мет ту колишню зовнішність, але водночас змінює його тіло та поступово позбавляє контролю над реальністю. «Глиноликого» поставив режисер Джеймс Воткінс, відомий за моторошною стрічкою «Не говори зі злом». Режисер трилогії про людину-павука з Томом Холландом Джон Вотс зніме перший фільм нової трилогії «Зоряних війн». Нова трилогія має продовжити сагу скайвокерів після 9-го епізоду «Зоряні війни» «Скайвокер Сходження». Дейзі Рідлі повернеться до ролі Рей, однак поки невідомо, наскільки важливим буде її персонаж для сюжету. Вотс уже працював із франшизою. Він створив серіал «Зоряні війни. Кістяк команди» та зняв 2 його епізоди. Режисер також поставив 3 фільми про людину-павука з Томом Голландом. Сценаристом стрічки виступить Саймон Кінберг, який раніше працював над анімаційним серіалом «Зоряні війни. Повстанці». Водночас серед його сценарних робіт є «Люди Ікс. Остання битва» та «Фантастична четвірка». За інсайдерською інформацією, проєкт Вотса перебуває на найпросунутішому етапі розробки серед майбутніх фільмів франшизи. Шизи після «Зоряні війни», «Зоряний винищувач» з Райаном Гослінгом, який має вийти 27 травня 2027 року.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Уряд України розблокував фінансування підготовки регіонів до зими. Кошти спрямують на закупівлю обладнання в межах так званих планів стійкості, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко під час години запитань до уряду у Верховній Раді. За його словами, наразі залишаються непокритими платежі на майже 50 мільярдів гривень. Серед них гроші на ремонт доріг і житла, шкільні автобуси та підготовку до холодів. Тепер фінансування зимової підготовки розблокували, а від керівників регіонів очікують своєчасне виконання запланованих робіт. Україна обговорює з Міжнародним валютним фондом потреби держбюджету на наступний рік і пошук додаткового фінансування, повідомив прем'єр Сергій Курецький після розмови з директором Європейського департаменту МВФ Матеушем Щуриком. Вони також обговорили ризики для економіки через посилення російських атак на український бізнес, що можуть призвести до зменшення податкових надходжень. Уряд розраховує на фінансову допомогу Євросоюзу, інших держав і Світового банку. Також Кабінет міністрів працює з парламентом над ухваленням законопроєктів задля виконання програми МВФ і отримання європейського фінансування. У Збройних силах України запровадили єдиний зразок наказу про поранення військових. Це має спростити оформлення документів і допомогти уникнути затримок з виплатами. У наказі зазначатимуть, де і коли військовий отримав поранення, яке завдання виконував, яку медичну допомогу отримав і хто був свідком події. Командир має оформити документ протягом 5 днів після поранення або отримання інформації про нього. На підставі наказу видаватимуть довідку, що необхідна для проходження ВЛК та оформлення виплат. Росія розробляє нову модифікацію аеробалістичної ракети «Кинджал» з осколково-фугасною бойовою частиною. Про це повідомляє Головне управління розвідки України. Водночас цього року країна-агресор суттєво скоротила виробництво цих ракет, надала перевагу «Іскандера». Серед причин – проблеми з точністю кинджалів і обмежений ресурс літаків «Міг-31», з яких їх запускають. Також українська розвідка встановила підприємства, що залучені до виробництва ракет. 22 з них досі не перебувають під санкціями. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України буде похмуро, суттєвих опадів не передбачається, температура повітря 11-15 тепла. На півночі плюс 13-17, хмарно, але також без опадів. На сході плюс 20-23, затягнуте небо, за прогнозами сухо. У південних областях місцями дощитиме, температура повітря від 14 до 20 тепла, в Криму до плюс 25. В центрі сьогодні плюс 13-21, можливі невеликі дощі. У Києві очікується хмарна погода без опадів, на термометрах плюс 12.
0: Погода на Прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Сібіу. Якщо подивитися на фотографії Сібіу, може здатися, що це декорації до історичного фільму. Старовинні площі, кольорові будинки, оборонні вежі, вузькі проходи і характерні вікна на дахах, які нагадують очі. Але Сібіу – це не музей просто неба. Це сучасне румунське місто, у якому середньовічний центр залишається частиною повсякденного життя. Сібіу розташований у центральній частині Румунії, в історичному регіоні Трансильванія. Перша документальна згадка про місто датується 1191 роком. У середньовічних документах воно фігурувало під назвою Сібініум. Пізніше місто отримало німецьку назву – Германштадт. Його розвиток значною мірою пов'язаний із трансильванськими саксами – німецькомовними колоністами, які оселилися в регіоні в середньовіччі. Саме вони відіграли важливу роль у формуванні того Сібіу, який ми бачимо сьогодні. Із міськими укріпленнями, ремісничими цехами, торговими площами та характерною архітектурою. У Сібіу поступово сформувався великий укріплений міський центр. Частина оборонних споруд збереглася до наших днів. І сьогодні ними можна пройтися під час прогулянки містом. Але, мабуть, найвідоміша деталь Сібіу – це його будинки. На дахах багатьох історичних будівель можна побачити невеликі вікна овальної або мигдалеподібної форми. Через них дахи справді нагадують людські обличчя. А самі вікна часто називають очима Сібіу. Особливо добре вони помітні на великій площі, П'яцца Маре та навколишніх вулицях. Серцем історичного Сібіу вважається велика площа – П'яцца Маре. Саме навколо неї розташовані важливі історичні будівлі, палаци та храми. Поруч стоїть вежа Ради – один із символів міста. Вона є частиною старої оборонної системи та з'єднує велику і малу площі. Якщо пройти далі, можна потрапити на П'яцца Міке – малу площу. Тут розташований ще один відомий символ Сібіу – міст брехні. Це один із найстаріших чавунних мостів на території сучасної Румунії. Його встановили в 1859 році. З мостом пов'язана міська легенда. Нібито він починає скрипіти, коли хтось говорить неправду. Звичайно, це лише легенда, але саме вона допомогла перетворити звичайну міську конструкцію на одну з найвідоміших пам'яток Сібіу. Цікаво, що Сібіу має репутацію не лише історичного, а й досить новаторського міста. Міські хроніки фіксують цілу низку місцевих нововведень і досягнень. У 1778 році тут почав виходити перший часопис Трансильванії. У 1788 році в Сібіу відкрили першу театральну будівлю на території сучасної Румунії. У 1817 році відкрився музей Брукенталь, один із найстаріших музеїв регіону. Музей названий на честь Самуеля фон Брукенталя, губернатора Трансильванії, який зібрав велику колекцію творів мистецтва та предметів культури. А в 1853 році почало виходити видання, яке місто називає найстарішою безперервно друкованою газетою Румунії та Південно-Східної Європи. У 1904 році Сібіу стали першим містом Трансильванії, де запровадили електричний безрейковий громадський транспорт – омнібус, який вважають попередником тролейбуса. Тобто історія Сібіу – це не лише про старі будинки. Місто неодноразово ставало майданчиком для нових культурних, освітніх і технологічних ініціатив. Ще одне місце, яке варто згадати – музейний комплекс «Астра». Він розташований неподалік центру Сібіу і присвячений традиційній цивілізації Румунії. Тут можна побачити традиційні будинки, господарські споруди, млини і транспорт із різних регіонів країни. Фактично, це величезна територія, де можна побачити, яким було сільське життя Румунії до масової індустріалізації. Але найбільший сучасний поворот в історії Сібіу стався у 2007 році. Тоді місто разом із Люксембургом отримало статус європейської столиці культури. Для Сібіу це був масштабний проєкт. Протягом року тут відбулося понад 2000 культурних заходів. У програмі були театр, музика, кіно, література, фотографія, архітектура, образотворче мистецтво та гастрономія. Але важливо інше. 2007 рік не закінчився разом із культурною програмою. Місто розглядається цей період як поштовх до подальшого розвитку культури, туризму, економіки, сфери послуг та міської інфраструктури. Сьогодні Сібіо – це не просто туристичне місто, куди приїжджають подивитися на середньовічні будинки. Тут продовжує активно розвиватися культурне життя. У місті працюють театри, філармонія, музеї, проходять міжнародні фестивалі та різноманітні культурні заходи. Водночас місто займається сучасною інфраструктурою. Сібіо розвиває парки, зелені зони, пішохідні та велосипедні маршрути, спортивну і рекреаційну інфраструктуру. І, мабуть, головна особливість Сібіо саме в цьому поєднанні. Тут можна пройти середньовічною вулицею, побачити будинки з очима, перейти міст брехні, а за кілька хвилин опинитися у звичайному сучасному місті. Історія тут не відокремлена від сучасності, вона буквально є частиною міського простору. Сібіо показує, що історичне місто не обов'язково має перетворюватися на музей. Старі будинки можуть залишатися частиною міського життя. Площі – місцями зустрічей, фортифікації – частиною міських маршрутів. А культурна спадщина – основою для сучасного розвитку. Саме тому Сібіо цікаве не лише тим, як воно виглядає на фотографіях. Це місто цікаве тим, як воно змінилося за понад 8 століть і як продовжує змінюватися зараз. І сьогодні Сібіо залишається містом, де минуле не заважає сучасності, а навпаки стає її частиною. Середньовічні площі, старі фотографії та будинки з характерними очима продовжують жити поруч із сучасними культурними подіями, міською інфраструктурою та повсякденним життям мешканців. Саме це поєднання і робить Сібіо одним із найцікавіших історичних міст Румунії. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Програма «Персона грата» на «Прямий FM».
1: Мої вітання, Елен Террі. У 19 столітті театр був одним із головних видів масових розваг. Не існувало телебачення, кіно ще тільки мало з'явитися, тому відомі актори могли ставати справжніми знаменитостями. Їхні фотографії продавали, про них писали газети, а глядачі приходили до театру не лише заради п'єси, а й заради конкретного актора. Однією з найбільших театральних зірок тієї епохи була Елен Террі – британська акторка, яка провела на сцені майже 7 десятиліть. Вона народилася 27 лютого 1847 року в Ковентрі в театральній родині. Її батьки були акторами, і кілька дітей у сім'ї також пов'язали своє життя з театром. Тому сцена для Елен Террі стала частиною життя ще в дитинстві. На професійній сцені вона дебютувала у 9 років. Це була шекспірівська «Зимова казка», поставлена в Лондоні. Для сучасної людини початок професійної кар'єри в 9-річному віці здається неймовірним. Але в театральних родинах 19 століття діти нерідко починали виступати дуже рано. Террі швидко звернула на себе увагу, але її життя не перетворилося одразу на безперервний успіх. У 17 років вона позувала відомому художнику Джорджу Фредеріку Вотсу. Він був значно старший за неї. 1864 року вони одружилися, але шлюб виявився дуже коротким і завершився менш ніж за рік. При цьому Террі залишилася важливою фігурою не лише в історії театру, а й в історії мистецтва. Її неодноразово зображували художники та фотографи. Один із найвідоміших портретів – картина Джорджа Фредеріка Вотса «Вибір», на якій 17-річна Елен зображена з квітами. Але сама Террі прагнула не бути чиєюсь музою. Її головним заняттям залишався театр. У другій половині 1860-х років вона на певний час залишила сцену. Террі жила з архітектором і театральним дизайнером Едвардом Годвіном. У них народилося двоє дітей. Їхня донька Едіт Крег згодом стала театральною режисеркою та художницею, а син Едвард Гордон Крег – відомим театральним режисером і реформатором сценічного мистецтва. До театру Елен Террі повернулася вже дорослою жінкою, і саме тоді почався найважливіший період її кар'єри. 1878 року вона приєдналася до театру «Лісіум» у Лондоні, яким керував актор Генрі Ірвінг. Їхня співпраця стала однією з найвідоміших театральних історій вікторіанської Британії. Ірвінг був не просто актором, він керував театром, займався постановками і фактично створював власний театральний стиль. Террі стала його головною партнеркою на сцені. Разом вони грали у численних постановках, зокрема в п'єсах Шекспіра. Особливо сильно з її ім'ям пов'язують саме «Леді Макбет». Фотографії Террі в цьому образі розходилися далеко за межами театру. І це дуже важлива деталь для розуміння її популярності. Сьогодні ми звикли до того, що знаменитість можна побачити будь-де – у соцмережах, на телебаченні, в рекламі, на обкладинках журналів. У 19 столітті таких можливостей не було. Але саме тоді почала активно розвиватися фотографія. Театральні актори отримали можливість поширювати власні образи за межами театру. Фотографії можна було продавати, колекціонувати, дарувати. І Елен Террі стала однією з тих акторок, чий образ масово тиражували. Її фотографували в спеціальних костюмах, у повсякденному одязі, у різних театральних ролях. Вона поступово перетворилася не просто на акторку, а на впізнавану публічну постать. Її популярність вийшла далеко за межі Лондона. Террі багато гастролювала, виступала у Великій Британії та кілька разів їздила до Сполучених Штатів. Причому її кар'єра тривала саме в той момент, коли світ навколо стрімко змінювався. Коли Елен Террі народилася, залізнична мережа ще тільки активно розширювалася, фотографія була новою технологією, а театр залишався головним видовищем для широкої публіки. Коли вона померла, вже існувало масове кіно, автомобілі, телефонний зв'язок і зовсім інший ритм життя. Тобто Террі фактично прожила перехід від вікторіанської епохи до сучасного світу. І вона не залишалася осторонь цих змін. У старшому віці акторка продовжувала працювати, виступати, читати лекції та займатися театром. Вона також з'являлася в кіно – новому виді мистецтва, який на момент її дитинства взагалі не існував. У 1900 році Террі придбала будинок у Смолхайті у графстві Кент. Там вона прожила останні десятиліття життя. Будинок поступово перетворився на місце, пов'язане з її театральною спадщиною. Але навіть у старшому віці вона не зникла з публічного життя. Террі продовжувала виступати і займатися театральною діяльністю. У 1925 році, коли їй було вже 78 років, Елен Террі отримала титул дами. Для британської акторки того часу це було надзвичайно важливе офіційне визнання. Померла вона 21 липня 1928 року у віці 81 року. Але її історія на цьому не закінчилася. Елен Террі залишила після себе величезну кількість фотографій, портретів, театральних костюмів, листів і документів. Завдяки цьому сьогодні можна не просто прочитати про неї, а буквально побачити, як виглядала одна з найвідоміших акторок вікторіанської епохи. Її життя цікаве ще й тим, що вона показує, як змінився сам статус актора. На початку її кар'єри акторство вважалося професією, яка значною мірою залежала від театральної трупи та конкретного театру. Але протягом її життя актори поступово перетворилися на самостійних знаменитостей. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона грата» на Прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

фігр на стегні, холодні печери, у них ночі любові. Ось так з'явилися ми, я і ти. Та ми на шляху щастя знайти, любов сіяти. Люби та благоволи, а все погане залишай позаду.

Прямий FM 88.4 FM.

0: Ранок на прямий ФМ. У Києві 9 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ».
1: Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. В Україні сьогодні діють графіки відключення електроенергії. Обмеження запровадили в низці областей через наслідки російських ракетних і дронових атак на енергетичну інфраструктуру. За повідомленням «Укренерго», погодинні відключення для населення триватимуть до опівночі. Обсяг обмежень становитиме від половини до двох черг. У цей самий період діятимуть обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Енергетики закликають українців ощадливо користуватися електроенергією, а актуальні графіки перевіряти на офіційних сторінках «Обленерго» свого регіону. У Києві підготували резервний план роботи каналізації на випадок російських обстрілів. У Київводоканалі запевняють, що Бортницьку станцію аерації неможливо повністю зупинити кількома точковими ударами, адже об'єкт займає велику територію та має дублюючі системи. Якщо ж будуть пошкоджені каналізаційні колектори, стічні води планують відводити до спеціальних контрольних точок, звідки їх відкачуватимуть і вивозитимуть. За словами представників підприємства, каналізація в житлових будинках має працювати навіть за відсутності електроенергії. Головне завдання комунальників – не допустити потрапляння стоків у підвали та на прибудинкові території. Україна закликала Євросоюз посилити тиск на Росію для досягнення припинення вогню. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час засідання Ради ЄС. За його словами, Київ готовий розглядати різні варіанти перемир'я. Зокрема, повне припинення вогню або окремі домовленості щодо енергетики та продовольчої безпеки. Водночас змусити Москву погодитися на такі умови можна лише через посилення санкцій, використання заморожених російських активів та запровадження додаткових обмежень. Збірна України з футболу проведе заключний матч Ліги націй проти Грузії у Словаччині. Поєдинок відбудеться 17 листопада. Початок зустрічі о 21:45 за київським часом. Перед цим 14 листопада українці зіграють на виїзді проти Північної Ірландії. Наразі наша збірна посідає третє місце у своїй групі, маючи 4 очки. Лідирує Північна Ірландія із 8 очками. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України буде похмуро, суттєвих опадів не передбачається, температура повітря 11-15 тепла. На півночі плюс 13-17, хмарно, але також без опадів. На сході плюс 20-23, затягнуте небо, за прогнозами сухо. У південних областях місцями дощитиме, температура повітря від 14 до 20 тепла, в Криму до плюс 25. В центрі сьогодні плюс 13-21, можливі невеликі дощі. У Києві очікується хмарна погода без опадів, на термометрах плюс 12.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: «Укрпошта» презентувала новий поштовий випуск – національний заповідник «Києво-Печерська лавра» 100 років. Про це компанія повідомила у Фейсбуці. «Києво-Печерська лавра» бачила князів, ченців, літописців і митців. Тут розвивалася освіта, культура і духовність, а час залишає свої сліди в камені храмів, печерах і старовинних рукописах. 100 років тому з'явився заповідник, щоб берегти історію святині. Сьогодні «Укрпошта» додає до її літопису ще одну річ, яку теж уміє зберігати час – поштовий випуск «Національний заповідник Києво-Печерська лавра 100 років», йдеться у повідомленні. Придбати новий випуск можна на сайті «Укрпошти», а також у відділеннях та філателістичних крамницях «Укрпошти». Тираж становить 40 тисяч примірників. У Палаці Європи у Страсбурзі під час осінньої сесії ПАРЄ відкрили виставку, присвячену Українському театру ветеранів та їхній постановці «Енеїда». Ми приїхали показати нашим європейським партнерам, що українські ветерани продовжують жити і творити навіть під час війни та після поранень, сказав один з акторів театру Єгор Бабенко. У виставі за мотивами поеми Івана Котляревського задіяні 18 виконавців. Серед них – чинні військовослужбовці та ветерани, зокрема, люди з ампутаціями і тяжкими пораненнями. Постановка поєднує класичний текст з особистими історіями учасників, слово і музику, з рухом і пластикою. Режисерка і хореографка «Енеїди» Ольга Сімьошкіна зазначила, що для багатьох ветеранів вихід на сцену став першим акторським досвідом. Ми відчули, що через тіло можемо повернутися до себе і відповісти на запитання, як жити далі. Майже півроку ми займалися фізичними і танцювальними вправами та досліджували, як повернути тіло до життя, розповіла Сімьошкіна. У Києві відбулася презентація документального фільму «З любов'ю, Лілу» одеської поетеси та журналістки Тетяни Милимко. Стрічка розповідає про подружжя одеських ветеринарів Валентину та Леоніда Стоянових. Під час повномасштабного вторгнення вони виїжджали на порятунок тварин, зокрема на Херсонщину, де потрапляли під обстріли. Також Стоянови допомагали левам, леопардам, мавпам, рідкісним черепахам та багатьом іншим диким тваринам. Їхня історія у фільмі розказується через леопардицю Лілу, яку врятували Стоянови. За словами режисерки, Лілу привезли в Одесу, коли тварині було кілька днів. Від неї відмовилася матір. Окрім того, кошеня мало безліч проблем зі здоров'ям. Тоді тварину, яку не брався лікувати жоден ветеринар, взяли під опіку Стоянови. Зрештою, леопардиця залишилася жити у будинку подружжя. Одним із найскладніших завдань під час роботи над фільмом, за словами режисерки, було показати диких та екзотичних тварин так, аби не романтизувати їх утримання вдома. Під час зйомок я не хотіла виказувати надмірного захоплення Лілу та іншими дикими тваринами, якими опікуються Стоянови. Я намагалася максимально балансувати емоції, зазначила Милимко. Гурт «Латекс Фауна» випустив сингл «Кажан». Композиція стала першим релізом із майбутнього альбому, вихід якого запланований на 2027 рік. За словами фронтмена Дмитра Зізюліна, майбутній альбом буде пов'язаний із космічною тематикою, однак його герої залишатимуться людьми зі знайомими переживаннями. Весь альбом так чи інакше прив'язаний до космосу, хоча всі пісні насправді про звичайні людські драми на тлі великого, безмежного і холодного космосу, розповів Дмитро. У центрі композиції «Кажан» історія чоловіка, який вирушає на заробітки на далекий пояс Койпера. Сам Дмитро Зизюлін описує цю історію як суміш сільського гумору та наукової фантастики. Його герой далекий від образу бездоганного романтичного персонажа. Він чудово розуміє, що не є класичним красенем, але переконаний у власній харизмі та здатності зачаровувати людей. Кажуть, коли людина закохана, у неї в животі тріпочуть метелики, а наш герой розуміє, що він не суперкрасивий, зате харизматичний, класний і приємний, і цим закохує в себе людей. Це його суперсила, тому від нього в животі тріпоче не метелик, а кажан, пояснив артист. Netflix офіційно завершив виробництво третього сезону популярного серіалу «Венздей». Серіал Тіма Бертона стартував у 2022 році і став одним із найуспішніших проєктів Netflix. Другий сезон вийшов у двох частинах у серпні та вересні минулого року. За перші 5 днів перша частина сезону зібрала 50 мільйонів переглядів. У третьому сезоні до акторського складу приєднається Єва Грін, яка зіграє Офелію Фрамп, сестру Мортіші Адамс і тітку Венздей. Окремою подією також стане воз'єднання Вайнони Райдер із Дженною Ортегою та Тімом Бертоном після роботи над фільмом «Бітлджус». Новий сезон знімали в Парижі та Дубліні.
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
2: Прем'єр-міністр Литви Міндаугас Сінкевічус розповів, що його країна розробила плани евакуації на випадок загроз з боку Росії, але додав, що вони не здадуться, якщо на них нападуть. Про це він заявив в інтерв'ю BBC. Очільник уряду зазначив, що литовці відчувають постійну загрозу з боку Росії, частково через вторгнення дронів у повітряний простір країни. «Ми вступимо в бій, якщо на нас нападуть», – сказав він. Водночас Сінкевічус додав, що існують плани на різні сценарії, і навів приклад так званого плавного вивезення літніх громадян із міст та уникнення транспортних заторів. «Ми розглядаємо різні сценарії, але не всі з них широко обговорюються публічно. Ми стикаємося з конкретними загрозами не щодня, але ми їх відчуваємо, і це для нас справжня реальність», – підкреслив він. Президент Чехії Петер Павел висловив застереження щодо заяв словацького прем'єра Роберта Фіцо про небажання втягувати Словаччину у війну через статтю 5 договору НАТО. «Це надзвичайно серйозне повідомлення, яке ми маємо сприймати серйозно і яке ми, безумовно, не повинні брати за приклад. Стаття 5 є однозначним виявом солідарності та взаємної відповідальності. Якщо хтось каже, що радий бути членом НАТО, іншими словами, що НАТО нас захищає, але водночас не готовий долучитися у випадку, якщо буде атаковано когось іншого, то він не зрозумів значення слова «солідарність», – сказав чеський лідер. До того ж, Павел висловив сподівання, що Чехія не піде цим шляхом. Свої застереження через заяви Фіцо висловив також президент Словаччини Петер Пелегріні. В спілкуванні з журналістами він заявив, що країна не повинна ставити під сумнів свої зобов'язання перед союзниками. «Ми не можемо подавати сигнал, що Словаччина у разі конфлікту триматиметься осторонь», – сказав Пелегріні. Він зауважив, що членство в НАТО пов'язане як з перевагами, так і з зобов'язаннями. Президент Франції Еммануель Макрон підтримав ідею того, щоб Канада стала першим асоційованим членом Європейського Союзу. Напередодні Макрон та глава уряду Канади Марк Карні зустрілися на французькій території поблизу узбережжя Ньюфаундленду, де Францію та Канаду розділяють лише кілька кілометрів. «Ми цілком підтримуємо цей курс на зближення з Європейським Союзом як асоційованого члена Союзу, як зазначила президентка Єврокомісії, так і як повноправного члена Європейської спільноти. Спільноти, сказав Макрон французькою мовою, стоячи поруч із Карні. У найближчій точці Канаду та Франції розділяє лише кілька кілометрів. Наші цінності ще ближчі, сказав Карні, теж французькою мовою. Підтримка з боку Макрона пролунала через кілька днів після того, як голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала зробити Канаду першим асоційованим членом ЄС. Карні підтримав цю перспективу та стверджував, що тісніші зв'язки з Європою нададуть Канаді більше альтернатив і зроблять її менш вразливою до економічного тиску з боку будь-якої окремої країни. Президент США Дональд Трамп, прем'єр-міністерка Данії Мете Фредеріксен та голова уряду Гренландії Єнс Фредерік Нільсен підписали угоду щодо безпеки Арктичного острова після кількох місяців суперечок довкола його майбутнього. Сторони уклали угоду про розвиток значної військової присутності США в Гренландії, яка водночас забороняє противникам Вашингтона будувати власні бази на острові. За словами глави гренландського уряду, новий документ продовжує дію угоди 1951 року між сторонами. Ця угода має покласти край усім спекуляціям щодо того, на чиєму боці стоїть Гренландія. «Ми й надалі будемо друзями США та частиною Західного альянсу», – зазначив Нільсен. Данська прем'єрка наголосила, що США та Данія є союзниками вже багато років. Вона висловила вдячність Вашингтону за захист вільного світу та Гренландії, зокрема. «Я з гордістю заявляю, що США є другом королівства Данії. Це віха в наших тривалих відносинах. Це більша і краща угода порівняно з угодою 1951-го. Угода, яка може тривати вічно», – додала Фредеріксен. У новій угоді зазначено, що США отримують дозвіл на створення військової бази в Південній Гренландії та бази на сході острова. «Я хотів би подякувати обом главам урядів. У нас будуть фантастичні і надійні відносини. Це чудово для Європи та США і для всіх, і це буде чудово також для Гренландії», – заявив Трамп. Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив, що питання щодо повернення до Європейського Союзу – це питання на інший раз. Про це він сказав під час спілкування з журналістами. Втім, він наголосив, що зосереджений на відкладеному саміті між Великою Британією та ЄС, який він висловив надію, відбудеться пізніше цього року. Ця ключова подія мала відбутися у липні, але була відкладена після того, як попередник Бернема Кір Стармер пішов у відставку з посади прем'єр-міністра. Моїм найближчим пріоритетом є продовження тієї доброї роботи, яку Кір провів у відновленні відносин, адже ці відносини були порушені на початку цього десятиліття, і Кір добре попрацював над відновленням цих відносин. А тепер нам потрібно перейти на наступний рівень, досягти практичної угоди, яка ще більше стимулюватиме британську економіку. І саме ці питання стануть основною темою саміту поряд із вимогами ЄС щодо мобільності молоді, наголосив він. Нагадаємо, наприкінці серпня Бернем заявив, що Велика Британія має бути сміливішою у процесі зближення з Європейським Союзом, особливо у питаннях оборони та безпеки.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
3: Канн святкує 25.
4: 25 років.
3: І дарує 25.
4: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у жовтні. Перший внесок від 10%. І розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
5: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
4: Канн святкує. «Республіка» дарує.
6: Деталі на республіка.київ.ua.
0: Реклама на Прямий FM.

0: Історія зброї на прямий ФМ.
1: Мої вітання. FN Scar і ГК-416 – сучасні штурмові гвинтівки. Сучасну армію важко уявити без штурмової гвинтівки. За останні десятиліття такі види зброї сильно змінилися. Відносно прості конструкції поступово перетворилися на модульні системи, які можна пристосувати до різних завдань. Двома відомими прикладами такого підходу є FN Scar та ГК-416. Обидві гвинтівки з'явилися вже у 21 столітті, обидві пов'язані з країнами НАТО, обидві сьогодні використовуються військовими та спеціальними підрозділами різних держав. Проте історія їхнього створення дещо відрізняється. Почнемо з FN Scar. Назва Scar походить від англійського скорочення, яке означає «штурмова гвинтівка спеціальних операцій». Її розробила бельгійська компанія FN Herstal. На відміну від багатьох відомих гвинтівок, FN Scar від самого початку створювалася відповідно до вимог американських сил спеціальних операцій. Виробник зазначає, що конструкція розроблялася саме з вимогами американських спецпризначенців. Це важливий момент, тому що спеціальні підрозділи мають дещо інші потреби, ніж звичайна піхота. Їм потрібна зброя, яку можна пристосовувати до різних умов і завдань. Тому однією з головних ідей FN Scar стала модульність. FN Scar – це не одна єдина модель, існує ціле сімейство гвинтівок. Наприклад, FN Scar L використовує патрон калібру 5,56 мм, а FN Scar G – 7,62 мм. Літера L походить від слова «light», тобто «легка», а G – від «heavy», тобто «важка». Також існують спеціальні та компактні варіанти цієї системи. Однією з особливостей сімейства є можливість використовувати різні конфігурації. Наприклад, виробник пропонує варіанти зі змінними стволами різної довжини. Це дозволяє пристосувати гвинтівку до конкретного типу служби, не створюючи для кожного завдання абсолютно нову зброю. FN Herstal повідомляє, що сьогодні сімейство FN Scar перебуває на озброєнні або використовується більше ніж у 30 військових та правоохоронних структурах по світу. Таким чином, зброя, яка спочатку створювалася під вимоги американських сил спеціальних операцій, отримала значно ширше поширення. Цікаво, що FN Scar існує у дуже компактному варіанті – FN Scar SK. Його представили у 2017 році. Це компактний карабін, створений для ситуації, де важливими є невеликі розміри та мобільність. Тепер перейдемо до другої гвинтівки ГК-416. Її виробляє німецька компанія Heckler & Koch. Історія ГК-416 цікава тим, що ця гвинтівка багато в чому розвивала вже відому конструктивну концепцію сімейства AR-15, але отримала іншу систему роботи автоматики. Виробник описує ГК-416 як сучасну модульну гвинтівку калібру 5,56 мм стандарту НАТО. ГК-416 отримала популярність не тільки серед звичайних військових. Її варіанти використовували та використовують спеціальні підрозділи різних країн. Наприклад, у Німеччині ГК-416 була обрана для спеціальних підрозділів. У документах компанії Heckler & Koch зазначалося, що варіант ГК-416А7 мав замінити Г-36К як стандартну гвинтівку німецьких спеціальних сил. Але ще більш масштабним стало використання ГК-416 у Франції. У 2016 році французьке управління Генеральної дирекції озброєнь уклало контракт на ГК-416Ф, яка мала поступово замінити французьку гвинтівку «Фамас». Перші поставки почалися у 2017 році. Французьке міністерство оборони планувало отримати загалом 117 тисяч ГК-416Ф для своїх збройних сил. Тобто ГК-416 стала для Франції не просто зброєю окремого підрозділу, а основною службовою гвинтівкою нового покоління. Причина такого переходу була пов'язана з необхідністю оновити стрілецьке озброєння французьких військових. ГК-416Ф розробили як систему, до якої можна додавати сучасні прицільні та інші допоміжні засоби. Французьке міністерство оборони також зазначає, що існують стандартна та коротша версії гвинтівки. Ще цікавіша ситуація склалася в самій Німеччині. У 2022 році німецька влада оголосила про майбутнє використання ГК-416А8 як основу нового стандартного озброєння Бундесверу. А у 2025 році Heckler & Koch повідомила про офіційне замовлення першої партії нового німецького стандартного автомата, який отримав військове позначення Г95А1 та Г95КА1. Він базується на ГК-416А8. Тобто історія ГК-416 продовжується просто зараз. Гвинтівка, яка спочатку використовувалася спеціальними підрозділами, поступово перетворилася на основу нового стандартного озброєння німецьких збройних сил. Якщо порівняти FN Scar і GK-416, між ними є кілька цікавих відмінностей. FN Scar спочатку була особливо орієнтована на потреби спеціальних операцій. Саме тому виробник приділив велику увагу модульності та можливості створити різні варіанти однієї системи. Сьогодні сімейство включає легкі, важчі, компактні та спеціалізовані версії. GK-416 навпаки поступово пройшла шлях від зброї спеціальних підрозділів до широкого використання у регулярних арміях. Франція обрала її як заміну FAMAS, а Німеччина у 2025 році почала поставки власної військової версії на базі GK-416A8. Є ще одна цікава спільна риса. Обидві гвинтівки створені не як зброя на всі часи в одному незмінному вигляді. Їхні конструкції передбачають різні варіанти та можливість адаптації до сучасного військового обладнання. Це добре показує, як змінилися вимоги до військової зброї у 21 столітті. Сьогодні важлива не тільки сама гвинтівка. Важливо, наскільки легко її можна поєднати з прицільними системами, засобами нічного бачення та іншим обладнанням. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88,4 ФМ.

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. В Україні сьогодні діють графіки відключення електроенергії. Обмеження запровадили в низці областей через наслідки російських ракетних і дронових атак на енергетичну інфраструктуру. За повідомленням «Укренерго», погодинні відключення для населення триватимуть до опівночі. Обсяг обмежень становитиме від половини до двох черг. У цей самий період діятимуть обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Енергетики закликають українців ощадливо користуватися електроенергією, а актуальні графіки перевіряти на офіційних сторінках «Обленерго» свого регіону. У Києві підготували резервний план роботи каналізації на випадок російських обстрілів. У «Київводоканалі» запевняють, що Бортницьку станцію аерації неможливо повністю зупинити кількома точковими ударами, адже об'єкт займає велику територію та має дублюючі системи. Якщо ж будуть пошкоджені каналізаційні колектори, стічні води планують відводити до спеціальних контрольних точок, звідки їх відкачуватимуть і вивозитимуть. За словами представників підприємства, каналізація в житлових будинках має працювати навіть за відсутності електроенергії. Головне завдання комунальників – не допустити потрапляння стоків у підвали та на прибудинкові території. Україна закликала Євросоюз посилити тиск на Росію для досягнення припинення вогню. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час засідання Ради ЄС. За його словами, Київ готовий розглядати різні варіанти перемир'я. Зокрема, повне припинення вогню або окремі домовленості щодо енергетики та продовольчої безпеки. Водночас змусити Москву погодитися на такі умови можна лише через посилення санкцій, використання заморожених російських активів та запровадження додаткових обмежень. Збірна України з футболу проведе заключний матч Ліги націй проти Грузії у Словаччині. Поєдинок відбудеться 17 листопада. Початок зустрічі о 21:45 за київським часом. Перед цим 14 листопада українці зіграють на виїзді проти Північної Ірландії. Наразі наша збірна посідає третє місце у своїй групі, маючи 4 очки. Лідирує Північна Ірландія із 8 очками. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України буде похмуро, суттєвих опадів не передбачається, температура повітря 11-15 тепла. На півночі плюс 13-17, хмарно, але також без опадів. На сході плюс 20-23, затягнуте небо, за прогнозами сухо. У південних областях місцями дощитиме, температура повітря від 14 до 20 тепла, в Криму до плюс 25. В центрі сьогодні плюс 13-21, можливі невеликі дощі. У Києві очікується хмарна погода без опадів, на термометрах плюс 12.
0: Погода на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
2: Уряд продовжив дію покладання спеціальних обов'язків на ринку природного газу до 31 березня 2027 року. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль. Для населення продовження цього терміну означає, що ціна на газ протягом усього осінньо-зимового періоду залишиться незмінною. Це також дозволить зберегти пільгові тарифи для підприємств теплопостачання, продовжити умови щодо продажу природного газу операторам газорозподільних систем і для когенерації на прифронтових територіях. Зараз вартість кубометра газу становить 7 гривень 96 копійок без урахування розподілу. В умовах війни це важливе рішення для мільйонів українських родин. Це дасть змогу забезпечити надійне та безперебійне постачання природного газу, безпеку і надійність функціонування ринку природного газу, стабільність роботи теплових об'єктів та енергосистеми України загалом, зауважив Шмигаль. Наявного фінансування має вистачити українським аграріям приблизно до нового року, але вже навесні галузь може зіткнутися з іще гострішою нестачею коштів, якщо експорт через Чорне море не відновиться. Про це міністр аграрної політики Тарас Висоцький розповів Bloomberg. За його словами, Україна не бачить ознак можливого перемир'я, яке дозволило б відновити агроекспорт через Чорне море у найближчі місяці. Країни-посередники повідомили Києву, що Росія відхилила всі пропозиції партнерів. На жаль, важко уявити будь-які можливі рішення в найближчі місяці. Ми повинні готуватися до того, що ситуація залишатиметься такою ж критичною, як зараз, сказав Висоцький. Альтернативними маршрутами Україна зараз може вивозити близько 45% необхідного обсягу агропродукції. Через це протягом поточного маркетингового року за кордоном можуть не продати близько 30 мільйонів тонн продукції. Єврокомісія відхилила запит України на 220 мільйонів євро для підтримки аграріїв і забезпечення їх ліквідністю. Натомість галузь має отримати пільговий кредит Світового банку на 250 мільйонів доларів. Це більш-менш дасть нам змогу протриматися до нового року, але вже зараз потрібно думати, що відбуватиметься навесні після нового року, адже ситуація залишається критичною, заявив міністр. Україна також попросила ЄС збільшити на 2027 рік безмитні квоти на постачання біоетанолу та цукру. Якщо це рішення ухвалять, Київ проситиме розширити квоти й на іншу аграрну продукцію. Через російські обстріли, руйнування та зупинку підприємств споживання електроенергії в Україні істотно впало в річному вимірі. Про це йдеться в новому дослідженні Центру економічної стратегії. Так, споживання електроенергії у промисловості скоротилось на 23% в річному вимірі, а споживання серед населення скоротилось на 2% рік до року, що пов'язано з поширенням домашніх сонячних електростанцій. Водночас падіння попиту всередині країни призвело до збільшення обсягів експорту електроенергії. У вересні Україна продала за кордон у 6 разів більше електроенергії, ніж імпортувала, і більше, ніж за весь серпень. Ймовірно, що восени з похолоданням і активізацією російських ударів також і по енергетичному сектору імпорт зросте і перевищить експорт, зазначили у Центрі економічної стратегії. Дефіцит фінансування енергетики на зиму також скоротився з 650 мільйонів євро до 194 мільйонів євро завдяки внескам до Фонду підтримки енергетики України. «Укрнафта» встановлює бетонні укриття на автозаправках у Києві та на Київщині. Наразі ними обладнають 13 комплексів, розташованих у місцях з високою щільністю населення та поблизу трас. Такі споруди вже довели свою ефективність у прифронтових регіонах. Тепер мережа «Укрнафта» масштабує це рішення на столичний регіон, який останнім часом регулярно зазнає російських атак. «Скористатися укриттями можуть усі, хто перебуватиме поруч», – розповів голова «Укрнафти» Богдан Кукура. Також він зауважив, що під час повітряних тривог «Укрнафта» припиняє роботу після оголошення тривоги жовтого або червоного рівня. Персонал і клієнти залишають територію та переходять у безпечне місце. У січні-серпні 2026 року надходження транспортного податку до місцевих бюджетів зросли на 58,7% порівняно з відповідним періодом минулого року. Про це поінформувала Державна податкова служба. Загалом платники сплатили 237 мільйонів 500 тисяч гривень. Транспортний податок сплачується за легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше 5 років, якщо їхня середньоринкова вартість перевищує встановлений законодавством. Давством поріг понад 3 мільйони 200 тисяч гривень у 2026 році. Найбільші суми транспортного податку за 8 місяців надійшли до бюджету міста Києва. Серед областей лідирують Дніпропетровська, Одеська та Київська. Транспортний податок є складовою податку на майно та повністю зараховується до місцевих бюджетів. Отримані кошти громади можуть спрямовувати на фінансування соціально важливих заходів та розвиток місцевої інфраструктури, зауважили в ДПС. Ставка податку є фіксованою та становить 25 тисяч гривень на рік за кожен автомобіль, який є об'єктом оподаткування. Київ отримав 1,5 мільярда гривень кредиту від Укрексімбанку на підвищення енергостійкості столиці та підготовку до опалювального сезону. Про це поінформувала Київська міська державна адміністрація. Кредит потрібен для реалізації плану стійкості територіальної громади Києва, затвердженого Київрадою у березні. Укрексімбанк вже третій державний банк, що долучився до реалізації цього проєкту. Надані кошти суттєво зміцнюють рівень підготовки комунальних інфраструктурних об'єктів до осінньо-зимового періоду, запевнив заступник директора департаменту фінансів КМДА Олександр Прокопенко.
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Найцікавіші місця планети.
3: Мої вітання. Сан-Марино. Сан-Марино – одна з найменших держав Європи. Вона розташована всередині Італії, на схилах гори Титано, і займає лише кілька десятків квадратних кілометрів. На карті вона виглядає майже як маленька пляма всередині італійської території. Навколо Італія, а окремо від неї Сан-Марино, існує як незалежна держава. І саме це робить її історію такою незвичайною. За традицією, заснування Сан-Марино пов'язують із християнським каменярем на ім'я Маринус або Святий Марин. Переказ розповідає, що на початку 4 століття він оселився на горі Титано і заснував невелику християнську громаду. Традиційною датою заснування називають 301 рік. Але тут важливо поділяти легенду від документально підтвердженої історії. Достовірні письмові свідчення про громаду на горі Титано з'являються значно пізніше. Тому 301 рік сьогодні залишається передусім символічною датою, з якою Сан-Марино пов'язує початок своєї історії. Проте, навіть якщо відкласти легенду вбік, залишається дивовижний факт. На Апенінському півострові протягом століть змінювалися королівства, герцогства, папські володіння та імперії. А маленька громада на горі Титано поступово сформувала власні органи управління і змогла зберегти окремий політичний статус. У середньовіччі Італія взагалі не була єдиною державою. На її території існувало безліч незалежних міст і територій. Сан-Марино опинилася в дуже незвичайному становищі. Вона була маленькою, бідною на природні ресурси і не мала можливості конкурувати з великими сусідами військовою силою. Її головним захистом поступово стала не армія, а політика. Важливу роль відігравала сама гора Титано. Її вершина давала природну перевагу над навколишньою місцевістю, а укріплення поступово перетворили її на оборонний центр. На горі з'явилися три знамениті фортеці – Гвайіта, Честа і Монтале. Вони стали не просто оборонними спорудами. Згодом три вежі перетворилися на головний символ Сан-Марино. Але фортеці самі по собі не могли гарантувати незалежність маленької держави. Найважливішою була здатність Сан-Марино не створювати зайвих причин для втручання сильніших сусідів. Протягом століть територія навколо змінювалася. Поруч існували володіння могутніх родів – папської держави різних італійських князівств. У 19 столітті ситуація стала ще небезпечнішою. Європа переживала епоху революцій і національних рухів. В Італії почався процес, який отримав назву «Рісорджименто» – боротьба за об'єднання італійських земель. Для Сан-Марино це був надзвичайно складний момент. Навколо формувалася майбутня Італія, а маленька республіка могла легко опинитися поглинутою новою державою. І тут в історії Сан-Марино з'являється Джузеппе Гарібальді. У 1849 році Гарібальді відступав із залишками своїх сил після падіння Римської республіки. Його переслідували війська кількох держав. Разом із ним до Сан-Марино прибули приблизно 1500 людей. Для маленької республіки це була величезна проблема. Прийняти Гарібальді означало ризикувати відносинами з державами, які його переслідували. Але Сан-Марино дозволила йому знайти там притулок. Гарібальді, зрештою, розпустив свої сили, а сам зміг залишити територію республіки. Цей епізод мав важливі наслідки. Сан-Марино продемонструвала, що не збирається перетворювати свою територію на базу для війни, але водночас не погоджується просто передати людину, яка шукала там порятунку. Через кілька років Італія об'єдналася. У 1861 році виникло Королівство Італія. І ось тут перед Сан-Марино постало питання, яке могло визначити її майбутнє. Навколо неї тепер була одна велика італійська держава. Теоретично можна було очікувати, враховувати, що маленька республіка рано чи пізно стане частиною Італії. Але цього не сталося. У 1862 році Сан-Марино та Королівство Італія уклали угоду про дружбу і добросусідські відносини. Це був дуже великий момент. Італія фактично визнавала існування Сан-Марино як окремої держави, а сторони домовлялися про торгівлю, транзит та інші практичні питання. Таким чином Сан-Марино змогла перейти від небезпечної ситуації 19 століття до більш стабільних відносин зі своїм величезним сусідом. Але ще цікавіше те, що Сан-Марино пережила не тільки середньовічних правителів і об'єднання Італії. Вона пережила наполеонівські війни. Наполеон Бонапарт наприкінці 18 століття стрімко перекроював політичну карту Італії. Багато старих держав і територій зникли. У 1797 році представник Наполеона запропонував Сан-Марино навіть розширити свою територію та отримати вихід до моря. Для крихітної держави це могло здаватися подарунком, але Сан-Марино від пропозиції відмовилася. Причина була дуже практичною. Зайва територія могла означати нові конфлікти і нові претензії сусідів. Маленька республіка воліла зберегти те, що вже мала. Це рішення виявилося важливим. Сан-Марино не намагалася стати більшою державою, вона намагалася залишатися окремою державою. Її стратегія протягом століть була приблизно однаковою – не становити серйозної загрози великим сусідам, підтримувати дипломатичні зв'язки і не втручатися у великі війни без необхідності. Це особливо добре видно під час Першої та Другої світових воєн. Сан-Марино залишалася нейтральною, хоча через її територію та кордони все одно проходили люди, пов'язані з війною. Під час Другої світової війни республіка приймала біженців. У 1944 році бойові дії безпосередньо наблизилися до її території, коли британські та німецькі війська зіткнулися в цьому районі Італії. Сан-Марино була нейтральною, але це не означало, що війна її не торкнулася. Історія маленької республіки на цьому не закінчилася. Сьогодні Сан-Марино – незалежна держава, оточена Італією. Попри невелику територію, відсутність виходу до моря і значних природних ресурсів, вона зуміла зберегти головне – свою незалежність протягом століть. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

0: Ти слухаєш «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Прямо про науку та технології на «Прямий ФМ».
1: Корабель SpaceX Falcon 9 успішно вивів на орбіту супутники з чипами Google для штучного інтелекту. Це перший крок технологічного гіганта на шляху до центрів обробки даних у космосі. Цей запуск є частиною проєкту Google, мета якого полягає у створенні надійної інфраструктури штучного інтелекту, яка працює на сонячній енергії та може безперервно працювати в космосі. Керівник проєкту Тревіс Білс невдовзі після місії опублікував блог на сайті Google, у якому сказав, що це лише перший крок у довгостроковій стратегії компанії.

0: триває, коли розумієш, що користувач увійшов у так званий стан потоку і знову починає говорити, якщо той відволікається. Також технологія може допомагати під час денного сну, автоматично зменшуючи гучність, коли виявляє, що людина засинає. За бажанням користувачі можуть вимкнути датчики, щоб використовувати пристрій як звичайні навушники. Генеральний директор OpenAI Сем Альтман вважає, що суспільству доведеться прийняти частину негативних наслідків штучного інтелекту, щоб зберегти широкий доступ до технології, і про це він заявив в інтерв'ю Політіко. «Ми вважаємо, що світ має прийняти деякі погані речі заради переваг цієї технології та свободи дій людей», – сказав Альтман. «Ідеться про шахрайство, зловживання та хакерські атаки із застосуванням ШАІ. Альтман не вважає реалістичним повністю усунути такі випадки, не обмеживши водночас корисне застосування технології. За його словами, люди використовуватимуть ШАІ для корисних завдань у рази частіше, ніж для завдавання шкоди. Водночас керівник OpenAI не готовий прийняти катастрофічні ризики, зокрема, серйозну втрату людьми контролю над штучним інтелектом. Він виступає за жорсткі правила саме для найбільш небезпечних сценаріїв, але підтримує м'якше регулювання з звичайного використання ШАІ. Цей підхід відрізняється від позиції Anthropic та її керівника Даріо Амодея. Альтман назвав неприйнятною модель, за якою одна лабораторія контролює потужний ШАІ та самостійно вирішує, кому надавати доступ до його можливостей. Водночас він раніше підтримав пропозицію сповільнювати розробку найпотужніших моделей, якщо заходи безпеки не встигають за зростанням їхніх можливостей. Дискусія загострилася після низки інцидентів із ШАІ-агентами. Системи OpenAI виходили за межі отриманих дозволів, обходили технічні обмеження та атакували зовнішні платформи. Навіть 10 хвилин дуже повільного бігу можуть покращити настрій, увагу та самоконтроль. Такі результати отримали японські вчені під час нового експерименту. Дослідники встановили, що навіть біг із мінімальним навантаженням може позитивно впливати на роботу мозку. Учасники експерименту бігали на біговій доріжці протягом 10 хвилин зі швидкістю приблизно від 3 до 6 кілометрів за годину. Під час такого навантаження частота серцевих скорочень у добровольців становила в середньому 104-107 ударів за хвилину. Після бігу вони повідомляли про більшу бадьорість і приємніші емоційні відчуття, ніж після 10 хвилин спокійного сидіння. Крім того, після бігу учасники швидше виконували завдання, які перевіряли увагу та здатність контролювати свої дії. Щоб з'ясувати, що відбувається з мозком, під час тестів дослідники вимірювали рівень насиченого киснем гемоглобіну на поверхні мозку. Після фізичного навантаження сигнал посилився у префронтальній корі мозку, яка бере участь у процесах, пов'язаних із концентрацією уваги, контролем поведінки, ухваленням рішень та емоційним станом. Раніше дослідники вже встановлювали, що 10 хвилин бігу помірної інтенсивності можуть посилювати активність цієї ділянки мозку. Новий експеримент показав, що подібний короткочасний ефект може виникати навіть за значно меншого навантаження. Дослідники припускають, що одним із можливих пояснень цього може бути рух голови під час бігу. Учасники, в яких голова рухалася активніше, також частіше повідомляли про покращення настрою. Тож, на думку авторів роботи, ці результати можуть свідчити, що для короткочасного позитивного впливу на мозок не обов'язково виконувати інтенсивні вправи.
1: Прямо про науку та технології на Прямий FM. У Києві 10 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Ранок на «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Україна ліквідовує наслідки чергової масованої російської атаки. У ніч на 13 жовтня ворог застосував ракети та понад сотню безпілотників. Сили протиповітряної оборони знешкодили 88 дронів. На Миколаївщині пошкоджені вантажний термінал, склади, житлові будинки та автомобілі. На Хмельниччині унаслідок удару по медичному закладу легкі травми отримали 4 пацієнтів. А на Львівщині уламки збитого безпілотника спричинили пожежу у 2 житлових будинках. Загалом влучання зафіксували на 17 локаціях. На місцях атак працюють рятувальники та екстрені служби. Інфляція в Україні у вересні суттєво перевищила прогнози Національного банку. Основними причинами стали російські удари по виробничих підприємствах, складах і логістичній інфраструктурі, а також подорожчання пального. Найбільше зросли ціни на бензин, дизель, овочі борщового набору та яйця. Дорожчали також сири, ковбасні вироби, риба і безалкогольні напої. Вартість послуг за рік зросла майже на 14%, зокрема через підвищення плати за навчання та оренду житла. У Нацбанку попереджають, що через високі витрати на транспортування та наслідки російських атак ціни можуть зростати і надалі. Євросоюз запровадив найбільший пакет санкцій проти російського військово-промислового комплексу. Під обмеження потрапили майже 1600 фізичних та юридичних осіб. Серед них підприємства, які виготовляють балістичні ракети, військову електроніку, засоби зв'язку та комплектуючі для безпілотників. Санкції також стосуються керівників оборонних заводів і причетних до незаконних виборів на окупованих територіях України. Значну частину пропозицій до санкційного списку передала українська сторона. На Буковині встановили незвичайний рекорд України – найбільшу кількість гарбузових фотозон на одному фестивалі. У селі Мамаївці поблизу Чернівців облаштували 48 тематичних локацій. Серед них гарбузові будиночки, арки, піраміди та величезний метелик із гарбузів. Підготовка до фестивалю розпочалася ще навесні, а на облаштування фотозон витратили близько місяця. Рекорд уже зафіксували представники Національного реєстру рекордів України. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
0: Сьогодні на заході України буде похмуро, суттєвих опадів не передбачається, температура повітря 11-15 тепла. На півночі плюс 13-17, хмарно, але також без опадів. На сході плюс 20-23, затягнуте небо, за прогнозами сухо. У південних областях місцями дощитиме, температура повітря від 14 до 20 тепла, в Криму до плюс 25. В центрі сьогодні плюс 13-21, можливі невеликі дощі. У Києві очікується хмарна погода без опадів, на термометрах плюс 12.
1: Погода на Прямий ФМ. Програма «Персона Грата» на Прямий ФМ.
3: Мої вітання. Сара Форбс Бонетта. У 1850 році британський офіцер Фредерік Форбс привіз до Англії 7-річну дівчинку із Західної Африки. До цього вона втратила батьків і кілька років провела в полоні. А вже за кілька місяців після прибуття до Британії дівчинку представили королеві Вікторії. Її звали Айна. Після приїзду до Англії вона отримала ім'я Сара Форбс Бонетта. Айна народилася близько 1843 року на території сучасної Нігерії. Вона походила з народу Йоруба та була дочкою місцевого правителя або представника знаті. Коли дівчинка була ще маленькою, її поселення захопили під час війни, батьки загинули, і Айна потрапила в полон. Вона опинилася при дворі правителя Дагомея Гезо. Дагомея тоді була державою на території сучасного Беніну, яка активно займалася торгівлею рабами. У 1850 50-му році до Дагомеї прибув британський морський офіцер Фредерік Форбс. Він представляв британську сторону під час переговорів із ГЕЗО. Британія в цей період намагалася домогтися припинення работоргівлі на західному узбережжі Африки. Під час переговорів ГЕЗО передав Форбсу дівчинку. За британськими описами того часу це було зроблено як дипломатичний подарунок. Форбс вирішив забрати її з собою. Він вважав, що після повернення до двору Дагомеї дівчинці загрожує смерть. Айна вирушила до Англії разом із британським офіцером на його кораблі «Бонетта». Саме від назви цього корабля вона отримала частину нового імені – «Бонетта». Другу частину «Форбс» вона отримала від офіцера, який привіз її до Британії. Коли дівчинка прибула до Англії, Форбс вирішив представити її королеві Вікторії. 9 листопада 1850 року Сара зустрілася з королевою та принцем Альбертом у Віндзорському замку. Вікторія зацікавилася дівчинкою і вирішила оплачувати її освіту. Сара залишилася під опікою британців, але не жила постійно в королівському палаці. Її передавали на виховання та навчання різним людям. Спочатку вона жила в Англії, а потім її відправили до С'єра-Леоне. Там вона навчалася в місіонерській школі. Причиною переїзду було не лише навчання. У Сари почалися проблеми зі здоров'ям, і британці вважали, що африканський клімат буде для неї кращим. Однак у С'єра-Леоне вона почувалася погано, тому через кілька років і повернулася до Англії. Сара продовжила освіту в родині Фредеріка Шона, англійського священника. До цього часу вона вже добре говорила англійською та займалася музикою. Особливо добре вона грала на фортепіано. Королева Вікторія продовжувала цікавитися її життям. У королівських архівах збереглися записи про Сару та її фотографії. Одна з них була зроблена у 1856 році, коли Сарі було приблизно 13 років. На той момент вона вже була добре освіченою дівчиною, яка мала досвід життя в Африці і в Англії. Через кілька років Сара стала дорослою. У 1862 році вона вийшла заміж за Джеймса Пінсона Лабуло Давіса. Він був підприємцем із С'єра-Леоне, який займався торгівлею. Їхнє весілля відбулося в Брайтоні. На церемонії були присутні близько 10 тисяч людей, а британські газети активно писали про подію. Після весілля подружжя повернулося до Західної Африки. Вони оселилися спочатку в С'єра-Леоне, а потім переїхали до Лагоса. У Сари та Джеймса Давіса народилося троє дітей. Першу доньку назвали Вікторією. І тут з'явився новий зв'язок із британською королівською родиною. Королева Вікторія стала хрещеною матір'ю дівчинки. Коли Вікторія Давіс підросла, вона кілька разів приїжджала до Англії та зустрічалася зі своєю хрещеною матір'ю. Королева також оплачувала її навчання. Сама Сара тим часом жила в Лагосі, вона займалася родиною, а її чоловік продовжував працювати в торгівлі. Однак здоров'я Сари знову погіршилося. У неї був туберкульоз. У 19 столітті ця хвороба була однією з головних причин смерті людей молодого віку. Ефективних антибіотиків тоді не існувало. Лікарі часто радили хворим змінити клімат. Тому Сара вирушила на Мадейру, яка тоді вже була популярним місцем для людей із легеневими захворюваннями. Вона приїхала до Фуншала, але лікування не допомогло. 15 серпня 1880 року Сара Форбс Бонетта померла на Мадейрі. Їй було близько 37 років. Після її смерті королева Вікторія продовжила підтримувати її доньку Вікторію. Королева також призначила їй щорічну фінансову виплату. Вікторія Давіс згодом вийшла заміж і прожила набагато довше за свою матір. А ім'я Сари Форбс Бонетте залишилося в британських архівах. Збереглися її листи, документи та фотографії. Її портрети входять до королівської колекції. Її історія важлива ще й тому, що вона показує конкретні обставини життя Західної Африки та Британської імперії в 19 столітті. Сара не була принцесою і не стала членом британської королівської родини. Її зв'язок із Вікторією виник після того, як британський офіцер забрав її з Дагомеї та привіз до Англії. Водночас вона отримала освіту, вивчила англійську, стала музиканткою, вийшла заміж, мала дітей і повернулася до Західної Африки. Її життя почалося в Нігерії, продовжилося в Дагомеї, потім вона опинилася на британському кораблі. Навчалася в С'єра-Леоне та Англії, вийшла заміж у Британії, а останні роки провела в Лагосі та Мадейрі. За приблизно 37 років вона встигла побувати в дуже різних обставинах – від полонянки при дворі Дагомеї до жінки, яку особисто знала королева Вікторія. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Персона Грата» на прямий FM.

0: Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
1: Кан святкує
2: 25 років. Буває лише раз.
3: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
2: До 25% на квартири у Файнатаун.
3: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
2: Бо тільки цього жовтня перший внесок лише 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Святкує Кан.
3: А новосілля може бути у вас.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
3: Деталі на finetown.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
0: Реклама на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
5: BMW представило нову третю серію, зберігши для неї бензинові двигуни, зокрема рядну шістку. Найпотужнішою з таких версій стане M350 X-Drive. Седан розвиває 443 кінські сили, набирає 1000 км за годину за 4 секунди і дозволяє водієві переключитися з повного приводу на задній для їзди в заносі. Нова трійка продовжує зміни, які навесні показав електричний BMW i3. Обидва седани мають спільний дизайн, проте у салоні є зміни. Замість звичної панелі приладів перед водієм система BMW Panoramic Vision, яка виводить інформацію на нижню ділянку лобового скла. Центральний екран діагоналлю 17 дюймів повернутий до водія. За доплату запропонують окремий проєкційний дисплей. Кермо також нове з центральною спицею у верхній частині та багатофункціональними кнопками. Стандартні сидіння матимуть електрорегулювання і пам'ять положень. Серед опцій – спортивні крісла, підігрів задніх сидінь і панорамний дах. Бензинову лінійку відкриють дві версії з чотириціліндровими двигунами. Над ними розташується мотор з трилітровою рядною турбованою шісткою. Мотор працює разом із системою м'якого гібрида на 48 вольт, а максимальна швидкість седана обмежена електронікою на рівні 250 км за годину. Ще одна новинка – функція, яку водій активує через центральний екран. Вона дозволяє передавати тягу лише на задні колеса. Раніше таку можливість BMW пропонувала у високопродуктивних моделях підрозділу M. Електричну частину сімейства представлятимуть i30-40 X-Drive та i30-50 X-Drive, обидві з двома моторами і повним приводом. Молодша версія розвиває 374 кінські сили та має заявлений запас ходу 710 км, старша видає 469 кінських сил, розганяється до 100 км за годину за 4,7 секунди і може проїхати 912 км. Для неї передбачено швидке заряджання потужністю до 400 кВт. Porsche поверне бензиновий Macan у 2028 році, але збереже й електричну версію кросовера. Компанія переглядає модельний ряд після падіння продажів і прибутків, залишаючи покупцям вибір між двома типами приводу. Водночас для 911-го рішення вже ухвалене. Повністю електричної версії не буде. Керівник Porsche Михаель Лайтерс називає несправедливими закиди у скептичному ставленні до електромобілів. За його словами, бренду потрібно відновити пропозицію бензинових моделей. Поява нового Macan із двигуном внутрішнього згоряння має зробити лінійку збалансованішою. Результати нинішніх версій кросовера показують різницю в попиті. У першому півріччі продажі електричного Macan скоротилися на 40% порівняно з аналогічним періодом торік, тоді як бензинового зросли на 2%. Причому останні уже не продають у Європі через невідповідність вимогам ЄС щодо кібербезпеки. Porsche також готує великий розкішний кросовер. Які двигуни він отримає, компанія ще не вирішила. Проте Лайтерс зазначає, що серед покупців найдорожчих автомобілів попит на бензинові моделі залишається вищим. Розробку електричного спорткара 718 продовжують. Для 911-го обрали інший шлях. Модель уже має гібридну версію, однак однак повністю відмовлятися від бензинового двигуна Porsche не планує. Паралельно компанія переглядає витрати на нові автомобілі. Lighters застерігає від подвійних інвестицій у бензинові та електричні моделі одного класу. Він також не очікує, що найближчим часом собівартість їхнього виробництва зрівняється. За його оцінкою, збільшення частки електромобілів поки тиснутиме на рентабельність Porsche. Для подальших електричних проєктів компанія розраховує використовувати технології Volkswagen Group. Також марка вже домовилася з профспілками про скорочення 9 тисяч робочих місць до 2035 року, приблизно п'ятої частини штату. Додаткових скорочень наразі не планують. Porsche також закрила дочірні підприємства, що займалися електровелосипедами, батареями та програмним забезпеченням. Honda представила оновлений Civic Type R із переналаштованою підвіскою, покращеним охолодженням двигуна та підігрівом спортивних крісел, якого раніше модель не мала. Хетчбек зберіг турбомотор і механічну коробку передач. Базова ціна авто становить 48 695 доларів. Наступного року модель відзначатиме 30-річчя з моменту дебюту в Японії та 10 років присутності в Північній Америці. Силова установка авто залишилася без змін. Дволітровий турбодвигун розвиває 319 кінських сил. Його, як і раніше, поєднують лише із шестиступеневою механічною коробкою передач. Червоні спортивні крісла отримали новий малюнок перфорації з чорними смугами та трирівневий підігрів. Мультимедійна система тепер має Google Maps, Google Play та помічника Gemini, який підтримує розмову і враховує попередні запитання. Над штатною бездротовою зарядкою для телефона з'явилися два роз'єми USB-C, а салонне дзеркало отримало автоматичне затемнення. Оновилий комплекс Honda Sensing. Система запобігання зіткненням краще розпізнає мотоцикли та велосипеди, адаптивний круїз-контроль плавніше гальмує і набирає швидкість, а система утримання в смузі точніше реагує на поперечний ухил дороги. Вперше Civic Type R також отримав автоматичне гальмування після зіткнення. Воно допомагає зменшити ризик подальших ударів, якщо автомобіль продовжує рухатися після аварії.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM 88.4 FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Україна ліквідовує наслідки чергової масованої російської атаки. У ніч на 13 жовтня ворог застосував ракети та понад сотню безпілотників. Сили протиповітряної оборони знешкодили 88 дронів. На Миколаївщині пошкоджені вантажний термінал, склади, житлові будинки та автомобілі. На Хмельниччині унаслідок удару по медичному закладу легкі травми отримали 4 пацієнтів. А на Львівщині уламки збитого безпілотника спричинили пожежу у 2 житлових будинках. Загалом влучання зафіксували на 17 локаціях. На місцях атак працюють рятувальники та екстрені служби. Інфляція в Україні у вересні суттєво перевищила прогнози Національного банку. Основними причинами стали російські удари по виробничих підприємствах, складах і логістичній інфраструктурі, а також подорожчання пального. Найбільше зросли ціни на бензин, дизель, овочі борщового набору та яйця. Дорожчали також сири, ковбасні вироби, риба і безалкогольні напої. Вартість послуг за рік зросла майже на 14%, зокрема через підвищення плати за навчання та оренду житла. У Нацбанку попереджають, що через високі витрати на транспортування та наслідки російських атак ціни можуть зростати і надалі. Євросоюз запровадив найбільший пакет санкцій проти російського військово-промислового комплексу. Під обмеження потрапили майже 1600 фізичних та юридичних осіб. Серед них підприємства, які виготовляють балістичні ракети, військову електроніку, засоби зв'язку та комплектуючі для безпілотників. Санкції також стосуються керівників оборонних заводів і причетних до незаконних виборів на окупованих територіях України. Значну частину пропозицій до санкційного списку передала українська сторона. На Буковині встановили незвичайний рекорд України – найбільшу кількість гарбузових фотозон на одному фестивалі. У селі Мамаївці поблизу Чернівців облаштували 48 тематичних локацій. Серед них – гарбузові будиночки, арки, піраміди та величезний метелик із гарбузів. Підготовка до фестивалю розпочалася ще навесні, а на облаштування фотозон витратили близько місяця. Рекорд уже зафіксували представники Національного реєстру рекордів України. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України буде похмуро, суттєвих опадів не передбачається, температура повітря 11-15 тепла. На півночі плюс 13-17, хмарно, але також без опадів. На сході плюс 20-23, затягнуте небо, за прогнозами сухо. У південних областях місцями дощитиме, температура повітря від 14 до 20 тепла, в Криму до плюс 25. В центрі сьогодні плюс 13-21, можливі невеликі дощі. У Києві очікується хмарна погода без опадів, на термометрах плюс 12.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: Українську поетку Ярину Чорногуз та перекладачів її збірки «Як ми залишаємося вільними» відзначили французькою премією «Алена Боске» 2026 року. Про це Чорногуз повідомила в Інстаграм. За її словами, за рік у Франції продали понад 3700 примірників книжки із 5000-го накладу. Журі казали, що цю премію вручають за екстраординарну філософську та сміливу поезію. Було приємно, що сам «Ми так бачать мою творчість літератори та редактори з журі премії», – зазначила поетка. На церемонії нагородження Чорногуз разом із перекладачем Мартеном прочитала вірш «Якщо ми з тобою лишимося живі». Як зазначила Чорногуз, саме у Мартена виникла ідея видати книгу французькою, коли він почув цю поезію в її виконанні у 2024-му. На фасаді Миколаївського коледжу культури і мистецтв з'явилося зображення американської співачки українського походження Квітки Цісик, яка багато зробила для популяризації української музики у світі. Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сінкевич. Він зазначив, що цей стінопис став продовженням ініціативи зі створення муралів, присвячених видатним українцям. Квітка Цісик допомагала Україні звучати на весь світ. Вона власним коштом записала 2 альбоми українських пісень, додав міський голова. Я всім говорила, що українська музика є дуже гарна, мелодійна і що народ має велику душу, неодноразово казала Цісик у інтерв'ю. У одному з французьких видавництв готують до виходу розширене перевидання двомовної антології української поезії «Україна. 26 поетів спротиву». Книжку, яка матиме 272 сторінки, впорядкували перекладачка і поетка Елла Євтушенко та французький поет і співзасновник видавництва Бруно Дусе. Це перевидання збірки «Україна. 24 поети для однієї країни», яка вийшла друком у 2022 році. За словами Євтушенко, за 4 роки вона розійшлася накладом понад 3 тисячі примірників, а також відбулося чимало презентацій та читань, зокрема з ініціативи самих читачів. Мене дуже тішить, що не лише ми тут, у середині країни, розуміємо, найправдивіша, найважливіша поезія твориться на вістрі, на фронті, тими, хто цю саму незалежність виборює потом і кров'ю, зазначила Євтушенко. У передмові до видання написано, що ця книжка народжена війною в Україні, ніби квітка, що спромоглася прорости крізь руїни, аби заявити своє право на світло й життя. Брендон Фрейзер та Рейчел Вайс повернуться до своїх персонажів у франшизі «Мумія», нову стрічку з якої вже почали знімати. Останній фільм франшизи «Мумія. Гробниця імператора драконів» вийшов у 2008 році. Фрейзер грав у ньому дослідника Ріка О'Коннелла, а Вайс не брала участі у стрічці після «Мумія повертається» 2001 року. Зараз Фрейзеру 57 років, а Вайс 56, тож глядачі нового фільму побачить набагато старших героїв. Події оригінальної «Мумії» відбуваються у 1926 році, другої – у 1933 році, а гробниця імператора драконів демонструє 1946. Наразі невідомо, коли саме відбуваються події «Мумії 4», але, ймовірно, йдеться про 1950 роки. Фільм має вийти в кінотеатрах 15 жовтня 2027 року. Warner Brothers визначила дату прем'єри першого повнометражного фільму «Всесвіті Гри престолів», присвяченого історії засновника династії Таргарієнів та завоюванню Вестероса. Стрічка під назвою «Гра престолів. Завоювання Ейгона» вийде в кінотеатрах 6 червня 2029 року. Режисером виступить Оуен Гарріс, який працював над серіалом «Лицар сімох королівств», а сценарій напише Бо Вілімон, шоуранер «Карткового будинку». Фільм розповість про Ейгона I, засновника династії Таргарієнів, а події відбуватимуться за кілька століть до історії оригінального серіалу HBO. Досі персонаж не з'являвся на екрані, однак неодноразово згадувався в суміжних телевізійних історіях. Разом зі своїми сестрами-дружинами, за допомогою 3 драконів, він підкорив значну частину Вестероса та започаткував правління своєї родини. Warner Brothers поки не оголосила акторський склад, зокрема, виконавця ролі Ейгона. Також студія не надала деталей сюжету за межами загальної історії завоювання Вестероса. «Гра престолів. Завоювання Ейгона» стане першим фільмом франшизи «Гри престолів», яка раніше розширювалася переважно через телевізійні спін-оффи. Наразі HBO працює над 4-м сезоном «Дому дракона» та 2-м сезоном «Лицаря сімох королівств».
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
3: Мої вітання. Келих. Келих – одна з тих речей, які настільки звичні, що ми майже ніколи не замислюємося, звідки він узявся. Але за звичайною склянкою на ніжці стоїть тисячі років розвитку технологій, торгівлі, моди та культури. Перші посудини для пиття з'явилися задовго до скла. Люди використовували глину, дерево, камінь і метал. Скло з'явилося значно пізніше, приблизно у 2-му тисячолітті до нашої ери на Близькому Сході. Спочатку скло було дорогим матеріалом. З нього виготовляли невеликі предмети, прикраси та посуд, який могли дозволити собі далеко не всі. Величезний крок уперед стався приблизно в 1-му столітті до нашої ери, коли на території Східного Середземномор'я почали використовувати техніку видування скла. Принцип був простим. Майстер набирав розплавлене скло на спеціальну трубку і видував у нього повітря. Розпечений матеріал роздувався, а майстер за допомогою інструментів надавав йому потрібної форми. Це різко прискорило виробництво. Скляні посудини стало можливо виготовляти у значно більшій кількості, а отже вони поступово перестали бути винятково предметами розкоші. Особливо активно скло використовували в Римській імперії. Археологи знаходять римські чаші, пляшки, глечики та кубки в різних частинах колишньої імперії. Вони могли бути дуже простими або навпаки прикрашеними кольоровим склом, рельєфами та орнаментами. Але сучасний келих – це не просто скляна посудина. Його характерна форма – чаша, ніжка і підставка – формувалася поступово. Особливо важливим етапом стала історія венеціанського скла. У середньовіччі Венеція перетворилася на один із головних центрів європейського склоробства. У 13 столітті виробництво скла там почали концентрувати на острові Мурано. Майстри Мурано прославилися тонким, легким і декоративним склом. Їхні вироби були настільки цінними, що технології намагалися захищати. Склороби володіли знаннями, які давали їм особливий статус. Водночас влада контролювала їхню діяльність, намагалася не допустити поширення секретів виробництва за межі Венеції. Тобто технологія виготовлення келиха могла бути буквально державною цінністю. Згодом скляний посуд поширився по всій Європі, а його форма дедалі більше залежала від того, що саме з нього пили. Особливо це стосується вина. Чаша келиха дозволяє напою контактувати з повітрям, а форма впливає на те, як концентрується аромат. Тому з часом почали з'являтися різні келихи для різних напоїв. Для шампанського, наприклад, використовують вузький келих – флют. Його форма допомагає довше зберігати в напої вуглекислий газ. Існує інша форма – купе з широкою та неглибокою чашею. Вона була популярною раніше, але сьогодні використовується значно рідше. Для вина також з'явилося безліч варіантів. Чаша для червоного вина зазвичай більша, ніж для білого. Це пов'язано з тим, що червоному вину часто дають більше контакту з повітрям. Але не завжди люди так ретельно розділяли посуд. Ідея, що для кожного конкретного напою потрібен спеціальний келих, значною мірою сформувалася вже в новіший час, разом із розвитком ресторанної культури та професійного виноробства. У минулому одна посудина могла використовуватися для різних напоїв. При цьому келих мав важливе соціальне значення. Матеріал і оздоблення посуду могли показувати статус його власника. Заможна людина могла мати срібні або дорогі скляні келихи, прикрашені складними орнаментами. Для бідніших людей доступнішим був простий керамічний або дерев'яний посуд. Функція була майже однаковою, але сам предмет повідомляв, хто ним користується. Особливе місце в історії келиха займають релігійні традиції. У християнстві використовується літургійна чаша – потир. Вона є важливою частиною богослужіння під час Євхаристії. Тобто звичайна форма посудини для напою могла отримати зовсім інше значення – сакральне. У 18-19 століттях склоробство почало дедалі більше переходити до промислового виробництва. Це змінило і сам келих. Раніше виготовлення складної скляної посудини значною мірою залежало від майстерності конкретного складува. Тепер же фабрики могли виробляти величезні партії однакових предметів. Келих став дешевшим і доступнішим. А в 20 столітті почалося ще одне цікаве явище. Келих знову став предметом дизайну. Дизайнери та художники почали експериментувати з його формою, товщиною скла, кольором і навіть навмисною асиметрією. Паралельно розвивалося масове виробництво. Сьогодні келих можна купити практично будь-якої форми – від простого дешевого скляного до дорогого дизайнерського виробу. І все це – результат дуже довгої історії. Цікаво, що основний принцип майже не змінився. Людині потрібна посудина, з якою зручно пити. Але за тисячі років ця проста потреба перетворилася на цілу культуру. Келих став частиною банкетів і релігійних церемоній, символом достатку, предметом мистецтва та інструментом гастрономії. І коли сьогодні ми беремо звичайний келих, то фактично тримаємо в руках результат тисячоліть розвитку. Від перших скляних посудин стародавнього світу через римське склоробство, венеційських майстрів Мурано та промислову революцію до сучасного масового виробництва. Можливо, саме тому келих є хорошим прикладом того, як історія великої цивілізації може ховатися у найзвичайніші речі. Предмет, який сьогодні коштує зовсім небагато і є майже в кожному домі, колись був складним технологічним виробом і символом багатства. А його сучасна форма – результат не одного винаходу, а тисячолітнього поступового розвитку. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на Прямий FM.
4: Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z-Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z-Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
5: Більше на premiori.com.
0: Реклама на Прямий FM.

0: Прямий FM. 88.4 FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий FM.
1: Мої вітання! Як проходили київські ярмарки 200 років тому? Ще 200 років тому Київ кілька разів на рік перетворювався на місце великої торгівлі. Сюди приїздили купці, поміщики, ремісники та перекупники з різних міст і губерній. Вони привозили товари, укладали угоди, купували майно і кілька тижнів жили в ритмі ярмарку. Одним із найвідоміших був контрактовий ярмарок. У 1797 році його перенесли до Києва з Дубна. Для міста це було важливе рішення. Ярмарок був відомим далеко за межами Києва. Разом із ним сюди перемістився великий потік людей і грошей. Але чому він називався саме контрактовим? Тому що головним тут були не просто покупки і продаж товарів, а контракти – великі господарські угоди. На ярмарку домовлялися про купівлю та продаж земель, маєтків і будинків, а також про торгові операції. Для власників нерухомості та великих торговців це була одна з можливостей зустрітися з потенційними покупцями і партнерами. Перші київські контракти після перенесення ярмарку відбулися 15 січня 1798 року. І відтоді ярмарок став регулярною подією міського життя. Уявлення про ярмарок як про кілька торгових наметів тут не зовсім правильне. І йшлося про масштабну економічну подію, яка тривала не один день. У Києві приїздили учасники торгівлі, а разом із ними товари, гроші, документи та величезна кількість господарських справ. Особливе місце займали угоди з нерухомістю. На ярмарку можна було домовитися про продаж маєтку або земельної власності. Саме тому сюди приїздили не лише професійні купці, а й представники заможних землевласників. Фактично, на певний час Київ ставало місцем, де вирішувалися великі фінансові питання. Але торгували тут і звичайними товарами. Ярмаркова торгівля була пов'язана з продукцією сільського господарства, ремісничими виробами, тканинами, предметами побуту та іншими товарами, які перевозили з різних регіонів. Важливим було й те, звідки все це привозили. Київ мав вигідне розташування на перетині торгових шляхів. Значну роль відігравав Дніпро, яким перевозили вантажі. Тому ярмарок міг об'єднувати торговців із дуже різних.

У Києві 12-та година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». День на «Прямий ФМ».

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Росія масовано атакує західні області України реактивними безпілотниками. За попередніми повідомленнями, у центрі Рівного унаслідок удару російського дрона зруйновано корпус університету. Є інформація про постраждалих. Вибухи також лунали у Львові, де повідомляють про руйнування та поранених. Під атакою опинилися Волинська, Хмельницька та Тернопільська області. Повідомляється, що російські війська застосовують реактивні безпілотники, зокрема типу «Герань-5». Інформація про масштаби руйнувань і кількість постраждалих уточнюється. Різкого стрибка курсу долара в Україні наразі не очікують. Про це заявили в Національному банку, коментуючи можливе подорожчання американської валюти до 50 гривень на початку наступного року. У регуляторі наголосили, що конкретний курс не прогнозують, однак працюють над недопущенням різких коливань. Тим часом Міжнародний валютний фонд оприлюднив прогноз розвитку української економіки. За його оцінками, цьогоріч валовий внутрішній продукт України зросте лише на 1%. А вже у 2027 році економічне зростання може прискоритися до 3,5%. Болгарія планує викликати російського посла через атаки на судна у Чорному морі. У ніч на 13 жовтня поблизу болгарського узбережжя три безпілотники атакували вантажне судно, що належить українській компанії та ходить під прапором Мальти. Усіх членів екіпажу вдалося врятувати. За попередніми даними, ще одне судно зазнало удару і затонуло неподалік болгарських територіальних вод. Водночас у Софії наголошують, що наразі немає достатніх доказів для офіційного встановлення винуватців атак. Обставини обох інцидентів з'ясовують. Українська тенісистка Даяна Ястремська переможно стартувала на престижному турнірі в китайському Ухані. У першому колі змагань вона здолала іспанку у 3 сетах. У вирішальній партії українка впевнено повела з рахунком 5-0, однак дозволила суперниці виграти 3 гейми поспіль. Попри це Ястремська втримала перевагу та довела матч до перемоги. У наступному раунді українська тенісистка зустрінеться з американкою Івою Йовіч. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Прямий FM. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання! 12 жовтня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 12 актових записів про народження. З них 6 хлопчиків та 6 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження підтверджує той факт, що дитина є громадянином України та відкриває доступ до державної підтримки. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України буде похмуро, суттєвих опадів не передбачається, температура повітря 11-15 тепла. На півночі плюс 13-17, хмарно, але також без опадів. На сході плюс 20-23, затягнуте небо, за прогнозами сухо. У південних областях місцями дощитиме, температура повітря від 14 до 20 тепла, в Криму до плюс 25. В центрі сьогодні плюс 13-21, можливі невеликі дощі. У Києві очікується хмарна погода без опадів, на термометрах плюс 12.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: Антропіки медична платформа Open Evidence об'єдналися, щоб безплатно надати лікарям приблизно у 100 країнах світу систему підтримки клінічних рішень на основі штучного інтелекту. Ініціатива орієнтована на держави з низьким і середнім рівнем доходу, де медики мають обмежений доступ до наукових публікацій, профільних фахівців і додаткової освіти. Про це повідомило Reuters. Open Evidence відповідає на запитання лікарів, використовуючи рецензовані медичні дослідження та рекомендації щодо лікування. Система не замінює медика, а допомагає швидко знаходити й узагальнювати інформацію, потрібну для ухвалення клінічних рішень. Антропік забезпечить роботу базової ШАІ-технології, а Open Evidence адаптуватиме платформу до кожного регіону. Система враховуватиме поширені захворювання, доступне діагностичне обладнання, ліки та особливості місцевої медичної інфраструктури. Платформу вже адаптували разом з медичними організаціями Руанди та Ботсвани. Серед країн, охоплених ширшим запуском, Reuters називає Уганду, Анголу, Судан, Гаїті та Монголію. Повний перелік не оприлюднений, тому наразі невідомо, чи буде спеціальна безплатна версія доступна українським лікарям. За словами засновника Open Evidence Деніала Надлера, навіть у лікарнях без цілодобового електропостачання більшість медиків має смартфони. Це дозволяє надати їм доступ до медичної інформації, яка раніше була доступна переважно провідним лікарням і університетам. Фінансові умови співпраці компанії не розкрили. Open Evidence вже безплатна для медиків у США та в частині європейських країн, а нова програма має поширити спеціально адаптовану версію на регіони з обмеженими ресурсами. Японія планує дослідити можливість використання гуманоїдних роботів із фізичним штучним інтелектом у силах самооборони на тлі нестачі особового складу. Потенційне використання таких роботів розглядають у небойових ситуаціях, зокрема для патрулювання баз та логістичної підтримки. Фізичний ШАІ дозволяє таким системам, як роботи, аналізувати інформацію, зібрану за допомогою датчиків та камер, і виконувати завдання. Дослідження використання гуманоїдних роботів має розпочати японське агентство закупівель, технології і логістики. Також планують провести конкурс, під час якого роботи, розроблені приватними компаніями та університетами, демонструватимуть свої можливості. У перспективі такі системи також можуть використовувати для розвідки та рятувальних операцій. ШАІ може бути ефективним інструментом для заміни або доповнення операцій, які виконує обмежена кількість персоналу, заявив високопоставлений представник Міністерства оборони Японії. Водночас у Японії обережно ставляться до використання ШАІ в бойових діях через ризик помилкової ідентифікації та відсутність міжнародних правил. Наприкінці року уряд Японії планує переглянути ключові документи з питань оборони та безпеки, зокрема з огляду на ширше використання ШАІ. Також Міноборони планує інтегрувати ШАІ в систему командування сил самооборони та випробувати тактичний ШАІ-супутник для аналізу даних із космосу і допомоги у наведенні ракет. У сфері сомнології та профілактичної медицини відбулося важливе відкриття. Міжнародна група вчених довела існування прямого зв'язку між структурою сну та довгостроковим станом здоров'я. Дослідники проаналізували дані понад 95 тисяч учасників із британського біобанку, які протягом тижня носили спеціальні акселерометри для об'єктивного відстеження показників нічного відпочинку. Дослідники розрахували тривалість фаз швидкого і глибокого сну, періоди неспання після засинання, а також рівень регулярності режиму. Спостереження за пацієнтами тривали в середньому майже 9 років, що дозволило порівняти показники сну з медичними записами про понад 1000 можливих захворювань. Виявилося, що триваліша фаза швидкого сну тісно пов'язана зі зниженням ризику більше ніж 80 різних недуг, серед яких серцева недостатність, деменція та хвороба Паркінсона. Водночас подовжена фаза глибокого сну зменшувала ймовірність розвитку діабету другого типу та великого депресивного розладу. Особливу увагу вчені приділили загальній тривалості нічного відпочинку. Аналіз виявив нелінійну залежність. Оптимальний захисний ефект забезпечує сон тривалістю від 6 до 8 годин на добу. Хронічний дефіцит сну – менше 5 годин на добу – різко підвищує клінічну вразливість організму, створюючи підвищений ризик розвитку десятків патологій. Зрештою, автори наголосили, що підтримання тривалості сну в межах 6-8 годин є ефективним і доступним засобом профілактики багатьох хронічних захворювань у людей середнього та старшого віку. OpenAI представила шаї агентів DOTS, яких компанія описує як новий спосіб взаємодії зі штучним інтелектом. Генеральний директор OpenAI Сем Альтман представив DOTS під час щорічного заходу для розробників у Сан-Франциско. За його словами, агент амбітніший за ChatGPT може стати своєрідним шаї-помічником, який постійно допомагає користувачеві. DOTS представлені у вигляді невеликих кольорових персонажів у беретах або окулярах. Вони можуть працювати на смартфонах і ноутбуках, інтегруватися з іншими застосунками та виконувати команди користувача. При цьому агентам не обов'язково постійно перебувати під наглядом людини. В OpenAI заявляють, що DOTS здатні самостійно виконувати практичні завдання, наприклад, призначити зустріч, забронювати авіаквитки або розподілити завдання між колегами. Компанія називає DOTS продовженням вас і відносить їх до категорії передового інтелекту. DOTS виходять на ринок невдовзі після появи Muse від Meta, причому він більше орієнтований на звичайних користувачів, а не на бізнес і преміум-клієнтів. Наразі DOTS доступні не всім користувачам. OpenAI поступово відкриває доступ до агента для підписників ChatGPT Pro та Business Premium. Водночас у Європейській економічній зоні, Швейцарії та Великій Британії доступ до DOTS поки не запустили.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
2: BMW планує відновити прибутковість завдяки новим моделям, скороченню витрат і змінам в управлінні. Нова стратегія передбачає підвищення рентабельності автомобільного підрозділу до 10% на початку 2030-х. Окремо компанія повідомила про близько 2 мільярди євро інвестицій у підготовку німецьких заводів до виробництва наступного покоління третьої серії та батарей для її електричної версії. Ці плани мають допомогти BMW подолати наслідки слабких продажів у Китаї та повернути довіру інвесторів. У червні компанія втретє за трохи більше ніж 3 роки попередила про погіршення фінансових результатів через проблеми на китайському ринку. За останній рік її акції втратили понад третину вартості і опустилися до найнижчого рівня більш ніж за 6 років. Програма скорочення штату, за оцінками, може охопити близько 8 тисяч робочих місць у Німеччині. До середини 2027 року компанія також планує на 20% зменшити кількість підрозділів і пов'язаних із ними керівних посад. Штучний інтелект має допомогти спростити робочі процеси та пришвидшити ухвалення рішень. Модельні плани враховуватимуть відмінності між основними ринками. Для Європи BMW готує електромобіль початкового рівня, який має з'явитися з 2028 року. У США компанія робитиме ставку на заможних покупців, запропонувавши їм новий розкішний кросовер. У Китаї BMW планує розширювати місцеве виробництво та активніше співпрацювати з китайськими партнерами у сфері програмного забезпечення і технології автоматизованого керування. Покупці на китайському ринку дедалі частіше обирають місцеві марки, тому BMW доводиться пристосовуватися до швидких змін попиту. Американські мита також тиснуть на результати BMW, хоча власне виробництво у Південній Кароліні робить компанію менш залежною від імпорту, ніж деяких конкурентів. Саме різні умови в Європі, США та Китаї змушують виробника окремо визначати модельні і виробничі плани для кожного ринку. Honda привезе до Європи лімітовану версію нового купе «Прилюд». Після дебюту в Японії Limited Edition запропонують європейським покупцям уже восени 2026 року. Це автомобіль 2027 модельного року, для якого підготували особливе поєднання гранатового кузова та бордового салону. У салоні також зробили ставку на колір і деталі. Бордове оздоблення поєднали з червоною стрічкою на кермі, передній панелі, центральній консолі, сидіннях і дверних вставках. Навіть килимки для цієї версії мають червоні акценти, а назву «Прилюд» вишили безпосередньо на передній панелі. Технічних змін для Limited Edition не передбачено. Купе збереже гібридну силову установку, тож головна відмінність цієї серії – оформлення, а не додаткова потужність. Нова прилюд повертає в модельний ряд Honda ім'я, відоме майже півстоліття. Для покупців, які чекали на її повернення і хочуть особливу версію купе, тепер буде окремий варіант. Щоправда, скільки саме таких автомобілів випустять і за якою ціною продаватимуть у Європі, Honda поки не повідомила. Volkswagen працює над автономним шатлом, яким люди на колісних кріслах зможуть користуватися без допомоги водія чи супроводжувача. Концепцію показали на виставці у Дюссельдорфі у вигляді повнорозмірного макета. Уся взаємодія з автомобілем починається зі смартфона. Через застосунок пасажир замовляє шатл і вказує пункт призначення. Система зможе об'єднувати кілька замовлень зі схожими маршрутами в одну поїздку. Після прибуття автомобіль проєктує ім'я пасажира на тротуар, щоб його було легше впізнати. Потім проєкція перетворюється на підсвічену безпечну зону біля дверей. І з підлоги висувається підйомна платформа, керування якою також відбувається через смартфон. Користувач сам вирішує, коли висунути ліфт, підняти платформу та зачинити двері. Головна складність такого транспорту полягає не стільки у самостійному русі автомобіля, скільки у безпечній фіксації пасажира без сторонньої допомоги. Після заїзду до салону людина займає спеціально відведене місце, після чого система автоматично пристібає її ременями безпеки. Окремо фіксується й саме колісне крісло. Для цього Volkswagen розробляє роботизовану руку, встановлену в підлозі. Компанія хоче зробити систему універсальною для різних типів колісних крісел. Саме це залишається одним із найскладніших завдань, адже вони суттєво відрізняються за конструкцією, розмірами та масою. У салоні передбачене одне місце для пасажира на колісному кріслі та ще три окремі сидіння. Такий транспорт розрахований передусім на міські поїздки, наприклад, до лікарні, магазину, кінотеатру чи інших місць, куди людина зможе дістатися самостійно. Із січня до серпня 2026 року український парк легкових автомобілів поповнили 22 200 електромобілів. Переважну більшість із них, більше 18 тисяч, становили машини з пробігом. Найпопулярнішим новим електромобілем став BYD C-Lion 06 EV. Друге місце посів BYD Leopard 3, третє – Zeekr 001. До п'ятірки найбільш затребуваних нових електромобілів також увійшли Volkswagen ID Unix та Zeekr 7X. Серед електромобілів із пробігом лідером стала Tesla Model Y. Nissan Leaf посів друге місце, а Tesla Model 3 – третє. П'ятірку найпопулярніших вживаних електромобілів доповнили Chevrolet Bolt та Kia Niro EV.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: Реклама на прямий FM.
1: Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
2: Більше на premiori.com.
0: Реклама на прямий FM. Програма «Історія речей» на прямий FM.
3: Мої вітання. Метроном. Метроном – одна з тих речей, які музикант бачить сотні разів, але рідко замислюється, звідки вона взялася. Невелика коробочка з маятником, яка рівномірно відмірює час, сьогодні здається цілком звичною. Але колись музиканти взагалі не мали такого точного способу визначати швидкість виконання музики. До появи метронома композитори переважно користувалися словами. У нотах можна було побачити «адажіо», «анданте», «алегро» або «престо». Ці позначення пояснювали, наскільки швидко потрібно виконувати твір. Але проблема була в тому, що кожен музикант міг розуміти їх трохи по-своєму. Наприклад, анданте буквально пов'язане з ходою, тобто мало передавати спокійний помірний рух. Але якою саме мала бути ця швидкість? 50 ударів за хвилину, 60, 70? Чіткої відповіді не існувало. Тому поступово виникла ідея створити пристрій, який міг би перетворити музичний темп на конкретне число. Ідея використовувати маятник для вимірювання часу з'явилася задовго до сучасного метронома. Маятник був зручним механізмом, тому що за певних умов він здійснює досить рівномірні коливання. Але існувала проблема. Щоб маятник коливався повільніше, його потрібно було робити довшим. Для музичного пристрою це було незручно. Довгий маятник займав багато місця, а сам прилад ставав громіздким. На початку 19 століття над цією проблемою працював нідерландський механік Дітріх Ніколаус Вінкель. Він створив конструкцію з подвійним маятником. На стрижні розташовувався рухомий вантаж, положення якого можна було змінювати. Це давало дуже простий спосіб регулювати швидкість. Якщо вантаж пересунути вгору, коливання стають повільнішими. Якщо опустити його нижче – швидшими. Саме ця конструкція стала важливою основою механічного метронома. Але популярним цей пристрій зробив уже інший чоловік – Йоган Непомук Мельцель. Мельцель народився 1772 року в Регенсбурзі. Він був механіком, винахідником і підприємцем. Його особливо цікавили складні механічні пристрої, музичні автомати та машини, здатні виконувати різноманітні дії без безпосередньої участі людини. Коли Мельцель побачив конструкцію Вінкеля, він зрозумів, що її можна перетворити на практичний музичний прилад. Між двома винахідниками згодом виникла суперечка щодо авторства. Вінкель наполягав, що основну конструкцію подвійного маятника створив саме він. Мельцель використав цю конструкцію у своєму варіанті пристрою. Запатентував його, додав шкалу і організував виробництво. У результаті саме ім'я Мельцеля стало нерозривно пов'язаним із метрономом. На шкалі пристрою з'явилися числа, і це було особливо важливим для музикантів. Тепер можна було вказати не просто грати швидко або грати повільно, а встановити конкретну кількість ударів за хвилину. Наприклад, число 60 означало 60 ударів за хвилину, тобто приблизно один удар припадав на одну секунду. Якщо встановити 120, удари відбувалися вже вдвічі швидше. Таким чином швидкість музики отримала конкретну одиницю вимірювання. Метроном почав поступово входити в професійне музичне життя. Особливо важливим він став для Людвіга ван Бетховена. Бетховен був знайомий із Мельцелем і почав використовувати метрономні позначення у своїх творах. Для композитора це був зручний спосіб точніше передати виконавцеві своє уявлення про темп. Раніше музикант бачив слово «алегро» і мав сам визначити, наскільки швидко це повинно звучати. Тепер поряд із назвою темпу можна було побачити конкретне числове значення. Проте метроном не вирішив усіх суперечок. Навіть якщо композитор указував певну кількість ударів за хвилину, музикант усе одно не перетворювався на механізм. У музиці залишалися фрезування, акценти, паузи, динаміка та особливості виконання. Тому метроном став не заміною музикантові, а своєрідною точкою відліку. Особливо корисним він виявився під час навчання. Коли музикант розучує складний пасаж, він може несвідомо прискорюватися на простих місцях і сповільнюватися там, де виникають труднощі. Метроном допомагає це помітити. Можна почати з повільного темпу, зіграти вправу правильно, а потім поступово збільшувати швидкість. Наприклад, спочатку встановити 60 ударів за хвилину, потім 65, 70, 75 і так далі. Таким способом музикант поступово розвиває точність і контроль над ритмом. Механічний метроном працює завдяки досить складному механізму, хоча зовні здається дуже простим. Усередині знаходяться пружина, шестерні та система, яка підтримує рух маятника. Пружину заводять спеціальним ключем, після цього вона поступово віддає накопичену енергію. Механізм передає її маятнику, і той продовжує рухатися з одного боку в інший. Швидкість залежить від положення рухомого вантажу на маятнику. Саме тому музикант може встановити потрібний темп і підтримувати його протягом усього заняття. У 20 столітті механічні метрономи почали поступатися електронним моделям. Вони були компактнішими, їх було легше налаштовувати, а для роботи їм уже не потрібна була механічна пружина. Пізніше метрономи з'явилися в комп'ютерах, музичних програмах і мобільних телефонах. Сьогодні для того, щоб отримати точний темп, окрема механічна коробочка вже не обов'язкова. Достатньо відкрити відповідний застосунок і вибрати потрібну кількість ударів за хвилину. Але сам принцип залишився незмінним. Музикантові потрібен рівномірний пульс, із яким можна порівнювати власне виконання. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
4: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Росія масовано атакує західні області України реактивними безпілотниками. За попередніми повідомленнями, у центрі Рівного унаслідок удару російського дрона зруйновано корпус університету. Є інформація про постраждалих. Вибухи також лунали у Львові, де повідомляють про руйнування та поранених. Під атакою опинилися Волинська, Хмельницька та Тернопільська області. Повідомляється, що російські війська застосовують реактивні безпілотники, зокрема типу «Герань-5». Інформація про масштаби руйнувань і кількість постраждалих уточнюється. Різкого стрибка курсу долара в Україні наразі не очікують. Про це заявили в Національному банку, коментуючи можливе подорожчання американської валюти до 50 гривень на початку наступного року. У регуляторі наголосили, що конкретний курс не прогнозують, однак працюють над недопущенням різких коливань. Тим часом Міжнародний валютний фонд оприлюднив прогноз розвитку української економіки. За його оцінками, цьогоріч валовий внутрішній продукт України зросте лише на 1%. А вже у 2027 році економічне зростання може прискоритися до 3,5%. Болгарія планує викликати російського посла через атаки на судна у Чорному морі. У ніч на 13 жовтня поблизу болгарського узбережжя три безпілотники атакували вантажне судно, що належить українській компанії та ходить під прапором Мальти. Усіх членів екіпажу вдалося врятувати. За попередніми даними, ще одне судно зазнало удару і затонуло неподалік болгарських територіальних вод. Водночас у Софії наголошують, що наразі немає достатніх доказів для офіційного встановлення винуватців атак. Обставини обох інцидентів з'ясовують. Українська тенісистка Даяна Ястремська переможно стартувала на престижному турнірі в китайському Ухані. У першому колі змагань вона здолала іспанку у трьох сетах. У вирішальній партії українка впевнено повела з рахунком 5-0, однак дозволила суперниці виграти три гейми поспіль. Попри це Ястремська втримала перевагу та довела матч до перемоги. У наступному раунді українська тенісистка зустрінеться з американкою Івою Йовіч. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
5: Сьогодні на заході України буде похмуро, суттєвих опадів не передбачається, температура повітря 11-15 тепла. На півночі плюс 13-17, хмарно, але також без опадів. На сході плюс 20-23, затягнуте небо, за прогнозами сухо. У південних областях місцями дощитиме, температура повітря від 14 до 20 тепла, в Криму до плюс 25. В центрі сьогодні плюс 13-21, можливі невеликі дощі. У Києві очікується хмарна погода без опадів, на термометрах плюс 12.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Творча майстерня» на Прямий ФМ.
5: Українська тенісистка Еліна Світоліна та письменник Сергій Жадан разом написали книжку для дітей та підлітків «Перша ракетка». За словами авторів, це видання про українських школярів, українських дітей, які виростають, шукають себе, шукають мотивації та можливості подолати свої проблеми і які, зрештою, досягають успіху. В анотації зазначено, що перша ракетка розповідає про двох школярів – Сіню та Аліну. Вони живуть у різних світах, але обоє прагнуть досягти своїх мрій. Сіня мріє стати рок-зіркою, Аліна ж мріє повернутися до рідного Харкова та продовжити грати у великий теніс. Однак дівчина опиняється в новій київській школі, де їй доводиться адаптуватися до нового середовища. Сіня помічає в новенькій однокласниці те, що є близьким і йому самому. Аліна так само наполегливо бореться за свою мрію. Хлопець вирішує підтримати її, хоча сам не може похвалитися значними успіхами ані в навчанні, ані в музиці. За сюжетом, саме увага та підтримка можуть допомогти героям знову повірити у власні сили та зробити вирішальний крок до своєї мети. У видавництві описують історію як розповідь про боротьбу за мрію та маленькі кроки, з яких починаються великі перемоги. Співачка Вікі Роуз випустила драйвовий трек «Аморе», створений у співпраці з топовим українським саунд-продюсером Андрієм Ігнатченком. За словами артистки, це композиція про момент, коли ти нарешті розумієш, деякі історії краще залишити в минулому. У «Аморе» є трохи драми, трохи італійської пристрасті, але головне – дуже багато свободи. Це пісня про момент, коли перестаєш чекати, пробачати і вірити обіцянкам, які давно втратили сенс, розповіла Вікі. Разом з піснею вийшов і кліп, у якому співачка їде літніми вулицями в розкішному кабріолеті. У кліпі мені хотілося показати інший бік цієї історії. Не сум за минулим, а задоволення від життя тут і зараз. Кабріолет, літо, музика, місто і я, яка нарешті обирає себе, додала співачка. У прокат вийшов документальний фільм Ольги Черних «Ілюзія тихої ночі», який фіксує події однієї літньої ночі у різних куточках України. Про це повідомило Держкіно. Професійні оператори та учасники, які долучилися до проєкту через загальнонаціональний Open Call, задокументували свою ніч 28 липня 2025 року. Від північних лісів до лінії фронту, від прикордонних містечок і сіл до тимчасово захоплених росіянами територій, зокрема в Донецьку та Криму. «Ілюзія тихої ночі» працює і як спосіб задокументувати одну буденну ніч, і як документ співприсутності. Нагадування про те, що навіть у найскладніших обставинах люди можуть проживати різний досвід, залишаючись частиною спільного часу. Ми задумали зробити доволі концептуальний фільм, який був би одночасно і мистецьким актом, і зліпком часу, який би запрошував сотні сотні людей долучитися до його створення та поділитися своїм життям. Саме ідея «Однієї ночі» дозволила нам створити справжнє відчуття паралельності життів, показати багатогранну реальність сьогодення, як живе Україна, як вона бореться, як дихає, зазначила режисерка фільму. Warner Brothers і DC Studios випустили фінальний трейлер трилера «Глиноликий». Фільм про одного з противників Бетмена з'явиться в українському прокаті 22 жовтня. За сюжетом, головний герой Мед Гейген проходить шлях від хлопця з вулиць Готема до голівудської зірки. Його кар'єра обривається після нападу місцевого кримінального авторитета, який залишає актора зі спотвореним обличчям. Експериментальне лікування повертає Мету колишню зовнішність, але водночас змінює його тіло та поступово позбавляє контролю над реальністю. «Глиноликого» поставив режисер Джеймс Воткінс, відомий за моторошною стрічкою «Не говори зі злом». Режисер трилогії про людину-павука з Томом Холландом Джон Вотс зніме перший фільм нової трилогії «Зоряних війн». Нова трилогія має продовжити сагу скайвокерів після 9-го епізоду «Зоряні війни» «Скайвокер Сходження». Дейзі Рідлі повернеться до ролі Рей, однак поки невідомо, наскільки важливим буде її персонаж для сюжету. Вотс уже працював із франшизою. Він створив серіал «Зоряні війни. Кістяк команди» та зняв 2 його епізоди. Режисер також поставив 3 фільми про людину-павука з Томом Голландом. Сценаристом стрічки виступить Саймон Кінберг, який раніше працював над анімаційним серіалом «Зоряні війни. Повстанці». Водночас серед його сценарних робіт є «Люди Ікс. Остання битва» та «Фантастична четвірка». За інсайдерською інформацією, проєкт Вотса перебуває на найпросунутішому етапі розробки серед майбутніх фільмів франшизи після «Зоряні війни. Зоряний винищувач» з Райаном Гослінгом, який має вийти 27 травня 2027 року.
0: Програма «Творча майстерня» на «Прямий FM».

0: Прямий ефем. Економічний огляд на Прямий ефем.
1: Після переговорів із ЄС Україна досі шукає фінансування більшої частини податкової оборонної потреби у 27 мільярдів доларів. Понад 7 мільярдів уряд покриє внутрішніми ресурсами. Для решти гроші ще шукають. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко. Потребу в додаткових коштах Міноборони заявило у серпні. Після цього в Брюсселі сторони обговорили можливі рішення. Ми напрацювали плани і показали наше бачення, але це не означає, що цієї проблеми немає. Наголосив Марченко, понад 7 мільярдів доларів Україна покриє внутрішніми ресурсами завдяки економії та перерозподілу видатків. Для ще 12 мільярдів доларів уряд розраховує знайти рішення спільними зусиллями. Якими саме спільними зусиллями, Марченко не пояснив. Джерела покриття решти коштів Мінфін і Міноборони ще визначають. За словами Марченка, Єврокомісія не зможе профінансувати цю частину через відсутність відповідних інструментів. Водночас міністр назвав гарантованими 17 мільярдів євро, які залишаються доступними до отримання до кінця 2026 року на закупівлю зброї та дронів. З Єврокомісією домовилися прискорити погодження українських запитів. Окремо для невійськових видатків бюджету Україна має залучити від партнерів 29,5 мільярдів доларів, із яких понад 3 мільярди вже отримала. Надходження решти залежить від виконання узгоджених зобов'язань. За цим напрямом, за словами Марченка, фінансового розриву не буде, якщо Україна повністю виконає свої зобов'язання. Єврокомісія пропонує суттєво обмежити доступ України до аграрного ринку та сільськогосподарських субсидій ЄС навіть після набуття членства. Про це повідомило Financial Times, журналісти якої ознайомилися з внутрішнім документом Єврокомісії щодо реформи розширення блоку. За даними видання, обмеження мають заспокоїти чинних членів ЄС, зокрема Польщу, Францію та Італію, які побоюються конкуренції з великими обсягами українського зерна й олійної продукції. У документі масштаб, структура та висока продуктивність українського агросектора названі підставами для розгляду спеціальних умов, які суттєво обмежували б фінансову підтримку та доступ до ринку, зокрема для пшениці й інших зернових. Загальний обсяг аграрних субсидій ЄС становить 55 мільярдів євро на рік. Натомість Брюссель пропонує допомогти Україні повернутися на її традиційні експортні ринки, постачання на які порушила російська війна. Реформа також передбачає прив'язку доступу нових членів до коштів ЄС до виконання реформ та спрощення процедури позбавлення держав права голосу за порушення правил блоку. Укрзалізниця поповнила склади поїздів 6 новими пасажирськими вагонами українського виробництва, обладнаними батареями на випадок знеструмлення. Про це повідомила прес-служба Укрзалізниці. Батареї забезпечуватимуть роботу туалетів, освітлення та кондиціонування, якщо основне живлення зникне. У компанії зазначили, що це особливо актуально через посилення російських атак на енергетику. За поясненням Укрзалізниці, резервне живлення дозволить зберігати ці зручності й у разі продовження руху під дизельним локомотивом. Тривалість автономної роботи компанія не уточнила. У нових вагонах також облаштували верхні полиці зі столиками. В умовах блокади Росією чорноморських портів Україна експортує до 50% від можливих обсягів, заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. Без наявних глибоководних чорноморських портів ми можемо експортувати близько половини нашої продукції, яку виростили, і яка є експортно орієнтована. Коли ми говоримо про наслідки, це неможливість експортувати в поточному маркетинговому році близько 30 мільйонів тонн сільського господарської продукції вартістю близько 30 мільярдів доларів, зазначив він. Міністр уточнив, що у вересні вдалося експортувати 2 мільйони 400 тисяч тонн або 46% того, що мало би бути експортовано. Тобто ми досягаємо того, що прогнозували, що 45-50% – це об'єктивний максимум в межах поточних шляхів, підсумував Висоцький. Президент України підписав закон щодо оренди державної та комунальної власності для внутрішньопереміщених осіб. Документ усуває законодавчу колізію та розблоковує механізм передачі державного та комунального майна в оренду для проживання внутрішньопереміщеним особам, говориться у повідомленні. Підписаний президентом закон має відновити можливість передачі будинків, гуртожитків в оренду юридичним особам, установам або закладам для подальшої організації тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб. Закон передбачає можливість передачі таких об'єктів за символічну 1 гривню орендної плати. Німеччина перерахувала 250 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України. Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль. Цей додатковий внесок партнери оголосили під час українсько-німецького бізнес-форуму, зазначив він. Форум відбувся у Києві під керівництвом президента України Володимира Зеленського та федерального канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Кошти вже зараховані до фонду, написав Шмигаль у Телеграм. За словами міністра, Німеччина залишається найбільшим донором фонду. Загальний обсяг німецької підтримки нашій енергетиці вже становить майже 807 мільйонів євро. Вдячні Фрідріху Мерцу та федеральній міністерці економіки і енергетики Німеччини Катерині Райхе за системну підтримку нашої енергетики, зазначив Шмигаль.
0: Економічний огляд на прямий ФМ.

0: Прямий FM 88.4 FM. Історія зброї на Прямий FM.
1: Мої вітання. Рушниця Фергюсона. У 1770-х роках британська армія використовувала зброю, яка мала одну серйозну проблему. Звичайний мушкет заряджався через дуло. Солдат мав насипати порох, покласти кулю, взяти шомпол і проштовхнути заряд у ствол. Після пострілу все потрібно було повторити. Процес займав час і вимагав від солдата перебувати у досить зручному положенні. Британський офіцер Патрік Фергюсон вирішив змінити сам принцип зарядження. Фергюсон народився 1744 року в Шотландії. Він служив в армії, але цікавився також механікою. Його особливо непокоїло те, що нарізні рушниці були точнішими за звичайні мушкети, але заряджалися ще повільніше. Нарізний ствол мав спіральні канавки всередині. Вони змушували кулю обертатися під час польоту і робили її стабільнішою, але кулю потрібно було щільно проштовхнути в ствол шомполом. Фергюсон запропонував інше рішення. Його рушниця заряджалася ззаду. У нижній частині ствола знаходився спеціальний гвинтовий механізм. Після повороту руків'я казенна частина відкривалася. Стрілець міг покласти кулю та порох безпосередньо в задню частину ствола, після чого закрити механізм. Шомпол для звичайного зарядження вже не був потрібен. Це давало ще одну перевагу. Рушницю можна було заряджати, перебуваючи навколішки або навіть лежачи. Солдатові не потрібно було підніматися на повний зріст, щоб виконати всю процедуру. Але головне полягало в тому, що Фергюсон намагався поєднати дві речі, які зазвичай суперечили одна одній – точність нарізної рушниці та швидкість зарядження мушкета. У 1776 році його зброю продемонстрували британським військовим. Під час випробувань Фергюсон показав дуже високу для нарізної зброї швидкість стрільби. Його конструкція справила враження. Британська влада дозволила створити спеціальний підрозділ стрільців, озброєних рушницями Фергюсона. Здавалося, що перед британською армією відкривається можливість отримати зовсім новий тип піхотної зброї. Але тут виникла головна проблема. Рушниця була складною у виробництві. Звичайний мушкет можна було виготовляти у великих кількостях. Його конструкція була відносно простою, а армія вже мала налагоджену систему виробництва, ремонту та постачання. Рушниця Фергюсона вимагала набагато точнішого виготовлення деталей. Особливо складним був гвинтовий механізм, який мав надійно закривати казенну частину. Для невеликого спеціального підрозділу це було можливо. Для всієї армії значно складніше. У 1777 році Фергюсон вирушив до Північної Америки. Саме там британці вели війну проти американських колоністів. Разом із ним вирушили стрільці, озброєні його рушницями. Тепер нову зброю потрібно було перевірити не на полігоні, а в реальному бою. У вересні 1777 року відбулася битва при Брендівайні. Під час бою Фергюсон був тяжко поранений у праву руку. Поранення виявилося настільки серйозними, що він уже не міг нормально користуватися нею. Проте Фергюсон не залишив військову службу. Він навчився працювати лівою рукою і продовжив командувати. А ось його спеціальний підрозділ поступово втратив своє значення. Після завершення кампанії частину стрільців перевели до інших формувань, а експеримент із масовим використанням рушниці фактично припинився. Цікаво, що рушниць Фергюсона виготовили дуже мало. Точна кількість невідома, але йдеться приблизно про сотню екземплярів. Для порівняння, британська армія потребувала величезної кількості стандартних мушкетів. Тому навіть дуже вдала конструкція не могла просто замінити звичайну зброю. Сам Фергюсон продовжив службу і в 1780 році командував лоялістськими силами в Південній Кароліні. 7 жовтня 1780 року відбулася битва при Кінгс Маунтін. Фергюсон зайняв позицію на височині, проти нього виступили американські загони. Бій закінчився поразкою лоялістів. Фергюсон загинув разом із більшістю своїх людей. Після його смерті рушниця остаточно втратила головного прихильника. Її конструкція була цікавою, але британська армія не стала переводити на неї свої війська. Причини були цілком практичними. Складна зброя потребувала складнішого виробництва. Складніше виробництво означало вищу ціну. Велика кількість складних деталей означала більше вимог до ремонту. А війську потрібна була зброя, яку можна було виготовляти тисячами, швидко ремонтувати і видавати великій кількості солдатів. Мушкет виконував цю роль краще. Рушниця Фергюсона виявилася прикладом технології, яка була цікавою технічно, але не готовою стати стандартом для всієї армії. І все ж її ідея не зникла безслідно. Протягом наступних десятиліть казенно-зарядні рушниці поступово ставали все важливішими. З'являлися нові механізми, які дозволяли заряджати зброю ззаду швидше і простіше. Те, що у 18 столітті здавалося складним експериментом, згодом стало звичайним принципом вогнепальної зброї. Сьогодні оригінальні рушниці Фергюсона є великою рідкістю. Вони нагадують про період, коли

0: У Києві 13 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». День на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Україна не отримала від партнерів попередження про запуск російських балістичних ракет під час вчорашньої вечірньої атаки на Київ. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, напередодні Росія випустила 5 балістичних ракет. Однак відповідної розвідувальної інформації від партнерів Україна не отримала. Президент наголосив, що такі дані допомагають рятувати життя людей. Ця заява також посилила припущення про можливе обмеження Сполученими Штатами обміну розвідданими з Україною. Хоча офіційного підтвердження цьому немає. Крім того, Зеленський повідомив, що після заяви Дональда Трампа про припинення ударів по енергетиці, Україна 2 доби утримувалася від атак на російські енергетичні об'єкти. Натомість Росія продовжила обстріли української критичної інфраструктури. У Києві через нестачу мобільних укриттів прокуратура подала до суду на міську владу. Правоохоронці вимагають визнати бездіяльність столичної адміністрації та Київради протиправною і зобов'язати їх встановити захисні споруди біля зупинок громадського транспорту у парках та скверах. За попередніми підрахунками, столиці необхідно 620 мобільних укриттів. Наразі є лише 4, встановлені приватними організаціями. Водночас до кінця року міська влада планує закупити лише 14 таких споруд. Суд уже відкрив провадження за позовом прокуратури. Світові ціни на нафту вперше майже за тиждень пішли на спад. Так, сьогодні нафта марки Brent подешевшала до $105 за барель, а американська нафта – приблизно до $92. Однією з причин стало очікування додаткових поставок російського дизельного пального після тимчасового послаблення санкцій США. Водночас ситуація на світовому ринку залишається напруженою через атаки на енергетичну інфраструктуру та судна на Близькому Сході. Експерти попереджають, що нові перебої з постачанням можуть знову спричинити зростання цін. Фінляндія закликала Євросоюз повністю заборонити видачу туристичних віз росіянам до завершення війни проти України. Із такою ініціативою виступила міністерка закордонних справ. Вона наголосила, що громадяни Росії не повинні безперешкодно подорожувати Європою, поки їхня країна продовжує війну. Фінляндія запровадила подібні обмеження ще у 2022 році. Тепер Гельсінки пропонує поширити їх на весь Євросоюз. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Прямий ФМ. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання! 12 жовтня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 12 актових записів про народження. З них 6 хлопчиків та 6 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження підтверджує той факт, що дитина є громадянином України та відкриває доступ до державної підтримки. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході України буде похмуро, суттєвих опадів не передбачається, температура повітря 11-15 тепла. На півночі плюс 13-17, хмарно, але також без опадів. На сході плюс 20-23, затягнуте небо, за прогнозами сухо. У південних областях місцями дощитиме, температура повітря від 14 до 20 тепла, в Криму до плюс 25. В центрі сьогодні плюс 13-21, можливі невеликі дощі. У Києві очікується хмарна погода без опадів, на термометрах плюс 12.
0: Погода на Прямий ФМ. Прямо про науку та технології на Прямий ФМ.
2: Генеральний директор NVIDIA Дженсен Хуанг відкинув попередження про те, що штучний інтелект може призвести до загибелі людства до кінця десятиліття. В інтерв'ю CBS News він заявив, що шанс такого сценарію до 2030 року становить 0%. Хуанг назвав ці прогнози не підкріпленими наукою, а залякування людей безвідповідальним. Його відповідь стосувалася заяви колишнього дослідника Anthropic Джейкоба Коксона про те, що розробники ШАІ всерйоз допускають загибель людства до кінця десятиліття. Керівник NVIDIA також не бачить потреби у нових правилах для індустрії ШАІ. На його думку, до компанії спершу слід застосувати чинне законодавство про відповідальність за шкоду та порушення кібербезпеки. Позиція Хуанга відрізняється від пропозиції генерального директора Anthropic Даріо Амодея, який закликав уповільнити розвиток найпотужніших моделей, щоб дати більше часу на перевірку їхньої безпеки. Нагадаємо, NVIDIA заробляє на чипах, які використовують для розробки та роботи ШАІ-моделей. Коли CBS запитала Хуанга про цей комерційний інтерес, він відповів, що успіх компанії залежить від безпечного впровадження технології. Мета представила Ray-Ban Meta Audio – свої перші ШАІ-окуляри без камери. На відміну від попередніх моделей Ray-Ban Meta, новинка зосереджена виключно на аудіосценаріях. За допомогою окулярів можна слухати музику та подкасти, здійснювати дзвінки, перекладати діалоги та взаємодіяти з персональним ШАІ-агентом Muse. Окуляри важать 43 грами та отримали регульовані кінчики дужок. Вбудованої камери в гаджеті немає. Мета пояснює такий підхід бажанням створити окрему категорію аудіоокулярів, які можна постійно носити для прослуховування музики, а також намагається зменшити побоювання щодо приватності, які виникали навколо моделей із камерами. Одного заряду Ray-Ban Meta Audio вистачає до 12 годин роботи, а комплектний зарядний футляр збільшує автономність до 48 годин. Окуляри будуть доступні у різноманітних поєднаннях кольорів і лінз. Для них також передбачені оптичні лінзи за рецептом. Ціна Ray-Ban Meta Audio стартує від позначки у $349. Дослідження Кембриджського університету показало, що дівчатка та хлопчики з народження звертають увагу на різні речі. Експеримент охоплював тестування 130 немовлят, які з'явилися на світ лише за кілька годин до цього. Аналіз ґрунтувався на попередніх роботах, проведених у 2000 році, які свідчили, що дівчатка в середньому довше розглядають обличчя, тоді як хлопчики – предмети. У новому експерименті немовлятам демонстрували розміщені поруч відеоролики. Соціальний стимул – людське обличчя з природними рухами, та несоціальний об'єкт – металеві кульки маятника Ньютона, що гойдаються під дією гравітації. Усі новонароджені частіше дивилися на соціальний стимул, проте дівчатка в середньому витрачали на це більше часу, ніж хлопчики. Хлопчики ж довше розглядали несоціальний об'єкт. Оскільки ці відмінності було зафіксовано протягом кількох годин після народження, ще до будь-якого значного впливу суспільства, дослідники припускають вирішальний вплив на це пренатальних чинників, таких як гормони та генетика. Вчені зазначили, що це підтверджує відмінність між природою та вихованням. Водночас автори наголосили, що йдеться про середні показники в групах із значною варіативністю всередині кожної з них. У майбутньому команда планує провести дослідження, щоб з'ясувати, як ці ранні особливості впливають на подальшу поведінку, розвиток мозку та такі стани, як аутизм, що частіше діагностується у хлопчиків. Нове дослідження показало, що мізофонія – стан, коли повсякденні звуки викликають сильну негативну реакцію, часто передається у спадок і має глибокі генетичні передумови. Мізофонія залишається одним із найменш вивчених, але дуже виснажливих станів, за якого звичайні побутові звуки, наприклад, жування, дихання чи сопіння, провокують у людини миттєву й сильну негативну реакцію в головному мозку. Сучасні методи лікування здебільшого лише лише частково полегшують симптоми, не усуваючи самої першопричини. Щоб з'ясувати сутність проблеми, команда дослідників із медичної школи Єльського університету провела масштабну роботу, зосередившись на вивченні сімейного анамнезу та генетичних чинників виникнення цього розладу. На відміну від попередніх проєктів, що ґрунтувалися виключно на дистанційних опитуваннях, цього разу науковці безпосередньо залучили до обстеження 101 особу з мізофонією та членів їхніх родин. Результати виявилися показовими. Майже у 39% пацієнтів принаймні один родич першого ступеня спорідненості також мав мізофонію, а серед усіх родичів цей показник сягав 48%. Крім того, аналіз виявив високу частоту супутніх нейропсихіатричних розладів, таких як тривожність, депресія, синдром дефіциту уваги та гіперактивності й обсесивно-компульсивний розлад. Хоча автори дослідження зазначають попередній характер результатів, зібрані дані відкривають нові перспективи для науки. На зараз вчені шукають рідкісні мутації, здатні вказати на конкретні біологічні шляхи та гени, що відповідають за розвиток патологічних реакцій на звуки. Фахівці наголошують, що мізофонія – це не просто примха чи надмірна чутливість, а реальна неконтрольована реакція мозку, здатна суттєво погіршити якість життя людей. Через раптові спалахи роздратування пацієнти часто змушені уникати спільних обідів або соціальних заходів. Глибше розуміння генетичних і екологічних факторів ризику допоможе не лише розробити ефективні методи діагностики і терапії в майбутньому, а й сприятиме формуванню більш толерантного ставлення суспільства до людей з цим розладом.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM.

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.
1: Мої вітання! Як працювала київська пошта 19 століття? Сьогодні достатньо кількох натискань на смартфон, щоб за секунду передати повідомлення на інший кінець світу. У Києві 19 століття все було інакше. Щоб відправити листа, його потрібно було передати на пошту, зареєструвати, доставити до іншого міста, а далі передати адресату. І за цією, на перший погляд, простою процедурою стояла ціла система поштових контор, станцій, коней, поштарів та чітких розкладів. Причому київська пошта в 19 столітті вже не була чимось новим. Її історія почалася значно раніше. Центральний державний історичний архів України зберігає документи, які свідчать, що в Києві поштовий двір існував вже у 18 столітті. У 1725 році було офіційно створено поштовий двір на Подолі, де мали приймати, реєструвати та відправляти кореспонденцію. Але саме в 19 столітті пошта перетворювалася на дедалі більш організовану міську службу. Одним із ключових елементів цієї системи були поштові станції. Саме через них проходила кінна пошта. На маршрутах між містами були визначені станції, де змінювали коней і продовжували рух далі. Ще у 18 столітті для поштової системи визначали конкретні тракти – відстані між станціями та кількість коней, які мали там утримувати. У 19 столітті ця система продовжувала працювати і розширюватися. Київ поступово перетворювався на великий транспортний і торговельний центр, а разом із містом збільшувалася й потреба в поштовому зв'язку. У середині 19 століття в різних частинах міста почали відкриватися поштові відділення. Перше міське відділення з'явилося на Печерську в 1840 році, а друге – у 1852 році при міській думі на Подолі. А головна поштова контора поступово перемістилася до Хрещатика. З 1849 року вона працювала у будинку на Хрещатику 24, у колишньому маєтку Онуфрія Головинського. Пошта тут стала одним із важливих елементів міського життя. Причому це була не просто кімната, де приймали листи. У поштовій конторі були розподілені різні види роботи. В одній частині будівлі приймали та видавали посилки і цінні папери. В іншій працювали зі звичайною та рекомендованою кореспонденцією. Продавали поштові марки і бланки, а також видавали періодичні видання. Тобто поштова вже тоді була своєрідним центром комунікації міста. Особливо цікаво подивитися на її роботу через розклад. Листи з поштових скриньок у Києві забирали тричі на день – о 5 ранку, 1 годині дня та о 4 вечора. А кореспонденцію містянам розносили двічі на день – о 2 годині дня та о 8 вечора. І тут є деталь, яка сьогодні може здивувати. Лист, який киянин опускав у поштову скриньку до 2 години дня, могли доставити адресату ще того самого дня, якщо він знаходився в Києві. Тобто, попри кінну тягу, відсутність автомобілів і сучасних засобів зв'язку, міська пошта вже працювала за досить чітким графіком. А от те, щоб лист потрапив з Києва до іншого міста, потрібен був значно складніший маршрут. Кореспонденцію перевозили між поштовими станціями, де змінювали коней. Саме тому станції були критично важливою частиною системи. У документах 18 століття навіть окремо фіксували відстані між станціями та кількість коней, які на них повинні були перебувати. Поштова служба поступово ставала більш стандартизованою. У 19 столітті запроваджувалися загальні правила поштового діловодства, розвивалася мережа поштових посад, встановлювалися єдині тарифи для пересилання листів і посилок, а в поштовому обігу з'явилися марки та спеціальні конверти. Ще одним важливим місцем київської поштової системи була поштова площа. У 1850-х роках там сформувався комплекс поштово-диліжанської станції. Його поява була пов'язана, зокрема, з розвитком транспортного сполучення та будівництвом ланцюгового мосту і набережного шосе. До наших днів збереглася будівля колишньої поштової станції на Поштовій площі, зведена всередині 19 століття. Тут пошта вже безпосередньо перетиналася з пасажирськими перевезеннями. Наприкінці 19 століття Київська пошта почала поєднуватися з телеграфом. У 1881 році в місті відкрили перші поштово-телеграфні відділення, а згодом їхня кількість зросла до 14. На телеграфі працювали понад 300 людей. Архівні документи також свідчать, що пошта виконувала не лише функцію доставки. Через неї контролювали та конфісковували заборонену літературу і підозрілі листи. Поштові станції були важливою частиною транспортної системи, яка забезпечувала рух людей і кореспонденції між містами. Але наприкінці 19 століття Київ почав входити в зовсім нову епоху. Розвиток залізниці значно змінив швидкість пересування та доставки, а пошта поступово почала поєднуватися з іншими засобами зв'язку. У 1881 році в Києві відкрили перші поштово-телеграфні відділення в районах міста. Телеграф дозволив підтримувати зв'язок Києва з іншими великими містами, зокрема з Одесою та Берліном. Згодом у Києві діяло вже 14 районних телеграфних відділень, а на телеграфі працювали понад 300 людей. А у 1886 році в будівлі поштової контори на Хрещатику почала працювати перша київська телефонна станція. Документи Київської поштової контори показують, що пошта була важливою державною установою. Через неї проходили листи, посилки, гроші, газети і журнали, а також контролювалася заборонена кореспонденція. У 19 столітті система поступово змінювалася від кінної пошти до залізниці, телеграфу і телефону. Так Київ отримав значно швидший зв'язок із іншими містами. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Історія зброї на прямий FM.
1: Мої вітання! Маузер С-96 і Веблі МК-6 – два пістолети, що пережили свою епоху. На початку 20-го століття пістолет ще не був тією зброєю, якою ми звикли його уявляти. Револьвери залишалися надзвичайно популярними, а самозарядні пістолети лише починали доводити, що вони можуть бути надійнішими, швидшими та зручнішими за своїх попередників. Саме в цей період з'явилися два дуже різні пістолети, які стали символами своєї епохи – німецький Маузер С-96 та британські Веблі МК-6. Вони були створені практично для різних світів. Один зробив ставку на надзвичайну конструкцію та велику вогневу міць, інший – на простоту, надійність і можливість швидко привести зброю до бою. Але обидва залишили помітний слід у військовій історії. Маузер С-96 з'явилися в Німеччині наприкінці 19 століття. Його розробили брати Федерле, які працювали на компанію Маузер. Серійне виробництво почалося у 1896 році. Саме звідси й походить позначення С-96. Зовнішність цього пістолета складно сплутати з будь-яким іншим. Довгий ствол, масивна передня частина, вузьке руків'я і магазин, який розташований перед спусковою скобою, а не всередині руків'я. Але найбільш незвичайною деталлю був спосіб зарядження. У ранніх варіантах С-96 патрони потрібно було вставляти зверху через спеціальну обойму. Це відрізняло його від більшості пістолетів, які згодом отримали магазин у руків'ї. Маузер С-96 також мав одну особливість, яка сьогодні здається майже екзотичною. До нього виготовляли дерев'яний приклад кобуру. Його можна було прикріпити до пістолета, перетворивши зброю на своєрідний компактний карабін. Це не означає, що С-96 був якимось універсальним суперпістолетом. Але для свого часу така можливість була дуже цікавою. Одна зброя могла використовуватися як звичайний пістолет або як зброя з прикладом, коли потрібно було вести точніший вогонь. С-96 використовували військові та правоохоронці в різних країнах. Він брав участь у конфліктах початку 20-го століття, зокрема під час Першої світової війни. Цікаво, що Маузер С-96 так і не стали стандартним пістолетом німецької армії. Але це не завадило йому отримати величезну популярність за межами Німеччини. Його купували для цивільного використання, використовували військові та офіцери, а різні модифікації вироблялися протягом десятиліть. Окрему сторінку в історії С-96 становить Китай. Там цей пістолет став настільки популярним, що його копіювали численні місцеві виробники. Через це сьогодні існує велика кількість варіантів і копій С-96, виготовлених далеко від оригінального заводу «Маузер». Але поки німецькі інженери експериментували із самозарядним пістолетом, у Британській імперії продовжували покладатися на інший принцип – револьвер. І тут на сцену виходить Веблі МК-6. Цей револьвер з'явився напередодні Першої світової війни. Його офіційно прийняли на озброєння британської армії у 1915 році. Він став одним із найвідоміших британських військових револьверів 20-го століття. Його головна особливість – конструкція з відкидним барабаном. Для перезарядження стрілець натискав на механізм, після чого весь блок барабана відкидався вниз. Одночасно спеціальний екстрактор допомагав витягнути стріляні гільзи. Для солдата в умовах бою це було дуже практично. Веблі МК-6 використовував потужний набій. Зброя була великою, важкою і зовсім не нагадувала сучасні компактні пістолети. Але саме надійність і простота конструкції були її головними перевагами. Під час Першої світової війни британські офіцери та інші військовослужбовці використовували веблі в окопах Західного фронту. І тут виникла дуже важлива практична проблема. Окопна війна означала бруд, воду, пил, холод і постійне механічне навантаження на зброю. У таких умовах складні механізми могли ставати причиною проблем. Веблі був створений саме з урахуванням суворих умов експлуатації. У британській армії він залишався стандартним службовим револьвером протягом Першої світової війни та використовувався ще багато років після неї. А тепер найцікавіше – порівняти його з Маузером C-96. На перший погляд вони взагалі не схожі. C-96 – самозарядний пістолет із довгим стволом і магазинами перед руків'ям. Веблі – класичний револьвер із барабаном. Але обидва відображають одну і ту саму проблему свого часу. Як дати військовому можливість зробити кілька пострілів без постійного перезарядження? Маузер намагався вирішити це за допомогою самозарядного механізму. Веблі – за допомогою надійного барабана. Історія показала, що майбутнє все-таки було за самозарядними пістолетами. Поступово конструкції з магазином у руків'ї стали компактнішими та зручнішими. У міжвоєнний період з'явилися нові моделі, які значно краще відповідали вимогам армії 20-го століття. Водночас Веблі МК-6 ще довго залишався на службі. Його використовували під час Другої світової війни, а окремі револьвери до цього типу залишалися у військовому та поліцейському використанні пізніше. Маузер C-96 теж не зник одразу. Його конструкція пережила безліч модифікацій, а сам пістолет став настільки впізнаваним, що перетворився на справжню ікону ранньої історії автоматичної зброї. Сьогодні Маузер C-96 і Веблі МК-6 цікаві не стільки як практична зброя, скільки як приклади того, наскільки швидко змінювалася військова техніка на межі 19-го і 20-го століть. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
2: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Україна не отримала від партнерів попередження про запуск російських балістичних ракет під час вчорашньої вечірньої атаки на Київ. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, напередодні Росія випустила 5 балістичних ракет. Однак відповідної розвідувальної інформації від партнерів Україна не отримала. Президент наголосив, що такі дані допомагають рятувати життя людей. Ця заява також посилила припущення про можливе обмеження Сполученими Штатами обміну розвідданими з Україною. Хоча офіційного підтвердження цьому немає. Крім того, Зеленський повідомив, що після заяви Дональда Трампа про припинення ударів по енергетиці, Україна 2 доби утримувалася від атак на російські енергетичні об'єкти. Натомість Росія продовжила обстріли української критичної інфраструктури. У Києві через нестачу мобільних укриттів прокуратура подала до суду на міську владу. Правоохоронці вимагають визнати бездіяльність столичної адміністрації та Київради протиправною і зобов'язати їх встановити захисні споруди біля зупинок громадського транспорту у парках та скверах. За попередніми підрахунками, столиці необхідно 620 мобільних укриттів. Наразі є лише 4, встановлені приватними організаціями. Водночас до кінця року міська влада планує закупити лише 14 таких споруд. Суд уже відкрив провадження за позовом прокуратури. Світові ціни на нафту вперше майже за тиждень пішли на спад. Так, сьогодні нафта марки Brent подешевшала до $105 за барель, а американська нафта – приблизно до $92. Однією з причин стало очікування додаткових поставок російського дизельного пального після тимчасового послаблення санкцій США. Водночас ситуація на світовому ринку залишається напруженою через атаки на енергетичну інфраструктуру та судна на Близькому Сході. Експерти попереджають, що нові перебої з постачанням можуть знову спричинити зростання цін. Фінляндія закликала Євросоюз повністю заборонити видачу туристичних віз росіянам до завершення війни проти України. Із такою ініціативою виступила міністерка закордонних справ. Вона наголосила, що громадяни Росії не повинні безперешкодно подорожувати Європою, поки їхня країна продовжує війну. Фінляндія запровадила подібні обмеження ще у 2022 році. Тепер Гельсінки пропонує поширити їх на весь Євросоюз. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
3: Сьогодні на заході України буде похмуро, суттєвих опадів не передбачається, температура повітря 11-15 тепла. На півночі плюс 13-17, хмарно, але також без опадів. На сході плюс 20-23, затягнуте небо, за прогнозами сухо. У південних областях місцями дощитиме, температура повітря від 14 до 20 тепла, в Криму до плюс 25. В центрі сьогодні плюс 13-21, можливі невеликі дощі. У Києві очікується хмарна погода без опадів, на термометрах плюс 12.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Історія речей» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Кринолін. Уявіть жіночу сукню настільки широку, що людина в ній буквально займає в кілька разів більше місця, ніж без неї. А тепер уявіть, що така конструкція стає справжнім символом моди. Саме таким був кринолін – один із найвідоміших предметів жіночого гардероба 19 століття. Сьогодні кринолін асоціюється насамперед із величезними сукнями вікторіанської епохи. Але спочатку це слово означало зовсім не металевий каркас. Воно походить від французького «крінолін», від ліви, пов'язаних із кінським волосом і льоном. Перші тканини, які називали криноліном, були жорсткими і використовувалися для надання одягу форми. Але справжня революція відбулася всередині 19 століття. До цього жінки вже століттями використовували різні конструкції, щоб зробити спідницю ширшою. Під сукні одягали кілька нижніх спідниць, використовуючи обручі, подушки, спеціальні каркаси. У різні періоди мода вимагала то величезного об'єму ззаду, то широкої форми з боків. Проблема була очевидною: щоб отримати модний силует, потрібно було носити на собі дуже багато тканини. У 1850-х роках з'явився значно зручніший варіант – каркас із металевих обручів, з'єднаних стрічками або іншими елементами. Він отримав назву «криноліна». Однією з найважливіших особливостей цієї конструкції було те, що вона дозволяла отримати величезні об'єми без десятків нижніх спідниць. І це була справжня зміна. Кринолін тримав форму сам. Жінці вже не потрібно було носити під сукною величезну кількість важких шарів тканини. Металевий каркас створював необхідний силует, а зверху на нього одягали сукню. У 1856 році британський винахідник Томас Хіт запатентував один із варіантів такого каркаса. Після цього конструкції швидко поширилися Європою та Північною Америкою. Мода на криноліни стала величезною. Жінки носили їх на балах, прийомах, прогулянках і навіть у повсякденному житті. Ширина спідниць могла бути дуже значною, а в деяких випадках краї сукні розташовувалися далеко від тіла. І тут починалися проблеми. Кринолін займав багато місця, дуже багато. І якщо дві жінки в таких сукнях проходили вузьким коридором, їм доводилося буквально маневрувати. У кареті широка спідниця теж створювала незручності, а в невеликій кімнаті кілька жінок у кринолінах могли займати більшу частину простору. Але найбільше питань виникало щодо безпеки. Металевий каркас був легким порівняно з багатьма шарами тканини, але він залишався великим і жорстким. Якщо жінка проходила біля вогню, тканина сукні могла легко його зачепити. У 19 столітті відкритий вогонь був звичайною частиною побуту. У будинках використовували каміни, свічки та газове освітлення. Тому довгі сукні самі по собі створювали пожежну небезпеку. А кринолін цю проблему не вирішував. Навпаки, велика площа тканини могла сприяти швидкому поширенню полум'я. У газетах 19 століття регулярно з'являлися повідомлення про нещасні випадки, пов'язані з жіночим одягом. Траплялися випадки, коли сукні спалахували від свічок або камінів. Однак було б неправильно сказати, що кринолін був якоюсь надзвичайно небезпечною конструкцією, яка постійно вбивала своїх власниць. Популярні сьогодні історії про тисячі загиблих через криноліни часто перебільшують реальні масштаби проблеми. Насправді кринолін мав значно цікавішу історію. Він змінив не лише зовнішній вигляд жінки, а й саме ставлення до одягу. Величезна спідниця демонструвала статус. Щоб носити таку сукню, потрібно було мати відповідний гардероб, час для переодягання і можливість перебувати в середовищі, де така мода була доречною. Кринолін також створював навколо жінки своєрідний особистий простір. Це звучить дивно, але величезна спідниця буквально збільшувала дистанцію між людиною та іншими людьми. Спробувати пройти поруч або сісти поряд із жінкою в дуже широкій сукні було значно складніше, ніж із сучасним одягом. І саме тому кринолін став об'єктом численних жартів і карикатур. Художники 19 століття із задоволенням зображували жінок, які намагаються протиснутися у двері, сісти в карету або пройти вузькою вулицею. Але мода не стояла на місці. Приблизно в другій половині 1860-х років силует почав змінюватися. Ширина спідниці поступово переміщувалася назад. Замість рівномірно широкого каркаса з'явилися конструкції, які підтримували об'єм переважно позаду. Так виникла мода на турнюр. Тобто кринолін поступово почав зникати, а його місце зайняла інша форма жіночого силуету. Це важливий момент. Кринолін не просто раптово вийшов із моди, він трансформувався. У 1850-х роках головним був широкий силует навколо всього тіла. У 1870-х акцент перемістився назад. А наприкінці 19 століття жіночий одяг уже виглядав зовсім інакше. Фактично, кринолін прожив у своєму найпопулярнішому вигляді приблизно 2 десятиліття. Для моди це дуже багато, але для історії одягу досить короткий період. Цікаво й те, що кринолін був не лише жіночою модною конструкцією. Його популярність створила величезний ринок. Потрібні були виробники металевих обручів, тканин, стрічок, фурнітури. З'являлися різні конструкції, які намагалися зробити каркас легшим, міцнішим і зручнішим. Тобто за зовнішньою пишністю стояла ціла індустрія. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий ФМ. Прямий ФМ. Проєкт «Автосвіт» на Прямий ФМ.
3: Нісан готує третє покоління компактного кросовера «Джук», яке вперше стане повністю електричним. Прем'єра новинки очікується навесні 2027 року. Новий «Джук» збереже незвичний стиль попередників, але отримає ще кутастіші та рельєфніші форми. Водночас автомобіль збереже кілька характерних рис нинішнього «Джук». До них належить сильно нахилене заднє скло, купеподібний профіль даху та приховані ручки задніх дверей, інтегровані в зону вікон. В основі кросовера Ventura лежатиме платформа, яку також використовують Nissan Ariya та нове покоління Leaf. Juke і Leaf випускатимуть на одному підприємстві в Сандерленді, що допоможе скоротити витрати на виробництво. Повні технічні характеристики поки не оголошені. За попередніми даними, для нового Juke можуть запропонувати батареї ємністю 52 і 75 кВт-годин. Орієнтовний запас ходу, залежно від версії, може складати до 600 кілометрів. Очікується, що автомобіль отримає 2 14-дюймові дисплеї для панелі приладів і мультимедійної системи, вбудовані сервіси Google, бездротові оновлення програмного забезпечення та навігацію з плануванням зупинок для зарядки. Нинішній Nissan Juke, включно з гібридними модифікаціями, планують залишити у продажу паралельно з електричною моделлю третього покоління. Таким чином, компанія зможе і надалі пропонувати традиційніші силові установки покупцям, які ще не готові перейти на електромобіль. Mazda не планує відмовлятися від бензинових і дизельних двигунів заради повного переходу на електромобілі. Компанія продовжить розвивати кілька типів силових установок, добираючи їх залежно від ринку та потреб покупців. Керівник проєктів із планування та спільного створення продуктів Mazda Motor Europe Моріц Освальд пояснив, що двигуни внутрішнього згоряння залишаються важливими у світовому масштабі. Особливо це стосується США та Японії, де частка електромобілів досі залишається порівняно невеликою. Водночас Mazda не заперечує майбутнього електричного транспорту. Її стратегія полягає в тому, щоб не покладатися на єдину технологію, адже різні країни мають неоднакову зарядну інфраструктуру, структуру виробництва електроенергії та попит. Схожого підходу дотримуються Toyota і BMW, які також продовжують паралельно розвивати електромобілі, гібриди та традиційні двигуни. У Mazda називають себе бунтарем з метою, однак визнають ризик відставання від конкурентів. Тому компанія не просто зберігає наявні бензинові мотори, а поєднує їх з електрифікацією та вкладає кошти в нове покоління силових установок. Головною новинкою стане атмосферний чотириціліндровий двигун об'ємом 2,5 літри. Його дебют очікується наприкінці 2027 року на кросовері CX-5 разом із першою гібридною системою власної розробки Mazda. Паралельно компанія розширює лінійку електромобілів. Моделі Mazda 6e та CX-6e створені в межах спільного підприємства Chang'an Mazda та значною мірою використовують наявні китайські розробки. Це дозволяє бренду швидше виходити в нові сегменти, поки він формує власну довгострокову стратегію електрифікації. Mazda також експериментує із системою вловлювання вуглекислого газу безпосередньо з вихлопу. Технологія поки перебуває на стадії прототипу. Уловлений за допомогою цеоліту CO2 у майбутньому планують використовувати для виробництва пластмас, добрив або синтетичного пального. Коли сімейний електричний седан або великий кросовер розганяється до 60 миль на годину приблизно за 3 секунди, самих цифр уже недостатньо, щоб виправдати статус і ціну суперкара. У Lamborghini вважають, що сучасна екзотична машина має вирізнятися не лише швидкістю, а й характером, керованістю та емоціями за кермом. Таку позицію висловив у Мілані директор модельної лінійки Temerario Паоло Ракетті. За його словами, швидкість залишається необхідною частиною суперкара, але більше не є самодостатнім критерієм. У майбутньому абсолютні показники можуть поступитися місцем тому, як саме автомобіль передає свою потужність водієві. Причиною такого переосмислення стали електромобілі. Потужні електричні седани та SUV зробили прискорення, яке нещодавно було доступне лише екзотичним моделям, майже буденною характеристикою. Тому ще одна десята секунди в розгоні вже не справляє такого враження, як раніше. Новий Temerario має показати, що Lamborghini вкладає у поняття сучасного суперкара. Його силова установка поєднує 4-літровий бензиновий V8 із двома турбінами та 3 електромотори. Сукупна потужність становить 677 кВт або 920 кінських сил, а розгін до 100 км за годину займає 2,7 секунди. Однак у компанії наголошують не скільки на розгоні, скільки на характері двигуна. V8 здатний розкручуватися до 10 тисяч обертів за хвилину. Такого показника раніше не мав жоден серійний суперкар. Lamborghini обрала гібридну систему, щоб поєднати швидку реакцію електромоторів із механічними відчуттями, звуком і роботою високообертового бензинового двигуна. Електрифікація також розширила можливості шасі. Два передні електромотори можуть незалежно змінювати тягу на кожному колесі, впливаючи на поведінку автомобіля в поворотах. Temerario пропонує 13 конфігурацій руху, серед яких є режими з трьома рівнями втручання електроніки. Усім цим керує система, що координує роботу двигуна, коробки передач, електромоторів, амортизаторів і гальм. Завдання електроніки полягає не лише в тому, щоб зробити машину швидшою, а й допомогти водієві впевнено використовувати її можливості. Залежно від налаштувань, Temerario може поводитися як повноприводний суперкар, задньоприводна машина або комфортніший автомобіль для далеких поїздок. За словами Рокетті, Lamborghini вважає важливішим подальший розвиток нової гібридної архітектури. Традиції компанія планує зберігати не буквальною реставрацією старих рішень, а через звук, реакції і відчуття, яких не може передати один лише показник розгону.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Толедо – місто трьох культур. Толедо – одне з найвідоміших історичних міст Іспанії. Воно розташоване в центральній частині країни, приблизно за 70 кілометрів від Мадрида, на високому пагорбі біля річки Тахо. Сьогодні Толедо є столицею автономної спільноти Кастилія – Ла-Манча. Але найбільше воно відоме своєю історією, архітектурою та поєднанням різних культур. Історія Толедо почалася понад 2000 років тому. У давнину тут існувало поселення, яке згодом стало важливим містом Римської імперії. Римляни називали його Толетум. Після падіння Римської імперії місто стало столицею Вестготського королівства. Саме тоді Толедо набув великого політичного та релігійного значення. У 711 році на Піренейський півострів прийшли мусульманські війська. Толедо увійшов до складу мусульманської держави. Протягом наступних століть місто розвивалося під впливом різних культур. У ньому жили мусульмани, християни та євреї. Саме тому Толедо часто називають містом трьох культур. Це не означає, що представники цих культур завжди жили мирно або мали однакові права. В різні періоди їхнє становище змінювалося. Але кожна з цих культур залишала після себе важливі пам'ятки, традиції та вплив на розвиток міста. У 1805 році Толедо завоював король Кастилії Альфонсо VI. Після цього місто стало одним із головних центрів християнської Кастилії. Однак у ньому продовжували існувати мусульманські та юдейські громади, а їхня культурна спадщина залишилася важливою частиною міста. Особливо цікавим був розвиток Толедо в 12 столітті. У цей період місто стало важливим центром перекладів. Тут працювали перекладачі, які перекладали на латину наукові, філософські та медичні праці з арабської, єврейської та грецької мов. Це мало велике значення для всієї Європи. У середньовічному західному світі багато античних праць були відомі завдяки арабським перекладам. Через Толедо ці знання потрапляли до європейських вчених. Перекладалися праці з математики, медицини, астрономії, філософії та інших наук. Тому Толедо було важливим не лише через свої фортеці та храми. Воно стало одним із місць, де знання різних цивілізацій переходили з однієї мови та культури в іншу. Цікаве й саме розташування міста. Історичний центр Толедо знаходиться на високому пагорбі, який майже з усіх боків оточує річка Тахо. Таке природне положення було дуже зручним для оборони. Крім того, місто мало потужні стіни та укріплені ворота. Саме тому старий Толедо і сьогодні виглядає незвично. Його вулиці вузькі та звивисті. Між будинками багато кам'яних арок і невеликих площ. Сучасні автомобільні дороги та великі сучасні будівлі майже не змінили історичні центри. Однією з головних пам'яток міста є Алькасар Толедо. Це велика фортеця, розташована на найвищій частині міста. На цьому місці існувало укріплення ще задовго до появи сучасної будівлі. Алькасар неодноразово перебудовували, а його нинішній вигляд сформувався протягом різних історичних періодів. Сьогодні в Алькасарі працює музей армії Іспанії, де представлені експонати, пов'язані з військовою історією країни. Ще одна головна пам'ятка – кафедральний собор Толедо. Його будівництво Христо розпочалося у 226 році. Собор є одним із найвідоміших прикладів готичної архітектури Іспанії. Усередині зберігаються твори мистецтва, серед яких є роботи Ель Греко, Веласкеса та інших художників. Але в Толедо можна побачити не тільки християнські пам'ятки. Наприклад, мечеть Крісто де ла Луз була побудована приблизно в 999 році. Після християнського завоювання її перетворили на церкву, але значна частина первісної будівлі збереглася. Також у місті відомі синагоги. Одна з них – Санта Марія ла Бланка, побудована наприкінці 12-го або на початку 13-го століття. Інша – Ель Трансіто, споруджена в 14-му столітті. Ці пам'ятки показують, наскільки різноманітною була історія Толедо. Із містом пов'язано ім'я відомого художника Ель Греко. Він народився на Криті, але в 1577 році переїхав до Толедо. Тут він прожив більшу частину свого життя та створив багато відомих творів. Одна з його найвідоміших картин – «Вид Толедо». На ній художник зобразив місто на тлі темного драматичного неба. Картина стала одним із найвідоміших художніх образів Толедо. У 1561 році король Філіп ІІ переніс столицю Іспанії до Мадрида. Після цього Толедо поступово втратив своє значення як головний політичний центр країни. Проте місто зберегло культурне та релігійне значення. У наступні століття Толедо не перетворився на сучасний мегаполіс. Саме це допомагало зберегти його історичний вигляд. У 1986 році історичний центр Толедо внесли до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. ЮНЕСКО відзначає, що в місті збереглися пам'ятки, пов'язані з різними періодами його історії – від римського та вестготського до мусульманського, юдейського та християнського. А тепер про сучасний Толедо. Сьогодні це не просто музей під відкритим небом. У місті живуть десятки тисяч людей, працюють магазини, ресторани, навчальні заклади та підприємства. Толедо залишається адміністративним центром Кастилії – Ла-Манчі. Водночас туризм є дуже важливою частиною сучасного життя міста. Завдяки близькості до Мадрида сюди легко приїхати навіть на один день. Швидкісний потяг сполучає Толедо з Мадридом приблизно за півгодини. Туристи приїжджають сюди, щоб побачити Алькасар, Кафедральний собор, старовинні міські ворота, мечеть Крісто де ла Луз, синагоги та будинки історичного центру. Таким чином, сучасний Толедо поєднує минуле і сьогодення. Тут живуть сучасні люди, працює транспорт, розвивається туризм, але водночас зберігаються середньовічні вулиці, старовинні будівлі та пам'ятки різних культур. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». «Прямий FM» – хвиля вільного спілкування. Програма «Творча майстерня» на «Прямий FM».
3: Вийшов офіційний трейлер фільму «За перемогу» українського режисера Валентина Васяновича. Про це Українська кіноакадемія повідомила у Фейсбуці. Події у стрічці розгортаються в Україні після завершення війни. Країна намагається повернутися до мирного життя, однак перемога не стає чарівною точкою, після якої всі проблеми зникають. Натомість герої опиняються у новій, подекуди абсурдній реальності, де їм доводиться заново шукати своє місце, професію, стосунки з іншими та відповідь на питання, як жити далі, зазначили в кіноакадемії. Особливістю стрічки стало те, що режисер і його багаторічні колеги зіграли у фільмі самих себе. Як підкреслили в кіноакадемії, це ще більше розмиває межу між вигаданим майбутнім і реальністю. Світова прем'єра стрічки відбулася на 50-му міжнародному кінофестивалі в Торонто. «За перемогу» став першим українським фільмом, відібраним до конкурсної програми фестивалю, присвяченої стрічкам із виразним авторським баченням і сильним режисерським голосом, та здобув її головну нагороду. Сергій Жадан та Євген Турчинов презентували спільний трек «Серпень», який увійде до дебютного сольного альбому Турчинова. За основу у пісні взяли вірш Сергія Жадана – Євген Турчинов зізнається, що ще під час першого прочитання зрозумів, цей текст має стати піснею. Так поетичний матеріал отримав нове музичне життя. Сам Жадан описує композицію як світлу та теплу історію про часи, що поступово минає, і людей, які залишаються важливими для нас. Пісня «Серпень» – світлий і дуже теплий спомин про час, який минає, і про близьких нам людей. Нам хотілося зробити ліричну, медитативну пісню, наповнену любов'ю і надією, зауважив Жадан. В Одеському національному художньому музеї відкрили оновлений виставковий простір і експозицію «Грота». Про це повідомила Одеська міськрада. Відвідувачам представили історію палацу від кінця 18 століття до сьогодення. Експозиційний маршрут розповідає про заснування міста, будівництво палацу та його власників. Також в експозиції представили матеріали про виставку домоустрою 1895 року, заснування музею, Другу світову війну та наслідки ракетного удару восени 2023 року. В експозиції також з'явилися 3D-моделі будівлі, які демонструють її архітектурні зміни за понад століття, та інтерактивні панелі з архівними документами, кресленнями і планами Одеси. Окрему інсталяцію створили для тунелів і печери Грота, якого свого часу створив архітектор Олександр Бернардацці за мотивами божественної комедії «Данте». Міністерство освіти, науки та спорту Литви включило твори українського письменника Тараса Шевченка до загальної шкільної програми з литовської мови та літератури. Тарас Шевченко важливий не лише для українців. Це автор епохи романтизму європейського масштабу, чиї твори і сьогодні дозволяють обговорювати універсальні теми свободи, ідентичності, людської гідності та культурної пам'яті. Окрім того, його пов'язує з Вільнюсом історична лінія – поет кілька років жив тут, вчився живопису та полюбив це місто. У Вільнюсі також є кілька пам'ятних знаків, що увічнюють його пам'ять, підкреслила міністерка освіти Литви Рамінта Поповене. За її словами, з наступного навчального року творчість Шевченка стане обов'язковою для учнів 3-го класу гімназії, які обрали розширений курс литовської мови та літератури. У розділі програми, присвяченому романтизму, вивчатимуться його вірші, які вчителі обиратимуть на власний розсуд. Стрімінгова платформа «Пікак» дала зелене світло першому телесеріалу за мотивами франшизи «Форсаж». Прем'єра запланована на 2028 рік, а виконавчим продюсером проєкту виступає зірка фільмів Він Дізель. Сценаристами та шоуранерами серіалу стануть Майкл Деніелс і Вулф Коулман. Деніелс раніше працював над серіалами «Сини анархії» та «Відтінки синього», а Коулман продюсував шоу «9.1.1. Самотня зірка». Плани розширити франшизу на телебачення Дізель оголосив ще в травні. Актор тоді пояснив, що команда дуже обережно ставиться до фільмів, але протягом останнього десятиліття відчувала запит фанатів на продовження історії улюблених персонажів. І протягом останнього десятиліття було бажання, щоб ми увійшли в телевізійний простір, сказав Дізель. За його словами, новий серіал гарантує збереження цілісності персонажів і сімейного духу франшизи. Цікаво також, що нині

0: і частину фасаду навчального закладу. В Україні зростає споживання електроенергії, тому в частині областей запроваджують погодинні вимкнення світла. Сьогодні обмеження можуть тривати до кінця доби, а для побутових споживачів обсяг становитиме до двох черг. Через російські обстріли також є нові знеструмлення в Чернігівській, Харківській, Донецькій, Запорізькій областях. Енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи там, де дозволяє безпекова ситуація. В «Укренерго» закликають ощадливо користуватися електроенергією, особливо з 4 до 10 вечора. До Верховної Ради викликали мера Києва Віталія Кличка, аби він відзвітував про підготовку столиці до зими, повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Тим часом міський голова відвідав сьогодні одну з водопровідних насосних станцій «Київводоканалу». Зазначив, що компанія має понад сотню генераторів для роботи насосів під час аварійних відключень. Система водовідведення також забезпечена резервним живленням. Водночас мер наголосив, генератори не можуть повністю замінити централізоване електропостачання. А для перемикання на резервне живлення в надзвичайних ситуаціях потрібен час. Український криголам «Ноосфера» розпочав шостий антарктичний сезон. Нині судно прямує з Кейптауна до Антарктики, а на українську станцію «Академік Вернадський» має прибути на початку грудня. Цього сезону українські науковці разом з міжнародними партнерами досліджуватимуть океанські течії, мікроорганізми та холодноводні корали. Одним з головних проєктів стане спільна зі Швецією експедиція в море Ведела, де вчені вивчатимуть життя поблизу підводних джерел із температурою до 400 градусів. Це поки ще всі новини до цього часу. Почуємось!
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході України буде похмуро, суттєвих опадів не передбачається, температура повітря 11-15 тепла. На півночі плюс 13-17, хмарно, але також без опадів. На сході плюс 20-23, затягнуте небо, за прогнозами сухо. У південних областях місцями дощитиме, температура повітря від 14 до 20 тепла, в Криму до плюс 25. В центрі сьогодні плюс 13-21, можливі невеликі дощі. У Києві очікується хмарна погода без опадів, на термометрах плюс 12.
1: Погода на Прямий ФМ. Історія зброї на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! FN Scar і ГК-416 – сучасні штурмові гвинтівки. Сучасну армію важко уявити без штурмової гвинтівки. За останні десятиліття такі види зброї сильно змінилися. Відносно прості конструкції поступово перетворилися на модульні системи, які можна пристосувати до різних завдань. Двома відомими прикладами такого підходу є FN Scar та ГК-416. Обидві гвинтівки з'явилися вже у 21 столітті, обидві пов'язані з країнами НАТО, обидві сьогодні використовуються військовими та спеціальними підрозділами різних держав. Проте історія їхнього створення дещо відрізняється. Почнемо з FN Scar. Назва Scar походить від англійського скорочення, яке означає «штурмова гвинтівка спеціальних операцій». Її розробила бельгійська компанія FN Herstal. На відміну від багатьох відомих гвинтівок, FN Scar від самого початку створювалася відповідно до вимог американських сил спеціальних операцій. Виробник зазначає, що конструкція розроблялася саме з вимогами американських спецпризначенців. Це важливий момент, тому що спеціальні підрозділи мають дещо інші потреби, ніж звичайна піхота. Їм потрібна зброя, яку можна пристосовувати до різних умов і завдань. Тому однією з головних ідей FN Scar стала модульність. FN Scar – це не одна єдина модель, існує ціле сімейство гвинтівок. Наприклад, FN Scar L використовує патрон калібру 5,56 мм, а FN Scar G – 7,62 мм. Літера L походить від слова «light», тобто «легка», а G – від «heavy», тобто «важка». Також існують спеціальні та компактні варіанти цієї системи. Однією з особливостей сімейства є можливість використовувати різні конфігурації. Наприклад, виробник пропонує варіанти зі змінними створами, стволами різної довжини. Це дозволяє пристосувати гвинтівку до конкретного типу служби, не створюючи для кожного завдання абсолютно нову зброю. FN Gersthal повідомляє, що сьогодні сімейство FN Scar перебуває на озброєнні або використовується більше ніж у 30 військових та правоохоронних структурах по світу. Таким чином, зброя, яка спочатку створювалася під вимоги американських сил спеціальних операцій, отримала значно ширше поширення. Цікаво, що FN Scar існує у дуже компактному варіанті – FN Scar SK. Його представили у 2017 році. Це компактний карабін, створений для ситуації, де важливими є невеликі розміри та мобільність. Тепер перейдемо до другої гвинтівки ГК-416. Її виробляє німецька компанія Heckler & Koch. Історія ГК-416 цікава тим, що ця гвинтівка багато в чому розвивала вже відому конструктивну концепцію сімейства AR-15, але отримала іншу систему роботи автоматики. Виробник описує ГК-416 як сучасну модульну гвинтівку калібру 5,56 мм стандарту НАТО. ГК-416 отримала популярність не тільки серед звичайних військових. Її варіанти використовували та використовують спеціальні підрозділи різних країн. Наприклад, у Німеччині ГК-416 була обрана для спеціальних підрозділів. У документах компанії Heckler & Koch зазначалося, що варіант ГК-416А7 мав замінити Г-36К як стандартну гвинтівку німецьких спеціальних сил. Але ще більш масштабним стало використання ГК-416 у Франції. У 2016 році французьке управління Генеральної дирекції озброєнь уклало контракт на ГК-416Ф, яка мала поступово замінити французьку гвинтівку «Фамас». Перші поставки почалися у 2017 році. Французьке міністерство оборони планувало отримати загалом 117 тисяч ГК-416Ф для своїх збройних сил. Тобто ГК-416 стала для Франції не просто зброєю окремого підрозділу, а основною службовою гвинтівкою нового покоління. Причина такого переходу була пов'язана з необхідністю оновити стрілецьке озброєння французьких військових. ГК-416Ф розробили як систему, до якої можна додавати сучасні прицільні та інші допоміжні засоби. Французьке міністерство оборони також зазначає, що існують стандартна та коротша версії гвинтівки. Ще цікавіша ситуація склалася в самій Німеччині. У 2022 році німецька влада оголосила про майбутнє використання ГК-416А8 як основи нового стандартного озброєння Бундесверу. А у 2025 році Heckler & Koch повідомила про офіційне замовлення першої партії нового німецького стандартного автомата, який отримав військове позначення Г95А1 та Г95КА1. Він базується на ГК-416А8. Тобто історія ГК-416 продовжується просто зараз. Гвинтівка, яка спочатку використовувалася спеціальними підрозділами, поступово перетворилася на основу нового стандартного озброєння німецьких збройних сил. Якщо порівняти FN Scar і ГК-416, між ними є кілька цікавих відмінностей. FN Scar спочатку була особливо орієнтована на потреби спеціальних операцій. Саме тому виробник приділив велику увагу модульності та можливості створити різні варіанти однієї системи. Сьогодні сімейство включає легкі, важчі, компактні та спеціалізовані версії. ГК-416 навпаки поступово пройшла шлях від зброї спеціальних підрозділів до широкого використання у регулярних арміях. Франція обрала її як заміну «Фамас», а Німеччина у 2025 році почала поставки власної військової версії на базі ГК-416А8. Є іще одна цікава спільна риса. Обидві гвинтівки створені не як зброя на всі часи в одному незмінному вигляді. Їхні конструкції передбачають різні варіанти та можливість адаптації до сучасного військового обладнання. Це добре показує, як змінилися вимоги до військової зброї у 21 столітті. Сьогодні важлива не тільки сама гвинтівка. Важливо, наскільки легко її можна поєднати з прицільними системами, засобами нічного бачення та іншим обладнанням. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM».

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Історія речей» на прямий FM.
1: Мої вітання! Історія шнурків і способів зав'язувати взуття. Здавалося б, шнурки – це одна з найзвичайніших речей у нашому житті. Ми зав'язуємо їх майже автоматично і рідко замислюємося, хто взагалі придумав шнурки і чому вони мають саме такий вигляд. Але якщо почати досліджувати їхню історію, виявляється, що звичайний шнурок може розповісти досить багато про життя людей у минулому. Почнемо з дуже давньої історії. Одним із найвідоміших стародавніх прикладів взуття є взуття Еці – людини, яку знайшли замороженою в Альпах у 1991 році. Еці жив приблизно 5400 років тому. На його ногах було складне взуття зі шкіри, а для його фіксації використовувалися шкіряні ремінці та шнурки. Тобто, сама ідея прив'язувати взуття до ноги виникла задовго до сучасних кросівок. Цікаво, що це взуття було зовсім не схоже на наше. Воно складалося з різних матеріалів і було пристосоване до холодного гірського середовища. Усередині навіть використовували рослинний матеріал як утеплення. Отже, шнурки зовсім не сучасний винахід. Людям тисячі років тому вже потрібно було вирішувати ту саму проблему, як зробити так, щоб взуття не спадало з ноги. Протягом століття для цього використовували різні способи. Це могли бути шкіряні ремінці, мотузки, стрічки або інші матеріали. Форма взуття змінювалася, а разом із нею змінювалися і способи його закріплення. Особливо цікаво подивитися на Європу середньовіччя. Взуття тоді часто закріплювали за допомогою ремінців або шнурівок. А в деяких видах взуття шнурівка була не просто практичною деталлю, а частиною зовнішнього вигляду. Уявіть, що сьогодні ви можете вибрати між різними способами шнурування кросівок. Насправді, подібна свобода існувала вже давно. Спосіб, у який людина зав'язувала або закріплювала взуття, залежав від його конструкції, призначення і навіть моди. А тепер важливе питання. Коли з'явилися саме ті шнурки, які ми знаємо сьогодні? Точно назвати одну людину, яка винайшла шнурки, неможливо. Шнурки розвивалися поступово разом із взуттям. Але історики мають дуже цікавий доказ того, наскільки давньою є ця технологія. Як ми вже казали, у 1991 році в Альпах знайшли Еці. Його взуття показало, що люди вже понад 5000 років тому використовували системи для фіксації взуття. Але є ще одна цікава деталь. На кінцях сучасних шнурків часто є маленькі пластикові або металеві наконечники. Їхнє завдання просте – вони не дають шнурку розпускатися і допомагають протягнути його через отвори. І ця ідея також дуже стара. До появи пластику використовували металеві або спеціально оброблені кінчики шнурків. Їх називали аглет. Це слово походить від французької мови, пов'язане з голкою або загостреним кінцем. Тобто навіть маленька пластикова деталь на кінці нашого шнурка має власну історію. А тепер перейдемо до того, що для нас, мабуть, найзвичніше – до способів зав'язування. Ми можемо подумати, що існує лише один правильний спосіб – зробити петлю, обмотати навколо неї шнурок і протягнути. Але насправді способів шнурування і зав'язування дуже багато. Наприклад, шнурки можна перехрещувати, проводити паралельно, створювати різні декоративні візерунки. Деякі способи призначені для того, щоб взуття краще трималося, інші – щоб зменшити тиск на певну частину стопи. А деякі просто мають незвичайний вигляд. Особливо багато варіантів з'явилося з розвитком спортивного взуття. Коли люди почали активно займатися бігом, футболом, баскетболом та іншими видами спорту, стало важливо не тільки зробити взуття зручним, а й надійно зафіксувати його на нозі. Наприклад, бігуни можуть використовувати так званий вузол бігуна або спеціальний спосіб шнурування, який допомагає краще зафіксувати п'яту. Це може зменшити рух стопи всередині взуття. До речі, сам вузол є одним із найважливіших елементів усієї конструкції. Ми часто зав'язуємо шнурки, не думаючи про фізику. Але хороший вузол повинен одночасно бути достатньо міцним і таким, щоб його можна було легко розв'язати. І тут виникає цікава проблема. Деякі вузли, які виглядають дуже схоже, насправді тримаються по-різному. Якщо зав'язати шнурки неправильно, вони можуть постійно розв'язуватися під час ходьби. Є навіть наукові дослідження, присвячені тому, чому шнурки розв'язуються самі. У 2017 році дослідники з Каліфорнійського університету в Берклі вивчали це питання за допомогою експериментів і високошвидкісної зйомки. Вони встановили, що під час ходьби вузол постійно отримує механічні удари. Стопа рухається вперед і назад, а шнурки зазнають інерційних сил. Через це вузол поступово послаблюється. Тобто, коли у вас посеред вулиці раптом розв'язується шнурок, це не просто поганий день. Там справді працює фізика. Дослідники також встановили, що різні способи зав'язування мають різну міцність. Тому те, як саме ми зав'язуємо шнурки, має значення. Але шнурки – це не тільки про практичність. У різні періоди взуття могло показувати соціальний статус людини. Дорогі матеріали, складна обробка, декоративні елементи і незвичайне взуття могло свідчити про те, що людина має гроші або належить до певного суспільного класу. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
2: Кажуть, восени все дорожчає.
3: А у Файнатаун навпаки.
2: Бо Кан святкує 25 років.
3: І дарує до 25% знижки на квартири.
2: Лише у жовтні перший внесок від 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Отака осінь мені подобається.
3: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
0: Реклама на Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
5: Peugeot перегляне оснащення своїх автомобілів, щоб скоротити відставання від щедріше укомплектованих конкурентів. У межах нової програми марка запровадить версії з приставкою «Плюс», які отримують більше обладнання вже у стандартній комплектації. Програма стартувала в Європі з жовтня 2026 року, а до Великої Британії оновлені автомобілі дістануться пізніше. Очікується, що виконання «Плюс» з'являться у різних моделях Peugeot, зокрема 208, 2008 і 3008. Генеральний директор Peugeot Ален Фаве пояснив, що мета програми – довести оснащення автомобілів до рівня основних конкурентів. Йдеться не лише про китайські марки. Компанія також порівнює свої моделі з автомобілями Volkswagen, Toyota та інших традиційних суперників. Однак саме китайські виробники змінили очікування покупців від базового оснащення. Камери кругового огляду, безключовий доступ, великі дисплеї, електропривод багажника та підігрів сидінь у багатьох їхніх автомобілях входять до стандартної комплектації. У Peugeot за подібні функції нерідко доводиться переходити на значно дорожчу версію. Комплектації «Плюс» мають заповнити цей розрив, додати найбільш затребувані функції, не змушуючи покупця одразу переходити до найдорожчих версій. Яке саме обладнання стане стандартним і наскільки зростуть ціни, Peugeot поки не повідомила. Компанія також розраховує, що багатше оснащення до допоможе автомобілям повільніше втрачати вартість на вторинному ринку. Вища залишкова ціна, своєю чергою, може зменшити щомісячні платежі за лізинговими програмами. Оновлення комплектації відбувається на тлі погіршення продажів Peugeot. У першій половині 2026 року кількість реєстрацій нових автомобілів марки в Європі, включно з Великою Британією, скоротилася на 5%. Джилі провела найбільше оновлення електричного кросовера Galaxy E5 від часу його дебюту у 2024 році. Модель отримала задній привод, електричну систему на 800 вольт, значно потужніший мотор, швидку зарядку та новий комплекс електронних помічників. Базовий Galaxy E5 залишився передньоприводним і використовує 400-вольтову архітектуру. Його електромотор розвиває 160 кВт або приблизно 218 кінських Повітряно-морських сил. Саме ця версія отримала батарею на 60 кВт-години, заявлений запас ходу 530 км. Решта чотири комплектації оновленої моделі перейшли на 800-вольтову систему та задній привод. Потужність електромотора складає 245 кВт. Ще одним практичним нововведенням став передній багажник об'ємом 160 літрів, якого не було у попередньої моделі. Основний багажний відсік при цьому зберігся позаду. Архітектуру салону кардинально не змінювали. Усередині встановлені 15-дюймовий центральний дисплей та цифрова панель приладів діагональю 10 дюймів. До оснащення також увійшли проєкційний дисплей, система кругового огляду з функцією прозорого шасі, чотиризонне голосове керування, бездротова зарядка смартфона та переднє пасажирське крісло з так званим режимом невагомості. Європа має близько 3 років, щоб створити конкурентну спроможну акумуляторну промисловість і не посилити залежність від Китаю, США та інших зовнішніх постачальників. Такого висновку дійшли автори аналітичного звіту під назвою «Електричний хребет Європи», які закликають Брюссель перейти від окремих інвестицій до цілісної промислової політики. Європейські країни вже вклали значні кошти в будівництво акумуляторних заводів, однак цього виявилося недостатньо. Частина проєктів зіткнулася із затримками та фінансовими проблемами, а місцевим виробникам складно конкурувати з китайськими компаніями за собівартістю продукції. Водночас батареї потрібні не лише автомобільній промисловості. Вони стають основою центрів обробки даних, робототехніки, стаціонарних накопичувачів енергії та систем стабілізації електромереж. Особливо швидко попит зростає в оборонній галузі, зокрема у виробництві безпілотних і військових засобів зв'язку. Проблема полягає в тому, що більшість запланованих у Європі потужностей орієнтована насамперед на електромобілі. Через це інші галузі також можуть залишитися залежними від імпортних акумуляторів і компонентів. Головною слабкістю Європи є навіть не складання акумуляторних комірок, а середня частина виробничого ланцюга – перетворення сировини на готові катодні та анодні матеріали. Будівництво гігафабрик не гарантує незалежності, якщо необхідні матеріали, обладнання і технології надходять з-за кордону. Китай контролює значно ширшу частину цього ланцюга – від сировини та її переробки до виробництва компонентів, промислового обладнання, програмного забезпечення й утилізації відпрацьованих батарей. Попри це, Європа ще має сильну промислову, наукову і технологічну базу. Якщо заплановані проєкти буде реалізовано, регіон зможе створити достатні потужності для забезпечення власного виробництва електромобілів акумуляторними комірками. Йдеться не про перенесення до Європи всього виробничого ланцюга, а про зменшення надмірної залежності від зовнішніх постачальників у найбільш критичних сферах. Крім того, розглядається можливість запровадження мит на китайські батареї або початку розслідування щодо державних субсидій за прикладом перевірки китайських електромобілів. Оборонні замовлення також пропонують використати для підтримки місцевих виробників, встановивши вимоги до походження батареї ключових систем. Найближчі 3 роки мають визначити, чи зможе Європа втримати капітал, наукові розробки, фахівців і виробничі потужності. Якщо необхідні рішення знову відкладатимуть, значна частина цих ресурсів може остаточно переміститися до Китаю, США та інших регіонів.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Росіяни від самого ранку атакують Україну, зокрема столицю, безпілотниками. Періодично лунають вибухи. В різних районах Києва працює протиповітряна оборона. Зокрема, у Солом'янському районі уламки ворожого безпілотника впали на відкритій місцевості біля парку та зайнялись, повідомив мер Віталій Кличко. Також там пошкоджено заклад харчування, щонайменше двоє людей постраждали. Є пошкодження від ворожої атаки і на Київщині. А в Рівному після російського удару зростає кількість постраждалих. Пошкоджено другий поверх і частину фасаду навчального закладу. В Україні зростає споживання електроенергії, тому в частині областей запроваджують погодинні вимкнення світла. Сьогодні обмеження можуть тривати до кінця доби, а для побутових споживачів обсяг становитиме до двох черг. Через російські обстріли також є нові знеструмлення в Чернігівській, Харківській, Донецькій, Запорізькій областях. Енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи там, де дозволяє безпекова ситуація. В Укренерго закликають ощадливо користуватися електроенергією, особливо з 4 до 10 вечора. До Верховної Ради викликали мера Києва Віталія Кличка, аби він відзвітував про підготовку столиці до зими, повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Тим часом міський голова відвідав сьогодні одну з водопровідних насосних станцій «Київводоканалу». Зазначив, що компанія має понад сотню генераторів для роботи насосів під час аварійних відключень. Система водовідведення також забезпечена резервним живленням. Водночас мер наголосив, генератори не можуть повністю замінити централізовані електропостачання, а для перемикання на резервне живлення в надзвичайних ситуаціях потрібен час. Український криголам «Ноосфера» розпочав шостий антарктичний сезон. Нині судно прямує з Кейптауна до Антарктики, а на українську станцію «Академік Вернадський» має прибути на початку грудня. Цього сезону українські науковці разом з міжнародними партнерами досліджуватимуть океанські течії, мікроорганізми та холодноводні корали. Одним з головних проєктів стане спільна зі Швецією експедиція в море Ведела, де вчені вивчатимуть життя поблизу підводних джерел з температурою до 400 градусів. Це поки ще всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України буде похмуро, суттєвих опадів не передбачається, температура повітря 11-15 тепла. На півночі плюс 13-17, хмарно, але також без опадів. На сході плюс 20-23, затягнуте небо, за прогнозами сухо. У південних областях місцями дощитиме, температура повітря від 14 до 20 тепла, в Криму до плюс 25. В центрі сьогодні плюс 13-21, можливі невеликі дощі. У Києві очікується хмарна погода без опадів, на термометрах плюс 12.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Київські театри та культурне життя 19 століття. Коли ми говоримо про Київ 19 століття, можна уявити місто зовсім не таким, яким ми знаємо його сьогодні. Не було сучасного метро, автомобілів і величезної кількості висотних будинків. Але вже тоді Київ поступово ставав великим культурним центром. Одне з найважливіших місць у культурному житті міста займав театр. Цікаво, що історія Київського театру 19 століття почалася фактично ще на початку цього століття. У 1803-1806 роках за проєктом архітектора Андрія Маленського на Хрещатику збудували міський театр. Для тогочасного Києва це була дуже велика громадська споруда. Театр мав важливе значення і для розвитку самого Хрещатика, який поступово перетворювався на одну з головних вулиць міста. Тобто вже на початку 19 століття театр був не просто місцем для вистав. Він був частиною міського простору і показував, що Київ поступово змінюється. Але театральне життя не обмежувалося лише професійними акторами. Наприклад, дослідження історика Київського національного університету імені Тараса Шевченка показує, що в 1834-1863 роках театр був важливою частиною дозвілля студентів університету Святого Володимира. Студенти не тільки ходили на вистави міського театру, а й самі брали участь у театральних постановках, іноді вдома, а іноді перед ширшою публікою. Це досить цікава деталь, тому що вона показує, театр був не чимось далеким і недоступним. Він входив у повсякденне життя освічених мешканців Києва. Велику роль у культурному розвитку міста відігравав і сам університет Святого Володимира, заснований у Києві 1834 року. Навколо університету формувалося інтелектуальне середовище. Тут навчалися студенти, працювали викладачі, розвивалися наукові та мистецькі інтереси. Дослідники історії зазначають, що університет був важливим осередком художнього життя Києва та навколишнього регіону. Наступний важливий етап настав у середині 19 століття. У 1856 році в Києві збудували новий міський театр за проєктом архітектора Івана Штрома. Він був розташований приблизно на тому місці, де сьогодні знаходиться Національна опера України. Театр став одним із головних культурних центрів міста. Саме цю будівлю пов'язують із початком постійної опери в Києві. 8 листопада 1867 року тут відбулася постановка опери «Аскольдова могила» Олексія Верстовського. Національна опера України називає цю дату початком офіційної історії київської опери. Цікаво, що за кілька днів до цього в театрі виконували Наталку Полтавку Івана Котляревського. Але тодішня міська влада не дозволила вважати її виставою відкриттям. Цей факт добре показує, що українська культура в тогочасному Києві розвивалася в непростих умовах. У другій половині 19 століття український театр у тодішній московитій імперії стикався з цензурними обмеженнями. Дослідження Київського національного університету показує, що акти 1876, 81 і 83 років містили спеціальні обмеження щодо драматичних творів і театральних вистав українською мовою. Їхньою метою було звуження використання української мови в культурному житті. Попри це, українське театральне мистецтво продовжувало розвиватися. У цей період важливу роль відігравали українські драматурги, актори та театральні колективи. Вони намагалися зберігати українську мову на сцені та зверталися до українського життя, побуту і літератури. Але київська культура 19 століття – це не тільки театр. У місті розвивалися література, музика, образотворче мистецтво і освіта. Одним із центрів культурного життя був університет. Дослідження повсякденного життя його студентів показують, що вони цікавилися не тільки театром, а й образотворчим мистецтвом. Тобто Київ поступово перетворювався на місто, де культура ставала частиною повсякденного життя освічених людей. А тепер одна з найбільш драматичних подій в історії Київського театру 19 століття. У лютому 1896 року після ранкової вистави в міському театрі сталася пожежа. Вогонь почався в одній із гримувальних кімнат і дуже швидко поширився будівлею. За кілька годин театр був знищений. Разом із будівлею загинули музична бібліотека, костюми та декорації. Для Києва це була велика культурна втрата. Але місто вирішило не відмовлятися від театру, а побудувати нову, набагато сучаснішу споруду. Після пожежі провели міжнародний конкурс на проєкт нового театру. У ньому брали участь архітектори з різних країн. Переможцем став Віктор Шеретер, головний архітектор дирекції імператорських театрів. Його проєкт затвердили 1897 року. Будівництво почалося 1898 року, а керував роботами київський архітектор Володимир Ніколаєв. Нова будівля була завершена вже на початку 20 століття. Її урочисто відкрили 1901 року. Тому формально це вже не 19 століття, але її поява стала прямим результатом розвитку київського театрального життя саме в 19 столітті. І тут можна зробити цікавий висновок. За одне століття Київ пройшов великий шлях. На початку 19 століття на Хрещатику з'явився міський театр за проєктом Андрія Меленського. У середині століття виник новий міський театр Івана Штрома. У 1867 році почалася офіційна історія постійної опери в Києві. Росії. А наприкінці століття після пожежі 1896 року місто почало створювати нову театральну будівлю, яка відкрилася вже в 1901 році. Отже, театри 19 століття були для Києва не просто місцями розваг. Вони стали важливою частиною розвитку міста, освіти, музики, літератури та української культури. І саме тому історія Київського театру 19 століття – це одночасно історія самого Києва та його мешканців. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM. Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
2: Висока представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Калас заявила, що міжнародна спільнота повинна сприяти відновленню глобального торгового маршруту в Чорному морі. За словами Калас, ЄС допомагає Україні пом'якшити наслідки зупинки торгового судноплавства у Чорному морі шляхом визначення можливостей зберігання зерна, підтримки фермерів і спрощення процедур перетину кордону для вантажів. Також з травня 2022 року коридори солідарності ЄС сприяли торгівлі на суму близько 304 мільярдів євро. Однак міжнародна спільнота, на думку Калас, має заохочувати дипломатичні зусилля, щоб забезпечити цивільне судноплавство, захист критичної інфраструктури та відновлення глобального торговельного маршруту на Чорному морі. І якби Росія просто припинила свої атаки в Чорному морі, фермери, торговці та міжнародні продовольчі ринки отримали б ту передбачуваність, якої вони потребують у цей критичний момент, сказав Кая Калас. Також, як зазначила топ-дипломатка ЄС, Україна є одним із найважливіших експортерів сільськогосподарської продукції у світі. Вона постачає 15% світового експорту кукурудзи, 10% пшениці, 20% ячменю та 50% світового експорту соняшникової олії. Близько 90% цих товарів транспортується через Чорноморський коридор. Однак з серпня експорт через Чорне море фактично зупинився. Котра ескалація нападів з боку Росії зробила комерційне судноплавство неможливим, заявила Калас. Рада ЄС схвалила нові правила Євросоюзу, що забезпечують більш ефективне повернення осіб, які не мають законного права на перебування в ЄС. Нові правила надають державам-членам більше інструментів для здійснення повернень. Вони також відкривають для держав-членів можливість створювати центри повернення в країнах, що не входять до ЄС. Приблизно дві третини осіб, яким наказано покинути ЄС, насправді цього не роблять. Переглянуті правила повернення допоможуть державам-членам ефективно здійснювати оперативне повернення. Це має вирішальне значення для забезпечення спільного підходу до управління міграцією в рамках пакту про міграцію та надання притулку, сказав міністр юстиції, внутрішніх справ та міграції Ірландії Джим О'Калаган. Відтепер, якщо мешканці, які не мають права на перебування в ЄС, відмовляються співпрацювати, це може призвести до санкцій, зокрема до скорочення соціальних виплат та допомог, що надаються відповідно до національного законодавства, відмови у наданні стимулів, призначених для заохочення добровільного повернення, фінансових штрафів або навіть кримінальних санкцій, якщо такі передбачені національним законодавством. Нові правила запроваджують європейський наказ про повернення, форму, до якої держави-члени повинні вносити основні елементи рішення про повернення. Також держави-члени можуть накласти безстрокову заборону на в'їзд, якщо йдеться про тих, хто становить загрозу безпеці, або утримувати таких громадян країн, що не входять до ЄС, під вартою протягом періоду, що перевищує 24 місяці. Міністр оборони Латвії Райвіс Мелніс заявив, що не надає великого значення останнім ядерним погрозам Росії. Про це він сказав в новому інтерв'ю. Мелніс підтримав позицію генерального секретаря НАТО Марка Рюте, який зазначив, що не сприймає російські попередження настільки серйозно. «Наразі я не бачу безпосередньої загрози», – заявив латвійський міністр. Він зазначив, що Росія неодноразово вдавалася до ядерних погроз з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну – стверджуючи, що Москва використовує таку риторику, щоб налякати населення західних країн, послабити підтримку у Києва та перевірити згуртованість альянсу НАТО. Росія використовуватиме будь-які засоби, щоб погрожувати нам, вселяти страх у наш народ, підривати підтримку України, а також руйнувати нашу єдність і згуртованість, просто перевіряючи, де пролягають ці межі, сказав він. За словами Мелніса, найнебезпечнішою загрозою на цей момент є не ядерна небезпека і невеликомасштабний напад Росії на НАТО з використанням звичайних збройних сил, а розширення гібридних дій. Ворожих дій, що не досягають рівня відкритої війни, зокрема кібератак, диверсій та використання міграції як зброї. Він зазначив, що Латвія та її союзники постійно переоцінюють загрозу, відстежуючи військовий потенціал Росії, її втрати в Україні, формування збройних сил, а також такі дії, як ймовірні атаки на об'єкти військово-промислового комплексу та критичну інфраструктуру. Ми ведемо спостереження та тісно співпрацюємо з українськими партнерами та нашими партнерами по НАТО, сказав Мелніс, додавши, що оцінка загроз у Латвії є безперервним процесом і що гібридна діяльність набуває все більшого розмаху. Уряд Польщі погодив продовження прикордонних перевірок на кордонах з Литвою та Німеччиною до 30 березня наступного року. Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ Польщі. Як наголосили у відомстві, продовження прикордонного контролю стримуватиме нелегальну міграцію та зміцнить безпеку Польщі. Контроль на кордонах з Німеччиною та Литвою діє з 7 липня 2025 року, як відповідь на міграційний тиск, спровокований Білоруссю. За цей час польські прикордонники перевірили понад 4,5 мільйона осіб. На кордоні з Литвою у в'їзді до Польщі було відмовлено майже 1300 особам. За сприяння в незаконному перетині кордону правоохоронці затримали понад 130 людей. Зауважимо, що Польща запровадила тимчасовий контроль у липні 2025 року, наслідуючи приклад кількох інших урядів ЄС, та востаннє продовжувала його дію до 1 жовтня 2026 року.
0: Міжнародний огляд на прямий FM. Продовження слухайте після реклами. Реклама на прямий FM.
4: Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек. Більше на premiori.com.
0: Реклама на прямий FM. Прямо про науку та технології на прямий FM.
2: Генеральний директор OpenAI Сем Альтман погодився з порівнянням компанії з Прометеєм, який у давньогрецькій міфології викрав вогонь у богів і передав його людям. Про своє бачення ролі OpenAI він розповів в інтерв'ю Vanity Fair. Альтман заявив, що хотів би залишитися в історії людиною, яка допомогла зробити штучний інтелект доступним для всіх. За його словами, ШАІ має стати інструментом, який люди отримали у власне розпорядження – подібно до вогню або електрики, а не зміною, що просто відбулася без їхньої участі. Журналіст Vanity Fair зауважив, що такий опис нагадує Прометея. Альтман відповів, що це порівняння ближче до правди, ніж інші варіанти. Керівник OpenAI також розкритикував підхід, за якого доступ до потужного ШАІ отримує лише невелика група людей у Кремнієвій долині. Він назвав їх доброзичливими диктаторами, які самостійно вирішують, як решта суспільства має користуватися технологією. Водночас, широкий доступ до ШАІ, за словами Альтмана, неминуче матиме негативні наслідки. Він прогнозує хвилю кібератаки з використанням відкритих моделей, однак не підтримує їх заборону. Суспільству, на його думку, доведеться прийняти навіть серйозні кіберінциденти в обмін на свободу використання технології. Масштабне дослідження за участю 11,5 тисяч осіб показало, що прості щоденні заняття, як от читання, розгадування кросвордів і спілкування, здатні покращити когнітивне здоров'я в літньому віці. Тривалий час вважалося, що інтенсивні програми тренування мозку можуть зменшити когнітивні порушення, однак такі методи часто виявляються не надто практичними в повсякденному житті. Тому команда дослідників вирішила перевірити, чи можуть короткі стимулювальні заняття покращити функції мозку звичайних людей. Для проведення аналізу вчені залучили 11,5 тисяч осіб віком від 60 до 85 років, які мали когнітивні порушення – від легких до тяжких. Ступінь порушення оцінювали за допомогою короткого тесту на вербальне мислення, що вимірює логічне мислення та розуміння прочитаного. Ці здібності є ключовими для багатьох повсякденних завдань, як от управління фінансами чи здійснення покупок. Учасників дослідження випадковим чином поділили на три групи. Через 12 місяців усі учасники знову пройшли тест. Результати здивували дослідників. Покращення спостерігалося в усіх групах. Зокрема, у контрольній групі через рік у 28% людей повністю зникли ознаки когнітивних порушень, у другій групі цей показник становив майже 33%, а в третій – близько 32%. Оскільки всі учасники від самого початку дотримувалися здорового харчування та були фізично активними, позитивний ефект пояснюється саме регулярним виконанням вправ, що стимулюють роботу мозку. Попри значні успіхи, автори дослідження наголошують на кількох важливих застереженнях. По-перше, не було класичної контрольної групи без втручання, оскільки учасники контрольної групи проходили тестування, отримували поради щодо здоров'я мозку та відповідали на запитання, що вплинуло на зміну їхньої поведінки. По-друге, детальний аналіз процесів триває і знадобляться триваліші спостереження, щоб оцінити довгостроковий вплив на розвиток деменції. Однак головний висновок цієї роботи має надзвичайно важливе значення для суспільства. Він доводить, що людський мозок залишається пластичним і здатним до навчання навіть у літньому віці. Навіть найпростіший, на перший погляд, незначні щоденні дії можуть стати важливим інструментом у боротьбі з когнітивними порушеннями та забезпечити ясність розуму на довгі роки. Вживання канабісу пов'язане з вищою ймовірністю вчинення насильства або можливістю стати його жертвою. Такого висновку дійшли дослідники з Королівського коледжу Лондона після аналізу десятків досліджень за участю понад 250 тисяч людей. За даними огляду, у загальній популяції люди, які вживали канабіс, приблизно вдвічі частіше повідомляли про вчинення насильницьких дій, ніж ті, хто його не вживав. Серед людей, які перебували під психіатричним наглядом, така ймовірність була приблизно у 2,5 рази вищою. Для випадків насильства, які завершилися кримінальним вироком, показник був ще вищим. Люди, які вживали канабісу, 3-4 рази частіше мали судимість за насильницький злочин. Дослідники також встановили зв'язок між вживанням канабісу та ризиком стати жертвою насильства. Люди, які його вживали, приблизно в 1.5 рази частіше зазнавали насильства. Цей зв'язок був сильнішим серед жінок, ніж серед чоловіків. У роботі використовували широке визначення насильства Всесвітньої організації охорони здоров'я, яке охоплює фізичне, сексуальне та психологічне насильство щодо іншої людини, зокрема в інтимних стосунках. Водночас автори наголосили, що результати демонструють зв'язок, а не доводять, що саме канабіс безпосередньо спричиняє насильство. Вживання канабісу може поєднуватися з іншими чинниками, які також впливають на ризик насильницької поведінки або віктимізації, зокрема вживанням алкоголю та інших наркотиків, а також складними соціальними обставинами. Науковці зазначили, що лише невелика частина робіт оцінювала кількість або частоту вживання канабісу. Дані про кримінальні вироки також ґрунтувалися на відносно невеликій кількості досліджень. Крім того, більшість проаналізованих робіт проводили ще до того, як канабіс із високою високої концентрації активних речовин став поширеним. Автори припускають, що щоденне вживання сучасних, більш потужних продуктів із канабісу потенційно може бути пов'язане з сильнішими ефектами. На думку дослідників, служби психічного здоров'я мають регулярно запитувати пацієнтів про вживання канабісу під час оцінювання ризику насильства, а інформація для громадськості про ризики канабісу має враховувати і можливий зв'язок із насильством.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Ти слухаєш Прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
3: Мої вітання! Френсіс Глеснер Лі. Уявіть, що ви заходите в маленький ляльковий будиночок. Усередині кухня, стіл, шафи, посуд, газета, годинник. Усе виглядає абсолютно звичайно, але якщо придивитися уважніше, можна побачити тіло людини. Це не сцена з фільму і не декорація для страшної гри. Це навчальна модель справжнього місця злочину. Її створила Френсіс Глеснер Лі, американка, яка стала однією з найцікавіших постатей в історії криміналістики. Френсіс Глеснер Лі народилася 1878 року в Чикаго в дуже заможній родині. Вона виросла у великому будинку, який сьогодні відомий як Глеснер Хаус. Її виховували переважно вдома, відповідно до того, як у заможних сім'ях того часу виховували дівчат. Здавалося, її життя мало бути цілком передбачуваним. Родина, світські заходи, домашні справи. Але Френсіс цікавила зовсім інша річ – розслідування злочинів і судова медицина. Інтерес до цієї сфери у неї з'явився завдяки другові її брата Джорджо Магрету, який згодом став судово-медичним експертом і професором Гарвардської медичної школи. Саме через нього Френсіс дізналася про те, наскільки важливими можуть бути докази на місці злочину. Але в ті часи криміналістика ще не була такою розвиненою, як сьогодні. Слідчі могли неправильно оцінити ситуацію, не помітити важливу деталь або зіпсувати докази. Френсіс хотіла допомогти змінити це. У 1930-х роках вона почала фінансово підтримувати розвиток судової медицини в Гарварді. У 1936 році вона профінансувала створення кафедри юридичної медицини в Гарвардській медичній школі. Але найцікавіша частина її діяльності почалася трохи пізніше. Френсіс вирішила створювати мініатюрні місця злочинів. Спочатку ця ідея може здатися дивною. Навіщо слідчим дивитися на маленький будиночок, якщо вони можуть працювати зі справжнім місцем злочину? Але задум був дуже практичним. Справжнє місце злочину неможливо зберігати роками для навчання. Воно змінюється, докази можуть зникнути, а майбутнім слідчим просто ніде тренуватися. Тому Френсіс створювала маленькі кімнати, будинки і інші сцени, у яких відбувалися загадкові смерті. Вона назвала свою серію «Досліди нез'ясованих смертей». Усього Френсіс створила 20 таких діорам. Вони були зроблені приблизно у масштабі 1 до 12, найвражаюче – це їхня деталізація. У маленькій кімнаті можна було побачити меблі, книжки, посуд, одяг та інші предмети. Деякі речі були зроблені вручну. Наприклад, у сцені з будиночком у лісі навіть маленькі снігоступи були виготовлені дуже ретельно. Але головне було не те, наскільки красиво виглядала модель. У кожній сцені були підказки. Слідчі мали уважно оглянути всю діораму і визначити, що сталося. При цьому не всі деталі були корисними, деякі могли відволікати від справжніх доказів. Фактично, Френсіс змушувала майбутніх криміналістів робити те, що є одним із найважливіших правил розслідування – не робити висновків занадто швидко і уважно дивитися на деталі. Навчання могло тривати приблизно 90 хвилин. Студенти повинні були оглянути сцену, знайти докази та спробувати пояснити, що саме сталося. І тут є ще одна цікава деталь. Френсіс не вигадувала ці ситуації просто зі своєї фантазії. Її діорами базувалися на реальних кримінальних справах, поліцейських звітах і судових матеріалах. Тому це були не просто моторошні лялькові будинки, а своєрідні навчальні копії реальних місць подій. Її робота була настільки незвичайною, що Френсіс Глеснер Лі зрештою стала першою жінкою в історії США, яка отримала звання капітана поліції. Її називали хрещеною матір'ю судової криміналістики. І це особливо цікаво, якщо згадати, з якого середовища вона походила. Вона була багатою жінкою з аристократичної родини, яка могла просто жити комфортним життям і ніколи не працювати. Натомість вона використала свої гроші та навички рукоділля для абсолютно незвичайної справи. У цьому навіть є певна іронія. Традиційно жіноче хобі – створення маленьких моделей, робота з інтер'єрами – вона перетворила на інструмент для навчання поліцейських. Френсіс Глеснер-Лі померла 1962 року, але її робота не зникла разом із нею. Її діорами продовжували використовувати для навчання криміналістів. Після закриття кафедри юридичної медицини Гарварду частину моделей передали до управління головного судово-медичного експерта штату Меріленд, де вона і надалі використовувалася як навчальні матеріали. Сьогодні ці маленькі кімнати сприймаються не тільки як криміналістичні інструменти, а як мистецькі роботи. Вони настільки детальні, що люди можуть годинами розглядати кожну дрібницю, намагаючись зрозуміти, що відбулося. І, мабуть, саме в цьому полягає головна ідея роботи Френсіс Глеснер-Лі. Вона показала, що для розкриття злочину не завжди потрібна якась сенсаційна знахідка. Іноді відповідь знаходиться у найменшій деталі – у положенні предмета, відкритих дверях або речі, яку всі інші просто не помітили. Френсіс Глеснер-Лі перетворила ляльковий будинок на місце злочину, а звичайне спостереження на справжній метод розслідування. І, можливо, тому її історія залишається цікавою навіть сьогодні. Вона вчила людей не просто дивитися, а по-справжньому бачити. Цікаво, що діорами Френсіс Глеснер-Лі не залишилися лише музейними експертами.

0: перегляд умов відстрочки для батьків, дітей з інвалідністю та людей, які доглядають за родичами, а також зменшення квоти бронювання працівників оборонних підприємств зі 100 до 85%. Лобінець наголосив, будь-які зміни мають враховувати потреби оборони і водночас не призводити до необґрунтованого обмеження прав людини. У Києві планують встановити 14 мобільних укриттів біля зупинок громадського транспорту. Роботи мають розпочати наприкінці жовтня, на початку листопада. Такі споруди мають захистити людей у районах, де бракує капітальних сховищ. Точне розташування укриттів поки не розголошують. Повітряні тривоги впливають і на роботу столичного транспорту. У вересні київське метро скористалось на понад третину менше пасажирів, ніж за аналогічний період торік. Там пояснюється тривалими тривогами, через які зменшується пасажиропотік і доходи від перевезень. Україна пройшла шлях від заяв про те, що вона не має козирів у переговорах, до закликів не розігрувати свої карти, наголосив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час Варшавського безпекового форуму. За його словами, це свідчить про визнання ролі України. Сибіга також наголосив, на українському фронті вирішується не лише майбутнє країни, а й безпека всієї Європи та майбутнє міжнародного права. Україна, за словами міністра, платить за захист свободи найвищу ціну. Сибіга також додав, що наша країна продовжує отримувати розвідувальні дані від Сполучених Штатів. Запуск електронної системи контролю за обігом алкоголю та тютюнових виробів в Україні знову відклали. Верховна Рада перенесла старт е-акцизу з листопада цього року на 1 липня наступного. Причина – необхідність доопрацювати і протестувати програмне забезпечення. За словами голови профільного комітету парламенту Данила Гетманцева, без відтермінування держбюджет міг би втрачати близько 500 мільйонів гривень щодня через ризики збоїв на ринку. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Завтра на заході України переважатиме похмура погода, суттєвих опадів не передбачається. Денна температура 11-13 тепла. На півночі плюс 12-14, подекуди невеликі дощі. На сході 18-24 тепла, похмуро, місцями дощитиме. У південних областях затягнуте небо, суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря плюс 15-20, в Криму до плюс 25. В центрі завтра 13-16 тепла, похмуро, подекуди невеликий дощ. У столиці обіцяють суху хмарну погоду, на термометрах до плюс 13.
1: Погода на Прямий ФМ. Історія зброї на Прямий ФМ.
3: Мої вітання! Вітворд і Стен – дві зброї двох епох. У 19 і 20 століттях зброя змінювалася дуже швидко. Іноді навіть кілька десятиліть могли повністю змінити уявлення про те, якою має бути хороша зброя. Це добре видно на прикладі двох британських зразків – гвинтівки «Вітворд» і пістолета-кулемета «Стен». Вони створені з різницею приблизно у 80 років і фактично представляють дві протилежні ідеї. «Вітворд» створювали заради максимальної точності, «Стен» – заради максимальної простої та масової конструкції. Почнемо з «Вітворд». Її розробив британський інженер Джозеф Вітворд у середині 19 століття. Він був відомий своїми роботами у сфері точного машинобудування і намагався перенести принципи високоточного виробництва у зброю. Головною проблемою тогочасних гвинтівок була точність. Звичайні нарізні стволи вже дозволяли стабілізувати кулю під час польоту. У середині ствола були спіральні нарізи, які змушували кулю обертатися. Але Вітворд вирішив зробити конструкцію ще складнішою. У його гвинтівці канал ствола мав шестигранну форму зі спіральним поворотом. Для нього розробили спеціальну кулю, яка відповідала формі ствола. Ідея полягала в тому, щоб куля максимально точно взаємодіяла зі стволом і отримувала стабільне обертання. Результат був дуже вражаючим для свого часу. Гвинтівка «Вітворд» показувала значно кращу точність на великих дистанціях, ніж стандартні військові гвинтівки того періоду. Але саме тут виникла проблема. «Вітворд» була складною і дорогою. Її боєприпаси теж були нестандартними, а виробництво вимагало високої точності. Тому британська армія не стала масово озброювати нею звичайних піхотинців. Натомість невелику кількість таких гвинтівок використовували спеціальні стрільці. Особливо відомими вони стали під час громадянської війни у США. Конфедерація придбала гвинтівки «Вітворд» для своїх стрілецьких підрозділів. Їх застосовували для стрільби на великих дистанціях, зокрема проти офіцерів та артилерійських розрахунків. Для свого часу це була дуже сучасна концепція. Не потрібно було озброювати всіх солдатів надзвичайно точною гвинтівкою. Можна було мати невелику групу стрільців, здатних уражати важливі цілі на великій відстані. «Вітворд» стала одним із ранніх прикладів того, як спеціалізована стрілецька зброя могла давати окремому солдату зовсім інші можливості. Але була і інша сторона. «Вітворд» була чудовою для точного стрільця, але не дуже підходила для масової армії. І приблизно через 80 років британці опинилися в ситуації, де потрібна була вже зовсім інша зброя. Почалася Друга світова війна. Британії потрібно було швидко озброювати величезну кількість військових, тому головним питанням стало вже не те, як створити максимально точну зброю. Потрібно було зробити зброю, яку можна було б швидко і дешево виробляти. Так з'явився Стен. Його розробили британські конструктори. Назва походить від перших літер їхніх прізвищ та назви підприємства «Енфілд». На відміну від «Вітворд», Стен був максимально простим. У його конструкції широко використовували штамповані металеві деталі. Там, де можна було уникнути складної механічної обробки, її уникали. Причина була проста. Британії потрібні були мільйони одиниць зброї. Стен був дешевшим і швидшим у виробництві, ніж багато складніших пістолетів-кулеметів. Загалом виготовили мільйони стенів. І ця зброя стала відомою не лише серед британських військових. Її використовували різні підрозділи союзників, а також підпільники та учасники руху опору в окупованій Європі. Для підпілля Стен був особливо зручним саме через свою простоту та поширеність. Але тут є цікавий парадокс. Простота була головною перевагою Стена, але водночас стала причиною його суперечливої репутації. Перші варіанти мали недоліки, а якість виготовлення могла відрізнятися. І це знову повертає нас до «Вітворд». «Вітворд» – зброя, де майже все підпорядковано точності. «Стен» – зброя, де багато чого підпорядковано простоті виробництва. Одна вимагала високої точності виготовлення, інша була створена саме для того, щоб цю складність максимально зменшити. Але обидві конструкції були відповіддю на потреби свого часу. У 19 столітті армії шукали спосіб зробити стрілецьку зброю точнішою і ефективнішою на великих дистанціях. У роки Другої світової війни проблема була іншою, як озброїти величезну кількість людей за короткий час. Тому історія «Вітворд» і «Стен» – це не просто історія двох видів зброї. Це історія того, як змінювалися самі вимоги до військової техніки. «Вітворд» показала, наскільки далеко можна зайти в пошуку точності. «Стен» показав, наскільки важливою у великій війні може бути простота. І тут немає універсальної відповіді, яка зброя була кращою. «Вітворд» була створена для однієї конкретної переваги – точної стрільби на великих дистанціях. «Стен» – для іншої. Його можна було виробляти у величезній кількості. Між цими двома зразками пройшло менше століття, але за цей час змінився сам підхід до створення зброї. Від інженерів, які намагалися зробити один постріл якомога точнішим, світ прийшов до виробництва мільйонів одиниць зброї, де швидкість і простота виготовлення могли бути не менш важливими за технічну досконалість. І саме тому «Вітворд» та «Стен» цікаво розглядати разом. Це дві дуже різні відповіді на одне питання. Що саме робить зброю ефективною? Максимальна точність чи можливість швидко забезпечити нею цілу армію? Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
1: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM».

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Програма «Персона грата» на прямий FM.
1: Марі Тюссо. Коли ми чуємо назву музею воскових фігур, найчастіше згадуємо знаменитостей – акторів, політиків, музикантів або історичних діячів. Але мало хто замислюється, що за появою одного з найвідоміших музеїв такого типу стоїть жінка, яка пережила Французьку революцію, працювала при королівському дворі і переїхала до іншої країни вже у зрілому віці. Її звали Марі Тюссо. Народилася вона 1761 року в Страсбурзі під ім'ям Анна Марі Грошульц. Її батько помер ще до її народження, тому дівчинку виховувала мати. Коли Марі була маленькою, вони переїхали до Парижа. Там її мати почала працювати економкою в будинку лікаря та майстра воскових фігур Філіпа Кюртіуса. Саме він став людиною, яка визначила подальше життя Марі. Кюртіус займався незвичайною справою, створював воскові анатомічні моделі та портретні фігури. У 18 столітті це було не просто розвагою. Воскові моделі використовували для навчання у медицині, а портретні фігури привертали увагу публіки. Кюртіус навчив Марі працювати з воском. І вона виявилася надзвичайно здібною. За деякими даними, однією з її ранніх робіт був восковий портрет філософа Вольтера. Його створили 1777 року, коли Марі було лише близько 16 років. Згодом вона почала створювати портрети відомих людей. І тут її життя перетнулося з французькою монархією. Марі працювала в королівському середовищі та створювала воскові фігури представників аристократії. Серед людей, з якими пов'язують її ранню кар'єру, була Марія Антуанетта. А потім почалася Французька революція, і життя Марі змінилося радикально. У 1793 році її заарештували, вона опинилася у в'язниці і чекала страти. За історичними джерелами, Марі вже поголили голову перед можливою стратою. Але вона залишилася живою. Після падіння Робесп'єра її звільнили. І саме після революції її робота з восковими фігурами набула зовсім іншого характеру. До революції воскові портрети могли бути способом показати зовнішність знаменитої людини. Після революції вони стали ще й своєрідною формою збереження пам'яті про історичні події. Марі створювала фігури людей, яких французьке суспільство добре знало. Серед них були й ті, хто загинув під час революційного терору. А вона виготовляла воскові зображення загиблих за допомогою посмертних відбитків або інших доступних матеріалів. Саме тому частина ранніх робіт Марі була пов'язана не з розвагами, а з політичною та історичною пам'яттю. Але Франція після революції залишалася нестабільною. Марі зрозуміла, що її виставки можуть мати майбутнє за межами країни. У 1802 році вона переїхала до Великої Британії. Спочатку вона планувала залишитися там ненадовго, але повернутися до Франції виявилося складно. У результаті Марі залишилася у Великій Британії. І це рішення фактично визначило подальшу історію її імені. Вона почала подорожувати країною зі своєю виставкою воскових фігур. Це був звичайний музей у сучасному розумінні. Колекція постійно змінювалася, а сама виставка переїжджала з міста в місто. Люди приходили подивитися на фігури відомих політиків, військових, письменників та інших знаменитостей. У той час не існувало фотографії в сучасному вигляді, тому можливість побачити реалістичне тривимірне зображення відомої людини була дуже привабливою. Особливо, якщо людина вже померла або перебувала далеко. Марі продовжувала працювати десятиліттями. Її виставка поступово ставала дедалі популярнішою. І нарешті 1835 року в Лондоні на Бейкер-стріт відкрилася постійна виставка, пов'язана з її ім'ям. Це був важливий момент. До цього Марі постійно подорожувала. Тепер у неї з'явилося постійне місце. Але саме тоді почалася ще одна цікава історія. Однією з найвідоміших частин виставки стала так звана «Кімната жахів». Там демонстрували фігури злочинців, страчених людей та персонажів, пов'язаних із темними сторінками історії. Сучасному відвідувачу це може здатися дивним. Але для публіки 19 століття такі виставки були способом побачити те, про що люди читали в газетах. І це багато в чому пояснює, чому воскові музеї стали популярними. А вони поєднували історію, новини, розваги і видовищність. Марі Тюссо померла 1850 року у віці 88 років, але її музей продовжив існувати. Пізніше виставку перенесли з Бейкер-стріт на Мерілебон-роуд, де музей працює і сьогодні. За понад століття його колекція кардинально змінилася. Замість переважно історичних постатей там з'явилися актори, музиканти, спортсмени, політики та інші сучасні знаменитості. Але сама ідея залишилася тією ж. Людина приходить до музею, щоб побачити тривимірну фігуру когось, кого вона знає з книжок, газет, кіно або телебачення. І тут є цікавий парадокс. Марі Тюссо починала в епоху, коли ще не існувало фотографії. Історія Марі Тюссо – це не просто історія музею. Це історія жінки, яка почала працювати з воском у 18 столітті, пережила революцію, опинилася у в'язниці, залишила Францію. Багато років мандрувала зі своєю виставкою і зрештою створила основу для музею, який став всесвітньо відомим. А найцікавіше те, що сама Марі, ймовірно, навіть не могла уявити, наскільки довго проживе її ідея. Вона померла у 19 столітті, а люди у 21 столітті досі приходять до музею її імені, щоб сфотографуватися поруч із людьми, яких вони ніколи не зустрічали. Тільки тепер замість королів і революціонерів перед ними можуть стояти кінозірки, музиканти та світові знаменитості. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM. Реклама на Прямий FM.
2: Кан святкує
3: 25 років. Буває лише раз.
4: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
3: До 25% на квартири у Файна Таун.
4: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
3: Бо тільки цього жовтня перший внесок лише 10%.
4: І розстрочка до 5 років.
3: Святкує Кан.
4: А новосілля може бути у вас.
3: Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
4: Деталі на fainatown.com.ua.
5: Файна Таун. Живий квартал.
0: Реклама на Прямий FM. Економічний огляд на Прямий FM.
6: В умовах російських атак на цифрову інфраструктуру уряд виділив 518 мільйонів 300 тисяч гривень з резервного фонду на посилення резервних інформаційних систем державних органів. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Кошти спрямуємо на створення територіально відокремлених резервних середовищ і майданчиків, хмарної інфраструктури, закупівлю серверного обладнання, програмного забезпечення, систем резервного копіювання та відновлення, розповів він. За словами очільника уряду, це дозволить швидше відновлювати роботу державних систем і сервісів у разі пошкоджень внаслідок обстрілів чи кібератак. «Маємо бути готовими до різних сценаріїв, зокрема найгірших», – написав Корецький у Телеграм. Уряд дозволив водіям вантажівок керувати сільгосптехнікою на місцевих дорогах без посвідчення тракториста-машиніста, що забезпечує більш гнучку логістику для аграріїв. Про це поінформував урядовий портал. Так, під час дії воєнного стану та протягом 90 днів після його припинення чи скасування, водії, які мають національне посвідчення водія категорії С1, С, Д1 або Д, зможуть керувати сільськогосподарською технікою категорії А1, А2, Б1, Б2 та Б3. Вони матимуть змогу робити це без отримання посвідчення тракториста-машиніста та виїжджати на районні автомобільні дороги місцевого значення. Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький запевнив, що це важлива дерегуляція для аграріїв. Під час зустрічі із виробниками фермери звертали увагу на складнощі, пов'язані з посвідченнями на сільськогосподарську техніку. Уряд врахував це звернення і ухвалив рішення, яке дозволить значно гнучкіше організовувати роботу техніки, зазначив він. На практиці це дозволить агровиробникам оперативніше переміщувати техніку з поля на поле. За словами міністра, це особливо важливо для господарств у прифронтових регіонах, де через безпекову ситуацію техніку часто потрібно швидко переміщувати між ділянками, щоб вчасно виконати польові роботи та зберегти врожай. Рішення має сприяти безперебійному обробітку земель сільськогосподарського призначення та зменшенню адміністративних бар'єрів для аграрного сектору в умовах воєнного стану, говориться у повідомленні. За оцінками міністра економіки України Олександра Кравченко, ракетні тривоги обходяться країні в 45 мільйонів доларів за кожну годину, протягом якої зупиняється робота підприємств. Про це повідомила The Guardian. Чого ми не передбачили до кінця, так це того, як швидко Росія розробить ці безпілотники з реактивним двигуном і почне використовувати їх для атак на все підряд, сказав Кравченко. Ці атаки змушують значну частину економіки зупинятися, оскільки працівників відправляють до бомбосховищ, а сирени звучать до 10 годин на день. Кравченко також зазначив, що лише цього року російські атаки завдали збитків основним підприємствам на суму близько 10 мільярдів доларів. Серед цілей були металургійні заводи, склади, логістична інфраструктура та нещодавно центри обробки даних. Росія також фактично блокує українські чорноморські порти, через які до блокади проходила основна частина експорту країни. За словами Кравченка, Київ зараз прагне отримати додаткову підтримку від ЄС, Японії, Канади та Великої Британії, зокрема, можливо, шляхом дострокового надання кредитів, які були заплановані на наступний рік. Київський метрополітен отримає нові вагони за підтримки ЄБРР. Банк надає 150 мільйонів євро на модернізацію та покращення доступності. Про це повідомила прес-служба Європейського банку реконструкції та розвитку. Кредит забезпечений частковою гарантією від Іспанії та доповнений грантовим фінансуванням із власних внутрішніх ресурсів ЄБРР. Очікується, що нові вагони метро будуть на 25% енергоефективнішими, ніж нинішній застарілий парк Київського метрополітену. Київське метро є основою мережі громадського транспорту міста, а його станції слугують тимчасовими укриттями від ракетних та дронових атак на місто, зазначили у ЄБРР. Забезпечення надійного функціонування метрополітену має вирішальне значення для мешканців, внутрішньопереміщених осіб та функціонування економіки міста в умовах війни, говориться у повідомленні. Також банк надасть підтримку в проведенні аудиту доступності, результати якого стануть основою для розробки плану дій щодо створення більш інклюзивної транспортної інфраструктури та послуг у всьому Києві. Крім того, банк підтримує навчальну програму Київського метрополітену для машиністів електропоїздів у партнерстві з ініціативою організації ООН «Жінки». Учасниці пройдуть трирічну професійну підготовку, що допоможе Київському метрополітену вирішити проблему нестачі кадрів та розширити можливості працевлаштування для жінок. У ЄБРР додали, що банк найбільш інституційний інвестор України. З моменту початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року банк надав Україні майже 11 мільярдів євро. «Укрзалізниця» купить 7 ялинок, які до Дня Святого Миколая та Різдва встановить на 5 вокзалах – у Києві, Львові, Дніпрі, Одесі та Харкові. Свята мають бути за розкладом. Тож готуємо вокзали до Дня Святого Миколая та Різдва і шукаємо партнерів, які допоможуть створити різдвяну атмосферу для пасажирів, говориться у повідомленні. Партнера буде обрано через систему «Прозоро-продажі». Запрошуємо зацікавлених учасників долучитися до створення різдвяної атмосфери на українських вокзалах. Нехай наші ялинки принесуть пасажирам трохи тепла, світла і свята, говориться у телеграм-каналі «Укрзалізниці».
0: Економічний огляд на прямий ФМ. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий ФМ. Прямо про науку та технології на прямий ФМ.
6: Антропіки медична платформа Open Evidence об'єдналася, щоб безплатно надати лікарям приблизно у 100 країнах світу систему підтримки клінічних рішень на основі штучного інтелекту. Ініціатива орієнтована на держави з низьким і середнім рівнем доходу, де медики мають обмежений доступ до наукових публікацій, профільних фахівців і додаткової освіти. Про це повідомило Reuters. Open Evidence відповідає на запитання лікарів, використовуючи рецензовані медичні дослідження та рекомендації щодо лікування. Система не замінює медика, а допомагає швидко знаходити й узагальнювати інформацію, потрібну для ухвалення клінічних рішень. Антропік забезпечить роботу базової ШАІ-технології, а Open Evidence адаптуватиме платформу до кожного регіону. Система враховуватиме поширені захворювання, доступне діагностичне обладнання, ліки та особливості місцевої медичної інфраструктури. Платформу вже адаптували разом з медичними організаціями організаціями Руанди та Ботсвани. Серед країн, охоплених ширшим запуском, Reuters називає Уганду, Анголу, Судан, Гаїті та Монголію. Повний перелік не оприлюднений, тому наразі невідомо, чи буде спеціальна безплатна версія доступна українським лікарям. За словами засновника Open Evidence Деніала Надлера, навіть у лікарнях без цілодобового електропостачання більшість медиків має смартфони. Це дозволяє надати їм доступ до медичної інформації, яка раніше була доступна переважно провідним лікарням і університетам. Фінансові умови співпраці компанії не розкрили. Open Evidence вже безплатна для медиків у США та в частині європейських країн, а нова програма має поширити спеціальну адаптовану версію на регіони з обмеженими ресурсами. Японія планує дослідити можливість використання гуманоїдних роботів із фізичним штучним інтелектом у силах самооборони на тлі нестачі особливого складу. Потенційне використання таких роботів розглядають у небойових ситуаціях, зокрема для патрулювання баз та логістичної підтримки. Фізичний шаї дозволяє таким системам, як роботи, аналізувати інформацію, зібрану за допомогою датчиків та камер, і виконувати завдання. Дослідження використання гуманоїдних роботів має розпочати японське агентство закупівель, технології і логістики. Також планують провести конкурс, під час якого роботи, розроблені приватними компаніями та університетами, демонструватимуть свої можливості. У перспективі такі системи також можуть використовувати для розвідки та рятувальних операцій. ШАІ може бути ефективним інструментом для заміни або доповнення операцій, які виконує обмежена кількість персоналу, заявив високопоставлений представник Міністерства оборони Японії. Водночас у Японії обережно ставляться до використання ШАІ в бойових діях через ризик помилкової ідентифікації та відсутність міжнародних правил. Наприкінці року уряд Японії планує переглянути ключові документи з питань оборони та безпеки, зокрема з огляду на ширше використання ШАІ. Також Міноборони планує інтегрувати ШАІ в систему командування сил самооборони та випробувати тактичний ШАІ-супутник для аналізу даних із космосу і допомоги у наведенні ракет. У сфері сомнології та профілактичної медицини відбулося важливе відкриття. Міжнародна група вчених довела існування прямого зв'язку між структурою сну та довгостроковим станом здоров'я. Дослідники проаналізували дані понад 95 тисяч учасників із британського біобанку, які протягом тижня носили спеціальні акселерометри для об'єктивного відстеження показників нічного відпочинку. Дослідники розрахували тривалість фаз швидкого і глибокого сну, періоди неспання після засинання, а також рівень регулярності режиму. Спостереження за пацієнтами тривали в середньому майже 9 років, що дозволило порівняти показники сну з медичними записами про понад 1000 можливих захворювань. Виявилося, що триваліша фаза швидкого сну тісно пов'язана зі зниженням ризику більше ніж 80 різних недуг, серед яких серцева недостатність, деменція та хвороба Паркінсона. Водночас подовжена фаза глибокого сну зменшувала ймовірність розвитку діабету другого типу та великого депресивного розладу. Особливу увагу вчені приділили загальній тривалості нічного відпочинку. Аналіз виявив нелінійну залежність. Оптимальний захисний ефект забезпечує сон тривалістю від 6 до 8 годин на добу. Хронічний дефіцит сну – менше 5 годин на добу – різко підвищує клінічну вразливість організму, створюючи підвищений ризик розвитку десятків патологій. Зрештою, автори наголосили, що підтримання тривалості сну в межах 6-8 годин є ефективним і доступним засобом профілактики багатьох хронічних захворювань у людей середнього та старшого віку. OpenAI представила шаї-агентів DOTS, яких компанія описує як новий спосіб взаємодії зі штучним інтелектом. Генеральний директор OpenAI Сем Альтман представив DOTS під час щорічного заходу для розробників у Сан-Франциско. За його словами, агент амбітніший за ChatGPT може стати своєрідним шаї-помічником, який постійно допомагає користувачеві. DOTS представлені у вигляді невеликих кольорових персонажів у беретах або окулярах. умовах. Вони можуть працювати на смартфонах і ноутбуках, інтегруватися з іншими застосунками та виконувати команди користувача. При цьому агентам не обов'язково постійно перебувати під наглядом людини. В OpenAI заявляють, що DOTS здатні самостійно виконувати практичні завдання. Наприклад, призначити зустріч, забронювати авіаквитки або розподілити завдання між колегами. Компанія називає DOTS продовженням вас і відносить їх до категорії передового інтелекту. DOTS виходять на ринок невдовзі після появи Muse від Meta, причому він більше орієнтований на звичайних користувачів, а не на бізнес і преміум-клієнтів. Наразі DOTS доступні не всім користувачам. OpenAI поступово відкриває доступ до агента для підписників ChatGPT Pro та Business Premium. Водночас у Європейській економічній зоні, Швейцарії та Великій Британії доступ до DOTS поки не запустили.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
2: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Зміни до правил мобілізації та бронювання працівників в Україні поки що не є законом, як роз'яснив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Наразі йдеться лише про можливі законодавчі ініціативи, а відповідний законопроект до Офісу омбудсмана не надходив. Серед пропозицій, що обговорюють перегляд умов відстрочки для батьків, дітей з інвалідністю та людей, які доглядають за родичами, а також зменшення квоти бронювання працівників оборонних підприємств зі 100 до 85%. Лубінець наголосив, будь-які зміни мають враховувати потреби оборони і водночас не призводити до необґрунтованого обмеження прав людини. У Києві планують встановити 14 мобільних укриттів біля зупинок громадського транспорту. Роботи мають розпочати наприкінці жовтня, на початку листопада. Такі споруди мають захистити людей у районах, де бракує капітальних сховищ. Точне розташування укриттів поки не розголошують. Повітряні тривоги впливають і на роботу столичного транспорту. У вересні київське метро скористалось на понад третину менше пасажирів, ніж за аналогічний період торік. Там пояснюється тривалими тривогами, через які зменшується пасажиропотік і доходи від перевезень. Україна пройшла шлях від заяв про те, що вона не має козирів у переговорах, до закликів не розігрувати свої карти, наголосив міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час Варшавського безпекового форуму. За його словами, це свідчить про визнання ролі України. Сибіга також наголосив, на українському фронті вирішується не лише майбутнє країни, а й безпека всієї Європи та майбутнє міжнародного права. Україна, за словами міністра, платить за захист свободи найвищу ціну. Сибіга також додав, що наша країна продовжує отримувати розвідувальні дані від Сполучених Штатів. Запуск електронної системи контролю за обігом алкоголю та тютюнових виробів в Україні знову відклали. Верховна Рада перенесла старт е-акцизу з листопада цього року на 1 липня наступного. Причина – необхідність доопрацювати і протестувати програмне забезпечення. За словами голови профільного комітету парламенту Данила Гетманцева, без відтермінування держбюджет міг би втрачати близько 500 мільйонів гривень щодня через ризики збоїв на ринку. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
6: Завтра на заході України переважатиме похмура погода, суттєвих опадів не передбачається. Денна температура 11-13 тепла. На півночі плюс 12-14, подекуди невеликі дощі. На сході 18-24 тепла, похмуро, місцями дощитиме. У південних областях затягнуте небо, суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря плюс 15-20, в Криму до плюс 25. В центрі завтра 13-16 тепла, похмуро, подекуди невеликий дощ. У столиці обіцяють суху хмарну погоду, на термометрах до плюс 13.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
6: українську поетку Ярину Чорногуз та перекладачів її збірки «Як ми залишаємося вільними» відзначили французькою премією «Алена Боске» 2026 року. Про це Чорногуз повідомила в Інстаграм. За її словами, за рік у Франції продали понад 3700 примірників книжки із 5000-го накладу. Журі казали, що цю премію вручають за екстраординарну філософську та сміливу поезію. Було приємно, що саме так бачать мою творчість літератори та редактори з журі премії, зазначила поетка. На церемонії нагородження Чорногуз разом із перекладачем Мартеном прочитала вірш «Якщо ми з тобою лишимося живі». Як зазначила Чорногуз, саме у Мартена виникла ідея видати книгу французькою, коли він почув цю поезію в її виконанні у 2024-му. На фасаді Миколаївського коледжу культури і мистецтв з'явилося зображення американської співачки українського походження Квітки Цісик, яка багато зробила для популяризації української музики у світі. Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сянкевич. Він зазначив, що цей стінопис став продовженням ініціативи зі створення муралів, присвячених видатним українцям. Квітка Цісик допомагала Україні звучати на весь світ. Вона власним коштом записала два альбоми українських пісень, додав міський голова. Я всім говорила, що українська музика є дуже гарна, мелодійна і що народ має велику душу, неодноразово казала Цісик у інтерв'ю. У одному з французьких видавництв готують до виходу розширене перевидання двомовної антології української поезії «Україна. 26 поетів спротиву». Книжку, яка матиме 272 сторінки, впорядкували перекладачка і поетка Елла Євтушенко та французький поет і співзасновник видавництва Бруно Дусе. Це перевидання збірки «Україна. 24 поети для однієї країни», яка вийшла друком у 2022 році. За словами Євтушенко, за 4 роки вона розійшлася накладом понад 3 тисячі примірників, а також відбулося чимало презентацій та читань, зокрема з ініціативи самих читачів. Мене дуже тішить, що не лише ми тут, у середині країни, розуміємо. Найправдивіша, найважливіша поезія твориться на вістрі, на фронті, тими, хто цю саму незалежність виборює потом і кров'ю, зазначила Євтушенко. У передмові до видання написано, що ця книжка народжена війною в Україні, ніби квітка, що спромоглася прорости крізь руїни, аби заявити своє право на світло і життя. Брендон Фрейзер та Рейчел Вайс повернуться до своїх персонажів у франшизі «Мумія», нову стрічку з якої вже почали знімати. Останній фільм франшизи «Мумія. Гробниця імператора драконів» вийшов у 2008 році. Фрейзер грав у ньому дослідника Ріка О'Коннелла, а Вайс не брала участі у стрічці після «Мумія повертається» 2001 року. Зараз Фрейзеру 57 років, а Вайс 56, тож глядачі нового фільму побачить набагато старших героїв. Події оригінальної «Мумії» відбуваються у 1926 році, другої – у 1933 році, а гробниця імператора драконів демонструє 1946. Наразі невідомо, коли саме відбуваються події «Мумії 4», але, ймовірно, йдеться про 1950 роки. Фільм має вийти в кінотеатрах 15 жовтня 2027 року. Warner Brothers визначила дату прем'єри першого повнометражного фільму «Всесвіті Гри престолів», присвяченого історії засновника династії Таргарієнів та завоюванню Вестероса. Стрічка під назвою «Гра престолів. Завоювання Ейгона» вийде в кінотеатрах 6 червня 2029 року. Режисером виступить Оуен Гарріс, який працював над серіалом «Лицар сімох королівств», а сценарій напише Бо Вілімон, шоуранер «Карткового будинку». Фільм розповість про Ейгона І, засновника династії Таргарієнів, а події відбуватимуться за кілька століть до історії оригінального серіалу HBO. Досі персонаж не з'являвся на екрані, однак неодноразово згадувався в суміжних телевізійних історіях. Разом зі своїми сестрами-дружинами за допомогою трьох драконів він підкорив значну частину Вестероса та започаткував правління своєї родини. Warner Brothers поки не оголосила акторські акторський склад, зокрема виконавця ролі Ейгона. Також студія не надала деталей сюжету за межами загальної історії завоювання Вестероса. «Гра престолів. Завоювання Ейгона» стане першим фільмом франшизи «Гри престолів», яка раніше розширювалася переважно через телевізійні спін-оффи. Наразі HBO працює над четвертим сезоном «Дому дракона» та другим сезоном «Лицаря сімох королівств».
0: Програма «Творча майстерня» на прямий FM. Реклама на прямий FM.
7: Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
8: Більше на premiori.com.
0: Реклама на прямий FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Сан-Марино. Сан-Марино – одна з найменших держав Європи. Вона розташована всередині Італії, на схилах гори Титано, і займає лише кілька десятків квадратних кілометрів. На карті вона виглядає майже як маленька пляма всередині італійської території. Навколо Італія, а окремо від неї Сан-Марино, існує як незалежна держава. І саме це робить її історію такою незвичайною. За традицією, заснування Сан-Марино пов'язують із християнським каменярем на ім'я Маринус або Святий Марин. Переказ розповідає, що на початку 4 століття він оселився на горі Титано і заснував невелику християнську громаду. Традиційною датою заснування називають 301 рік. Але тут важливо поділяти легенду від документально підтвердженої історії. Достовірні письмові свідчення про громаду на горі Титано з'являються значно пізніше. Тому 301 рік сьогодні залишається передусім символічною датою, з якою Сан-Марино пов'язує початок своєї історії. Проте, навіть якщо відкласти легенду вбік, залишається дивовижний факт. На Апенінському півострові протягом століть змінювалися королівства, герцогства, папські володіння та імперії. А маленька громада на горі Титано поступово сформувала власні органи управління і змогла зберегти окремий політичний статус. У середньовіччі Італія взагалі не була єдиною державою. На її території існувало безліч незалежних міст і територій. Сан-Марино опинилася в дуже незвичайному становищі. Вона була маленькою, бідною на природні ресурси і не мала можливості конкурувати з великими сусідами військовою силою. Її головним захистом поступово стала не армія, а політика. Важливу роль відігравала сама гора Титано. Її вершина давала природну перевагу над навколишньою місцевістю, а укріплення поступово перетворили її на оборонний центр. На горі з'явилися три знамениті фортеці – Гвайіта, Честа і Монтале. Вони стали не просто оборонними спорудами. Згодом три вежі перетворилися на головний символ Сан-Марино. Але фортеці самі по собі не могли гарантувати незалежність маленької держави. Найважливішою була здатність Сан-Марино не створювати зайвих причин для втручання сильніших сусідів. Протягом століть територія навколо змінювалася. Поруч існували володіння могутніх родів – папської держави різних італійських князівств. У 19 столітті ситуація стала ще небезпечнішою. Європа переживала епоху революції і національних рухів. В Італії почався процес, який отримав назву «Рісорджименто» – боротьба за об'єднання італійських земель. Для Сан-Марино це був надзвичайно складний момент. Навколо формувалася майбутня Італія, а маленька республіка могла легко опинитися поглинутою новою державою. І тут в історії Сан-Марино з'являється Джузеппе Гарібальді. У 1849 році Гарібальді відступав із залишками своїх сил після падіння Римської республіки. Його переслідували війська кількох держав. Разом із ним до Сан-Марино прибули приблизно 1500 людей. Для маленької республіки це була величезна проблема. Прийняти Гарібальді означало ризикувати відносинами з державами, які його переслідували. Але Сан-Марино дозволила йому знайти там притулок. Гарібальді, зрештою, розпустив свої сили, а сам зміг залишити територію республіки. Цей епізод мав важливі наслідки. Сан-Марино продемонструвала, що не збирається перетворювати свою територію на базу для війни, але водночас не погоджується просто передати людину, яка шукала там порятунку. Через кілька років Італія об'єдналася. У 1861 році виникло Королівство Італія. І ось тут перед Сан-Марино постало питання, яке могло визначити її майбутнє. Навколо неї тепер була одна велика італійська держава. Теоретично можна було очікувати, що маленька республіка рано чи пізно стане частиною Італії. Але цього не сталося. У 1862 році Сан-Марино та Королівство Італія уклали угоду про дружбу і добросусідські відносини. Це був дуже великий момент. Італія фактично визнавала існування Сан-Марино як окремої держави, а сторони домовлялися про торгівлю, транзит та інші практичні питання. Таким чином Сан-Марино змогла перейти від небезпечної ситуації 19 століття до більш стабільних відносин зі своїм величезним сусідом. Але ще цікавіше те, що Сан-Марино пережила не тільки середньовічних правителів і об'єднання Італії. Вона пережила наполеонівські війни. Наполеон Бонапарт наприкінці 18 століття стрімко перекроював політичну карту Італії. Багато старих держав і територій зникли. У 1797 році представник Наполеона запропонував Сан-Марино навіть розширити свою територію та отримати вихід до моря. Для крихітної держави це могло здаватися подарунком, але Сан-Марино від пропозиції відмовилася. Причина була дуже практичною. Зайва територія могла означати нові конфлікти і нові претензії сусідів. Маленька республіка воліла зберегти те, що вже мала. Це рішення виявилося важливим. Сан-Марино не намагалася стати більшою державою, вона намагалася залишатися окремою державою. Її стратегія протягом століть була приблизно однаковою – не становити серйозної загрози великим сусідам, підтримувати дипломатичні зв'язки і не втручатися у великі війни без необхідності. Це особливо добре видно під час Першої та Другої світових воєн. Сан-Марино залишалася нейтральною, хоча через її територію та кордони все одно проходили люди, пов'язані з війною. Під час Другої світової війни республіка приймала біженців. У 1944 році бойові дії безпосередньо наблизилися до її території, коли британські та німецькі війська зіткнулися в цьому районі Італії. Сан-Марино була нейтральною, але це не означало, що війна її не торкнулася. Історія маленької республіки на цьому не закінчилася. Сьогодні Сан-Марино – незалежна держава, оточена Італією. Попри невелику територію, відсутність виходу до моря і значних природних ресурсів, вона зуміла зберегти головне – свою незалежність протягом століть. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Програма «Історія речей» на «Прямий ФМ».
1: Мої вітання! Метроном. Метроном – одна з тих речей, які музикант бачить сотні разів, але рідко замислюється, звідки вона взялася. Невелика коробочка з маятником, яка рівномірно відмірює час, сьогодні здається цілком звичною. Але колись музиканти взагалі не мали такого точного способу визначати швидкість виконання музики. До появи метронома композитори переважно користувалися словами. У нотах можна було побачити «адажіо», «анданте», «алегро» або «престо». Ці позначення пояснювали, наскільки швидко потрібно виконувати твір. Але проблема була в тому, що кожен музикант міг розуміти їх трохи по-своєму. Наприклад, анданте буквально пов'язане з ходою, тобто мало передавати спокійний помірний рух. Але якою саме мала бути ця швидкість? 50 ударів за хвилину, 60, 70? Чіткої відповіді не існувало. Тому поступово виникла ідея створити пристрій, який міг би перетворити музичний темп на конкретне число. Ідея використовувати маятник для вимірювання часу з'явилася задовго до сучасного метронома. Маятник був зручним механізмом, тому що за певних умов він здійснює досить рівномірні коливання. Але існувала проблема. Щоб маятник коливався повільніше, його потрібно було робити довшим. Для музичного пристрою це було незручно. Довгий маятник займав багато місця, а сам прилад ставав громіздким. На початку 19 століття над цією проблемою працював нідерландський механік Дітріх Ніколаус Вінкель. Він створив конструкцію з подвійним маятником. На стрижні розташовувався рухомий вантаж, положення якого можна було змінювати. Це давало дуже простий спосіб регулювати швидкість. Якщо вантаж пересунути вгору, коливання стають повільнішими. Якщо опустити його нижче – швидшими. Саме ця конструкція стала важливою основою механічного метронома. Але популярним цей пристрій зробив уже інший чоловік – Йоган Непомук Мельцель. Мельцель народився 1772 року в Регенсбурзі. Він був механіком, винахідником і підприємцем. Його особливо цікавили складні механічні пристрої, музичні автомати та машини, здатні виконувати різноманітні дії без безпосередньої участі людини. Коли Мельцель побачив конструкцію Вінкеля, він зрозумів, що її можна перетворити на практичний музичний прилад. Між двома винахідниками згодом виникла суперечка щодо авторства. Вінкель наполягав, що основну конструкцію подвійного маятника створив саме він. Мельцель використав цю конструкцію у своєму варіанті пристрою. Запатентував його, додав шкалу і організував виробництво. У результаті саме ім'я Мельцеля стало нерозривно пов'язаним із метрономом. На шкалі пристрою з'явилися числа, і це було особливо важливим для музикантів. Тепер можна було вказати не просто грати швидко або грати повільно, а встановити конкретну кількість ударів за хвилину. Наприклад, число 60 означало 60 ударів за хвилину, тобто приблизно один удар припадав на одну секунду. Якщо встановити 120, удари відбувалися вже вдвічі швидше. Таким чином швидкість музики отримала конкретну одиницю вимірювання. Метроном почав поступово входити в професійне музичне життя. Особливо важливим він став для Людвіга ван Бетховена. Бетховен був знайомий із Мельцелем і почав використовувати метрономні позначення у своїх творах. Для композитора це був зручний спосіб точніше передати виконавцеві своє уявлення про темп. Раніше музикант бачив слово «алегро» і мав сам визначити, наскільки швидко це повинно звучати. Тепер поряд із назвою темпу можна було побачити конкретне числове значення. Проте метроном не вирішив усіх суперечок. Навіть якщо композитор указував певну кількість ударів за хвилину, музикант усе одно не перетворювався на механізм. У музиці залишалися фразування, акценти, паузи, динаміка та особливості виконання. Тому метроном став не заміною музикантові, а своєрідною точкою відліку. Особливо корисним він виявився під час навчання. Коли музикант розучує складний пасаж, він може несвідомо прискорюватися на простих місцях і сповільнюватися там, де виникають труднощі. Метроном допомагає це помітити. Можна почати з повільного темпу, зіграти вправу правильно, а потім поступово збільшувати швидкість. Наприклад, спочатку встановити 60 ударів за хвилину, потім 65, 70, 75 і так далі. Таким способом музикант поступово розвиває точність і контроль над ритмом. Механічний метроном працює завдяки досить складному механізму, хоча зовні здається дуже простим. Усередині знаходяться пружина, шестерні та система, яка підтримує рух маятника. Пружину заводять спеціальним ключем, після цього вона поступово віддає накопичену енергію. Механізм передає її маятнику, і той продовжує рухатися з одного боку в інший. Швидкість залежить від положення рухомого вантажу на маятнику. Саме тому музикант може встановити потрібний темп і підтримувати його протягом усього заняття. У 20 столітті механічні метрономи почали поступатися електронним моделям. Вони були компактнішими, їх було легше налаштовувати, а для роботи їм уже не потрібна була механічна пружина. Пізніше метрономи з'явилися в комп'ютерах, музичних програмах і мобільних телефонах. Сьогодні для того, щоб отримати точний темп, окрема механічна коробочка вже не обов'язкова. Достатньо відкрити відповідний застосунок і вибрати потрібну кількість ударів за хвилину. Але сам принцип залишився незмінним. Музикантові потрібен рівномірний пульс, із яким можна порівнювати власне виконання. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM.
9: Ти слухаєш «Прямий FM» 88.4 FM.

0: У Києві 17 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. На Донеччині запроваджує 19-годинну комендантську годину. З 1 листопада на всій підконтрольній Україні території області, зокрема в Краматорську, пересуватись буде заборонено із 16 до 11 ранку. Як повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко, рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області. Виняток становитимуть Олександрівська та Черкаська громади. Раніше на Донеччині також розширили зону обов'язкової евакуації дітей у примусовий спосіб.

0: дозволу на роботу з державою, планують спростити. В Україні запустили інтерактивну мапу енергонезалежності. На ній можна перевірити, як багатоквартирні будинки готові до відключень світла. Сервіс показує, чи є в будинку генератори, інвертори або сонячні панелі, а також чи працюють під час нестромлень ліфти, опалення, водопостачання та інтернет, повідомило Міністерство відновлення. Також сервіс дає змогу дізнатись про програми підтримки для енергомодернізації будинків, зокрема «Світлодім», гранти та кредити. З міркувань безпеки сервіс показує лише загальну інформацію про резервне живлення, без технічних подробиць. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході України переважатиме похмура погода, суттєвих опадів не передбачається. Денна температура 11-13 тепла. На півночі плюс 12-14, подекуди невеликі дощі. На сході 18-24 тепла, похмуро, місцями дощитиме. У південних областях затягнуте небо, суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря плюс 15-20, в Криму до плюс 25. В центрі завтра 13-16 тепла, похмуро, подекуди невеликий дощ. У столиці обіцяють суху хмарну погоду, на термометрах до плюс 13.
1: Погода на Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: Українська тенісистка Еліна Світоліна та письменник Сергій Жадан разом написали книжку для дітей та підлітків «Перша ракетка». За словами авторів, це видання про українських школярів, українських дітей, які виростають, шукають себе, шукають мотивації та можливості подолати свої проблеми і які, зрештою, досягають успіху. В анотації зазначено, що «Перша ракетка» розповідає про двох школярів – Сіню та Аліну. Вони живуть у різних світах, але обоє прагнуть досягти своїх мрій. Сіня мріє стати рок-зіркою, Аліна ж мріє повернутися до рідного Харкова та продовжити грати у великий теніс. Однак дівчина опиняється в новій київській школі, де їй доводиться адаптуватися до нового середовища. Сіня помічає в новенькій однокласниці те, що є близьким і йому самому. Аліна так само наполегливо бореться за свою мрію. Хлопець вирішує підтримати її, хоча сам не може похвалитися значними успіхами ані в навчанні, ані в музиці. За сюжетом, саме увага та підтримка можуть допомогти героям знову повірити у власні сили та зробити вирішальний крок до своєї мети. У видавництві описують історію як розповідь про боротьбу за мрію та маленькі кроки, з яких починаються великі перемоги. Співачка Вікі Роуз випустила драйвовий трек «Аморе», створений у співпраці з топовим українським саунд-продюсером Андрієм Ігнатченком. За словами артистки, це композиція про момент, коли ти нарешті розумієш, деякі історії краще залишити в минулому. У «Аморе» є трохи драми, трохи італійської пристрасті, але головне – дуже багато свободи. Це пісня про момент, коли перестаєш чекати, пробачати і вірити обіцянкам, які давно втратили сенс, розповіла Вікі. Разом з піснею вийшов і кліп, у якому співачка їде літніми вулицями в розкішному кабріолеті. У кліпі мені хотілося показати інший бік цієї історії. Не сум за минулим, а задоволення від життя тут і зараз. Кабріолет, літо, музика, місто і я, яка нарешті обирає себе, додала співачка. У прокат вийшов документальний фільм Ольги Черних «Ілюзія тихої ночі», який фіксує події однієї літньої ночі у різних куточках України. Про це повідомило Держкіно. Професійні оператори та учасники, які долучилися до проєкту через загальнонаціональний Open Call, задокументували свою ніч 28 липня 2025 року. Від північних лісів до лінії фронту, від прикордонних містечок і сіл до тимчасово захоплених росіянами територій, зокрема в Донецьку та Криму. «Ілюзія тихої ночі» працює і як спосіб задокументувати одну буденну ніч, і як документ співприсутності. Нагадування про те, що навіть у найскладніших обставинах люди можуть проживати різний досвід, залишаючись частиною спільного

0: часу. Ми задумали зробити доволі концептуальний фільм, який був би одночасно і мистецьким актом, і зліпком часу, який би запрошував сотні людей долучитися до його створення та поділитися своїм життям. Саме ідея «Однієї ночі» дозволила нам створити справжнє відчуття паралельності життів, показати багатогранну реальність сьогодення, як живе Україна, як вона бореться, як дихає, зазначила режисерка фільму. Warner Brothers і DC Studios випустили фінальний трейлер трилера «Глиноликий». Фільм про одного з противників Бетмена з'явиться в українському прокаті 22 жовтня. За сюжетом, головний герой Мед Гейген проходить шлях від хлопця з вулиць Готема до голівудської зірки. Його кар'єра обривається після нападу місцевого кримінального авторитета, який залишає актора зі спотвореним обличчям. Експериментальне лікування повертає Мету колишню зовнішність, але водночас змінює його тіло та поступово позбавляє контролю над реальністю. Глиноликого поставив режисер Джеймс Воткінс, відомий за моторошною стрічкою «Не говори зі злом». Режисер трилогії про людину-павука з Томом Холландом Джон Вотс зніме перший фільм нової трилогії «Зоряних війн». Нова трилогія має продовжити сагу скайвокерів після 9-го епізоду «Зоряні війни» «Скайвокер Сходження». Дейзі Рідлі повернеться до ролі Рей, однак поки невідомо, наскільки важливим буде її персонаж для сюжету. Вотс уже працював із франшизою. Він створив серіал «Зоряні війни. Кістяк команди» та зняв 2 його епізоди. Режисер також поставив 3 фільми про людину-павука з Томом Голландом. Сценаристом стрічки виступить Саймон Кінберг, який раніше працював над анімаційним серіалом «Зоряні війни. Повстанці». Водночас серед його сценарних робіт є «Люди Ікс. Остання битва» та «Фантастична четвірка». За інсайдерською інформацією, проєкт Вотса перебуває на найпросунутішому етапі розробки серед майбутніх фільмів франшизи. Шизи після «Зоряні війни», «Зоряний винищувач» з Райаном Гослінгом, який має вийти 27 травня 2027 року.
1: Програма «Творча майстерня» на прямий FM.

0: Прямий FM 88.4 FM. Економічний огляд на Прямий FM.
1: Уряд продовжив дію покладання спеціальних обов'язків на ринку природного газу до 31 березня 2027 року. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль. Для населення продовження цього терміну означає, що ціна на газ протягом усього осінньо-зимового періоду залишиться незмінною. Це також дозволить зберегти пільгові тарифи для підприємств теплопостачання, продовжити умови щодо продажу природного газу операторам газорозподільних систем і для когенерації на прифронтових територіях. Зараз вартість кубометра газу становить 7 гривень 96 копійок без урахування розподілу. В умовах війни це важливе рішення для мільйонів українських родин. Це дасть змогу забезпечити надійне та безперебійне постачання природного газу, безпеку і надійність функціонування ринку природного газу, стабільність роботи теплових об'єктів та енергосистеми України загалом, зауважив Шмигаль. Наявного фінансування має вистачити українським аграріям приблизно до нового року, але вже навесні галузь може зіткнутися з іще гострішою нестачею коштів, якщо експорт через Чорне море не відновиться. Про це міністр аграрної політики Тарас Висоцький розповів Bloomberg. За його словами, Україна не бачить ознак можливого перемир'я, яке дозволило б відновити агроекспорт через Чорне море у найближчі місяці. Країни-посередники повідомили Києву, що Росія відхилила всі пропозиції партнерів. На жаль, важко уявити будь-які можливі рішення в найближчі місяці. Ми повинні готуватися до того, що ситуація залишатиметься такою ж критичною, як зараз, сказав Висоцький. Альтернативними маршрутами Україна зараз може вивозити близько 45% необхідного обсягу агропродукції. Через це протягом поточного маркетингового року за кордоном можуть не продати близько 30 мільйонів тонн продукції. Єврокомісія відхилила запит України на 220 мільйонів євро для підтримки аграріїв і забезпечення їх ліквідністю. Натомість галузь має отримати пільговий кредит Світового банку на 250 мільйонів доларів. Це більш-менш дасть нам змогу протриматися до нового року, але вже зараз потрібно думати, що відбуватиметься навесні після нового року, адже ситуація залишається критичною, заявив міністр. Україна також попросила ЄС збільшити на 2027 рік безмитні квоти на постачання біоетанолу та цукру. Якщо це рішення ухвалять, Київ проситиме розширити квоти й на іншу аграрну продукцію. Через російські обстріли, руйнування та зупинку підприємств споживання електроенергії в Україні істотно впало в річному вимірі. Про це йдеться в новому дослідженні Центру економічної стратегії. Так, споживання електроенергії у промисловості скоротилось на 23% в річному вимірі, а споживання серед населення скоротилось на 2% рік до року, що пов'язано з поширенням домашніх сонячних електростанцій. Водночас падіння попиту всередині країни призвело до збільшення обсягів експорту електроенергії. У вересні Україна продала за кордон у 6 разів більше електроенергії, ніж імпортувала, і більше, ніж за весь серпень. Ймовірно, що восени з похолоданням і активізацією російських ударів також і по енергетичному сектору імпорт зросте і перевищить експорт, зазначили у Центрі економічної стратегії. Дефіцит фінансування енергетики на зиму також скоротився з 650 мільйонів євро до 194 мільйонів євро завдяки внескам до Фонду підтримки енергетики України. «Укрнафта» встановлює бетонні укриття на автозаправках у Києві та на Київщині. Наразі ними обладнають 13 комплексів, розташованих у місцях з високою щільністю населення та поблизу трас. Такі споруди вже довели свою ефективність у прифронтових регіонах. Тепер мережа «Укрнафта» масштабує це рішення на столичний регіон, який останнім часом регулярно зазнає російських атак. Скористатися укриттями можуть усі, хто перебуватиме поруч, розповів голова «Укрнафти» Богдан Кукура. Також він зауважив, що під час повітряних тривог «Укрнафта» припиняє роботу після оголошення тривоги жовтого або червоного рівня, персонал і клієнти залишають територію та переходять у безпечне місце. У січні-серпні 2026 року надходження транспортного податку до місцевих бюджетів зросли на 58,7% порівняно з відповідним періодом минулого року. Про це поінформувала Державна податкова служба. Загалом платники сплатили 237 мільйонів 500 тисяч гривень. Транспортний податок сплачується за легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше 5 років, якщо їхня середньоринкова вартість перевищує встановлений законодавством поріг – понад 3 мільйони 200 тисяч гривень у 2026 році. Найбільші суми транспортного податку за 8 місяців надійшли до бюджету міста Києва. Серед областей лідирують Дніпропетровська, Одеська та Київська. Транспортний податок є складовою податку на майно та повністю зараховується до місцевих бюджетів. Отримані кошти громади можуть спрямовувати на фінансування соціально важливих заходів та розвиток місцевої інфраструктури, зауважили в ДПС. Ставка податку є фіксованою та становить 25 тисяч гривень на рік за кожен автомобіль, який є об'єктом оподаткування. Київ отримав 1,5 мільярда гривень кредиту від «Укрексімбанку» на підвищення енергостійкості столиці та підготовку до опалювального сезону. Про це поінформувала Київська міська державна адміністрація. Кредит потрібен для реалізації плану стійкості територіальної громади Києва, затвердженого Київрадою у березні. «Укрексімбанк» вже третій державний банк, що долучився до реалізації цього проєкту. Надані кошти суттєво зміцнюють рівень підготовки комунальних інфраструктурних об'єктів до осінньо-зимового періоду, запевнив заступник директора департаменту фінансів КМДА Олександр Прокопенко.
0: Економічний огляд на прямий ФМ. Реклама на прямий ФМ.
2: Кан святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
3: Чуєш? У Кан ювілей 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
4: А розстрочка є?
3: До 5 років.
5: А ще тільки у жовтні перший внесок лише 10%.
6: ЖК Республіка. Теремківська 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
0: Реклама на прямий ФМ. Прямо про науку та технології на прямий ФМ.
1: Генеральний директор NVIDIA Дженсен Хуанг відкинув попередження про те, що штучний інтелект може призвести до загибелі людства до кінця десятиліття. В інтерв'ю CBS News він заявив, що шанс такого сценарію до 2030 року становить 0%. Хуанг назвав ці прогнози не підкріпленими наукою, а залякування людей безвідповідальним. Його відповідь стосувалася заяви колишнього дослідника Anthropic Джейкоба Коксона про те, що розробники ШАІ всерйоз допускають загибель людства до кінця десятиліття. Керівник NVIDIA також не бачить потреби у нових правилах для індустрії ШАІ. На його думку, до компанії спершу слід застосувати чинне законодавство про відповідальність за шкоду та порушення кібербезпеки. Позиція Хуанга відрізняється від пропозиції генерального директора Anthropic Даріо Амодея, який закликав уповільнити розвиток найпотужніших моделей, щоб дати більше часу на перевірку їхньої безпеки. Нагадаємо, NVIDIA заробляє на чипах, які використовують для розробки та роботи ШАІ-моделей. Коли CBS запитала Хуанга про цей комерційний інтерес, він відповів, що успіх компанії залежить від безпечного впровадження технології. Мета представила Ray-Ban Meta Audio – свої перші ШАІ-окуляри без камери. На відміну від попередніх моделей Ray-Ban Meta, новинка зосереджена виключно на аудіосценаріях. За допомогою окулярів можна слухати музику та подкасти, здійснювати дзвінки, перекладати діалоги та взаємодіяти з персональним ШАІ-агентом Muse. Окуляри важать 43 грами та отримали регульовані кінчики дужок. Вбудованої камери в гаджеті немає. Мета пояснює такий підхід бажанням створити окрему категорію аудіоокулярів, які можна постійно носити для прослуховування музики, а також намагається зменшити побоювання щодо приватності, які виникали навколо моделей із камерами. Одного заряду Ray-Ban Meta Audio вистачає до 12 годин роботи, а комплектний зарядний футляр збільшує автономність до 48 годин. Окуляри будуть доступні у різноманітних поєднаннях кольорів і лінз. Для них також передбачені оптичні лінзи за рецептом. Ціна Ray-Ban Meta Audio стартує від позначки у $349. Дослідження Кембриджського університету показало, що дівчатка та хлопчики з народження звертають увагу на різні речі. Експеримент охоплював тестування 130 немовлят, які з'явилися на світ лише за кілька годин до цього. Аналіз ґрунтувався на попередніх роботах, проведених у 2000 році, які свідчили, що дівчатка в середньому довше розглядають обличчя, тоді як хлопчики – предмети. У новому експерименті немовлятам демонстрували розміщені поруч відеоролики, соціальний стимул – людське обличчя з природними рухами, та несоціальний об'єкт – металеві кульки маятника Ньютона, що гойдаються під дією гравітації. Усі новонароджені частіше дивилися на соціальний стимул, проте дівчатка в середньому витрачали на це більше часу, ніж хлопчики. Хлопчики ж довше розглядали несоціальний об'єкт. Оскільки ці відмінності було зафіксовано протягом кількох годин після народження, ще до будь-якого значного впливу суспільства, дослідники припускають вирішальний вплив на це пренатальних чинників, таких як гормони та генетика. Вчені зазначили, що це підтверджує відмінність між природою та вихованням. Водночас автори наголосили, що йдеться про середні показники в групах із значною варіативністю всередині кожної з них. У майбутньому команда планує провести дослідження, щоб з'ясувати, як ці ранні особливості впливають на подальшу поведінку, розвиток мозку та такі стани, як аутизм, що частіше діагностується у хлопчиків. Нове дослідження показало, що мізофонія – стан, коли повсякденні звуки викликають сильну негативну реакцію, часто передається у спадок і має глибокі генетичні передумови. Мізофонія залишається одним із найменш вивчених, але дуже виснажливих станів, за якого звичайні побутові звуки, наприклад, жування, дихання чи сопіння, провокують у людини миттєву й сильну негативну реакцію в головному мозку. Сучасні методи лікування здебільшого лише частково полегшують симптоми, не усуваючи самої першопричини. Щоб з'ясувати сутність проблеми, команда дослідників із медичної школи Єльського університету провела масштабну роботу, зосередившись на вивченні сімейного анамнезу та генетичних чинників виникнення цього розладу. На відміну від попередніх проєктів, що ґрунтувалися виключно на дистанційних опитуваннях, цього разу науковці безпосередньо залучили до обстеження 101 особу з мізофонією та членів їхніх родин. Результати виявилися показовими. Майже у 39% пацієнтів принаймні один родич першого ступеня спорідненості також мав мізофонію, а серед усіх родичів цей показник сягав 48%. Крім того, аналіз виявив високу частоту супутніх нейропсихіатричних розладів, таких як тривожність, депресія, синдром дефіциту уваги та гіперактивності й обсесивно-компульсивний розлад. Хоча автори дослідження зазначають попередній характер результатів, зібрані дані відкривають нові перспективи для науки. На зараз вчені шукають рідкісні мутації, здатні вказати на конкретні біологічні шляхи та гени, що відповідають за розвиток патологічних реакцій на звуки. Фахівці наголошують, що мізофонія – це не просто примха чи надмірна чутливість, а реальна неконтрольована реакція мозку, здатна суттєво погіршити якість життя людей. Через раптові спалахи роздратування пацієнти часто змушені уникати спільних обідів або соціальних заходів. Глибше розуміння генетичних і екологічних факторів ризику допоможе не лише розробити ефективні методи діагностики і терапії в майбутньому, а й сприятиме формуванню більш толерантного ставлення суспільства до людей з цим розладом.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM.

0: швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. На Донеччині запроваджує 19-годинну комендантську годину. З 1 листопада на всій підконтрольній Україні території області, зокрема в Краматорську, пересуватись буде заборонено із 16 до 11 ранку. Як повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко, рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області. Виняток становитимуть Олександрівська та Черкаська громади. Раніше на Донеччині також розширили зону обов'язкової евакуації дітей у примусовий спосіб. У Києві скасували звичний поділ на черги відключень світла. Тепер для кожного будинку діє окремий графік знеструмлень. Про це повідомили в компанії ДТЕК. Перевірити, коли можуть вимкнути електроенергію за вашою адресою, можна на сайті компанії або в застосунку «Київ-цифровий». Через особливості електромереж навіть сусідні будинки можуть залишатись без світла в різний час. Водночас графіки можуть змінювати залежно від ситуації в енергосистемі, а за критичного дефіциту електроенергії – застосовуватимуть екстрені відключення. Мінцифри готує цифрову інфраструктуру та мобільні мережі до роботи під час зимових блекаутів. Серед пріоритетів – захист мереж, резервне зберігання державних даних і можливість швидко відновлювати роботу цифрових систем. Як повідомив заступник міністра Віталій Балашов, державні реєстри зможуть резервувати за кордоном, зокрема у хмарних сховищах. При цьому в Україні зберігатимуть копії держресурсів, щоб зменшити залежність від закордонної інфраструктури. Вимоги до безпеки для провайдерів залишатимуться обов'язковими, хоча процедури отримання дозволу на роботу з державою планують спростити. В Україні запустили інтерактивну мапу енергонезалежності. На ній можна перевірити, як багатоквартирні будинки готові до відключень світла. Сервіс показує, чи є в будинку генератори, інвертори або сонячні панелі, а також чи працюють під час знеструмлень ліфти, опалення, водопостачання та інтернет, повідомили в Міністерстві відновлення. Також сервіс дає змогу дізнатись про програми підтримки для енергомодернізації будинків, зокрема «Світлодім», гранти та кредити. З міркувань безпеки сервіс показує лише загальну інформацію про резервне живлення без технічних подробиць. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході України переважатиме похмура погода, суттєвих опадів не передбачається. Денна температура 11-13 тепла. На півночі плюс 12-14, подекуди невеликі дощі. На сході 18-24 тепла, похмуро, місцями дощитиме. У південних областях затягнуте небо, суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря плюс 15-20, в Криму до плюс 25. В центрі завтра 13-16 тепла, похмуро, подекуди невеликий дощ. У столиці обіцяють суху хмарну погоду, на термометрах до плюс 13.
0: Погода на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
3: Мої вітання. Рушниця Фергюсона. У 1770-х роках британська армія використовувала зброю, яка мала одну серйозну проблему. Звичайний мушкет заряджався через дуло. Солдат мав насипати порох, покласти кулю, взяти шомпол і проштовхнути заряд у ствол. Після пострілу все потрібно було повторити. Процес займав час і вимагав від солдата перебувати у досить зручному положенні. Британський офіцер Патрік Фергюсон вирішив змінити сам принцип зарядження. Фергюсон народився 1744 року в Шотландії. Він служив в армії, але цікавився також механікою. Його особливо непокоїло те, що нарізні рушниці були точнішими за звичайні мушкети, але заряджалися ще повільніше. Нарізний ствол мав спіральні канавки всередині. Вони змушували кулю обертатися під час польоту і робили її стабільнішою, але кулю потрібно було щільно проштовхнути в ствол шомполом. Фергюсон запропонував інше рішення. Його рушниця заряджалася ззаду. У нижній частині ствола знаходився спеціальний гвинтовий механізм. Після повороту руків'я казенна частина відкривалася. Стрілець міг покласти кулю та порох безпосередньо в задню частину ствола, після чого закрити механізм. Шомпол для звичайного зарядження вже не був потрібен. Це давало ще одну перевагу – рушницю можна було заряджати, перебуваючи навколішка або навіть лежачи. Солдатові не потрібно було підніматися на повний зріст, щоб виконати всю процедуру. Але головне полягало в тому, що Фергюсон намагався поєднати дві речі, які зазвичай суперечили одна одній – точність нарізної рушниці та швидкість зарядження мушкета. У 1776 році його зброю продемонстрували британським військовим. Під час випробувань Фергюсон показав дуже високу для нарізної зброї швидкість стрільби. Його конструкція справила враження. Британська влада дозволила створити спеціальний підрозділ стрільців, озброєних рушницями Фергюсона. Здавалося, що перед британською армією відкривається можливість отримати зовсім новий тип піхотної зброї. Але тут виникла головна проблема. Рушниця була складною у виробництві. Звичайний мушкет можна було виготовляти у великих кількостях. Його конструкція була відносно простою, а армія вже мала налагоджену систему виробництва, ремонту та постачання. Рушниця Фергюсона вимагала набагато точнішого виготовлення деталей. Особливо складним був гвинтовий механізм, який мав надійно закривати казенну частину. Для невеликого спеціального підрозділу це було можливо. Для всієї армії значно складніше. У 1777 році Фергюсон вирушив до Північної Америки. Саме там британці вели війну проти американських колоністів. Разом із ним вирушили стрільці, озброєні його рушницями. Тепер нову зброю потрібно було перевірити не на полігоні, а в реальному бою. У вересні 1777 року відбулася битва при Брендівайні. Під час бою Фергюсон був тяжко поранений у праву руку. Поранення виявилося настільки серйозними, що він уже не міг нормально користуватися нею. Проте Фергюсон не залишив військову службу. Він навчився працювати лівою рукою і продовжив командувати. А ось його спеціальний підрозділ поступово втратив своє значення. Після завершення кампанії частину стрільців перевели до інших формувань, а експеримент із масовим використанням рушниці фактично припинився. Цікаво, що рушниць Фергюсона виготовили дуже мало. Точна кількість невідома, але йдеться приблизно про сотню екземплярів. Для порівняння, британська армія потребувала величезної кількості стандартних мушкетів. Тому навіть дуже вдала конструкція не могла просто замінити звичайну зброю. Сам Фергюсон продовжив службу і в 1780 році командував лоялістськими силами в Південній Кароліні. 7 жовтня 1780 року відбулася битва при Кінгстоні. Смаунтін. Фергюсон зайняв позицію на височині. Проти нього виступили американські загони. Бій закінчився поразкою лоялістів. Фергюсон загинув разом із більшістю своїх людей. Після його смерті рушниця остаточно втратила головного прихильника. Її конструкція була цікавою, але британська армія не стала переводити на неї свої війська. Причини були цілком практичними. Складна зброя потребувала складнішого виробництва. Складніше виробництво означало вищу ціну. Велика кількість складних деталей означала більше вимог до ремонту. А війську потрібна була зброя, яку можна було виготовляти тисячами, швидко ремонтувати і видавати великій кількості солдатів. Мушкет виконував цю роль краще. Рушниця Фергюсона виявилася прикладом технології, яка була цікавою технічно, але не готовою стати стандартом для всієї армії. І все ж її ідея не зникла безслідно. Протягом наступних десятиліть казенно-зарядні рушниці поступово ставали все важливішими. З'являлися нові механізми, які дозволяли заряджати зброю ззаду швидше і простіше. Те, що у 18 столітті здавалося складним експериментом, згодом стало звичайним принципом вогнепальної зброї. Сьогодні оригінальні рушниці Фергюсона є великою рідкістю. Вони нагадують про період, коли зброярі тільки починали шукати спосіб зробити військову рушницю швидшою та зручнішою. Історія Фергюсона цікава саме тому, що його винахід не був просто провалом. Він продемонстрував, що казенне зарядження може бути швидким, практичним і придатним для бойового використання. Але між працею і можна озброїти цілу армію існує величезна різниця. Фергюсон створив зброю, яка випереджала можливості свого часу. Їй бракувало не стільки технічної ідеї, скільки умов для масового виробництва. Саме тому одна з найцікавіших британських рушниць 18 століття майже зникла. Залишившись сьогодні рідкісним нагадуванням про те, як важко військові технології перейти від перспективного винаходу до стандартної зброї цілої армії. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88,4 ФМ. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на «Прямий ФМ».
3: Мої вітання! Київські лазні. Як виглядала міська гігієна 19 століття? У 19 столітті лазня в Києві була не просто місцем, де милися. Для міста, яке швидко зростало, це була частина повсякденного життя і водночас важливий елемент міської гігієни. Київ того часу дуже відрізнявся від сучасного. Водопровідна система лише розвивалася, каналізація з'явилася значно пізніше, а санітарний стан міста залишався серйозною проблемою. У 1870-х роках київські лікарі вже відкрито говорили про необхідність покращувати санітарні умови, оскільки вони впливали на поширення інфекційних захворювань і смертність. У таких умовах громадські лазні мали зовсім практичне значення. Але важливо розуміти, у 19 столітті лазня не була єдиним місцем, де люди могли помитися. У приватних будинках могли бути ванни або прості умови для обмивання. Проте для значної частини міських мешканців громадська лазня залишалася доступним способом регулярно митися, користуватися гарячою водою і парою. Київські лазні існували в різних частинах міста. Одним із районів, де вони були особливо помітними, був Поділ. Там, на Контрактовій площі, збереглася будівля лазні 19 століття, споруджена 1854 року. Вона входила до комплексу Києво-Могилянської академії. Усередині було три основні відділення – роздягальня, мильня і, власне, лазня. Воду нагрівали печами, які розташовувалися в підвальному приміщенні. Тобто навіть сама будівля показує, як була організована лазня того часу. Спочатку людина потрапляла до роздягальні, потім переходила до приміщення, де милися, а далі до гарячого відділення. Для сучасної людини така схема може здатися дуже простою. Але в 19 столітті можливість отримати в одному місці воду, тепло і пар була важливою перевагою. Поступово київські лазні ставали більшими і різноманітнішими. Одним із найвідоміших закладів були лазні, які купець Фрідріх Міхельсон відкрив 1877 року. Вони розташовувалися в районі сучасної Великої Васильківської вулиці та згодом отримали назву «Караваївських». Це вже була не просто невелика лазня. Там існували чоловічі та жіночі відділення, окремі номери, парові приміщення, басейни, перукарня, буфети, навіть пивна. Заклад мав різні цінові категорії, тому послугами могли користуватися люди з різними фінансовими можливостями. Найдорожчі приміщення мали окремі ванни і басейни. Для тих, хто не міг дозволити собі таку розкіш, існували загальні відділення. Тобто лазня поступово перетворювалася ще й на своєрідний міський громадський простір. Люди приходили туди не лише заради миття. Тут можна було скористатися перукарськими послугами, відпочити, поїсти або провести час. І це дуже добре показує різницю між сучасним уявленням про лазню та її роллю в міському житті 19 століття. Для заможного киянина хороша лазня могла бути місцем комфорту. Для людини з меншими доходами – передусім практичною необхідністю. Ціни теж відрізнялися залежно від рівня послуг. У караваївських лазнях існували окремі тарифи для різних категорій відвідувачів. Загальне відділення коштувало значно дешевше, ніж індивідуальна парна або номер із ванною. Ще один цікавий приклад – міські лазні купця Бубнова на Набережно-Хрещатицькій. Їх збудували 1881 року за проєктом архітектора Олександра Хойнацького. Будівля була виконана у формах класицизму і збереглася до наших днів. Але лазні були не тільки приватним бізнесом, вони існували також при монастирях та інших установах. Наприклад, у Києво-Печерській лаврі лазня мала давню історію. У 19 столітті її перебудували, а в 1887-88 роках на місці старої споруди звели нову братську лазню. До неї провели чавунний водогін, встановили металевий резервуар для води, а воду нагрівали за допомогою 8 газових печей. Поруч знаходився колодязь. Це вже зовсім інший рівень технічного оснащення. До кінця 19 століття Києво поступово переходив до сучаснішого розуміння міської гігієни. Лікарі дедалі більше звертали увагу не лише на особисту чистоту, а й на якість води, стан вулиць, каналізацію, сміття та поширення інфекцій. У 1878 році при Київській міській думі почала працювати спеціальна санітарна комісія. У 1879 році місто вже обговорювало необхідність масштабного вирішення проблеми каналізації, а наприкінці століття почало формуватися постійний санітарний контроль. Тобто лазні були лише однією частиною значно більшого процесу. Місто поступово вчилося бути сучасним містом. І тут є цікавий парадокс. У Києві могли існувати добре обладнані лазні з гарячою водою, басейнами та паровими приміщеннями. Але водночас загальна система міської санітарії залишалася недосконалою. Саме тому в кінці 19 століття питання гігієни ставало дедалі важливішим. Історичні документи того часу показують, що проблем вистачало. Водопостачання було недостатньо розвиненим, каналізаційна система лише створювалася, а санітарний контроль ще не охоплювало місто так, як сьогодні. Тому київська лазня 19 століття була своєрідним проміжним явищем. З одного боку, це традиція, яка існувала в Києві століттями. З іншого, вже цілком міська установа, яка пристосовувалася до нового способу життя. До лазні приходили робітники, купці, студенти, службовці та заможні містяни. Для одних це була необхідність, для інших – комфорт і відпочинок. А сама будівля лазні ставала частиною міської інфраструктури. Сьогодні нам важко уявити місто без душу у квартирі, гарячої води та каналізації. Але для киян 19 століття такі речі зовсім не були гарантованими. Тому поява добре обладнаних громадських лазень була важливою зміною. І ця історія саме про те, як місто навчилося бути чистішим, безпечнішим і зручнішим для своїх мешканців. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.

0: Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Програма «Персона Грата» на Прямий FM.
1: Мої вітання. Сара Форбс Бонетта. У 1850 році британський офіцер Фредерік Форбс привіз до Англії 7-річну дівчинку із Західної Африки. До цього вона втратила батьків і кілька років провела в полоні. А вже за кілька місяців після прибуття до Британії дівчинку представили королеві Вікторії. Її звали Айна. Після приїзду до Англії вона отримала ім'я Сара Форбс Бонетта. Айна народилася близько 1843 року на території сучасної Нігерії. Вона походила з народу Йоруба та була дочкою місцевого правителя або представника знаті. Коли дівчинка була ще маленькою, її поселення захопили під час війни, батьки загинули, і Айна потрапила в полон. Вона опинилася при дворі правителя Дагомеї Гезо. Дагомея тоді була державою на території сучасного Беніну, яка активно займалася торгівлею рабами. У 1850 році до Дагомеї прибув британський морський офіцер Фредерік Форбс. Він представляв британську сторону під час переговорів із Гезо. Британія в цей період намагалася домогтися припинення работоргівлі на західному узбережжі Африки. Під час переговорів Гезо передав Форбсу дівчинку. За британськими описами того часу це було зроблено як дипломатичний подарунок. Форбс вирішив забрати її з собою. Він вважав, що після повернення до двору Дагомеї дівчинці загрожує смерть. Айна вирушила до Англії разом із британським офіцером на його кораблі «Бонетта». Саме від назви цього корабля вона отримала частину нового імені – «Бонетта». Другу частину «Форбс» вона отримала від офіцера, який привіз її до Британії. Коли дівчинка прибула до Англії, Форбс вирішив представити її королеві Вікторії. 9 листопада 1850 року Сара зустрілася з королевою та принцем Альбертом у Віндзорському замку. Вікторія зацікавилася дівчинкою і вирішила оплачувати її освіту. Сара залишилася під опікою британців, але не жила постійно в королівському палаці. Її передавали на виховання та навчання різним людям. Спочатку вона жила в Англії, а потім її відправили до С'єра-Леоне. Там вона навчалася в місіонерській школі. Причиною переїзду було не лише навчання. У Сари почалися проблеми зі здоров'ям, і британці вважали, що африканський клімат буде для неї кращим. Однак у С'єра-Леоне вона почувалася погано, тому через кілька років і повернулася до Англії. Сара продовжила освіту в родині Фредеріка Шона, англійського священника. До цього часу вона вже добре говорила англійською та займалася музикою. Особливо добре вона грала на фортепіано. Королева Вікторія продовжувала цікавитися її життям. У королівських архівах збереглися записи про Сару та її фотографії. Одна з них була зроблена у 1856 році, коли Сарі було приблизно 13 років. На той момент вона вже була добре освіченою дівчиною, яка мала досвід життя в Африці і в Англії. Через кілька років Сара стала дорослою. У 1862 році вона вийшла заміж за Джеймса Пінсона Лабуло Давіса. Він був підприємцем із С'єра-Леоне, який займався торгівлею. Їхнє весілля відбулося в Брайтоні. На церемонії були присутні близько 10 тисяч людей, а британські газети активно писали про подію. Після весілля подружжя повернулося до Західної Африки. Вони оселилися спочатку в С'єра-Леоне, а потім переїхали до Лагоса. У Сари та Джеймса Давіса народилося троє дітей. Першу доньку назвали Вікторією. І тут з'явився новий зв'язок із британською королівською родиною. Королева Вікторія стала хрещеною матір'ю дівчинки. Коли Вікторія Давіс підросла, вона кілька разів приїжджала до Англії та зустрічалася зі своєю хрещеною матір'ю. Королева також оплачувала її навчання. Сама Сара тим часом жила в Лагосі, вона займалася родиною, а її чоловік продовжував працювати в торгівлі. Однак здоров'я Сари знову погіршилося. У неї був туберкульоз. У 19 столітті ця хвороба була однією з головних причин смерті людей молодого віку. Ефективних антибіотиків тоді не існувало. Лікарі часто радили хворим змінити клімат. Тому Сара вирушила на Мадейро, яка тоді вже була популярним місцем для людей із легеневими захворюваннями. Вона приїхала до Фунчала, але лікування не допомогло. 15 серпня 1880 року Сара Форбс Бонетта померла на Мадейрі. Їй було близько 37 років. після її смерті королева Вікторія продовжила підтримувати її доньку Вікторію. Королева також призначила їй щорічну фінансову виплату. Вікторія Давіс згодом вийшла заміж і прожила набагато довше за свою матір. А ім'я Сари Форбс Бонетте залишилося в британських архівах. Збереглися її листи, документи та фотографії. Її портрети входять до королівської колекції. Її історія важлива ще й тому, що вона показує конкретні обставини життя Західної Африки та Британської імперії в 19 столітті. Сара не була принцесою і не стала членом британської королівської родини. Її зв'язок із Вікторією виник після того, як британський офіцер забрав її з Дагомеї та привіз до Англії. Водночас вона отримала освіту, вивчила англійську, стала музиканткою, вийшла заміж, мала дітей і повернулася до Західної Африки. Її життя почалося в Нігерії, продовжилося в Дагомеї, потім вона опинилася на британському кораблі. Навчалася в С'єра-Леоне та Англії, вийшла заміж у Британії, а останні роки провела в Лагосі та Мадейрі. За приблизно 37 років вона встигла побувати в дуже різних обставинах – від полонянки при дворі Дагомеї до жінки, яку особисто знала королева Вікторія. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона Грата» на Прямий FM.

0: У Києві 18 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Верховна Рада України поки що у першому читанні підтримала зміни, що мають спростити життя підприємцям, які сплачують ПДВ. Якщо закон ухвалять остаточно, податкова рідше перевірятиме документи щодо повернення ПДВ на невеликі суми. Поріг для таких перевірок планують підвищити зі 100 тисяч до 1 мільйона гривень. Також підприємці ФОПи зможуть самі обирати, як часто звітувати про ПДВ – щомісяця чи раз на квартал. Ці зміни є однією з умов Міжнародного валютного фонду для надання Україні фінансової допомоги. Сполучені Штати Америки не лише надають Україні розвідувальні дані, а й отримують чимало інформації від Києва. Про це заявив голова Комітету

0: Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Толедо – місто трьох культур. Толедо – одне з найвідоміших історичних міст Іспанії. Воно розташоване в центральній частині країни, приблизно за 70 кілометрів від Мадрида, на високому пагорбі біля річки Тахо. Сьогодні Толедо є столицею автономної спільноти Кастилія – Ла-Манча. Але найбільше воно відоме своєю історією, архітектурою та поєднанням різних культур. Історія Толедо почалася понад 2000 років тому. У давнину тут існувало поселення, яке згодом стало важливим містом Римської імперії. Римляни називали його Толетум. Після падіння Римської імперії місто стало столицею Вестготського королівства. Саме тоді Толедо набув великого політичного та релігійного значення. У 711 році на Піренейський півострів прийшли мусульманські війська. Толедо увійшов до складу мусульманської держави. Протягом наступних століть місто розвивалося під впливом різних культур. У ньому жили мусульмани, християни та євреї. Саме тому Толедо часто називають містом трьох культур. Це не означає, що представники цих культур завжди жили мирно або мали однакові права. В різні періоди їхнє становище змінювалося. Але кожна з цих культур залишала після себе важливі пам'ятки, традиції та вплив на розвиток міста. У 1805 році Толедо завоював король Кастилії Альфонсо VI. Після цього місто стало одним із головних центрів християнської Кастилії. Однак у ньому продовжували існувати мусульманські та юдейські громади, а їхня культурна спадщина залишилася важливою частиною міста. Особливо цікавим був розвиток Толедо в 12 столітті. У цей період місто стало важливим центром перекладів. Тут працювали перекладачі, які перекладали на латину наукові, філософські та медичні праці з арабської, єврейської та грецької мов. Це мало велике значення для всієї Європи. У середньовічному західному світі багато античних праць були відомі завдяки арабським перекладам. Через Толедо ці знання потрапляли до європейських вчених. Перекладалися праці з математики, медицини, астрономії, філософії та інших наук. Тому Толедо було важливим не лише через свої фортеці та храми. Воно стало одним із місць, де знання різних цивілізацій переходили з однієї мови та культури в іншу. Цікаве й саме розташування міста. Історичний центр Толедо знаходиться на високому пагорбі, який майже з усіх боків оточує річка Тахо. Таке природне положення було дуже зручним для оборони. Крім того, місто мало потужні стіни та укріплені ворота. Саме тому старий Толедо і сьогодні виглядає незвично. Його вулиці вузькі та звилисті, між будинками багато кам'яних арок і невеликих площ. Сучасні автомобільні дороги та великі сучасні будівлі майже не змінили історичний центр. Однією з головних пам'яток міста є Алькасар Толедо. Це велика фортеця, розташована на найвищій частині міста. На цьому місці існували укріплення ще задовго до появи сучасної будівлі. Алькасар неодноразово перебудовували, а його нинішній вигляд сформувався протягом різних історичних періодів. Сьогодні в Алькасарі працює музей армії Іспанії, де представлені експонати, пов'язані з військовою історією країни. Ще одна головна пам'ятка – кафедральний собор Толедо. Його будівництво розпочалося у 226 році. Собор є одним із найвідоміших прикладів готичної архітектури Іспанії. Усередині зберігаються твори мистецтва, серед яких є роботи Ель Греко, Веласкеса та інших художників. Але в Толедо можна побачити не тільки християнські пам'ятки. Наприклад, мечеть Крісто де ла Луз була побудована приблизно в 999 році. Після християнського завоювання її перетворили на церкву, але значна частина первісної будівлі збереглася. Також у місті відомі синагоги. Одна з них – Санта Марія ла Бланка, побудована наприкінці 12-го або на початку 13-го століття. Інша – Ель Трансіто, споруджена в 14-му столітті. Ці пам'ятки показують, наскільки різноманітною була історія Толедо. Із містом пов'язано ім'я відомого художника Ель Греко. Він народився на Криті, але в 1577 році переїхав до Толедо. Тут він прожив більшу частину свого життя та створив багато відомих творів. Одна з його найвідоміших картин – «Вид Толедо». На ній художник зобразив місто на тлі темного драматичного неба. Картина стала одним із найвідоміших художніх образів Толедо. У 1561 році король Філіп ІІ переніс столицю Іспанії до Мадрида. Після цього Толедо поступово втратив своє значення як головний політичний центр країни. Проте місто зберегло культурне та релігійне значення. У наступні століття Толедо не перетворився на сучасний мегаполіс. Саме це допомагало зберегти його історичний вигляд. У 1986 році історичний центр Толедо внесли до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. ЮНЕСКО відзначає, що в місті збереглися пам'ятки, пов'язані з різними періодами його історії – від римського та вестготського до мусульманського, юдейського та християнського. А тепер про сучасний Толедо. Сьогодні це не просто музей під відкритим небом. У місті живуть десятки тисяч людей, працюють магазини, ресторани, навчальні заклади та підприємства. Толедо залишається адміністративним центром Кастилії – Ла-Манчі. Водночас туризм є дуже важливою частиною сучасного життя міста. Завдяки близькості до Мадрида сюди легко приїхати навіть на один день. Швидкісний потяг сполучає Толедо з Мадридом приблизно за півгодини. Туристи приїжджають сюди, щоб побачити Алькасар, кафедральний собор, старовинні міські ворота, мечеть Крісто де ла Лус, синагоги та будинки історичного центру. Таким чином, сучасний Толедо поєднує минуле і сьогодення. Тут живуть сучасні люди, працює транспорт, розвивається туризм, але водночас зберігаються середньовічні вулиці, старовинні будівлі та пам'ятки різних культур. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Верховна Рада України поки що у першому читанні підтримала зміни, що мають спростити життя підприємцям, які сплачують ПДВ. Якщо закон ухвалять остаточно, податкова рідше перевірятиме документи щодо повернення ПДВ на невеликі суми. Поріг для таких перевірок планують підвищити зі 100 тисяч до 1 мільйона гривень. Також підприємці ФОПи зможуть самі обирати, як часто звітувати про ПДВ – щомісяця чи раз на квартал. Ці зміни є однією з умов Міжнародного валютного фонду для надання Україні фінансової допомоги. Сполучені Штати Америки не лише надають Україні розвідувальні дані, а й отримують чимало інформації від Києва. Про це заявив голова Комітету Сенату Сполучених Штатів з питань Збройних сил Роджер Вікер під час Варшавського безпекового форуму. За його словами, обмін розвідданими між країнами активно відбувається. Вікер також наголосив, Росія, Китай, Північна Корея та Іран допомагають одне одному і закликав міжнародних партнерів активніше протидіяти цій співпраці. Росія розглядає сценарії можливого військового конфлікту з Європою до 2045 року серед потенційних напрямків Польща та країни Балтії. Про це заявили у Службі зовнішньої розвідки України. Там стверджують, що наразі Москва намагається послабити підтримку України з боку Європи за допомогою кібератак, диверсій, шпигунства та дезінформації. Водночас Росія опрацьовує сценарії можливої кризи на східному фланзі НАТО, зокрема в країнах Балтії. Зовнішня розвідка України припускає, що Москва може намагатись перевірити, наскільки швидко Альянс здатний захистити своїх членів. Російські та білоруські збірні залишаються відстороненими від міжнародних командних турнірів з тенісу. Міжнародна тенісна федерація не підтримала їхнє повернення до змагань і відновлення членських прав Федерації Росії та Білорусі. Рішення ухвалили на Генеральній асамблеї організації в Алматы. Відтак, збірні цих країн і надалі не зможуть виступати, зокрема у Кубку Девіса та Кубку Білі Джин Кінг. Водночас російські та білоруські тенісисти можуть брати участь в індивідуальних змаганнях, але у нейтральному статусі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході України переважатиме похмура погода, суттєвих опадів не передбачається. Денна температура 11-13 тепла. На півночі плюс 12-14, подекуди невеликі дощі. На сході 18-24 тепла, похмуро, місцями дощитиме. У південних областях затягнуте небо, суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря плюс 15-20, в Криму до плюс 25. В центрі завтра 13-16 тепла, похмуро, подекуди невеликий дощ. У столиці обіцяють суху, хмарну погоду, на термометрах до плюс 13.
0: Погода на Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
2: Представники спецслужб Чехії, Латвії та Швеції очікують посилення російських диверсій у Європі, при цьому по-різному оцінюючи ймовірність вторгнення до країн НАТО. Про це вони сказали у різних інтерв'ю для The Guardian. Голова чеської служби безпеки Міхал Коуделка вважає, що окрім посилення активності безпілотників, частиною планів Кремля може й бути невелике вторгнення на територію НАТО, що межує з Росією. Це можливо, це може включати обмежене вторгнення, провокації під чужим прапором, масштабну кампанію впливу, сказав він. За його словами, цей сценарій може реалізуватися вже за місяці, а не роки. Водночас він наголосив, багато людей роблять усе можливе, щоб цього не сталося. Коуделка також зазначив, що чинна російська тактика полягає в ескалації з метою деескалації. Причому Кремль прагне тиснути на слабкі місця західних суспільств, щоб приглушити їхню підтримку військових зусиль України. Вони вважають, що якщо ескалація буде достатньою, то європейські країни вирішать не підтримувати Україну, сказав він. Водночас представники трьох балтійських країн, що межують з територією Росії, висловлюються обережніше щодо перспективи вторгнення чи іншої серйозної ескалації, посилаючись на виснажені ресурси Москви в Україні та застерігаючи, що роздування перспективи нападу може зіграти на руку Кремлю. Зокрема, таку думку поділяє генеральний директор Латвійської служби державної безпеки Нормунс Межвієц. «Ми не бачимо ознак неминучого нападу», – сказав він. На його думку, загалом добре, що Західна Європа усвідомила загрозу з боку Росії. До 2022 року ми постійно попереджали наших західноєвропейських партнерів про загрозу з боку Росії, але здебільшого до нас не прислухалися. У 2022 році підхід наших партнерів змінився. Вони сказали, що, виявляється, балтійці та поляки мали рацію, сказав Межвієц. При цьому, на думку голови військової розвідки та Служби безпеки Швеції Томаса Нільсона, наразі немає жодних ознак того, що в Москві серйозно розглядають можливість реальних переговорів. Вони все ще вважають, що зможуть досягти своїх стратегічних цілей, тому просто розігрують театральну виставу під назвою «Переговори», додав він. Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що Європейський Союз прагне максимально тісно співпрацювати з Канадою. Про це він сказав у інтерв'ю Політіко. Також його попросили пояснити, що означає нещодавня пропозиція Канаді асоційованого членства. Ця концепція, по суті, означає, що ми хочемо робити більше та діяти з Канадою якомога тісніше, відповів він. Водночас Кошта зазначив, що є лише одна невеличка проблема. Географічно Канада не є європейською країною і не може подавати заявку на членство в ЄС. При цьому він наголосив, що ЄС може робити з Канадою набагато більше, ніж лише торгувати. Ми можемо співпрацювати у сферах оборони та безпеки, а також в галузі інвестицій у штучний інтелект, квантові технології та нові технологічні виклики. Ми можемо співпрацювати з ними задля зміцнення демократії, адже ми є однодумцями та надійними партнерами, наголосив президент Євроради. Додатково Кошта вказав на майбутній саміт ЄС-Канада в Монреалі 29-30 жовтня як на ключовий момент для визначення майбутніх відносин з Оттавою. Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс заявив, що загроза з боку РФ є реальною і применшувати її безвідповідально. Заяву французького міністра навело Ле Фігаро. «Ми говоримо про реальну загрозу, про загрозу, яка добре задокументована, про загрозу гібридної війни, яку веде Росія», наголосив міністр, зазначивши, що було б безвідповідально применшувати цю загрозу. Водночас він запевнив, що Франція не фіксувала жодних прольотів дронів над своєю територією, ані серйозних актів диверсії. Щоб протидіяти цій новій загрозі, уряд реалізуватиме план захисту інфраструктури, який передбачає складання карт об'єктів, що потребують захисту, розповів глава МВС. Гібридна війна, і, зокрема, та, яку веде Росія, спрямована проти наших інфраструктурних мереж та нашої оборонно-промислової бази, саме тієї, що підтримує Україну, додав він. Європейський Союз має на меті потроїти потужність своїх центрів обробки даних протягом наступних 7 років, намагаючись наздогнати США та Китай у сфері штучного інтелекту. Будівництво центрів обробки даних викликало бурхливу реакцію по всій території США, де місцеві мешканці часто скаржаться на енергомісткі системи штучного інтелекту, що призводять до зростання вартості електроенергії. Це гаряча політична тема напередодні проміжних виборів у листопаді. ЄС заявив, що його програма надаватиме громадськості інформацію про споживання води та енергії об'єктами потужністю понад 500 кВт, які вже зобов'язані звітувати про ключові показники ефективності перед ЄС. Потрійне збільшення потужності наших центрів обробки даних не може означати потроєння навантаження на наші енергомережі, а також зростання рахунків за воду та електроенергію, заявила віце-президентка Європейської комісії з питань екологічного переходу Тереза Рібера. Ефективні внучки, що працюють на додаткові чисті енергії та повторно використовують відпрацьоване тепло, саме такі центри обробки даних стають активом для енергетичної трансформації ЄС, додала Рібера. Зауважимо, що центри обробки даних поки що не стали гострою політичною проблемою в ЄС, оскільки блок значно відстає від Сполучених Штатів у розвитку штучного інтелекту.
0: Міжнародний огляд на Прямий ФМ. Прямий ФМ. Історія зброї на Прямий ФМ.
3: Мої вітання. FN Scar і ГК-416 – сучасні штурмові гвинтівки. Сучасну армію важко уявити без штурмової гвинтівки. За останні десятиліття такі види зброї сильно змінилися. Відносно прості конструкції поступово перетворилися на модульні системи, які можна пристосувати до різних завдань. Двома відомими прикладами такого підходу є FN Scar та ГК-416. Обидві гвинтівки з'явилися вже у 21 столітті, обидві пов'язані з країнами НАТО, обидві сьогодні використовуються військовими та спеціальними підрозділами різних держав. Проте історія їхнього створення дещо відрізняється. Почнемо з FN Scar. Назва Scar походить від англійського скорочення, яке означає «штурмова гвинтівка спеціальних операцій». Її розробила бельгійська компанія FN Herstal. На відміну від багатьох відомих гвинтівок, FN Scar від самого початку створювалася відповідно до вимог американських сил спеціальних операцій. Виробник зазначає, що конструкція розроблялася саме з вимогами американських спецпризначенців. Це важливий момент, тому що спеціальні підрозділи мають дещо інші потреби, ніж звичайна піхота. Їм потрібна зброя, яку можна пристосовувати до різних умов і завдань. Тому однією з головних ідей FN Scar стала модульність. FN Scar – це не одна єдина модель, існує ціле сімейство гвинтівок. Наприклад, FN Scar L використовує патрон калібру 5,56 мм, а FN Scar G – 7,62 мм. Літера L походить від слова «light», тобто «легка», а G – від «heavy», тобто «важка». Також існують спеціальні та компактні варіанти цієї системи. Однією з особливостей сімейства є можливість використовувати різні конфігурації. Наприклад, виробник пропонує варіанти зі змінними стволами різної довжини. Це дозволяє пристосувати гвинтівку до конкретного типу служби, не створюючи для кожного завдання абсолютно нову зброю. FN Herstal повідомляє, що сьогодні сімейство FN Scar перебуває на озброєнні або використовується більше ніж у 30 військових та правоохоронних структурах по світу. Таким чином, зброя, яка спочатку створювалася під вимоги американських сил спеціальних операцій, отримала значно ширше поширення. Цікаво, що FN Scar існує у дуже компактному варіанті – FN Scar SK. Його представили у 2017 році. Це компактний карабін, створений для ситуації, де важливими є невеликі розміри та мобільність. Тепер перейдемо до другої гвинтівки ГК-416. Її виробляє німецька компанія Heckler & Koch. Історія ГК-416 цікава тим, що ця гвинтівка багато в чому розвивала вже відому конструктивну концепцію сімейства AR-15, але отримала іншу систему роботи автоматики. Виробник описує ГК-416 як сучасну модульну гвинтівку калібру 5,56 мм стандарту НАТО. ГК-416 отримала популярність не тільки серед звичайних військових. Її варіанти використовували та використовують спеціальні підрозділи різних країн. Наприклад, у Німеччині ГК-416 була обрана для спеціальних підрозділів. У документах компанії Heckler & Koch зазначалося, що варіант ГК-416А7 мав замінити Г-36К як стандартну гвинтівку німецьких спеціальних сил. Але ще більш масштабним стало використання ГК-416 у Франції. У 2016 році французьке управління Генеральної дирекції озброєнь уклало контракт на ГК-416Ф, яка мала поступово замінити французьку гвинтівку «Фамас». Перші поставки почалися у 2017 році. Французьке міністерство оборони планувало отримати загалом 117 тисяч ГК-416Ф для своїх збройних сил. Тобто ГК-416 стала для Франції не просто зброєю окремого підрозділу, а основною службовою гвинтівкою нового покоління. Причина такого переходу була пов'язана з необхідністю оновити стрілецьке озброєння французьких військових. ГК-416Ф розробили як систему, до якої можна додавати сучасні прицільні та інші допоміжні засоби. Французьке міністерство оборони також зазначає, що існують стандартна та коротша версії гвинтівки. Ще цікавіша ситуація склалася в самій Німеччині. У 2022 році німецька влада оголосила про майбутнє використання ГК-416А8 як основи нового стандартного озброєння Бундесверу. А у 2025 році Heckler & Koch повідомила про офіційне замовлення першої партії нового німецького стандартного автомата, який отримав військове позначення Г95А1 та Г95КА1. Він базується на ГК-416А8. Тобто історія ГК-416 продовжується просто зараз. Гвинтівка, яка спочатку використовувалася спеціальними підрозділами, поступово перетворилася на основу нового стандартного озброєння німецьких збройних сил. Якщо порівняти FN Scar і ГК-416, між ними є кілька цікавих відмінностей. FN Scar спочатку була особливо орієнтована на потреби спеціальних операцій. Саме тому виробник приділив велику увагу модульності та можливості створити різні варіанти однієї системи. Сьогодні сімейство включає легкі, важчі, компактні та спеціалізовані версії. ГК-416, навпаки, поступово пройшла шлях від зброї спеціальних підрозділів до широкого використання у регулярних арміях. Франція обрала її як заміну FAMAS, а Німеччина у 2025 році почала поставки власної військової версії на базі ГК-416А8. Є іще одна цікава спільна риса. Обидві гвинтівки створені не як зброя на всі часи в одному незмінному вигляді. Їхні конструкції передбачають різні варіанти та можливість адаптації до сучасного військового обладнання. Це добре показує, як змінилися вимоги до військової зброї у 21 столітті. Сьогодні важлива не тільки сама гвинтівка. Важливо, наскільки легко її можна поєднати з прицільними системами, засобами нічного бачення та іншим обладнанням. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM».

0: Прямий FM 88.4 FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Нісан готує третє покоління компактного кросовера «Джук», яке вперше стане повністю електричним. Прем'єра новинки очікується навесні 2027 року. Новий «Джук» збереже незвичний стиль попередників, але отримає ще кутастіші та рельєфніші форми. Водночас автомобіль збереже кілька характерних рис нинішнього «Джук». До них належать сильно нахилене заднє скло, купеподібний профіль даху та приховані ручки задніх дверей, інтегровані в зону вікон. В основі кросовера лежатиме платформа, яку також використовують Nissan Ariya та нове покоління Leaf. Джук і Leaf випускатимуть на одному підприємстві в Сандерленді, що допоможе скоротити витрати на виробництво. Повні технічні характеристики поки не оголошені. За попередніми даними, для нового Джук можуть запропонувати батареї ємністю 52 і 75 кВт-годин. Орієнтовний запас ходу, залежно від версії, може складати до 600 км. Очікується, що автомобіль отримає два 14-дюймові дисплеї для панелі приладів і мультимедійної системи, вбудовані сервіси Google, бездротові оновлення програмного забезпечення та навігацію з плануванням зупинок для зарядки. Нинішній Nissan Juke, включно з гібридними модифікаціями, планують залишити у продажу паралельно з електричною моделлю третього покоління. Таким чином, компанія зможе і надалі пропонувати традиційніші силові установки покупцям, які ще не готові перейти на електромобіль. Mazda не планує відмовлятися від бензинових і дизельних двигунів заради повного переходу на електромобілі. Компанія продовжить розвивати кілька типів силових установок, добираючи їх залежно від ринку та потреб покупців. Керівник проєктів із планування та спільного створення продуктів Mazda Motor Europe Моріц Освальд пояснив, що двигуни внутрішнього згоряння залишаються важливими у світовому масштабі. Особливо це стосується США та Японії, де частка електромобілів досі залишається порівняно невеликою. Водночас Mazda не заперечує майбутнього електричного транспорту. Її стратегія полягає в тому, щоб не покладатися на єдину технологію, адже різні країни мають неоднакову зарядну інфраструктуру, структуру виробництва електроенергії та попит. Схожого підходу дотримуються Toyota і BMW, які також продовжують паралельно розвивати електромобілі, гібриди та традиційні двигуни. У Mazda називають себе бунтарем з метою, однак визнають ризик відставання від конкурентів. Тому компанія не просто зберігає наявні бензинові мотори, а поєднує їх з електрифікацією та вкладає кошти в нове покоління силових установок. Головною новинкою стане атмосферний чотириціліндровий двигун об'ємом 2,5 літри. Його дебют очікується наприкінці 2027 року на кросовері CX-5 разом із першою гібридною системою власної розробки Mazda. Паралельно компанія розширює лінійку електромобілів. Моделі Mazda 6e та CX-6e створені в межах спільного підприємства Chang'an Mazda та значною мірою використовують наявні китайські розробки. Це дозволяє бренду швидше виходити в нові сегменти, поки він формує власну довгострокову стратегію електрифікації. Mazda також експериментує із системою вловлювання вуглекислого газу безпосередньо з вихлопу. Технологія поки перебуває на стадії прототипу. Уловлений за допомогою цеоліту CO2 у майбутньому планують використовувати для виробництва пластмас, добрив або синтетичного пального. Коли сімейний електричний седан або великий кросовер розганяється до 60 миль на годину приблизно за 3 секунди, самих цифр уже недостатньо, щоб виправдати статус і ціну суперкара. У Lamborghini вважають, що сучасна екзотична машина має вирізнятися не лише швидкістю, а й характером, керованістю та емоціями за кермом. Таку позицію висловив у Мілані директор модельної лінійки Temerario Паоло Ракетті. За його словами, швидкість залишається необхідною частиною суперкара, але більше не є самодостатнім критерієм. У майбутньому абсолютні показники можуть поступитися місцем тому, як саме автомобіль передає свою потужність водієві. Причиною такого переосмислення стали електромобілі. Потужні електричні седани та SUV зробили прискорення, яке нещодавно було доступне лише екзотичним моделям, майже буденною характеристикою. Тому ще одна десята секунди в розгоні вже не справляє такого враження, як раніше. Новий Темерарію має показати, що Lamborghini вкладає у поняття сучасного суперкара. Його силова установка поєднує 4-літровий бензиновий V8 із двома турбінами та 3 електромотори. Сукупна потужність становить 677 кВт або 920 кінських сил, а розгін до 100 км за годину займає 2,7 секунди. Однак у компанії наголошують не скільки на розгоні, скільки на характері двигуна. V8 здатний розкручуватися до 10 тисяч обертів за хвилину. Такого показника раніше не мав жоден серійний суперкар. Lamborghini обрала гібридну систему, щоб поєднати швидку реакцію електромоторів із механічними відчуттями, звуком і роботою високообертового бензинового двигуна. Електрифікація також розширила можливості шасі. Два передні електромотори можуть незалежно змінювати тягу на кожному колесі, впливаючи на поведінку автомобіля в поворотах. Temerario пропонує 13 конфігурацій руху, серед яких є режими з трьома рівнями втручання електроніки. Усім цим керує система, що координує роботу двигуна, коробки передач, електромоторів, амортизаторів і гальм. Завдання електроніки полягає не лише в тому, щоб зробити машину швидшою, а й допомогти водієві впевнено використовувати її можливості. Залежно від налаштувань, Temerario може поводитися як повноприводний суперкар, задньоприводна машина або комфортніший автомобіль для далеких поїздок. За словами Рокетті, Lamborghini вважає важливішим подальший розвиток нової гібридної архітектури. Традиції компанія планує зберігати не буквальною реставрацією старих рішень, а через звук, реакції і відчуття, яких не може передати один лише показник розгону.
0: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.

0: У Києві 21 година. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Вечір на «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Верховна Рада України не підтримала пропозицію продовжувати роботу в сесійній залі під час жовтого рівня повітряної тривоги. За ініціативу проголосували 200 народних депутатів, тоді як для підтримки потрібно щонайменше 226 голосів. Це було попереднє сигнальне голосування, що мало показати ставлення парламентарів до пропозиції. Раніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявляв, що народні депутати мають не лише спускатись в укриття під час тривог, а й мати можливість повноцінно там працювати. Польща підтримує відкриття переговорних кластерів для України на шляху до вступу в Європейський Союз. Водночас польський бізнес очікує, що українські підприємства працюватимуть за тими самими правилами та відповідатимуть аналогічним вимогам, що й компанії в Польщі. Про це заявив державний секретар Міністерства закордонних справ Ігнацій Немчицький. За його словами, відкриття переговорних кластерів не означає завершення відповідного етапу переговорів. Воно дає змогу Європейському Союзу визначити конкретні умови, які країна-кандидат має виконати для подальшого просування до членства. Виконання планів стійкості Києва відстає від інших регіонів України, зокрема прифронтових і прикордонних областей, заявив президент Володимир Зеленський після доповіді на ставці. Він розпочав консультації через цю ситуацію, поговорив з представниками безпекового сектору, бізнесу та місцевого самоврядування. За його словами, готують зміну алгоритмів управління Києвом. Нагадаю, мера столиці викликали для доповіді у Верховній Раді на 14 жовтня. Сам Віталій Кличко назвав звинувачення у зриві опалювального сезону у столиці безпідставними. У Євросоюзі побільшало українців, які перебувають під тимчасовим захистом через війну. Наприкінці серпня такий статус мали 4 мільйони 430 тисяч людей. За місяць їхня кількість зросла більш ніж на 3 тисячі, свідчить Євростат. Найбільше українців прийняла Німеччина – майже 1 295 тисяч, а ще Польща та Чехія. Водночас у Польщі за місяць кількість людей з тимчасовим захистом помітно скоротилась – майже на 14 тисяч. Найбільше українців у перерахунку на тисячу місцевих жителів.

0: Очікується, що виконання «Плюс» з'являться у різних моделях Peugeot, зокрема 208, 2008 і 3008. Генеральний директор Peugeot Ален Фаве пояснив, що мета програми – довести оснащення автомобілів до рівня основних конкурентів. Йдеться не лише про китайські марки. Компанія також порівнює свої моделі з автомобілями Volkswagen, Toyota та інших традиційних суперників. Однак саме китайські виробники змінили очікування покупців від базового оснащення – камери кругового огляду, безключовий доступ, великі дисплеї, електропривод багажника та підігрів сидінь – у багатьох їхніх автомобілях входять до стандартної комплектації. У Peugeot за подібні функції нерідко доводиться переходити на значно дорожчу версію. Комплектації «Плюс» мають заповнити цей розрив, додати найбільш затребувані функції, не змушуючи покупця одразу переходити до найдорожчих версій. Яке саме обладнання стане стандартним і наскільки зростуть ціни, Peugeot поки не повідомила. Компанія також розраховує, що багатше оснащення допоможе автомобілям повільніше втрачати вартість на вторинному ринку. Вища залишкова ціна, своєю чергою, може зменшити щомісячні платежі за лізинговими програмами. Оновлення комплектації відбувається на тлі погіршення продажів Peugeot. У першій половині 2026 року кількість реєстрацій нових автомобілів марки в Європі, включно з Великою Британією, скоротилася на 5%. Джилі провела найбільше оновлення електричного кросовера Galaxy E5 від часу його дебюту у 2024 році. Модель отримала задній привод, електричну систему на 800 вольт, значно потужніший мотор, швидку зарядку та новий комплекс електронних помічників. Базовий Galaxy E5 залишився передньоприводним і використовує 400-вольтову архітектуру. Його електромотор розвиває 160 кВт або приблизно 218 кінських сил. Саме ця версія отримала батарею на 60 кВт-годин і заявлений запас ходу 530 км. Решта чотири комплектації оновленої моделі перейшли на 800-вольтову систему та задній привод. Потужність електромотора складає 245 кВт. Ще одним практичним нововведенням став передній багажник об'ємом 160 літрів, якого не було у попередньої моделі. Основний багажний відсік при цьому зберігся позаду. Архітектуру салону кардинально не змінювали. Усередині встановлені 15-дюймовий центральний дисплей та цифрова панель приладів діагоналлю 10 дюймів. До оснащення також увійшли проєкційний дисплей, система кругового огляду з функцією прозорого шасі, чотиризонне голосове керування, бездротова зарядка смартфона та переднє пасажирське крісло з так званим режимом невагомості. Європа має близько 3 років, щоб створити конкурентно спроможну акумуляторну промисловість і не посилити залежність від Китаю, США та інших зовнішніх постачальників. Такого висновку дійшли автори аналітичного звіту під назвою «Електричний хребет Європи», які закликають Брюссель перейти від окремих інвестицій до цілісної промислової політики. Європейські країни вже вклали значні кошти в будівництво акумуляторних заводів, однак цього виявилося недостатньо. Частина проєктів зіткнулася із затримками та фінансовими проблемами, а місцевим виробникам складно конкурувати з китайськими компаніями за собівартістю продукції. Водночас батареї потрібні не лише автомобільній промисловості. Вони стають основою центрів обробки даних, робототехніки, стаціонарних накопичувачів енергії та систем стабілізації електромереж. Особливо швидко попит зростає в оборонній галузі, зокрема у виробництві безпілотних і військових засобів зв'язку. Проблема полягає в тому, що більшість запланованих у Європі потужностей орієнтована насамперед на електромобілі. Через це інші галузі також можуть залишитися залежними від імпортних акумуляторів і компонентів. Головною слабкістю Європи є навіть не складання акумуляторних комірок, а середня частина виробничого ланцюга, перетворення сировини на готові катодні та анодні матеріали. Будівництво гігафабрик не гарантує незалежності, якщо необхідні матеріали, обладнання і технології надходять з-за кордону. Китай контролює значно ширшу частину цього ланцюга – від сировини та її переробки до виробництва компонентів, промислового обладнання, програмного забезпечення й утилізації відпрацьованих батарей. Попри це, Європа ще має сильну промислову, наукову і технологічну базу. Якщо заплановані проєкти буде реалізовано, регіон зможе створити достатні потужності для забезпечення власного обсягу виробництва електромобілів акумуляторними комірками. Йдеться не про перенесення до Європи всього виробничого ланцюга, а про зменшення надмірної залежності від зовнішніх постачальників у найбільш критичних сферах. Крім того, розглядається можливість запровадження мит на китайські батареї або початку розслідування щодо державних субсидій за прикладом перевірки китайських електромобілів. Оборонні замовлення також пропонують використати для підтримки місцевих виробників, встановивши вимоги до походження батареї і ключових систем. Найближчі 3 роки мають визначити, чи зможе Європа втримати капітал, наукові розробки, фахівців і виробничі потужності. Якщо необхідні рішення знову відкладатимуть, значна частина цих ресурсів може остаточно переміститися до Китаю, США та інших регіонів.
1: Проєкт «Автосвіт» на прямий FM.

0: Прямий FM. Хвиля вільного спілкування. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
1: Українську поетку Ярину Чорногуз та перекладачів її збірки «Як ми залишаємося вільними» відзначили французькою премією «Алена Боске» 2026 року. Про це Чорногуз повідомила в Інстаграм. За її словами, за рік у Франції продали понад 3700 примірників книжки із 5000-го накладу. Журі казали, що цю премію вручають за екстраординарну філософську та сміливу поезію. Було приємно, що саме так бачать мою творчість літератори та редактори з журі премії, зазначила поетка. На церемонії нагородження Чорногуз разом із перекладачем Мартеном прочитала вірш «Якщо ми з тобою лишимося живі». Як зазначила Чорногуз, саме у Мартена виникла ідея видати книгу французькою, коли він почув цю поезію в її виконанні у 2024-му. На фасаді Миколаївського коледжу культури і мистецтв з'явилося зображення американської співачки українського походження Квітки Цісик, яка багато зробила для популяризації української музики у світі. Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сянкевич. Він зазначив, що цей стінопис став продовженням ініціативи зі створення муралів, присвячених видатним українцям. Квітка Цісик допомагала Україні звучати на весь світ. Вона власним коштом записала 2 альбоми українських пісень, додав міський голова. Я всім говорила, що українська музика є дуже гарна, мелодійна і що народ має велику душу, неодноразово казала Цісик у інтерв'ю. У одному з французьких видавництв готують до виходу розширене перевидання двомовної антології української поезії «Україна. 26 поетів спротиву». Книжку, яка матиме 272 сторінки, впорядкували перекладачка і поетка Елла Євтушенко та французький поет і співзасновник видавництва Бруно Дусе. Це перевидання збірки «Україна. 24 поети для однієї країни», яка вийшла друком у 2022 році. За словами Євтушенко, за 4 роки вона розійшлася накладом понад 3000 примірників, а також відбулося чимало презентацій та читань, зокрема з ініціативи самих читачів. Мене дуже тішить, що не лише ми тут, у середині країни, розуміємо. Найправдивіша, найважливіша поезія твориться на вістрі, на фронті, тими, хто цю саму незалежність виборює потом і кров'ю, зазначила Євтушенко. У передмові до видання написано, що ця книжка народжена війною в Україні, ніби квітка, що спромоглася прорости крізь руїни, аби заявити своє право на світло й життя. Брендон Фрейзер та Рейчел Вайс повернуться до своїх персонажів у франшизі «Мумія», нову стрічку з якої вже почали знімати. Останній фільм франшизи «Мумія. Гробниця імператора драконів» вийшов у 2008 році. Фрейзер грав у ньому дослідника Ріка О'Коннелла, а Вайс не брала участі у стрічці після «Мумія повертається» 2001 року. Зараз Фрейзеру 57 років, а Вайс 56, тож глядачі нового фільму побачить набагато старших героїв. Події оригінальної «Мумії» відбуваються у 1926 році, другої – у 1933 році, а «Гробниця імператора драконів» демонструє 1946. Наразі невідомо, коли саме відбуваються події «Мумії 4», але, ймовірно, йдеться про 1950 роки. Фільм має вийти в кінотеатрах 15 жовтня 2027 року. Warner Brothers визначила дату прем'єри першого повнометражного фільму «Всесвіті Гри престолів», присвяченого історії засновника династії Таргарієнів та завоюванню Вестероса. Стрічка під назвою «Гра престолів. Завоювання Ейгона» вийде в кінотеатрах 6 червня 2029 року. Режисером виступить Оуен Гарріс, який працював над серіалом «Лицар сімох королівств», а сценарій напише Бо Вілімон, шоуранер карткового будинку. Фільм розповість про Ейгона I, засновника династії Таргарієнів, а події відбуватимуться за кілька століть до історії оригінального серіалу HBO. Досі персонаж не з'являвся на екрані, однак неодноразово згадувався в суміжних телевізійних історіях. Разом зі своїми сестрами-дружинами за допомогою трьох драконів він підкорив значну частину Вестероса та започаткував правління своєї родини. Warner Brothers поки не оголосила акторський склад, зокрема виконавця ролі Ейгона. Також студія не надала деталей сюжету за межами загальної історії завоювання Вестероса. «Гра престолів. Завоювання Ейгона» стане першим фільмом франшизи «Гри престолів», яка раніше розширювалася переважно через телевізійні спін-оффи. Наразі HBO працює над четвертим сезоном «Дому дракона» та другим сезоном «Лицаря сімох королівств».
0: Програма «Творча майстерня» на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
2: Мої вітання! Вітворд і Стен – дві зброї двох епох. У 19 і 20 століттях зброя змінювалася дуже швидко. Іноді навіть кілька десятиліть могли повністю змінити уявлення про те, якою має бути хороша зброя. Це добре видно на прикладі двох британських зразків – гвинтівки «Вітворд» і пістолета-кулемета «Стен». Вони створені з різницею приблизно у 80 років і фактично представляють дві протилежні ідеї. «Вітворд» створювали заради максимальної точності, «Стен» – заради максимальної простої та масової конструкції. Почнемо з «Вітворд». Її розробив британський інженер Джозеф Вітворд у середині 19 століття. Він був відомий своїми роботами у сфері точного машинобудування і намагався перенести принципи високоточного виробництва у зброю. Головною проблемою тогочасних гвинтівок була точність. Звичайні нарізні стволи вже дозволяли стабілізувати кулю під час польоту. У середині ствола були спіральні нарізи, які змушували кулю обертатися. Але Вітворд вирішив зробити конструкцію ще складнішою. У його гвинтівці канал ствола мав шестигранну форму зі спіральним поворотом. Для нього розробили спеціальну кулю, яка відповідала формі ствола. Ідея полягала в тому, щоб куля максимально точно взаємодіяла зі стволом і отримувала стабільне обертання. Результат був дуже вражаючим для свого часу. Гвинтівка «Вітворд» показувала значно кращу точність на великих дистанціях, ніж стандартні військові гвинтівки того періоду. Але саме тут виникла проблема. «Вітворд» була складною і дорогою. Її боєприпаси теж були нестандартними, а виробництво вимагало високої точності. Тому британська армія не стала масово озброювати нею звичайних піхотинців. Натомість невелику кількість таких гвинтівок використовували спеціальні стрільці. Особливо відомими вони стали під час громадянської війни у США. Конфедерація придбала гвинтівки «Вітворд» для своїх стрілецьких підрозділів. Їх застосовували для стрільби на великих дистанціях, зокрема проти офіцерів та артилерійських розрахунків. Для свого часу це була дуже сучасна концепція. Не потрібно було озброювати всіх солдатів надзвичайно точною гвинтівкою. Можна було мати невелику групу стрільців, здатних уражати важливі цілі на великій відстані. «Вітворд» стала одним із ранніх прикладів того, як спеціалізована стрілецька зброя могла давати окремому солдату зовсім інші можливості. Але була і інша сторона. «Вітворд» була чудовою для точного стрільця, але не дуже підходила для масової армії. І приблизно через 80 років британці опинилися в ситуації, де потрібна була вже зовсім інша зброя. Почалася Друга світова війна. Британії потрібно було швидко озброювати величезну кількість військових, тому головним питанням стало вже не те, як створити максимально точну зброю. Потрібно було зробити зброю, яку можна було б швидко і дешево виробляти. Так з'явився «Стен». Його розробили британські конструктори. Назва походить від перших літер їхніх прізвищ та назви підприємства «Енфілд». На відміну від «Вітворд», «Стен» був максимально простим. У його конструкції широко використовували штамповані металеві деталі. Там, де можна було уникнути складної механічної обробки, її уникали. Причина була проста – Британії потрібні були мільйони одиниць зброї. «Стен» був дешевшим і швидшим у виробництві, ніж багато складніших пістолетів-кулеметів. Загалом виготовили мільйони «Стенів». І ця зброя стала відомою не лише серед британських військових. Її використовували різні підрозділи союзників, а також підпільники та учасники руху опору в окупованій Європі. Для підпілля стен був особливо зручним саме через свою простоту та поширеність. Але тут є цікавий парадокс. Простота була головною перевагою стена, але водночас стала причиною його суперечливої репутації. Перші варіанти мали недоліки, а якість виготовлення могла відрізнятися. І це знову повертає нас до Вітворд. Вітворд – зброя, де майже все підпорядковано точності. Стен – зброя, де багато чого підпорядковано простоті виробництва. Одна вимагала високої точності виготовлення, інша була створена саме для того, щоб цю складність максимально зменшити. Але обидві конструкції були відповіддю на потреби свого часу. У 19 столітті армії шукали спосіб зробити стрілецьку зброю точнішу і ефективнішою на великих дистанціях. У роки Другої світової війни проблема була іншою, як озброїти величезну кількість людей за короткий час. Тому історія Вітворд і Стен – це не просто історія двох видів зброї. Це історія того, як змінювалися самі вимоги до військової техніки. Вітворд показала, наскільки далеко можна зайти в пошуку точності. Стен показав, наскільки важливою у великій війні може бути простота. І тут немає універсальної відповіді, яка зброя була кращою. Вітворд була створена для однієї конкретної переваги – точної стрільби на великих дистанціях. Стен – для іншої. Його можна було виробляти у величезній кількості. Між цими двома зразками пройшло менше століття, але за цей час змінився сам підхід до створення зброї. Від інженерів, які намагалися зробити один постріл якомога точнішим, світ прийшов до виробництва мільйонів одиниць зброї, де швидкість і простота виготовлення могли бути не менш важливими за технічну досконалість. І саме тому Вітворд та Стен цікаво розглядати разом. Це дві дуже різні відповіді на одне питання. Що саме робить зброю ефективною? Максимальна точність чи можливість швидко забезпечити нею цілу армію? Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. В контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий FM». Ти слухаєш «Прямий FM» 88.4 FM. Прямо про науку та технології на «Прямий FM».
3: Антропіки медична платформа Open Evidence об'єдналася, щоб безплатно надати лікарям приблизно у 100 країнах світу систему підтримки клінічних рішень на основі штучного інтелекту. Ініціатива орієнтована на держави з низьким і середнім рівнем доходу, де медики мають обмежений доступ до наукових публікацій, профільних фахівців і додаткової освіти. Про це повідомило Reuters. Open Evidence відповідає на запитання лікарів, використовуючи рецензовані медичні дослідження та рекомендації щодо лікування. Система не замінює медика, а допомагає швидко знаходити і узагальнювати інформацію, потрібну для ухвалення клінічних рішень. Антропік забезпечить роботу базової ШАІ-технології, а Open Evidence адаптуватиме платформу до кожного регіону. Система враховуватиме поширені захворювання, доступне діагностичне обладнання, ліки та особливості місцевої медичної інфраструктури. Платформу вже адаптували разом з медичними організаціями Руанди та Ботсвани. Серед країн, охоплених ширшим запуском, Reuters називає Уганду, Анголу, Судан, Гаїті та Монголію. Повний перелік не оприлюднений, тому наразі невідомо, чи буде спеціальна безплатна версія доступна українським лікарям. За словами засновника Open Evidence Деніала Надлера, навіть у лікарнях без цілодобового електропостачання більшість медиків має смартфони. Це дозволяє надати їм доступ до медичної інформації, яка раніше була доступна переважно провідним лікарням і університетам. Фінансові умови співпраці компанії не розкрили. Open Evidence вже безплатна для медиків у США та в частині європейських країн, а нова програма має поширити спеціально адаптовану версію на регіони з обмеженими ресурсами. Японія планує дослідити можливість використання гуманоїдних роботів із фізичним штучним інтелектом у силах самооборони на тлі нестачі особового складу. Потенційне використання таких роботів розглядають у небойових ситуаціях, зокрема для патрулювання баз та логістичної підтримки. Фізичний ШАІ дозволяє таким системам, як роботи, аналізувати інформацію, зібрану за допомогою датчиків та камер, і виконувати завдання. Дослідження використання гуманоїдних роботів роботів має розпочати японське агентство закупівель, технології і логістики. Також планують провести конкурс, під час якого роботи, розроблені приватними компаніями та університетами, демонструватимуть свої можливості. У перспективі такі системи також можуть використовувати для розвідки та рятувальних операцій. ШАІ може бути ефективним інструментом для заміни або доповнення операцій, які виконує обмежена кількість персоналу, заявив високопоставлений представник Міністерства оборони Японії. Водночас у Японії обережно ставляться до використання ШАІ в бойових діях через ризик помилкової ідентифікації та відсутність міжнародних правил. Наприкінці року уряд Японії планує переглянути ключові документи з питань оборони та безпеки, зокрема з огляду на ширше використання ШАІ. Також Міноборони планує інтегрувати ШАІ в систему командування сил самооборони та випробувати тактичний ШАІ-супутник для аналізу даних із космосу і допомоги у наведенні ракет. У сфері сомнології та профілактичної медицини відбулося важливе відкриття. Міжнародна група вчених довела існування прямого зв'язку між структурою сну та довгостроковим станом здоров'я. Дослідники проаналізували дані понад 95 тисяч учасників із британського біобанку, які протягом тижня носили спеціальні акселерометри для об'єктивного відстеження показників нічного відпочинку. Дослідники розрахували тривалість фаз швидкого і глибокого сну, періоди неспання після засинання, а також рівень регулярності режиму. Спостереження за пацієнтами тривали в середньому майже 9 років, що дозволило порівняти показники сну з медичними записами про понад 1000 можливих захворювань. Виявилося, що триваліша фаза швидкого сну тісно пов'язана зі зниженням ризику більше ніж 80 різних недуг, серед яких серцева недостатність, деменція та хвороба Паркінсона. Водночас подовжена фаза глибокого сну зменшувала ймовірність розвитку діабету другого типу та великого депресивного розладу. Особливу увагу вчені приділили загальній тривалості нічного відпочинку. Аналіз виявив нелінійну залежність. Оптимальний захисний ефект забезпечує сон тривалістю від 6 до 8 годин на добу. Хронічний дефіцит сну менше 5 годин на добу різко підвищує клінічну вразливість організму, створюючи підвищений ризик розвитку десятків патологій. Зрештою, автори наголосили, що підтримання тривалості сну в межах 6-8 годин є ефективним і доступним засобом профілактики багатьох хронічних захворювань у людей середнього та старшого віку. OpenAI представила ШАІ-агентів DOTS, яких компанія описує як новий спосіб взаємодії зі штучним інтелектом. Генеральний директор OpenAI Сем Альтман представив DOTS під час щорічного заходу для розробників у Сан-Франциско. За його словами, агент амбітніший за ChatGPT може стати своєрідним ШАІ-помічником, який постійно допомагає користувачеві. DOTS представлені у вигляді невеликих кольорових персонажів у беретах або окулярах. Вони можуть працювати на смартфонах і ноутбуках, інтегруватися з іншими застосунками та виконувати команди користувача. При цьому агентам не обов'язково постійно перебувати під наглядом людини. В OpenAI заявляють, що DOTS здатні самостійно виконувати практичні завдання. Наприклад, призначити зустріч, забронювати авіаквитки або розподілити завдання між колегами. Компанія називає DOTS продовженням вас і відносить їх до категорії передового інтелекту. DOTS виходять на ринок невдовзі після появи Muse від Meta, причому він більше орієнтований на звичайних користувачів, а не на бізнес і преміум клієнтів. Наразі DOTS доступні не всім користувачам. OpenAI поступово відкриває доступ до агента для підписників ChatGPT Pro та Business Premium. Водночас у Європейській економічній зоні, Швейцарії та Великій Британії доступ до DOTS поки не запустили.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
4: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Верховна Рада України поки що у першому читанні підтримала зміни, що мають спростити життя підприємцям, які сплачують ПДВ. Якщо закон ухвалять остаточно, податкова рідше перевірятиме документи щодо повернення ПДВ на невеликі суми. Поріг для таких перевірок планують підвищити зі 100 тисяч до 1 мільйона гривень. Також підприємці ФОПи зможуть самі обирати, як часто звітувати про ПДВ – щомісяця чи раз на квартал. Ці зміни є однією з умов Міжнародного валютного фонду для надання Україні фінансової допомоги. Сполучені Штати Америки не лише надають Україні розвідувальні дані, а й отримують чимало інформації від Києва. Про це заявив голова Комітету Сенату Сполучених Штатів з питань Збройних сил Роджер Вікер під час Варшавського безпекового форуму. За його словами, обмін розвідданими між країнами активно відбувається. Вікер також наголосив, Росія, Китай, Північна Корея та Іран допомагають одне одному і закликав міжнародних партнерів активніше протидіяти цій співпраці. Росія розглядає сценарії можливого військового конфлікту з Європою до 2045 року серед потенційних напрямків Польща та країни Балтії. Про це заявили у Службі зовнішньої розвідки України. Там стверджують, що наразі Москва намагається послабити підтримку України з боку Європи за допомогою кібератак, диверсій, шпигунства та дезінформації. Водночас Росія опрацьовує сценарії можливої кризи на східному фланзі НАТО, зокрема в країнах Балтії. Зовнішня розвідка України припускає, що Москва може намагатись перевірити, наскільки швидко Альянс здатний захистити своїх членів. Російські та білоруські збірні залишаються відстороненими від міжнародних командних турнірів з тенісу. Міжнародна тенісна федерація не підтримала їхнє повернення до змагань і відновлення членських прав Федерації Росії та Білорусі. Рішення ухвалили на Генеральній асамблеї організації в Алматы. Відтак, збірні цих країн і надалі не зможуть виступати, зокрема у Кубку Девіса та Кубку Білі Джин Кінг. Водночас російські та білоруські тенісисти можуть брати участь в індивідуальних змаганнях, але у нейтральному статусі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
3: Завтра на заході України переважатиме похмура погода, суттєвих опадів не передбачається. Денна температура 11-13 тепла. На півночі плюс 12-14, подекуди невеликі дощі. На сході 18-24 тепла, похмуро, місцями дощитиме. У південних областях затягнуте небо, суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря плюс 15-20, в Криму до плюс 25. В центрі завтра 13-16 тепла, похмуро, подекуди невеликий дощ. У столиці обіцяють суху хмарну погоду, на термометрах до плюс 13.
0: Погода на Прямий FM. Програма «Київ is the capital of Ukraine» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Київські лазні. Як виглядала міська гігієна 19 століття? У 19 столітті лазня в Києві була не просто місцем, де милися. Для міста, яке швидко зростало, це була частина повсякденного життя і водночас важливий елемент міської гігієни. Київ того часу дуже відрізнявся від сучасного. Водопровідна система лише розвивалася, каналізація з'явилася значно пізніше, а санітарний стан міста залишався серйозною проблемою. У 1870-х роках київські лікарі вже відкрито говорили про необхідність покращувати санітарні умови, оскільки вони впливали на поширення інфекційних захворювань і смертність. У таких умовах громадські лазні мали зовсім практичне значення. Але важливо розуміти, у 19 столітті лазня не була єдиним місцем, де люди могли помитися. У приватних будинках могли бути ванни або прості умови для обмивання. Проте для значної частини міських мешканців громадська лазня залишалася доступним способом регулярно митися, користуватися гарячою водою і парою. Київські лазні існували в різних частинах міста. Одним із районів, де вони були особливо помітними, був у Поділ. Там на контрактовій площі збереглася будівля лазні 19 століття, споруджена 1854 року. Вона входила до комплексу Києво-Могилянської академії. Усередині було три основні відділення – роздягальня, мильня і, власне, лазня. Воду нагрівали печами, які розташовувалися в підвальному приміщенні. Тобто навіть сама будівля показує, як була організована лазня того часу. Спочатку людина потрапляла до роздягальні, потім переходила до приміщення, де милися, а далі до гарячого відділення. Для сучасної людини така схема може здатися дуже простою, але в 19 столітті можливість отримати в одному місці воду, тепло і пар була важливою перевагою. Поступово київські лазні ставали більшими і різноманітнішими. Одним із найвідоміших закладів були лазні, які купець Фрідріх Міхельсон відкрив 1877 року. Вони розташовувалися в районі сучасної Великої Васильківської вулиці та згодом отримали назву «Караваївських». Це вже була не просто невелика лазня. Там існували чоловічі та жіночі відділення, окремі номери, парові приміщення, басейни, перукарня, буфети, навіть пивна. Заклад мав різні цінові категорії, тому послугами могли користуватися люди з різними фінансовими можливостями. Найдорожчі приміщення мали окремі ванни і басейни. Для тих, хто не міг дозволити собі таку розкіш, існували загальні відділення. Тобто лазня поступово перетворювалася ще й на своєрідний міський громадський простір. Люди приходили туди не лише заради миття. Тут можна було скористатися перукарськими послугами, відпочити, поїсти або провести час. І це дуже добре показує різницю між сучасним уявленням про лазню та її роллю в міському житті 19 століття. Для заможного киянина хороша лазня могла бути місцем комфорту. Для людини з меншими доходами – передусім практичною необхідністю. Ціни теж відрізнялися залежно від рівня послуг. У караваївських лазнях існували окремі тарифи для різних категорій відвідувачів. Загальне відділення коштувало значно дешевше, ніж індивідуальна парна або номер із ванною. Ще один цікавий приклад – міські лазні купця Бубнова на Набережно-Хрещатицькій. Їх збудували 1881 року за проєктом архітектора Олександра Хойнацького. Будівля була виконана у формах класицизму і збереглася до наших днів. Але лазні були не тільки приватним бізнесом, вони існували також при монастирях та інших установах. Наприклад, у Києво-Печерській лаврі лазня мала давню історію. У 19 столітті її перебудували, а в 1887-88 роках на місці старої споруди звели нову братську лазню. До неї провели чавунний водогін, встановили металевий резервуар для води, а воду нагрівали за допомогою 8 газових печей. Поруч знаходився колодязь. Це вже зовсім інший рівень технічного оснащення. До кінця 19 століття Київ поступово переходив до сучаснішого розуміння міської гігієни. Лікарі дедалі більше звертали увагу не лише на особисту чистоту, а й на якість води, стан вулиць, каналізацію, сміття та поширення інфекцій. У 1878 році при Київській міській думі почала працювати спеціальна санітарна комісія. У 1879 році місто вже обговорювало необхідність масштабного вирішення проблеми каналізації, а наприкінці століття почав формуватися постійний санітарний контроль. Тобто лазні були лише однією частиною значно більшого процесу. Місто поступово вчилося бути сучасним містом. І тут є цікавий парадокс. У Києві могли існувати добре обладнані лазні з гарячою водою, басейнами та паровими приміщеннями. Але водночас загальна система міської санітарії залишалася недосконалою. Саме тому в кінці 19 століття питання гігієни ставало дедалі важливішим. Історичні документи того часу показують, що проблем вистачало. Водопостачання було недостатньо розвиненим, каналізаційна система лише створювалася, а санітарний контроль ще не охоплювало місто так, як сьогодні. Тому київська лазня 19 століття була своєрідним проміжним явищем. З одного боку, це традиція, яка існувала в Києві століттями. З іншого, вже цілком міська установа, яка пристосовувалася до нового способу життя. До лазні приходили робітники, купці, студенти, службовці та заможні містяни. Для одних це була необхідність, для інших – комфорт і відпочинок. А сама будівля лазні ставала частиною міської інфраструктури. Сьогодні нам важко уявити місто без душу у квартирі, гарячої води та каналізації. Але для киян 19 століття такі речі зовсім не були гарантованими. Тому поява добре обладнаних громадських лазень була важливою зміною. І ця історія саме про те, як місто навчилося бути чистішим, безпечнішим і зручнішим для своїх мешканців. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM. Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM.

0: Економічний огляд на Прямий FM.
1: В умовах російських атак на цифрову інфраструктуру уряд виділив 518 мільйонів 300 тисяч гривень з резервного фонду на посилення резервних інформаційних систем державних органів. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Кошти спрямуємо на створення територіально відокремлених резервних середовищ і майданчиків, хмарної інфраструктури, закупівлю серверного обладнання, програмного забезпечення, систем резервного копіювання та відновлення, розповів він. За словами очільника уряду, це дозволить швидше відновлювати роботу державних систем і сервісів у разі пошкоджень внаслідок обстрілів чи кібератак. «Маємо бути готовими до різних сценаріїв, зокрема найгірших», – написав Корецький у Телеграм. Уряд дозволив водіям вантажівок керувати сільгосптехнікою на місцевих дорогах без посвідчення тракториста-машиніста, що забезпечує більш гнучку логістику для аграріїв. Про це поінформував урядовий портал. Так, під час дії воєнного стану та протягом 90 днів після його припинення чи скасування, водії, які мають національне посвідчення водія категорії С1, С, Д1 або Д, зможуть керувати сільськогосподарською технікою категорії А1, А2, Б1, Б2 та Б3. Вони матимуть змогу робити це без отримання посвідчення тракториста-машиніста та виїжджати на районні автомобільні дороги місцевого значення. Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький запевнив, що це важлива дерегуляція для аграріїв. Під час зустрічі із виробниками фермери звертали увагу на складнощі, пов'язані з посвідченнями на сільськогосподарську техніку. Уряд врахував це звернення і ухвалив рішення, яке дозволить значно гнучкіше організовувати роботу техніки, зазначив він. На практиці це дозволить агровиробникам оперативніше переміщувати техніку з поля на поле. За словами міністра, це особливо важливо для господарств у прифронтових регіонах, де через безпекову ситуацію техніку часто потрібно швидко переміщувати між ділянками, щоб вчасно виконати польові роботи та зберегти врожай. Рішення має сприяти безперебійному обробітку земель сільськогосподарського призначення та зменшенню адміністративних бар'єрів для аграрного сектору в умовах воєнного стану, говориться у повідомленні. За оцінками міністра економіки України Олександра Кравченко, ракетні тривоги обходяться країні в 45 мільйонів доларів за кожну годину, протягом якої зупиняється робота підприємств. Про це повідомила The Guardian. Чого ми не передбачили до кінця, так це того, як швидко Росія розробить ці безпілотники з реактивним двигуном і почне використовувати їх для атак на все підряд, сказав Кравченко. Ці атаки змушують значну частину економіки зупинятися, оскільки працівників відправляють до бомбосховищ, а сирени звучать до 10 годин на день. Кравченко також зазначив, що лише цього року російські атаки завдали збитків основним підприємствам на суму близько 10 мільярдів доларів. Серед цілей були металургійні заводи, склади, логістична інфраструктура та нещодавно центри обробки даних. Росія також фактично блокує українські чорноморські порти, через які до блокади проходила основна частина експорту країни. За словами Кравченка, Київ зараз прагне отримати додаткову підтримку від ЄС, Японії, Канади та Великої Британії, зокрема, можливо, шляхом дострокового надання кредитів, які були заплановані на наступний рік. Київський метрополітен отримає нові вагони за підтримки ЄБРР. Банк надає 150 мільйонів євро на модернізацію та покращення доступності. Про це повідомила прес-служба Європейського банку реконструкції та розвитку. Кредит забезпечений частковою гарантією від Іспанії та доповнений грантовим фінансуванням із власних внутрішніх ресурсів ЄБРР. Очікується, що нові вагони метро будуть на 25% енергоефективнішими, ніж нинішній застарілий парк Київського метрополітену. Київське метро є основою мережі громадського транспорту міста, а його станції слугують тимчасовими укриттями від ракетних та дронових атак на місто, зазначили у ЄБРР. Забезпечення надійного функціонування метрополітену має вирішальне значення для мешканців, внутрішньопереміщених осіб та функціонування економіки міста в умовах війни, говориться у повідомленні. Також банк надасть підтримку в проведенні аудиту доступності, результати якого стануть основою для розробки плану дій щодо створення більш інклюзивної транспортної інфраструктури та послуг у всьому Києві. Крім того, банк підтримує навчальну програму Київського метрополітену для машиністів електропоїздів у партнерстві з ініціативою організації ООН «Жінки». Учасниці пройдуть трирічну професійну підготовку, що допоможе Київському метрополітену вирішити проблему нестачі кадрів та розширити можливості працевлаштування для жінок. У ЄБРР додали, що банк – найбільший інституційний інвестор України. З моменту початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року банк надав Україні майже 11 мільярдів євро. «Укрзалізниця» купить 7 ялинок, які до Дня Святого Миколая та Різдва встановить на 5 вокзалах – у Києві, Львові, Дніпрі, Одесі та Харкові. Свята мають бути за розкладом. Тож готуємо вокзали до Дня Святого Миколая та Різдва і шукаємо партнерів, які допоможуть створити різдвяну атмосферу для пасажирів, говориться у повідомленні. Партнера буде обрано через систему «Прозоро-продажі». Запрошуємо зацікавлених учасників долучитися до створення різдвяної атмосфери на українських вокзалах. Нехай наші ялинки принесуть пасажирам трохи тепла, світла і свята, говориться у телеграм-каналі «Укрзалізниці».
0: Економічний огляд на Прямий FM. Прямий FM. Програма «Історія речей» на Прямий FM.
2: Мої вітання! Метроном. Метроном – одна з тих речей, які музикант бачить сотні разів, але рідко замислюється, звідки вона взялася. Невелика коробочка з маятником, яка рівномірно відмірює час, сьогодні здається цілком звичною. Але колись музиканти взагалі не мали такого точного способу визначати швидкість виконання музики. До появи метронома композитори переважно користувалися словами. У нотах можна було побачити «адажіо», «анданте», «алегро» або «престо». Ці позначення пояснювали, наскільки швидко потрібно виконувати твір. Але проблема була в тому, що кожен музикант міг розуміти їх трохи по-своєму. Наприклад, «анданте» буквально пов'язане з ходою, тобто мало передавати спокійний помірний рух. Але якою саме мала бути ця швидкість? 50 ударів за хвилину, 60, 70? Чіткої відповіді не існувало. Тому поступово виникла ідея створити пристрій, який міг би перетворити музичний темп на конкретне число. Ідея використовувати маятник для вимірювання часу з'явилася задовго до сучасного метронома. Маятник був зручним механізмом, тому що за певних умов він здійснює досить рівномірні коливання. Але існувала проблема. Щоб маятник коливався повільніше, його потрібно було робити довшим. Для музичного пристрою це було незручно. Довгий маятник займав багато місця, а сам прилад – ставав громіздким. На початку 19 століття над цією проблемою працював нідерландський механік Дітріх Ніколаус Вінкель. Він створив конструкцію з подвійним маятником. На стрижні розташовувався рухомий вантаж, положення якого можна було змінювати. Це давало дуже простий спосіб регулювати швидкість. Якщо вантаж пересунути вгору, коливання стають повільнішими. Якщо опустити його нижче – швидшими. Саме ця конструкція стала важливою основою механічного метронома. Але популярним цей пристрій зробив уже інший чоловік – Йоган Непомук Мельцель. Мельцель народився 1772 року в Регенсбурзі. Він був механіком, винахідником і підприємцем. Його особливо цікавили складні механічні пристрої, музичні автомати та машини, здатні виконувати різноманітні дії без безпосередньої участі людини. Коли Мельцель побачив конструкцію Вінкеля, він зрозумів, що її можна перетворити на практичний музичний прилад. Між двома винахідниками згодом виникла суперечка щодо авторства. Вінкель наполягав, що основну конструкцію подвійного маятника створив саме він. Мельцель використав цю конструкцію у своєму варіанті пристрою. Запатентував його, додав шкалу і організував виробництво. У результаті саме ім'я Мельцеля стало нерозривно пов'язаним із метрономом. На шкалі пристрою з'явилися числа, і це було особливо важливим для музикантів. Тепер можна було вказати не просто грати швидко або грати повільно, а встановити конкретну кількість ударів за хвилину. Наприклад, число 60 означало 60 ударів за хвилину, тобто приблизно один удар припадав на одну секунду. Якщо встановити 120, удари відбувалися вже вдвічі швидше. Таким чином швидкість музики отримала конкретну одиницю вимірювання. Метроном почав поступово входити в професійне музичне життя. Особливо важливим він став для Людвіга ван Бетховена. Бетховен був знайомий із Мельцелем і почав використовувати метрономні позначення у своїх творах. Для композитора це був зручний спосіб точніше передати виконавцеві своє уявлення про темп. Раніше музикант бачив слово «алегро» і мав саме визначити, наскільки швидко це повинно звучати. Тепер поряд із назвою «темпу» можна було побачити конкретне числове значення. Проте метроном не вирішив усіх суперечок. Навіть якщо композитор указував певну кількість ударів за хвилину, музикант усе одно не перетворювався на механізм. У музиці залишалися фразування, акценти, паузи, динаміка та особливості виконання. Тому метроном став не заміною музикантові, а своєрідною точкою відліку. Особливо корисним він виявився під час навчання. Коли музикант розучує складний пасаж, він може несвідомо прискорюватися на простих місцях і сповільнювати там, де виникають труднощі. Метроном допомагає це помітити. Можна почати з повільного темпу, зіграти вправу правильно, а потім поступово збільшувати швидкість. Наприклад, спочатку встановити 60 ударів за хвилину, потім 65, 70, 75 і так далі. Таким способом музикант поступово розвиває точність і контроль над ритмом. Механічний метроном працює завдяки досить складному механізму, хоча зовні здається дуже простим. Усередині знаходяться пружина, шестерні та система, яка підтримує рух маятника. Пружину заводять спеціальним ключем, після цього вона поступово віддає накопичену енергію. Механізм передає її маятнику, і той продовжує рухатися з одного боку в інший. Швидкість залежить від положення рухомого вантажу на маятнику. Саме тому музикант може встановити потрібний темп і підтримувати його протягом усього заняття. У 20 столітті механічні метрономи почали поступатися електронним моделям. Вони були компактнішими, їх було легше налаштовувати, а для роботи їм уже не потрібна була механічна пружина. Пізніше метрономи з'явилися в комп'ютерах, музичних програмах і мобільних телефонах. Сьогодні для того, щоб отримати точний темп, окрема механічна коробочка вже не обов'язкова. Достатньо відкрити відповідний застосунок і вибрати потрібну кількість ударів за хвилину. Але сам принцип залишився незмінним. Музикантові потрібен рівномірний пульс, із яким можна порівнювати власне виконання. Ну і наостанок, не варто забувати, що і наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. У Києві 23 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
3: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Верховна Рада України не підтримала пропозицію продовжувати роботу в сесійній залі під час жовтого рівня повітряної тривоги. За ініціативу проголосували 200 народних депутатів, тоді як для підтримки потрібно щонайменше 226 голосів. Це було попереднє сигнальне голосування, що мало показати ставлення парламентарів до пропозиції. Раніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявляв, що народні депутати мають не лише спускатись в укриття під час тривог, а й мати можливість повноцінно там працювати. Польща підтримує відкриття переговорних кластерів для України на шляху до вступу в Європейський Союз. Водночас польський бізнес очікує, що українські підприємства працюватимуть за тими самими правилами та відповідатимуть аналогічним вимогам, що й компанії в Польщі. Про це заявив державний секретар Міністерства закордонних справ Ігнацій Немчицький. За його словами, відкриття переговорних кластерів не означає завершення відповідного етапу переговорів. Воно дає змогу Європейському Союзу визначити конкретні умови, які країна-кандидат має виконати для подальшого просування до членства. Виконання планів стійкості Києва відстає від інших регіонів України, зокрема прифронтових і прикордонних областей, заявив президент Володимир Зеленський після доповіді на ставці. Він розпочав консультації через цю ситуацію, поговорив з представниками безпекового сектору, бізнесу та місцевого самоврядування. За його словами, готують зміну алгоритмів управління Києвом. Нагадаю, мера столиці викликали для доповіді у Верховній Раді на 14 жовтня. Сам Віталій Кличко назвав звинувачення у зриві опалювального сезону у столиці безпідставними. У Євросоюзі побільшало українців, які перебувають під тимчасовим захистом через війну. Наприкінці серпня такий статус мали 4 мільйони 430 тисяч людей. За місяць їхня кількість зросла більш ніж на 3 тисячі, свідчить Євростат. Найбільше українців прийняла Німеччина – майже 1 295 тисяч, а ще Польща та Чехія. Водночас у Польщі за місяць кількість людей з тимчасовим захистом помітно скоротилась – майже на 14 тисяч. Найбільше українців у перерахунку на тисячу місцевих жителів у Чехії. І, нагадаю, Євросоюз продовжив тимчасовий захист для українців до березня 2028 року. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
1: Завтра на заході України переважатиме похмура погода, суттєвих опадів не передбачається. Денна температура 11-13 тепла. На півночі плюс 12-14, подекуди невеликі дощі. На сході 18-24 тепла, похмуро, місцями дощитиме. У південних областях затягнуте небо, суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря плюс 15-20, в Криму до плюс 25. В центрі завтра 13-16 тепла, похмуро, подекуди невеликий дощ. У столиці обіцяють суху хмарну погоду, на термометрах до плюс 13.
0: Погода на Прямий ФМ. Програма «Персона грата» на Прямий ФМ.
2: Марі Тюсо. Коли ми чуємо назву музею воскових фігур, найчастіше згадуємо знаменитостей – акторів, політиків, музикантів або історичних діячів. Але мало хто замислюється, що за появою одного з найвідоміших музеїв такого типу стоїть жінка, яка пережила Французьку революцію, працювала при королівському дворі і переїхала до іншої країни вже у зрілому віці. Її звали Марі Тюсо. Народилася вона 1761 року в Страсбурзі під ім'ям Анна Марі Грошульц. Її батько помер ще до її народження, тому дівчинку виховувала мати. Коли Марі була маленькою, вони переїхали до Парижа. Там її мати почала працювати економкою в будинку лікаря та майстра воскових фігур Філіпа Кюртіуса. Саме він став людиною, яка визначила подальше життя Марі. Кюртіус займався незвичайною справою, створював воскові анатомічні моделі та портретні фігури. У 18 столітті це було не просто розвагою. Воскові моделі використовували для навчання у медицині, а портретні фігури привертали увагу публіки. Кюртіус навчив Марі працювати з воском. І вона виявилася надзвичайно здібною. За деякими даними, однією з її ранніх робіт був восковий портрет філософа Вольтера. Його створили 1777 року, коли Марі було лише близько 16 років. Згодом вона почала створювати портрети відомих людей. І тут її життя перетнулося з французькою монархією. Марі працювала в королівському середовищі та створювала воскові фігури представників аристократії. Серед людей, з якими пов'язують її ранню кар'єру, була Марія Антуанетта. А потім почалася Французька революція, і життя Марі змінилося радикально. У 1793 році її заарештували, вона опинилася у в'язниці і чекала страти. За історичними джерелами, Марі вже поголили голову перед можливою стратою. Але вона залишилася живою. Після падіння Робесп'єра її звільнили. І саме після революції робота з восковими фігурами набула зовсім іншого характеру. До революції воскові портрети могли бути способом показати зовнішність знаменитої людини. Після революції вони стали ще й своєрідною природною формою збереження пам'яті про історичні події. Марі створювала фігури людей, яких французьке суспільство добре знало. Серед них були і ті, хто загинув під час революційного терору. Вона виготовляла воскові зображення загиблих за допомогою посмертних відбитків або інших доступних матеріалів. Саме тому частина ранніх робіт Марі була пов'язана не з розвагами, а з політичною та історичною пам'яттю.

0: Багато в чому пояснює, чому воскові музеї стали популярними. А вони поєднували історію, новини, розваги і видовищність. Марі Тюссо померла 1850 року у віці 88 років, але її музей продовжив існувати. Пізніше виставку перенесли з Бейкер-стріт на Мерілебон-роуд, де музей працює і сьогодні. За понад століття його колекція кардинально змінилася. Замість переважно історичних постатей, там з'явилися актори, музиканти, спортсмени, політики та інші сучасні знаменитості. Але сама ідея залишилася тією ж. Людина приходить до музею, щоб побачити тривимірну фігуру когось, кого вона знає з книжок, газет, кіно або телебачення. І тут є цікавий парадокс. Марі Тюссо починала в епоху, коли ще не існувало фотографії. Історія Марі Тюссо – це не просто історія музею. Це історія жінки, яка почала працювати з воском у 18 столітті, пережила революцію, опинилася у в'язниці, залишила Францію. Багато років мандрувала зі своєю виставкою і зрештою створила основу для музею, який став всесвітньо відомим. А найцікавіше те, що сама Марі, ймовірно, навіть не могла уявити, наскільки довго проживе її ідея. Вона померла у 19 столітті, а люди у 21 столітті досі приходять до музею її імені, щоб сфотографуватися поруч із людьми, яких вони ніколи не зустрічали. Тільки тепер замість королів і революціонерів перед ними можуть стояти кінозірки, музиканти та світові знаменитості. Це поки що все. Почуємось!
1: Програма «Персона Грата» на Прямий FM.

0: Прямий ФМ 88.4 FM. Міжнародний огляд на Прямий ФМ.
1: Європа має подолати так звану втому від санкцій і посилити економічний тиск на Москву, попередив єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс після того, як за ініціативи Франції двох російських олігархів виключили з чорного списку ЄС. Зрозуміло, що після майже 5 років війни відчувається певна втома, але ми з самого початку зобов'язалися, що будемо підтримувати Україну стільки, скільки це буде потрібно, і продовжуватимемо тиснути на Росію стільки, скільки це буде потрібно. І важливо не збиватися з курсу, сказав Домбровскіс. За його словами, внести зміни до режиму санкцій ЄС, щоб скасувати вимогу одностайності, у найближчому майбутньому неможливо, адже таке рішення вимагає одностайної підтримки всіх 27 столиць. Натомість, на його думку, Європа повинна знайти політичну волю, щоб надалі підтримувати Україну та посилювати економічний тиск на Кремль. Були всілякі мирні ініціативи. Ми бачили, що Росія не зацікавлена в жодній з них. Вона зацікавлена лише в продовженні своєї агресії. У такій ситуації єдиний вихід – посилити тиск на Росію, заявив єврокомісар. Посол США при НАТО Меттью Вітакер заявив, що відповідно до стратегії національної безпеки та оборони Сполучених Штатів, Європа посідає лише 4-те місце у списку американських національних пріоритетів. Про це він сказав під час публічного заходу у США стосовно майбутнього НАТО. Вітакер зауважив, що США відіграють провідну роль у НАТО і виділяють відповідні кошти. Проте він закликав союзників звернути увагу на стратегію національної безпеки і оборони США. Це фундаментальні документи, що визначають нашу філософію. І на цей момент ця філософія полягає в тому, що на першому місці для нас – це, як ви знаєте, наша батьківщина. На другому – наша власна півкуля, західна півкуля. На третьому – Тихоокеанський регіон, а на четвертому – Європа, сказав Вітакер. Він наголосив, у той час, як нинішня адміністрація вирішила розставити пріоритети у своїй роботі саме таким чином, це не означає, що США відмовляються від Європи. Ми просто просимо європейців, оскільки ми, як ви знаєте, не відступаємо, щоб вони зробили крок уперед, зрівнялися з нами та зустрілися з нами там, де нам усім потрібно бути, сказав він, маючи на увазі розмір видатків на оборону європейських союзників. Вітакер також припустив, що у разі майбутнього глобального конфлікту дії Китаю у Тихоокеанському регіоні можуть відбуватися одночасно з діями Росії в Європі, зокрема спрямованими на блокування присутності США на європейському континенті. Як відомо, у цей час США здійснюють перегляд своєї військової присутності в Європі. За даними медіа, США можуть вивести з Європи близько 1/3 контингенту або навіть більше. Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем звинуватив Росію у поширенні брехні та дезінформації. Про це він сказав у своєму першому виступі на засіданні Генеральної асамблеї ООН. Бернем попередив, що штучний інтелект збільшить ймовірність використання дезінформації як зброї і запропонував, щоб Велика Британія очолила міжнародні зусилля з протидії цьому. Він зазначив, що Британія може використати свій досвід протидії втручанню у свою демократію, щоб допомогти іншим країнам боротися з подібними спробами втручання. Останніми роками ми стали свідками масштабних атак з боку ворожих суб'єктів на інформаційне середовище у Великій Британії та багатьох наших союзників. Російські спецслужби використовували всі доступні їм засоби для поширення брехні та дезінформації, а також для експлуатації людських страхів. Вони використовували ботів та фейкові сайти, сказав він. За словами Бернема, ворожі спецслужби посилювали ультраправі наративи та намагалися втрутитися у загальні вибори 2019 року. Зокрема, він додав, що Кремль витрачає 1 мільярд 300 мільйонів фунтів стерлінгів на рік на маніпулювання інформацією. Сенат Італії остаточно схвалив план уряду щодо відновлення виробництва атомної енергії майже через 40 років після референдуму, який призвів до закриття італійських атомних електростанцій. Про це ВІКС повідомила італійська прем'єрка Джорджа Мелоні. Верхня палата італійського парламенту проголосувала за план уряду щодо розгортання модульних реакторів, який має на меті допомогти декарбонізувати промисловість та зміцнити енергетичну безпеку. Уряд уряд Мелоні прагне захистити економіку від стрибка цін на енергоносії, спричиненого війною на Близькому Сході, відроджуючи заклики до зменшення залежності від іноземних поставок. Майже через 40 років Італія знову має нормативно-правову базу для виробництва атомної енергії. Це сміливе рішення, продиктоване здоровим глуздом. Сьогодні ми імпортуємо електроенергію, вироблену атомними електростанціями сусідніх країн, але не можемо виробляти її самостійно. Цей закон покликаний змінити ситуацію, привітала це рішення прем'єр-міністерка Італії. Мелоні зазначила, що урядовий план дозволить забезпечити кращу енергетичну безпеку країни та стане відповіддю на зростання попиту на електроенергію. Ми говоримо про технології нового покоління, а не про старі електростанції. Тепер уряд розробить нормативні акти щодо безпеки, дозволів, поводження з відходами та взаємодії з регіонами, заявила вона. Згідно з планами уряду, ядерна енергетика, яка складатиме щонайменше 11% енергетичного балансу Італії, може заощадити 17 мільярдів євро на витратах на декарбонізацію до 2050 року.
0: Міжнародний огляд на Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
2: Мої вітання. Понте Вейкіо. Якщо у Флоренції підійти до річки Арно, майже неможливо не звернути увагу на Понте Вейкіо. На перший погляд він нагадує звичайний старовинний міст, але варто придивитися і стає зрозуміло, що це зовсім не просто переправа через річку. Просто на мосту стоять будинки та магазини. Між ними проходять вулиці, якою щодня рухаються тисячі людей. А над усім цим колись проходив окремий коридор для правителів Флоренції. Понте Векьо буквально поєднує кілька різних епох в одному місці. Назва перекладається з італійської як «старий міст». І він справді дуже старий. Переправи через Арно існували тут ще за часів стародавнього Риму. Проте попередні конструкції неодноразово руйнувалися через повені. Сучасний міст збудували у 14 столітті, приблизно у 1345 році. Його створили архітектори Нері ді Фіораванті та Тадео Гаді, хоча щодо авторства досі існують дискусії. У середньовічній Флоренції міст одразу став важливою частиною міського життя, але його використовували не тільки для того, щоб перейти з одного берега на інший. На ньому працювали торговці та ремісники. Уявити середньовічний Понте Векьо можна як своєрідний торговий квартал просто посеред річки. Тут продавали м'ясо, працювали шкіряники та інші ремісники. М'ясних крамниць було особливо багато. Їх розташування на мосту мало практичну причину. Відходи можна було скидати безпосередньо в Арно. Але така торгівля тривала не вічно. У 16 столітті великий герцог Тоскани Фердинандо І наказав прибрати з мосту м'ясників і замінити їх ювелірами та золотарями. Чому? Одна з причин була досить проста – запах. Понте Векьо став частиною маршруту правителів, і м'ясні лавки з їхніми відходами вже не дуже відповідали статусу цього місця. Відтоді ювелірна торгівля стала головною особливістю мосту. І найцікавіше, вона збереглася до наших днів. Якщо сьогодні пройти Понте Векьо, можна побачити численні магазини, де продають золото, прикраси та годинники. Тобто люди приходять сюди за покупками вже майже 7 століть. Звичайно, сьогоднішні магазини зовсім не схожі на середньовічні лавки. Але сама ідея залишилася тією ж. Міст одночасно є дорогою та торговою вулицею. І саме це робить його незвичайним. Проте найбільш загадковою частиною Понте Векьо є конструкція над магазинами. Це Корідіо Вазарі, коридор Вазари. Його побудували у 1565 році за наказом Козімо І де Медичі. Коридор мав з'єднати Палаццо Векьо, де працювала влада Флоренції, з Палаццо Пітті, резиденцією родини Медичі на іншому березі Арно. Відстань між ними становила приблизно кілометр. Але замість того, щоб просто прокласти звичайну вулицю, для правителів створили окремий закритий маршрут. Уявіть, унизу люди ходять містом, працюють торговці, шумить вулиця, а над ними представники правлячої родини можуть спокійно переходити з одного палацу до іншого. Коридор мав забезпечувати приватність і безпеку. Він проходить прямо над крамницями Понте Векьо, а на деяких ділянках виходить уздовж будинків і через інші споруди. Сьогодні цей коридор відомий не лише як колишній приватний шлях Медичі. У ньому зберігаються товари мистецтва, зокрема, зокрема, велика колекція автопортретів художників. Проте звичайний турист не може просто зайти туди з мосту. Відвідування коридору відбувається за окремими правилами. Є в історії Понте Векьо ще один дуже важливий момент – Друга світова війна. У 1944 році німецькі війська залишили Флоренцію. Під час відступу вони зруйнували або пошкодили багато мостів через Арно, щоб ускладнити просування противника. Але Понте Векьо залишився. Навколо нього були зруйновані будівлі, а підходи до мосту зазнали серйозних пошкоджень, але саму конструкцію не підірвали. І тут виникла одна з найвідоміших легенд про міст. За популярною версією, Адольф Гітлер особливо наказав зберегти Понте Векьо через його історичну цінність. Але надійних доказів того, що такий наказ справді існував, немає. Тому цю історію краще сприймати саме як легенду, а не як встановлений факт. У будь-якому разі міст пережив війну, а після її завершення Флоренцію поступово відновили. І це одна з причин, чому сьогодні Понте Векьо має такий автентичний вигляд. Але попри свій вік, він не перетворився на музей. Це, мабуть, найцікавіше. Мостом досі можна просто перейти Арно. На ньому працюють магазини. Люди зустрічаються, фотографуються, купують сувеніри та ювелірні вироби. Щодня тут проходить величезна кількість туристів. Понте Векьо є одним із найбільш відомих місць Флоренції. Тому міст постійно стикається з проблемою надмірного туристичного навантаження. І це вже сучасна сторінка його історії. Історичну споруду потрібно одночасно зберігати та дозволяти їй залишатися частиною живого міста. Тому міст регулярно обстежують, стежать за його конструкціями та проводять необхідні реставраційні роботи. Ще одна цікава деталь – видна Понте Векьо з самої річки. Знизу особливо добре видно, наскільки незвичайно він побудований. Три великі арки підтримують конструкцію, а над ними стоять будинки магазинів. Через це міст більше нагадує невелику вулицю, яка раптом перетнула річку. Саме така забудова зробила його одним із символів Флоренції. Понте Векьо можна побачити на туристичних плакатах, листівках, сувенірах і фотографіях. Але його популярність пояснюється не тільки зовнішнім виглядом. Він показує, як може змінюватися міський простір, не втрачаючи своєї функції. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий FM». Ти слухаєш «Прямий FM» 88.4 FM.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Верховна Рада України не підтримала пропозицію продовжувати роботу в сесійній залі під час жовтого рівня повітряної тривоги. За ініціативу проголосували 200 народних депутатів, тоді як для підтримки потрібно щонайменше 226 голосів. Це було попереднє сигнальне голосування, що мало показати ставлення парламентарів до пропозиції. Раніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявляв, що народні депутати мають не лише спускатись в укриття під час тривог, а й мати можливість повноцінно там працювати. Польща підтримує відкриття переговорних кластерів для України на шляху до вступу в Європейський Союз. Водночас польський бізнес очікує, що українські підприємства працюватимуть за тими самими правилами та відповідатимуть аналогічним вимогам, що й компанії в Польщі. Про це заявив державний секретар Міністерства закордонних справ Ігнацій Немчицький. За його словами, відкриття переговорних кластерів не означає завершення відповідного етапу переговорів. Воно дає змогу Європейському Союзу визначити конкретні умови, які країна-кандидат має виконати для подальшого просування до членства. Виконання планів стійкості Києва відстає від інших регіонів України, зокрема прифронтових і прикордонних областей, заявив президент Володимир Зеленський після доповідей на ставці. Він розпочав консультації через цю ситуацію, поговорив з представниками безпекового сектору, бізнесу та місцевого самоврядування. За його словами, готують зміну алгоритмів управління Києвом. Нагадаю, мера столиці викликали для доповіді у Верховній Раді на 14 жовтня. Сам Віталій Кличко назвав звинувачення у зриві опалювального сезону у столиці безпідставними. У Євросоюзі побільшало українців, які перебувають під тимчасовим захистом через війну. Наприкінці серпня такий статус мали 4 мільйони 430 тисяч людей. За місяць їхня кількість зросла більш ніж на 3 тисячі, свідчить Євростат. Найбільше українців прийняла Німеччина – майже 1 295 000, а ще Польща та Чехія. Водночас у Польщі за місяць кількість людей з тимчасовим захистом помітно скоротилась – майже на 14 тисяч. Найбільше українців у перерахунку на тисяч місцевих жителів у Чехії. І, нагадаю, Євросоюз продовжив тимчасовий захист для українців до березня 2028 року. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Завтра на заході України переважатиме похмура погода, суттєвих опадів не передбачається. Денна температура 11-13 тепла. На півночі плюс 12-14, подекуди невеликі дощі. На сході 18-24 тепла, похмуро, місцями дощитиме. У південних областях затягнуте небо, суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря плюс 15-20, в Криму до плюс 25. В центрі завтра 13-16 тепла, похмуро, подекуди невеликий дощ. У столиці обіцяють суху хмарну погоду, на термометрах до плюс 13.
0: Погода на Прямий FM. Прямо про науку та технології на Прямий FM.
2: Генеральний директор NVIDIA Дженсен Хуанг відкинув попередження про те, що штучний інтелект може призвести до загибелі людства до кінця десятиліття. В інтерв'ю CBS News він заявив, що шанс такого сценарію до 2030 року становить 0%. Хуанг назвав ці прогнози не підкріпленими наукою, а залякування людей безвідповідальним. Його відповідь стосувалася заяви колишнього дослідника Anthropic Джейкоба Коксона про те, що розробники шаї всерйоз допускають загибель людства до кінця десятиліття. Керівник NVIDIA також не бачить потреби у нових правилах для індустрії шаї. На його думку, до компанії спершу слід застосувати чинне законодавство про відповідальність за шкоду та порушення кібербезпеки. Позиція Хуанга відрізняється від пропозицій генерального директора Anthropic Даріо Амодея, який закликав уповільнити розвиток найпотужніших моделей, щоб дати більше часу на перевірку їхньої безпеки. Нагадаємо, NVIDIA заробляє на чипах, які використовують для розробки та роботи ШАІ-моделей. Коли CBS запитала Хуанга про цей комерційний інтерес, він відповів, що успіх компанії залежить від безпечного впровадження технології. Мета представила Ray-Ban Meta Audio – свої перші ШАІ-окуляри без камери. На відміну від попередніх моделей Ray-Ban Meta, новинка зосереджена виключно на аудіосценаріях. За допомогою окулярів можна слухати музику та подкасти, здійснювати дзвінки, перекладати діалоги та взаємодіяти з персональним ШАІ-агентом Muse. Окуляри важать 43 грами та отримали регульовані кінчики дужок. Вбудованої камери в гаджеті немає. Мета пояснює такий підхід бажанням створити окрему категорію аудіоокулярів, які можна постійно носити для прослуховування музики, а також намагається зменшити побоювання щодо приватності, які виникали навколо моделей із камерами. Одного заряду Ray-Ban Meta Audio вистачає до 12 годин роботи, а комплектний зарядний футляр збільшує автономність до 48 годин. Окуляри будуть доступні у різноманітних поєднаннях кольорів і лінз. Для них також передбачені оптичні лінзи за рецептом. Ціна Ray-Ban Meta Audio стартує від позначки у $349. Дослідження Кембриджського університету показало, що дівчатка та хлопчики з народження звертають увагу на різні речі. Експеримент охоплював тестування 130 немовлят, які з'явилися на світ лише за кілька годин до цього. Аналіз ґрунтувався на попередніх роботах, проведених у 2000 році, які свідчили, що дівчатка в середньому довше розглядають обличчя, тоді як хлопчики – предмети. У новому експерименті немовлятам демонстрували розміщені поруч відеоролики, соціальний стимул, людське обличчя з природними рухами та несоціальний об'єкт – металеві кульки маятника Ньютона, що гойдаються під дією гравітації. Усі новонароджені частіше дивилися на соціальний стимул, проте дівчатка в середньому витрачали на це більше часу, ніж хлопчики. Хлопчики ж довше розглядали несоціальний об'єкт. Оскільки ці відмінності було зафіксовано протягом кількох годин після народження, ще до будь-якого значного впливу суспільства, дослідники припускають вирішальний вплив на це пренатальних чинників, таких як гормони та генетика. Вчені зазначили, що це підтверджує відмінність між природою та вихованням. Водночас автори наголосили, що йдеться про середні показники в групах із значною варіативністю всередині кожної з них. У майбутньому команда планує провести дослідження, щоб з'ясувати, як ці ранні особливості впливають на подальшу поведінку, розвиток мозку та такі стани, як аутизм, що частіше діагностується у хлопчиків. Нове дослідження показало, що мізофонія – стан, коли повсякденні звуки викликають сильну негативну реакцію, часто передається у спадок і має глибокі генетичні передумови. Мізофонія залишається одним із найменш вивчених, але дуже виснажливих станів, за якого звичайні побутові звуки, наприклад, жування, дихання чи сопіння, провокують у людини миттєву й сильну негативну реакцію в головному мозку. Сучасні методи лікування здебільшого лише частково полегшують симптоми, не усуваючи самої першопричини. Щоб з'ясувати сутність проблеми, команда дослідників із медичної школи Єльського університету провела масштабну роботу, зосередившись на вивченні сімейного анамнезу та генетичних чинників виникнення цього розладу. На відміну від попередніх проєктів, що ґрунтувалися виключно на дистанційних опитуваннях, цього разу науковці безпосередньо залучили до обстеження 101 особу з мізофонією та членів їхніх родин. Результати виявилися показовими. Майже у 39% пацієнтів принаймні один родич першого ступеня спорідненості також мав мізофонію, а серед усіх родичів цей показник сягав 48%. Крім того, аналіз виявив високу частоту супутніх нейропсихіатричних розладів, таких як тривожність, депресія, синдром дефіциту уваги та гіперактивності й обсесивно-компульсивний розлад. Хоча автори дослідження дослідження зазначають попередні характери результатів, зібрані дані відкривають нові перспективи для науки. На зараз вчені шукають рідкісні мутації, здатні вказати на конкретні біологічні шляхи та гени, що відповідають за розвиток патологічних реакцій на звуки. Фахівці наголошують, що мізофонія – це не просто примха чи надмірна чутливість, а реальна неконтрольована реакція мозку, здатна суттєво погіршити якість життя людей. Через раптові спалахи роздратування пацієнти часто змушені уникати спільних обідів або соціальних заходів. Глибше розуміння генетичних і екологічних факторів ризику допоможе не лише розробити ефективні методи діагностики і терапії в майбутньому, а й сприятиме формуванню більш толерантного ставлення суспільства до людей з цим розладом.
0: Прямо про науку та технології на Прямий FM. Прямий FM. 88,4 FM.

0: Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на прямий FM.
1: Мої вітання! Як працювала Київська пошта 19 століття? Сьогодні достатньо кількох натискань на смартфон, щоб за секунду передати повідомлення на інший кінець світу. У Києві 19 століття все було інакше. Щоб відправити листа, його потрібно було передати на пошту, зареєструвати, доставити до іншого міста, а далі передати адресату. І за цією, на перший погляд, простою процедурою стояла ціла система поштових контор, станцій, коней, поштарів та чітких розкладів. Причому Київська пошта в 19 столітті вже не була чимось новим. Її історія почалася значно раніше. Центральний державний історичний архів України зберігає документи, які свідчать, що в Києві поштовий двір існував вже у 18 столітті. У 1725 році було офіційно створено поштовий двір на Подолі, де мали приймати, реєструвати та відправляти кореспонденцію. Але саме в 19 столітті пошта перетворювалася на дедалі більш організовану міську службу. Одним із ключових елементів цієї системи були поштові станції. Саме через них проходила кінна пошта. На маршрутах між містами були визначені станції, де змінювали коней і продовжували рух далі. Ще у 18 столітті для поштової системи визначали конкретні тракти – відстані між станціями та кількість коней, які мали там утримувати. У 19 столітті ця система продовжувала працювати і розширюватися. Київ поступово перетворювався на великий транспортний і торговельний центр, а разом із містом збільшувалася й потреба в поштовому зв'язку. У середині 19 століття в різних частинах міста почали відкриватися поштові відділення. Перше міське відділення з'явилося на Печерську в 1840 році, а друге – у 1852 році при міській думі на Подолі. А головна поштова контора поступово перемістилася до Хрещатика. З 1849 року вона працювала у будинку на Хрещатику 24, у колишньому маєтку Онуфрія Головинського. Пошта тут стала одним із важливих елементів міського життя. Причому це була не просто кімната, де приймали листи. У поштовій конторі були розподілені різні види роботи. В одній частині будівлі приймали та видавали посилки і цінні папери. В іншій працювали зі звичайною та рекомендованою кореспонденцією. Продавали поштові марки і бланки, а також видавали періодичні видання. Тобто поштова вже тоді була своєрідним центром комунікації міста. Особливо цікаво подивитися на її роботу через розклад. Листи з поштових скриньок у Києві забирали тричі на день – о 5 ранку, 1 годині дня та о 4 вечора. А кореспонденцію містянам розносили двічі на день – о 2 годині дня та о 8 вечора. І тут є деталь, яка сьогодні може здивувати. Лист, який киянин опускав у поштову скриньку до 2 години дня, могли доставити адресату ще того самого дня, якщо він знаходився в Києві. Тобто, попри кінну тягу, відсутність автомобілів і сучасних засобів зв'язку, міська пошта вже працювала за досить чітким графіком. А от, щоб лист потрапив з Києва до іншого міста, потрібен був значно складніший маршрут. Кореспонденцію перевозили між поштовими станціями, де змінювали коней. Саме тому станції були критично важливою частиною системи. У документах 18 століття навіть окремо фіксували відстані між станціями та кількість коней, які на них повинні були перебувати. Поштова служба поступово ставала більш стандартизованою. У 19 столітті запроваджувалися загальні правила поштового діловодства, розвивалася мережа поштових посад, встановлювалися єдині тарифи для пересилання листів і посилок, а в поштовому обігу з'явилися марки та спеціальні конверти. Ще одним важливим місцем Київської поштової системи була поштова площа. У 1850-х роках там сформувався комплекс поштово-диліжанської станції. Його поява була пов'язана, зокрема, з розвитком транспортного сполучення та будівництвом ланцюгового мосту і набережного шосе. До наших днів збереглася будівля колишньої поштової станції на Поштовій площі, зведена всередині 19 століття. Тут пошта вже безпосередньо перетиналася з пасажирськими перевезеннями. Наприкінці 19 століття Київська пошта почала поєднуватися з телеграфом. У 1881 році в місті відкрили перші поштово-телеграфні відділення. населення, а згодом їхня кількість зросла до 14. На телеграфі працювали понад 300 людей. Архівні документи також свідчать, що пошта виконувала не лише функцію доставки. Через неї контролювали та конфісковували заборонену літературу і підозрілі листи. Поштові станції були важливою частиною транспортної системи, яка забезпечувала рух людей і кореспонденції між містами. Але наприкінці 19 століття Київ почав входити в зовсім нову епоху. Розвиток залізниці значно змінив швидкість пересування та доставки, а пошта поступово почала поєднуватися з іншими засобами зв'язку. У 1881 році в Києві відкрили перші поштово-телеграфні відділення в районах міста. Телеграф дозволив підтримувати зв'язок Києва з іншими великими містами, зокрема з Одесою та Берліном. Згодом у Києві діяло вже 14 районних телеграфних відділень, а на телеграфі працювали понад 300 людей. А у 1886 році в будівлі поштової контори на Хрещатику почала працювати перша київська телефонна станція. Документи київської поштової контори показують, що пошта була важливою державною установою. Через неї проходили листи, посилки, гроші, газети і журнали, а також контролювалася заборонена кореспонденція. У 19 столітті система поступово змінювалася від кінної пошти до залізниці, телеграфу і телефону. Так Київ отримав значно швидший зв'язок із іншими містами. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Програма «Історія речей» на прямий FM.
1: Мої вітання! Кринолін. Уявіть жіночу сукню настільки широку, що людина в ній буквально займає в кілька разів більше місця, ніж без неї. А тепер уявіть, що така конструкція стає справжнім символом моди. Саме таким був кринолін – один із найвідоміших предметів жіночого гардероба 19 століття. Сьогодні кринолін асоціюється насамперед із величезними сукнями вікторіанської епохи. Але спочатку це слово означало зовсім не металевий каркас. Воно походить від французького «крінолін», від слів, пов'язаних із кінським волосом і льоном. Перші тканини, які називали криноліном, були жорсткими і використовувалися для надання одягу форми. Але справжня революція відбулася всередині 19 століття. До цього жінки вже століттями використовували різні конструкції, щоб зробити спідницю ширшою. Під сукні одягали кілька нижніх спідниць, використовуючи обручі, подушки, спеціальні каркаси. У різні періоди мода вимагала то величезного об'єму ззаду, то широкої форми з боків. Проблема була очевидною: щоб отримати модний силует, потрібно було носити на собі дуже багато тканини. У 1850-х роках з'явився значно зручніший варіант – каркас із металевих обручів, з'єднаних стрічками або іншими елементами. Він отримав назву «криноліт». Однією з найважливіших особливостей цієї конструкції було те, що вона дозволяла отримати величезний об'єм без десятків нижніх спідниць. І це була справжня зміна. Кринолін тримав форму сам. Жінці вже не потрібно було носити під сукною величезну кількість важких шарів тканини. Металевий каркас створював необхідний силует, а зверху на нього одягали сукню. У 1856 році британський винахідник Томас Хіт запатентував один із варіантів такого каркаса. Після цього конструкції швидко поширилися Європою та Північною Америкою. Мода на криноліни стала величезною. Жінки носили їх на балах, прийомах, прогулянках і навіть у повсякденному житті. Ширина спідниць могла бути дуже значною, а в деяких випадках краї сукні розташовувалися далеко від тіла. І тут починалися проблеми. Кринолін займав багато місця, дуже багато. І якщо дві жінки в таких сукнях проходили вузьким коридором, їм доводилося буквально маневрувати. У кареті широка спідниця теж створювала незручності, а в невеликій кімнаті кілька жінок у кринолінах могли займати більшу частину простору. Але найбільше питань виникало щодо безпеки. Металевий каркас був легким порівняно з багатьма шарами тканини, але він залишався великим і жорстким. Якщо жінка проходила біля вогню, тканина сукні могла легко його зачепити. У 19 столітті відкритий вогонь був звичайною частиною побуту. У будинках використовували каміни, свічки та газове освітлення. Тому довгі сукні самі по собі створювали пожежну небезпеку. А кринолін цю проблему не вирішував. Навпаки, велика площа тканини могла сприяти швидкому поширенню полум'я. У газетах 19 століття регулярно з'являлися повідомлення про нещасні випадки, пов'язані з жіночим одягом. Траплялися випадки, коли сукні спалахували від свічок або камінів. Однак було б неправильно сказати, що кринолін був якоюсь надзвичайно небезпечною конструкцією, яка постійно вбивала своїх власниць. Популярні сьогодні історії про тисячі загиблих через криноліни часто перебільшують реальні масштаби проблеми. Насправді кринолін мав значно цікавішу історію. Він змінив не лише зовнішній вигляд жінки, а й саме ставлення до одягу. Величезна спідниця демонструвала статус. Щоб носити таку сукню, потрібно було мати відповідний гардероб, час для переодягання і можливість перебувати в середовищі, де така мода була доречною. Кринолін також створював навколо жінки своєрідний особистий простір. Це звучить дивно, але величезна спідниця буквально збільшувала дистанцію між людиною та іншими людьми. Спробувати пройти поруч або сісти поряд із жінкою в дуже широкій сукні було значно складніше, ніж із сучасним одягом. І саме тому кринолін став об'єктом численних жартів і карикатур. Художники 19 століття із задоволенням зображували жінок, які намагаються протиснутися у двері, сісти в карету або пройти вузькою вулицею. Але мода не стояла на місці. Приблизно в другій половині 1860-х років силует почав змінюватися. Ширина спідниці поступово переміщувалася назад. Замість рівномірно широкого каркаса з'явилися конструкції, які підтримували об'єм переважно позаду. Так виникла мода на турнюр. Тобто кринолін поступово почав зникати, а його місце зайняла інша форма жіночого силуету. Це важливий момент. Кринолін не просто раптово вийшов із моди, він трансформувався. У 1850-х роках головним був широкий силует навколо всього тіла. У 1870-х акцент перемістився назад. А наприкінці 19 століття жіночий одяг уже виглядав зовсім інакше. Фактично, кринолін прожив у своєму найпопулярнішому вигляді приблизно 2 десятиліття. Для моди це дуже багато, але для історії одягу досить короткий період. Цікаво й те, що кринолін був не лише жіночою модною конструкцією. Його популярність створила величезний ринок. Потрібні були виробники металевих обручів, тканин, стрічок, фурнітури. З'являлися різні конструкції, які намагалися зробити каркас легшим, міцнішим і зручнішим. Тобто за зовнішньою пишністю стояла ціла індустрія. Ну і наостанок, не варто забувати, що й наша держава унікальна своїми речами, своїм походженням, символікою та еволюцією традиційних речей. Від вишиванки до глиняного глечика вони відображають культуру, побут і світогляд українців. У той час, як Україна відбиває російську агресію, укріплюється свідомість нації. Тому чим більше ми знаємо, тим ми сильніші. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Історія речей» на Прямий FM. Прямий FM. Програма «Творча майстерня» на Прямий FM.
2: Українська тенісистка Еліна Світоліна та письменник Сергій Жадан разом написали книжку для дітей та підлітків «Перша ракетка». За словами авторів, це видання про українських школярів, українських дітей, які виростають, шукають себе, шукають мотивації та можливості подолати свої проблеми і які, зрештою, досягають успіху. В анотації зазначено, що перша ракетка розповідає про двох школярів – Сіню та Аліну. Вони живуть у різних світах, але обоє прагнуть досягти своїх мрій. Сіня мріє стати рок-зіркою, Аліна ж мріє повернутися до рідного Харкова та продовжити грати у великий теніс. Однак дівчина опиняється в новій київській школі, де їй доводиться адаптуватися до нового середовища. Сіня помічає в новенькій однокласниці те, що є близьким і йому самому. Аліна так само наполегливо бореться за свою мрію. Хлопець вирішує підтримати її, хоча сам не може похвалитися значними успіхами ані в навчанні, ані в музиці. За сюжетом, саме увага та підтримка можуть допомогти героям знову повірити у власні сили та зробити вирішальний крок до своєї мети. У видавництві описують історію як розповідь про боротьбу за мрію та маленькі кроки, з яких починаються великі перемоги. Співачка Вікі Роуз випустила драйвовий трек «Аморе», створений у співпраці з топовим українським саунд-продюсером Андрієм Ігнатченком. За словами артистки, це композиція про момент, коли ти нарешті розумієш, деякі історії краще залишити в минулому. У «Аморе» є трохи драми, трохи італійської пристрасті, але головне – дуже багато свободи. Це пісня про момент, коли перестаєш чекати, пробачати і вірити обіцянкам, які давно втратили сенс, розповіла Вікі. Разом з піснею вийшов і кліп, у якому співачка їде літніми вулицями в розкішному кабріолеті. У кліпі мені хотілося показати інший бік цієї історії. Не сум за минулим, а задоволення від життя тут і зараз. Кабріолет, літо, музика, місто і я, яка нарешті обирає себе, додала співачка. У прокат вийшов документальний фільм Ольги Черних «Ілюзія тихої ночі», який фіксує події однієї літньої ночі у різних куточках України. Про це повідомило Держкіно. Професійні оператори та учасники, які долучилися до проєкту через загальнонаціональний Open Call, задокументували свою ніч 28 липня 2025 року. Від північних лісів до лінії фронту, від прикордонних містечок і сіл до тимчасово захоплених росіянами територій, зокрема в Донецьку та Криму. «Ілюзія тихої ночі» працює і як спосіб задокументувати одну буденну ніч, і як документ співприсутності. Нагадування про те, що навіть у найскладніших обставинах люди можуть проживати різний досвід, залишаючись частиною спільного часу. Ми задумали зробити доволі концептуальний фільм, який був би одночасно і мистецьким актом, і зліпком часу, який би запрошував сотні людей долучитися до його створення та поділитися своїм життям. Саме ідея однієї ночі дозволила нам створити справжнє відчуття паралельності життів, показати багатогранну реальність сьогодення, як живе Україна, як вона бореться, як дихає, зазначила режисерка фільму. Warner Brothers і DC Studios випустили фінальний трейлер трилера «Глиноликий». Фільм про одного з противників Бетмена з'явиться в українському прокаті 22 жовтня. За сюжетом, головний герой Мет Гейген проходить шлях від хлопця з вулиць Готема до голівудської зірки. Його кар'єра обривається після нападу місцевого кримінального авторитета, який залишає актора зі спотвореним обличчям. Експериментальне лікування повертає Мету колишню зовнішність, але водночас змінює його тіло та поступово позбавляє контролю над реальністю. «Глиноликого» поставив режисер Джеймс Воткінс, відомий за моторошною стрічкою «Не говори зі злом». Режисер трилогії про людину-павука з Томом Холландом Джон Вотс зніме перший фільм нової трилогії «Зоряних війн». Нова трилогія має продовжити сагу скайвокерів після 9-го епізоду «Зоряні війни» «Скайвокер Сходження». Дейзі Рідлі повернеться до ролі Рей, однак поки невідомо, наскільки важливим буде її персонаж для сюжету. Вотс уже працював із франшизою. Він створив серіал «Зоряні війни. Кістяк команди» та зняв 2 його епізоди. Режисер також поставив 3 фільми про людину-павука з Томом Голландом. Сценаристом стрічки виступить Саймон Кінберг, який раніше працював над анімаційним серіалом «Зоряні війни. Повстанці». Водночас серед його сценарних робіт є «Люди Ікс. Остання битва» та «Фантастична четвірка». За інсайдерською інформацією, проєкт Вотса перебуває на найпросунутішому етапі розробки серед майбутніх фільмів франшизи після «Зоряні війни», «Зоряний винищувач» з Райаном Гослінгом, який має вийти 27 травня 2027 року.
0: Програма «Творча майстерня» на прямий FM.

0: все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Сан-Марино. Сан-Марино – одна з найменших держав Європи. Вона розташована всередині Італії, на схилах гори Титано, і займає лише кілька десятків квадратних кілометрів. На карті вона виглядає майже як маленька пляма всередині італійської території. Навколо Італія, а окремо від неї Сан-Марино, існує як незалежна держава. І саме це робить її історію такою незвичайною. За традицією, заснування Сан-Марино пов'язують із християнським каменярем на ім'я Маринус, або Святий Марин. Переказ розповідає, що на початку 4-го століття він оселився на горі Титано і заснував невелику християнську громаду. Традиційною датою заснування називають 301 рік. Але тут важливо поділяти легенду від документально підтвердженої історії. Достовірні письмові свідчення про громаду на горі Титано з'являються значно пізніше. Тому 301 рік сьогодні залишається передусім символічною датою, з якою Сан-Марино пов'язує початок своєї історії. Проте, навіть якщо відкласти легенду вбік, залишається дивовижний факт. На Апенінському півострові протягом століть змінювалися королівства, герцогства, папські володіння та імперії. А маленька громада на горі Титано поступово сформувала власні органи управління і змогла зберегти окремий політичний статус. У середньовіччі Італія взагалі не була єдиною державою. На її території існувало безліч незалежних міст і територій. Сан-Марино опинилася в дуже незвичайному становищі. Вона була маленькою, бідною на природні ресурси і не мала можливості конкурувати з великими сусідами військовою силою. Її головним захистом поступово стала не армія, а політика. Важливу роль відігравала сама гора Титано. Її вершина давала природну перевагу над навколишньою місцевістю, а укріплення поступово перетворили її на оборонні центри. На горі з'явилися три знамениті фортеці – Гвайта, Честа і Монтале. Вони стали не просто оборонними спорудами, згодом три вежі перетворилися на головний символ Сан-Марино. Але фортеці самі по собі не могли гарантувати незалежність маленької держави. Найважливішою була здатність Сан-Марино не створювати зайвих причин для втручання сильніших сусідів. Протягом століть територія навколо змінювалася. Поруч існували володіння могутніх родів – папської держави різних італійських князівств. У 19 столітті ситуація стала ще небезпечнішою. Європа переживала епоху революцій і національних рухів. В Італії почався процес, який отримав назву «Рісорджименто» – боротьба за об'єднання італійських земель. Для Сан-Марино це був надзвичайно складний момент. Навколо формувалася майбутня Італія, а маленька республіка могла легко опинитися поглинутою новою державою. І тут в історії Сан-Марино з'являється Джузеппе Гарібальді. У 1849 році Гарібальді відступав із залишками своїх сил після падіння Римської республіки. Його переслідували війська кількох держав. Разом із ним до Сан-Марино прибули приблизно 1500 людей. Для маленької республіки це була величезна проблема. Прийняти Гарібальді означало ризикувати відносинами з державами, які його переслідували. Але Сан-Марино дозволила йому знайти там притулок. Гарібальді, зрештою, розпустив свої сили, а сам зміг залишити територію республіки. Цей епізод мав важливі наслідки. Сан-Марино продемонструвала, що не збирається перетворювати свою територію на базу для війни, але водночас не погоджується просто передати людину, яка шукала там порятунку. Через кілька років Італія об'єдналася. У 1861 році виникло Королівство Італія. І ось тут перед Сан-Марино постало питання, яке могло визначити її майбутнє. Навколо неї тепер була одна велика італійська держава. Теоретично можна було очікувати, що маленька республіка рано чи пізно стане частиною Італії. Але цього не сталося. У 1862 році Сан-Марино та Королівство Італія уклали угоду про дружбу і добросусідські відносини. Це був дуже великий момент. Італія фактично визнавала існування Сан-Марино як окремої держави, а сторони домовлялися про торгівлю, транзит та інші практичні питання. Таким чином Сан-Марино змогла перейти від небезпечної ситуації 19 століття до більш стабільних відносин зі своїм величезним сусідом. Але ще цікавіше те, що Сан-Марино пережила не тільки середньовічних правителів і об'єднання Італії. Вона пережила наполеонівські війни. Наполеон Бонапарт наприкінці 18 століття стрімко перекроював політичну карту Італії. Багато старих держав і територій зникли. У 1797 році представник Наполеона запропонував Сан-Марино навіть розширити свою територію та отримати вихід до моря. Для крихітної держави це могло здаватися подарунком, але Сан-Марино від пропозиції відмовилася. Причина була дуже практичною. Зайва територія могла означати нові конфлікти і нові претензії сусідів. Маленька республіка воліла зберегти те, що вже мала. Це рішення виявилося важливим. Сан-Марино не намагалася стати більшою державою, вона намагалася залишатися окремою державою. Її стратегія протягом століть була приблизно однаковою – не становити серйозної загрози великим сусідам, підтримувати дипломатичні зв'язки і не втручатися у великі війни без необхідності. Це особливо добре видно під час Першої та Другої світових воєн. Сан-Марино залишалася нейтральною, хоча через її територію та кордони все одно проходили люди, пов'язані з війною. Під час Другої світової війни республіка приймала біженців. У 1944 році бойові дії безпосередньо наблизилися до її території, коли британські та німецькі війська зіткнулися в цьому районі Італії. Сан-Марино була нейтральною, але це не означало, що війна її не торкнулася. Історія маленької республіки на цьому не закінчилася. Сьогодні Сан-Марино – незалежна держава, оточена Італією. Попри невелику територію, відсутність виходу до моря і значних природних ресурсів, вона зуміла зберегти головне – свою незалежність протягом століть. Це поки що все. Почуємось!
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ».

0: У Києві перша година ночі. Ви слухаєте радіо «Прямий ФМ». Для тих, хто не спить, з «Прямий ФМ». Швидко про головне. Новини на «Прямий ФМ».
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Верховна Рада України не підтримала пропозицію продовжувати роботу в сесійній залі під час жовтого рівня повітряної тривоги. За ініціативу проголосували 200 народних депутатів, тоді як для підтримки потрібно щонайменше 226 голосів. Це було попереднє сигнальне голосування, що мало показати ставлення парламентарів до пропозиції. Раніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявляв, що народні депутати мають не лише спускатись в укриття під час тривог, а й мати можливість повноцінно там працювати. Польща підтримує відкриття переговорних кластерів для України на шляху до вступу в Європейський Союз. Водночас польський бізнес очікує, що українські підприємства працюватимуть за тими самими правилами та відповідатимуть аналогічним вимогам, що й компанії в Польщі. Про це заявив державний секретар Міністерства закордонних справ Ігнацій Немчицький. За його словами, відкриття переговорних кластерів не означає завершення відповідного етапу переговорів. Воно дає змогу Європейському Союзу визначити конкретні умови, які країна-кандидат має виконати для подальшого просування до членства. Виконання планів стійкості Києва відстає від інших регіонів України, зокрема прифронтових і прикордонних областей, заявив президент Володимир Зеленський після доповідей на ставці. Він розпочав консультації через цю ситуацію, поговорив з представниками безпекового сектору, бізнесу та місцевого самоврядування. За його словами, готують зміну алгоритмів управління Києвом. Нагадаю, мера столиці викликали для доповіді у Верховній Раді на 14 жовтня. Сам Віталій Кличко назвав звинувачення у зриві опалювального сезону у столиці безпідставними. У Євросоюзі побільшало українців, які перебувають під тимчасовим захистом через війну. Наприкінці серпня такий статус мали 4 мільйони 430 тисяч людей. За місяць їхня кількість зросла більш ніж на 3 тисячі, свідчить Євростат. Найбільше українців прийняла Німеччина – майже 1 295 тисяч, а ще Польща та Чехія. Водночас у Польщі за місяць кількість людей з тимчасовим захистом помітно скоротилась – майже на 14 тисяч. Найбільше українців у перерахунку на тисяч місцевих жителів у Чехії. І, нагадаю, Євросоюз продовжив тимчасовий захист для українців до березня 2028 року. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий ФМ. Погода на Прямий ФМ.
2: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря 11-13 тепла. На півночі плюс 12-14, подекуди дощ. На сході 16-24 тепла, похмуро місцями дощитиме. У південних областях затягнуте небо без суттєвих опадів. Температура повітря плюс 15-20. В Криму до плюс 24. В центрі сьогодні 12-15 тепла, похмуро, подекуди невеликий дощ. У столиці обіцяють суху, хмарну погоду, на термометрах до плюс 14.
0: Погода на Прямий ФМ. Історія зброї на Прямий ФМ.
3: Мої вітання. Рушниця Фергюсона. У 1770-х роках британська армія використовувала зброю, яка мала одну серйозну проблему. Звичайний мушкет заряджався через дуло. Солдат мав насипати порох, покласти кулю, взяти шомпол і проштовхнути заряд у ствол. Після пострілу все потрібно було повторити. Процес займав час і вимагав від солдата перебувати у досить зручному положенні. Британський офіцер Патрік Фергюсон вирішив змінити сам принцип зарядження. Фергюсон народився 1744 року в Шотландії. Він служив в армії, але цікавився також механікою. Його особливо непокоїло те, що нарізні рушниці були точнішими за звичайні мушкети, але заряджалися ще повільніше. Нарізний ствол мав спіральні канавки всередині. Вони змушували кулю обертатися під час польоту і робили її стабільнішою, але кулю потрібно було щільно проштовхнути в ствол шомполом. Фергюсон запропонував інше рішення. Його рушниця заряджалася ззаду. У нижній частині ствола знаходився спеціальний гвинтовий механізм. Після повороту руків'я казенна частина відкривалася. Стрілець міг покласти кулю та порох безпосередньо в задню частину ствола, після чого закрити механізм. Шомпол для звичайного зарядження вже не був потрібен. Це давало ще одну перевагу. Рушницю можна було заряджати, перебуваючи навколішка або навіть лежачи. Солдатові не потрібно було підніматися на повний зріст, щоб виконати всю процедуру. Але головне полягало в тому, що Фергюсон намагався поєднати дві речі, які зазвичай суперечили одна одній – точність нарізної рушниці та швидкість зарядження мушкета. У 1776 році його зброю продемонстрували британським військовим. Під час випробувань Фергюсон показав дуже високу для нарізної зброї швидкість стрільби. Його конструкція справила враження. Британська влада дозволила створити спеціальний підрозділ стрільців, озброєних рушницями Фергюсона. Здавалося, що перед британською армією відкривається можливість отримати зовсім новий тип піхотної зброї. Але тут виникла головна проблема. Рушниця була складною у виробництві. Звичайний мушкет можна було виготовляти у великих кількостях. Його конструкція була відносно простою, а армія вже мала налагоджену систему виробництва, ремонту та постачання. Рушниця Фергюсона вимагала набагато точнішого виготовлення деталей. Особливо складним був гвинтовий механізм, який мав надійно закривати казенну частину. Для невеликого спеціального підрозділу це було можливо. Для всієї армії значно складніше. У 1777 році Фергюсон вирушив до Північної Америки. Саме там британці вели війну проти американських колоністів. Разом із ним вирушили стрільці, озброєні його рушницями. Тепер нову зброю потрібно

0: третього сезону популярного серіалу «Венздей». Серіал Тіма Бертона стартував у 2022 році і став одним із найуспішніших проєктів Netflix. Другий сезон вийшов у двох частинах у серпні та вересні минулого року. За перші 5 днів перша частина сезону зібрала 50 мільйонів переглядів. У третьому сезоні до акторського складу приєднається Єва Грін, яка зіграє Офелію Фрамп, сестру Мортіші Адамс і тітку Венздей. Окремою подією також стане воз'єднання Вайнони Райдер із Дженною Ортегою та Тімом Бертоном після роботи над фільмом «Бітлджус». Новий сезон знімали в Парижі та Дубліні.
1: Програма «Творча майстерня» на «Прямий FM».

0: Прямий ФМ. Програма «Київ із The Capital of Ukraine» на Прямий ФМ.
1: Мої вітання! Як проходили київські ярмарки 200 років тому? Ще 200 років тому Київ кілька разів на рік перетворювався на місце великої торгівлі. Сюди приїздили купці, поміщики, ремісники та перекупники з різних міст і губерній. Вони привозили товари, укладали угоди, купували майно і кілька тижнів жили в ритмі ярмарку. Одним із найвідоміших був контрактовий ярмарок. У 1797 році його перенесли до Києва з Дубна. Для міста це було важливе рішення. Ярмарок був відомим далеко за межами Києва. Разом із ним сюди перемістився великий потік людей і грошей. Але чому він називався саме контрактовим? Тому що головним тут були не просто покупки і продаж товарів, а контракти, великі господарські угоди. На ярмарку домовлялися про купівлю та продаж земель, маєтків і будинків, а також про торгові операції. Для власників нерухомості та великих торговців це була одна з можливостей зустрітися з потенційними покупцями і партнерами. Перші київські контракти після перенесення ярмарку відбулися 15 січня 1798 року. І відтоді ярмарок став регулярною подією міського життя. Уявлення про ярмарок як про кілька торгових наметів тут не зовсім правильне. І йшлося про масштабну економічну подію, яка тривала не один день. У Київ приїздили учасники торгівлі, а разом із ними товари, гроші, документи та величезна кількість господарських справ. Особливе місце займали угоди з нерухомістю. На ярмарку можна було домовитися про продаж маєтку або земельної власності. Саме тому сюди приїздили не лише професійні купці, а й представники заможних землевласників. Фактично, на певний час Київ ставало місцем, де вирішувалися великі фінансові питання. Але торгували тут і звичайними товарами. Ярмаркова торгівля була пов'язана з продукцією сільського господарства, ремісничими виробами, тканинами, предметами побуту та іншими товарами, які перевозили з різних регіонів. Важливим було й те, звідки все це привозили. Київ мав вигідне розташування на перетині торгових шляхів. Значну роль відігравав Дніпро, яким перевозили вантажі. Тому ярмарок міг об'єднувати торговців із дуже різних місцевостей. Для міста це означало додатковий заробіток. Приїжджих потрібно було поселити, нагодувати, забезпечити транспортом. Тому під час ярмарку активніше працювали заїжджі двори, корчми, крамниці, перевізники та різні ремісники. Але найцікавіше в контрактовому ярмарку – його ділова атмосфера. Тут потрібно було не просто знайти товар. Потрібно було домовитися про ціну, умови продажу, оплату та доставку. А коли йшлося про землю чи маєток, оформити відповідні документи. Тому ярмарок був своєрідним центром ділових переговорів. Для цього в Києві згодом з'явилася спеціальна будівля – контрактовий дім. Його спорудили після великої пожежі на Подолі у 1817 році. Будівля була пов'язана саме з проведенням контрактів та діловим життям ярмарку. Через 10 років у 1827-му неподалік завершили будівництво гостинного двору – великого торгового комплексу з крамницями. Тобто ярмарок поступово отримував власну інфраструктуру. Проте контрактовий ярмарок був далеко не єдиним ярмарком у Києві. У місті та його околицях існували й інші торгові заходи, пов'язані з календарними святами та певними видами торгівлі. Ярмарки були важливою частиною економіки того часу, тому що постійна мережа магазинів у сучасному розумінні ще тільки формувалася. Для багатьох товарів саме ярмарок був можливістю зустріти продавця та покупця в одному місці. Особливе значення це мало для сільськогосподарської продукції. Селяни та виробники могли привезти продукцію на продаж, а купці – придбати її для подальшого перепродажу. Так ярмарки пов'язували виробника, торгівця і покупця. А контрактовий ярмарок мав іще одну перевагу – репутацію. Після перенесення з Дубна він уже мав сформоване значення як місце укладання контрактів. Тому Київ отримав не просто новий місцевий базар, а ярмарок, який був розрахований на значно ширший регіон. Його роль особливо помітна в першій половині 19 століття. У цей період Київ швидко розвивався, разом із ним змінювалася й торгівля. Пізніше важливим фактором стала залізниця. У 1860-х роках Київ отримав залізничне сполучення, що значно змінило можливості перевезення людей і вантажів. Поступово традиційні ярмарки почали конкурувати з новими формами торгівлі. Але контрактовий ярмарок не зник одразу. Його історія показує, наскільки важливою для старого Києва була сезонна торгівля. Сьогодні ми можемо купити товар у магазині в будь-який день. Для людини 19 століття ситуація була іншою. Великі торгові події були прив'язані до конкретного часу і місця, а ярмарок дозволяв за короткий період провести величезну кількість торгових операцій. Саме тому ярмарковий сезон був важливою подією для купців і продавців. І ще одна важлива річ – ярмарок був не лише про гроші. Він створював контакти між людьми з різних міст і регіонів. Купці знаходили партнерів, домовлялися про майбутні поставки, дізнавалися про ціни та попит. Тобто ярмарок виконував приблизно ту роль, яку сьогодні можуть виконувати великі торговельні виставки та бізнес-форуми. Різниця лише в масштабах і способах торгівлі. Тому контрактовий ярмарок – це не просто сторінка з історії Київського Подолу. Це приклад того, як у 18-19 століттях працювала економіка великого міста. Сюди приїздили не просто щось купити. Сюди їхали укладати угоди, продавати майно, шукати партнерів і заробляти. А його назва збереглася до сьогодні саме тому, що нагадує про головну особливість цього ярмарку – контракти, які тут укладали. Це поки що все. Почуємось.
0: Програма «Київ is the capital of Ukraine» на прямий FM. Найцікавіші місця планети.
1: Мої вітання. Сібіу. Якщо подивитися на фотографії Сібіу, може здатися, що це декорації до історичного фільму. Старовинні площі, кольорові будинки, оборонні вежі, вузькі проходи і характерні вікна на дахах, які нагадують очі. Але Сібіу – це не музей просто неба. Це сучасне румунське місто, у якому середньовічний центр залишається частиною повсякденного життя. Сібіу розташований у центральній частині Румунії, в історичному регіоні Трансильванія. Перша документальна згадка про місто датується 1191 роком. У середньовічних документах воно фігурувало під назвою Сібініум. Пізніше місто отримало німецьку назву – Германштадт. Його розвиток значною мірою пов'язаний із трансильванськими саксами – німецькомовними колоністами, які оселилися в регіоні в середньовіччі. Саме вони відіграли важливу роль у формуванні того Сібіу, який ми бачимо сьогодні. Із міськими укріпленнями, ремісничими цехами, торговими площами та характерною архітектурою. У Сібіу поступово сформувався великий укріплений міський центр. Частина оборонних споруд збереглася до наших днів. І сьогодні ними можна пройтися під час прогулянки містом. Але, мабуть, найвідоміша деталь Сібіу – це його будинки. На дахах багатьох історичних будівель можна побачити невеликі вікна овальної або мигдалеподібної форми. Через них дахи справді нагадують людські обличчя. А самі вікна часто називають очима Сібіу. Особливо добре вони помітні на Великій площі, П'яцца Маре та навколишніх вулицях. Серцем історичного Сібіу вважається Велика площа – П'яцца Маре. Саме навколо неї розташовані важливі історичні будівлі, палаци та храми. Поруч стоїть вежа Ради – один із символів міста. Вона є частиною старої оборонної системи та з'єднує Велику і Малу площі. Якщо пройти далі, можна потрапити на П'яцца Міке – Малу площу. Тут розташований ще один відомий символ Сібіу – міст брехні. Це один із найстаріших чавунних мостів на території сучасної Румунії. Його встановили в 1859 році. З мостом пов'язана міська легенда. Нібито він починає скрипіти, коли хтось говорить неправду. Звичайно, це лише легенда, але саме вона допомогла перетворити звичайну міську конструкцію на одну з найвідоміших пам'яток Сібіу. Цікаво, що Сібіу має репутацію не лише історичного, а й досить новаторського міста. Міські хроніки фіксують цілу низку місцевих нововведень і досягнень. У 1778 році тут почав виходити перший часопис Трансильванії. У 1788 році в Сібіу відкрили першу театральну будівлю на території сучасної Румунії. У 1817 році відкрився музей Брукенталь, один із найстаріших музеїв регіону. Музей названий на честь Самуеля фон Брукенталя, губернатора Трансильванії, який зібрав велику колекцію творів мистецтва та предметів культури. А в 1853 році почало виходити видання, яке місто називає найстарішою безперервно друкованою газетою Румунії та Південно-Східної Європи. У 1904 році Сібіу стали першим містом Трансильванії, де запровадили електричний безрейковий громадський транспорт – омнібус, який вважають попередником тролейбуса. Тобто історія Сібіу – це не лише про старі будинки. Місто неодноразово ставало майданчиком для нових культурних, освітніх і технологічних ініціатив. Ще одне місце, яке варто згадати – музейний комплекс «Астра». Він розташований неподалік центру Сібіу і присвячений традиційній цивілізації Румунії. Тут можна побачити традиційні будинки, господарські споруди, млини і транспорт із різних регіонів країни. Фактично, це величезна територія, де можна побачити, яким було сільське життя Румунії до масової індустріалізації. Але найбільший сучасний поворот в історії Сібіу стався у 2007 році. Тоді місто разом із Люксембургом отримало статус європейської столиці культури. Для Сібіу це був масштабний проєкт. Протягом року тут відбулося понад 2000 культурних заходів. У програмі були театр, музика, кіно, література, фотографія, архітектура, образотворче мистецтво та гастрономія. Але важливо інше. 2007 рік не закінчився разом із культурною програмою. Місто розглядає цей період як поштовх до подальшого розвитку культури, туризму, економіки, сфери послуг та міської інфраструктури. Сьогодні Сібіу – це не просто туристичне місто, куди приїжджають подивитися на середньовічні будинки. Тут продовжує активно розвиватися культурне життя. У місті працюють театри, філармонія, музеї, проходять міжнародні фестивалі та різноманітні культурні заходи. Водночас місто займається сучасною інфраструктурою. Сібіу розвиває парки, зелені зони, пішохідні та велосипедні маршрути, спортивну і рекреаційну інфраструктуру. І, мабуть, головна особливість Сібіу саме в цьому поєднанні. Тут можна пройти середньовічною вулицею, побачити будинки з очима, перейти міст брехні, а за кілька хвилин опинитися у звичайному сучасному місті. Історія тут не відокремлена від сучасності, вона буквально є частиною міського простору. Сібіу показує, що історичне місто не обов'язково має перетворюватися на музей. Старі будинки можуть залишатися частиною міського життя. Площі – місцями зустрічей, фортифікації – частиною міських маршрутів. А культурна спадщина – основою для сучасного розвитку. Саме тому Сібіу цікаве не лише тим, як воно виглядає на фотографіях. Це місто цікаве тим, як воно змінилося за понад 8 століть і як продовжує змінюватися зараз. І сьогодні Сібіу залишається містом, де минуле не заважає сучасності, а навпаки стає її частиною. Середньовічні площі, старі фотографії та будинки з характерними очима продовжують жити поруч із сучасними культурними подіями, міською інфраструктурою та повсякденним життям мешканців. Саме це поєднання і робить Сібіу одним із найцікавіших історичних міст Румунії. Ні. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Найцікавіші місця планети» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» 88,4 ФМ.

0: Швидко про головне. Новини на Прямий FM.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Верховна Рада України поки що у першому читанні підтримала зміни, що мають спростити життя підприємцям, які сплачують ПДВ. Якщо закон ухвалять остаточно, податкова рідше перевірятиме документи щодо повернення ПДВ на невеликі суми. Поріг для таких перевірок планують підвищити зі 100 тисяч до 1 мільйона гривень. Також підприємці ФОПи зможуть самі обирати, як часто звітувати про ПДВ – щомісяця чи раз на квартал. Ці зміни є однією з умов Міжнародного валютного фонду для надання Україні фінансової допомоги. Сполучені Штати Америки не лише надають Україні розвідувальні дані, а й отримують чимало інформації від Києва. Про це заявив голова Комітету Сенату Сполучених Штатів з питань Збройних сил Роджер Вікер під час Варшавського безпекового форуму. За його словами, обмін розвідданими між країнами активно відбувається. Вікер також наголосив, Росія, Китай, Північна Корея та Іран допомагають одне одному і закликав міжнародних партнерів активніше протидіяти цій співпраці. Росія розглядає сценарії можливого військового конфлікту з Європою до 2045 року серед потенційних напрямків Польща та країни Балтії. Про це заявили у Службі зовнішньої розвідки України. Там стверджують, що наразі Москва намагається послабити підтримку України з боку Європи за допомогою кібератак, диверсій, шпигунства та дезінформації. Водночас Росія опрацьовує сценарії можливої кризи на східному фланзі НАТО, зокрема в країнах Балтії. Зовнішня розвідка України припускає, що Москва може намагатись перевірити, наскільки швидко Альянс здатний захистити своїх членів. Російські та білоруські збірні залишаються відстороненими від міжнародних командних турнірів з тенісу. Міжнародна тенісна федерація не підтримала їхнє повернення до змагань і відновлення членських прав Федерації Росії та Білорусі. Рішення ухвалили на Генеральній асамблеї організації в Алматы. Відтак, збірні цих країн і надалі не зможуть виступати, зокрема, у Кубку Девіса та Кубку Білі Джин Кінг. Водночас російські та білоруські тенісисти можуть брати участь в індивідуальних змаганнях, але у нейтральному статусі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Прямо та неупереджено про події в Україні та світі. Прямий FM. Погода на Прямий FM.
2: Сьогодні на заході України переважатиме похмура погода, суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря 11-13 тепла. На півночі плюс 12-14, подекуди дощ. На сході 16-24 тепла, похмуро місцями дощитиме. У південних областях затягнуте небо без суттєвих опадів. Температура повітря плюс 15-20. В Криму до плюс 24. В центрі сьогодні 12-15 тепла, похмуро, подекуди невеликий дощ. У столиці обіцяють суху, хмарну погоду, на термометрах до плюс 14.
0: Погода на Прямий FM. Історія зброї на Прямий FM.
3: Мої вітання! Маузер С-96 і Веблі МК-6 – два пістолети, що пережили свою епоху. На початку ХХ століття пістолет ще не був тією зброєю, якою ми звикли його уявляти. Револьвери залишалися надзвичайно популярними, а самозарядні пістолети лише починали доводити, що вони можуть бути надійнішими, швидшими та зручнішими за своїх попередників. Саме в цей період з'явилися два дуже різні пістолети, які стали символами своєї епохи – німецький Маузер С-96 та британські Веблі МК-6. Вони були створені практично для різних світів. Один зробив ставку на надзвичайну конструкцію та велику вогневу міць, інший – на простоту, надійність і можливість швидко привести зброю до бою. Але обидва залишили помітний слід у військовій історії. Маузер С-96 з'явилися в Німеччині наприкінці 19 століття. Його розробили брати Федерле, які працювали на компанію Маузер. Серійне виробництво почалося у 1896 році. Саме звідси й походить позначення С-96. Зовнішність цього пістолета складно сплутати з будь-яким іншим. Довгий ствол, масивна передня частина, вузьке руків'я і магазин, який розташований перед спусковою скобою, а не всередині руків'я. Але найбільш незвичайною деталлю був спосіб зарядження. У ранніх варіантах C96 патрони потрібно було вставляти зверху через спеціальну обойму. Це відрізняло його від більшості пістолетів, які згодом отримали магазин у руків'ї. Маузер C96 також мав одну особливість, яка сьогодні здається майже екзотичною. До нього виготовляли дерев'яний приклад кобуру. Його можна було прикріпити до пістолета, перетворивши зброю на своєрідний компактний карабін. Це не означає, що C96 був якимось універсальним суперпістолетом. Але для свого часу така можливість була дуже цікавою. Одна зброя могла використовуватися як звичайний пістолет або як зброя з прикладом, коли потрібно було вести точніший вогонь. C96 використовували військові та правоохоронці в різних країнах. Він брав участь у конфліктах початку ХХ століття, зокрема під час Першої світової війни. Цікаво, що Маузер C96 так і не стали стандартним пістолетом німецької армії. Але це не завадило йому отримати величезну популярність за межами Німеччини. Його купували для цивільного використання, використовували військові та офіцери, а різні модифікації вироблялися протягом десятиліть. Окрему сторінку в історії C96 становить Китай. Там цей пістолет став настільки популярним, що його копіювали численні місцеві виробники. Через це сьогодні існує велика кількість варіантів і копій C96, виготовлених далеко від оригінального заводу «Маузер». Але поки німецькі інженери експериментували із самозарядним пістолетом, у Британській імперії продовжували покладатися на інший принцип – револьвер. І тут на сцену виходить Веблі МК-6. Цей револьвер з'явився напередодні Першої світової війни. Його офіційно прийняли на озброєння британської армії у 1915 році. Він став одним із найвідоміших британських військових револьверів 20-го століття. Його головна особливість – конструкція з відкидним барабаном. Для перезарядження стрілець натискав на механізм, після чого весь блок барабана відкидався вниз. Одночасно спеціальний екстрактор допомагав витягнути стріляні гільзи. Для солдата в умовах бою це було дуже практично. Веблі МК-6 використовував потужний набій. Зброя була великою, важкою і зовсім не нагадувала сучасні компактні пістолети. Але саме надійність і простота конструкції були її головними перевагами. Під час Першої світової війни британські офіцери та інші військовослужбовці використовували веблі в окопах Західного фронту. І тут виникла дуже важлива практична проблема. Окопна війна означала бруд, воду, пил, холод і постійне механічне навантаження на зброю. У таких умовах складні механізми могли ставати причиною проблем. Веблі був створений саме з урахуванням суворих умов експлуатації. У британській армії він залишався стандартним службовим револьвером протягом Першої світової війни та використовувався ще багато років після неї. А тепер найцікавіше – порівняти його з Маузером C96. На перший погляд вони взагалі не схожі. C96 – самозарядний пістолет із довгим стволом і магазинами перед руків'ям. Веблі – класичний револьвер із барабаном. Але обидва відображають одну і ту саму проблему свого часу. Як дати військовому можливість зробити кілька пострілів без постійного перезарядження? Маузер намагався вирішити це за допомогою самозарядного механізму. Веблі – за допомогою надійного барабана. Історія показала, що майбутнє все-таки було за самозарядними пістолетами. Поступово конструкції з магазином у руків'ї стали компактнішими та зручнішими. У міжвоєнний період з'явилися нові моделі, які значно краще відповідали вимогам армії 20-го століття. Водночас Веблі МК-6 ще довго залишався на службі. Його використовували під час Другої світової війни, а окремі револьвери до цього типу залишалися у військовому та поліцейському використанні пізніше. Маузер C96 теж не зник одразу. Його конструкція пережила безліч модифікацій, а сам пістолет став настільки впізнаваним, що перетворився на справжню ікону ранньої історії автоматичної зброї. Сьогодні Маузер C96 і Веблі МК-6 цікаві не стільки як практична зброя, скільки як приклади того, наскільки швидко змінювалася військова техніка на межі 19-го і 20-го століть. Ну і наприкінці скажу, від козацьких шабель до сучасних технологій будь-яка зброя в руках наших героїв робить Україну незламною, сильною і непереможною. контексті російської агресії проти України історію зброї має знати кожен. Це поки що все. Почуємось.
0: Це була програма «Історія зброї» на радіо «Прямий ФМ». «Прямий ФМ» – хвиля вільного спілкування. Програма «Персона грата» на «Прямий ФМ».
3: Мої вітання! Френсіс Глеснер Лі. Уявіть, що ви заходите в маленький ляльковий будиночок. Усередині кухня, стіл, шафи, посуд, газета, годинник. Усе виглядає абсолютно звичайно, але якщо придивитися уважніше, можна побачити тіло людини. Це не сцена з фільму і не декорація для страшної гри. Це навчальна модель справжнього місця злочину. Її створила Френсіс Глеснер Лі, американка, яка стала однією з найцікавіших постатей в історії криміналістики. Френсіс Глеснер Лі народилася 1878 року в Чикаго в дуже заможній родині. Вона виросла у великому будинку, який сьогодні відомий як Глеснер Хаус. Її виховували переважно вдома, відповідно до того, як у заможних сім'ях того часу виховували дівчат. Здавалося, її життя мало бути цілком передбачуваним. Родина, світські заходи, домашні справи. Але Френсіс цікавила зовсім інша річ – розслідування злочинів і судова медицина. Інтерес до цієї сфери у неї з'явився завдяки другові її брата Джорджо Магрету, який згодом став судово-медичним експертом і професором Гарвардської медичної школи. Саме через нього Френсіс дізналася про те, наскільки важливими можуть бути докази на місці злочину. Але в ті часи криміналістика ще не була такою розвиненою, як сьогодні. Слідчі могли неправильно оцінити ситуацію, не помітити важливу деталь або зіпсувати докази. Френсіс хотіла допомогти змінити це. У 1930-х роках вона почала фінансово підтримувати розвиток судової медицини в Гарварді. У 1936 році вона профінансувала створення кафедри юридичної медицини в Гарвардській медичній школі. Але найцікавіша частина її діяльності почалася трохи пізніше. Френсіс вирішила створювати мініатюрні місця злочинів. Спочатку ця ідея може здатися дивною. Навіщо слідчим дивитися на маленький будиночок, якщо вони можуть працювати зі справжнім місцем злочину? Але задум був дуже практичним. Справжнє місце злочину неможливо зберігати роками для навчання. Воно змінюється, докази можуть зникнути, а майбутнім слідчим просто ніде тренуватися. Тому Френсіс створювала маленькі кімнати, будинки і інші сцени, у яких відбувалися загадкові смерті. Вона назвала свою серію «Досліди нез'ясованих смертей». Усього Френсіс створила 20 таких діорам. Вони були зроблені приблизно у масштабі 1 до 12, найвражаюче – це їхня деталізація. У маленькій кімнаті можна було побачити меблі, книжки, посуд, одяг та інші предмети. Деякі речі були зроблені вручну. Наприклад, у сцені з будиночком у лісі навіть маленькі снігоступи були виготовлені дуже ретельно. Але головне було не те, наскільки красиво виглядала модель. У кожній сцені були підказки. Слідчі мали уважно оглянути всю діораму і визначити, що сталося. При цьому не всі деталі були корисними, деякі могли відволікати від справжніх доказів. Фактично, Френсіс змушувала майбутніх криміналістів робити те, що є одним із найважливіших правил розслідування – не робити висновків занадто швидко і уважно дивитися на деталі. Навчання могло тривати приблизно 90 хвилин. Студенти повинні були оглянути сцену, знайти докази та спробувати пояснити, що саме сталося. І тут є ще одна цікава деталь. Френсіс не вигадувала ці ситуації просто зі своєї фантазії. Її діорами базувалися на реальних кримінальних справах, поліцейських звітах і судових матеріалах. Тому це були не просто моторошні лялькові будинки, а своєрідні навчальні копії реальних місць подій. Її робота була настільки незвичайною, що Френсіс Глеснер Лі зрештою стала першою жінкою в історії США, яка отримала звання капітана поліції. Її називали хрещеною матір'ю судової криміналістики. І це особливо цікаво, якщо згадати, з якого середовища вона походила. Вона була багатою жінкою з аристократичної родини, яка могла просто жити комфортним життям і ніколи не працювати. Натомість вона використала свої гроші та навички рукоділля для абсолютно незвичайної справи. У цьому навіть є певна іронія. Традиційно жіноче хобі, створення маленьких моделей і робота з інтер'єрами вона перетворила на інструмент для навчання поліцейських. Френсіс Глеснер-Лі померла 1962 року, але її робота не зникла разом із нею. Її діорами продовжували використовувати для навчання криміналістів. Після закриття кафедри юридичної медицини Гарварду частину модели передали до управління головного судово-медичного експерта штату Меріленд, де вона й надалі використовувалася як навчальні матеріали. Сьогодні ці маленькі кімнати сприймаються не тільки як криміналістичні інструменти, а як мистецькі роботи. Вони настільки детальні, що люди можуть годинами розглядати кожну дрібницю, намагаючись зрозуміти, що відбулося. І, мабуть, саме в цьому полягає головна ідея роботи Френсіс Глеснер-Лі. Вона показала, що для розкриття злочину не завжди потрібна якась сенсаційна знахідка. Іноді відповідь знаходиться у найменшій деталі – у положенні предмета, відкритих дверях або речі, яку всі інші просто не помітили. Френсіс Глеснер-Лі перетворила ляльковий будинок на місце злочину, а звичайне спостереження – на справжній метод розслідування. І, можливо, тому її історія залишається цікавою навіть сьогодні. Вона вчила людей не просто дивитися, а по-справжньому бачити. Цікаво, що діорами Френсіс Глеснер-Лі не залишилися лише музейними експонатами. Деякі з них і сьогодні використовують для навчання криміналістів. Їхня цінність полягає в тому, що вони змушують дослідника працювати повільно і уважно. Адже навіть найменша деталь може змінити розуміння всієї ситуації. Саме тому її роботи вважають важливою частиною історії судової криміналістики. Це поки що все. Почуємось!
0: Програма «Персона грата» на Прямий FM. Міжнародний огляд на Прямий FM.
2: Представники спецслужб Чехії, Латвії та Швеції очікують посилення російських диверсій у Європі, при цьому по-різному оцінюючи ймовірність вторгнення до країн НАТО. Про це вони сказали у різних інтерв'ю для The Guardian. Голова чеської служби безпеки Міхал Коуделка вважає, що окрім посилення активності безпілотників, частиною планів Кремля може й бути невелике вторгнення на територію НАТО, що межує з Росією. Це можливо, це може включати обмежене вторгнення, провокації під чужим прапором, масштабну кампанію впливу, сказав він. За його словами, цей сценарій може реалізуватися вже за місяці, а не роки. Водночас він наголосив, багато людей роблять усе можливе, щоб цього не сталося. Коуделка також зазначив, що чинна російська тактика полягає в ескалації з метою деескалації. Причому Кремль прагне тиснути на слабкі місця західних суспільств, щоб приглушити їхню підтримку військових зусиль України. Вони вважають, що якщо ескалація буде достатньою, то європейські країни вирішать не підтримувати Україну, сказав він. Водночас представники трьох балтійських країн, що межують з територією Росії, висловлюються обережніше щодо перспективи вторгнення чи іншої серйозної ескалації, посилаючись на виснажені ресурси Москви в Україні та застерігаючи, що роздування перспективи нападу може зіграти на руку Кремлю. Зокрема, таку думку поділяє генеральний директор Латвійської служби державної безпеки Нормунс Межвієц. «Ми не бачимо ознак неминучого нападу», – сказав він. На його думку, загалом добре, що Західна Європа усвідомила загрозу з боку Росії. До 2022 року ми постійно попереджали наших західноєвропейських партнерів про загрозу з боку Росії, але здебільшого до нас не прислухалися. У 2022 році підхід наших партнерів змінився. Вони сказали, що, виявляється, балтійці та поляки мали рацію, сказав Межвієц. При цьому, на думку голови військової розвідки та Служби безпеки Швеції Томаса Нільсона, наразі немає жодних ознак того, що в Москві серйозно розглядають можливість реальних переговорів. Вони все ще вважають, що зможуть досягти своїх стратегічних цілей, тому просто розігрують театральну виставу під назвою «Переговори», додав він. Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що Європейський Союз прагне максимально тісно співпрацювати з Канадою. Про це він сказав у інтерв'ю Політіко. Також його попросили пояснити, що означає нещодавня пропозиція Канаді асоційованого членства. Ця концепція, по суті, означає, що ми хочемо робити більше та діяти з Канадою якомога тісніше, відповів він. Водночас Кошта зазначив, що є лише одна невеличка проблема. Географічно Канада не є європейською країною і не може подавати заявку на членство в ЄС. При цьому він наголосив, що ЄС може робити з Канадою набагато більше, ніж лише торгувати. Ми можемо співпрацювати у сферах оборони та безпеки, а також в галузі інвестицій у штучний інтелект, квантові технології та нові технологічні виклики. Ми можемо співпрацювати з ними задля зміцнення демократії, адже ми є однодумцями та надійними партнерами, наголосив президент Євроради. Додатково Кошта вказав на майбутній саміт ЄС-Канада в Монреалі 29-30 жовтня як на ключовий момент для визначення майбутніх відносин з Оттавою. Міністр внутрішніх справ Франції Лоран Нуньєс заявив, що загроза з боку РФ є реальною і применшувати її безвідповідально. Заяву французького міністра навело Ле Фігаро. «Ми говоримо про реальну загрозу, про загрозу, яка добре задокументована, про загрозу гібридної війни, яку веде Росія», наголосив міністр, зазначивши, що було б безвідповідально применшувати цю загрозу. Водночас він запевнив, що Франція не фіксувала жодних прольотів дронів над своєю територією, ані серйозних актів диверсії. Щоб протидіяти цій новій загрозі, уряд реалізуватиме план захисту інфраструктури, який передбачає складання карт об'єктів, що потребують захисту, розповів глава МВС. Гібридна війна, і, зокрема, та, яку веде Росія, спрямована проти наших інфраструктурних мереж та нашої оборонно-промислової бази, саме тієї, що підтримує Україну, додав він. Європейський Союз має на меті потроїти потужність своїх центрів обробки даних протягом наступних 7 років, намагаючись наздогнати США та Китай у сфері штучного інтелекту. Будівництво центрів обробки даних викликало бурхливу реакцію по всій території США, де місцеві мешканці часто скаржаться на енергомісткі системи штучного інтелекту, що призводять до зростання вартості електроенергії. Це гаряча політична тема напередодні проміжних виборів у листопаді. ЄС заявив, що його програма надаватиме громадськості інформацію про споживання води та енергії об'єктами потужністю понад 500 кВт, які вже зобов'язані звітувати про ключові показники ефективності перед ЄС. Потрійне збільшення потужності наших центрів обробки даних не може означати потроєння навантаження на наші енергомережі, а також зростання рахунків за воду та електроенергію, заявила віцепрезидентка Європейської комісії з питань екологічного переходу Тереза Рібера. Ефективні гнучки, що працюють на додаткові чисті енергії та повторно використовують відпрацьоване тепло, саме такі центри обробки даних стають активом для енергетичної трансформації ЄС, додала Рібера. Зауважимо, що центри обробки даних поки що не стали гострою політичною проблемою в ЄС, оскільки блок значно відстає від Сполучених Штатів у розвитку штучного інтелекту.
0: Міжнародний огляд на прямий ФМ. Ти слухаєш прямий FM 88.4 FM.

0: Все, про що цікаво поговорити на одній хвилі. Прямий FM. Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM.
1: Nissan готує третє покоління компактного кросовера Juke, яке вперше стане повністю електричним. Прем'єра новинки очікується навесні 2027 року. Новий Juke збереже незвичний стиль попередників, але отримає ще кутастіші та рельєфніші форми. Водночас автомобіль збереже кілька характерних рис нинішнього Juke. До них належать сильно нахилене заднє скло, купеподібний профіль даху та приховані ручки задніх дверей, інтегровані в зону вікон. В основі кросовера лежатиме платформа, яку також використовують Nissan Ariya та нове покоління Leaf. Juke і Leaf випускатимуть на одному підприємстві в Сандерленді, що допоможе скоротити витрати на виробництво. Повні технічні характеристики поки не оголошені. За попередніми даними, для нового Juke можуть запропонувати батареї ємністю 52,75 кВт. Орієнтовний запас ходу, залежно від версії, може складати до 600 км. Очікується, що автомобіль отримає 2 14-дюймові дисплеї для панелі приладів і мультимедійної системи, вбудовані сервіси Google, бездротові оновлення програмного забезпечення та навігацію з плануванням зупинок для зарядки. Нинішній Nissan Juke, включно з гібридними модифікаціями, планують залишити у продажу паралельно з електричною моделлю третього покоління. Таким чином, компанія зможе і надалі пропонувати традиційніші силові установки покупцям, які ще не готові перейти на електромобіль. Mazda не планує відмовлятися від бензинових і дизельних двигунів заради повного переходу на електромобілі. Компанія продовжить розвивати кілька типів силових установок, добираючи їх залежно від ринку та потреб покупців. Керівник проєктів із планування та спільного створення продуктів Mazda Motor Europe Моріц Освальд пояснив, що двигуни внутрішнього згоряння залишаються важливими у світовому масштабі. Особливо це стосується США та Японії, де частка електромобілів досі залишається порівняно невеликою. Водночас Mazda не заперечує майбутнього електричного транспорту. Її стратегія полягає в тому, щоб не покладатися на єдину технологію, адже різні країни мають неоднакову зарядну інфраструктуру, структуру виробництва електроенергії та попит. Схожого підходу дотримуються Toyota і BMW, які також продовжують паралельно розвивати електромобілі, гібриди та традиційні двигуни. У Mazda називають себе бунтарем з метою, однак визнають ризик відставання від конкурентів. Тому компанія не просто зберігає наявні бензинові мотори, а поєднує їх з електрифікацією та вкладає кошти в нове покоління силових установок. Головною новинкою стане атмосферний чотириціліндровий двигун об'ємом 2,5 літри. Його дебют очікується наприкінці 2027 року на кросовері CX-5 разом із першою гібридною системою власної розробки Mazda. Паралельно компанія розширює лінійку електромобілів. Моделі Mazda 6e та CX-6e створені в межах спільного підприємства Chang'an Mazda та значною мірою використовують наявні китайські розробки. Це дозволяє бренду швидше виходити в нові сегменти, поки він формує власну довгострокову стратегію електрифікації. Mazda також експериментує із системою вловлювання вуглекислого газу безпосередньо з вихлопу. Технологія поки перебуває на стадії прототипу. Уловлений за допомогою цеоліту CO2 у майбутньому планують використовувати для виробництва пластмас, добрив або синтетичного пального. Коли сімейний електричний седан або великий кросовер розганяється до 60 миль на годину приблизно за 3 секунди, самих цифр уже недостатньо, щоб виправдати статус і ціну суперкара. У Lamborghini вважають, що сучасна екзотична машина має вирізнятися не лише швидкістю, а й характером, керованістю та емоціями за кермом. Таку позицію висловив у Мілані директор модельної лінійки Temerario Паоло Ракетті. За його словами, швидкість залишається необхідною частиною суперкара, але більше не є самодостатнім критерієм. У майбутньому абсолютні показники можуть поступитися місцем тому, як саме автомобіль передає свою потужність водієві. Причиною такого переосмислення стали електромобілі. Потужні електричні седани та SUV зробили прискорення, яке нещодавно було доступне лише екзотичним моделям, майже буденною характеристикою. Тому ще одна десята секунди в розгоні вже не справляє такого враження, як раніше. Новий Темерарію має показати, що Lamborghini вкладає у поняття сучасного суперкара. Його силова установка поєднує 4-літровий бензиновий V8 із двома турбінами та 3 електромотори. Сукупна потужність становить 677 кВт або 920 кінських сил, а розгін до 100 км за годину займає 2,7 секунди. Однак у компанії наголошують не скільки на розгоні, скільки на характері двигуна. V8 здатний розкручуватися до 10 тисяч обертів за хвилину. Такого показника раніше не мав жоден серійний суперкар. Lamborghini обрала гібридну систему, щоб поєднати швидку реакцію електромоторів із механічними відчуттями, звуком і роботою високообертового бензинового двигуна. Електрифікація також розширила можливості шасі. Два передні електромотори можуть незалежно змінювати тягу на кожному колесі, впливаючи на поведінку автомобіля в поворотах. Temerario пропонує 13 конфігурацій руху, серед яких є режими з трьома рівнями втручання електроніки. Усім цим керує система, що координує роботу двигуна, коробки передач, електромоторів, амортизаторів і гальм. Завдання електроніки полягає не лише в тому, щоб зробити машину швидшою, а й допомогти водієві впевнено використовувати її можливості. Залежно від налаштувань, Temerario може поводитися як повноприводний суперкар, задньоприводна машина або комфортніший автомобіль для далеких поїздок. За словами Ракетті, Lamborghini вважає важливішим подальший розвиток нової гібридної архітектури. Традиції компанія планує зберігати не буквальною реставрацією старих рішень, а через звук, реакції, відчуття, яких не може передати один лише показник розгону.
0: Проєкт «Автосвіт» на Прямий FM. У Києві 3 година. Ви слухаєте радіо «Прямий FM». Для тих, хто не спить, з «Прямий FM». Швидко про головне. Новини на «Прямий FM».
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Верховна Рада України не підтримала пропозицію продовжувати роботу в сесійній залі під час жовтого рівня повітряної тривоги. За ініціативу проголосували 200 народних депутатів, тоді як для підтримки потрібно щонайменше 226 голосів. Це було попереднє сигнальне голосування, що мало показати ставлення парламентарів до пропозиції. Раніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявляв, що народні депутати мають не лише спускатись в укриття під час тривог, а й мати можливість повноцінно там працювати. Польща підтримує відкриття переговорних кластерів для України на шляху до вступу в Європейський Союз. Водночас польський бізнес очікує, що українські підприємства працюватимуть за тими самими правилами та відповідатимуть аналогічним вимогам, що й компанії в Польщі. Про це заявив державний секретар Міністерства закордонних справ Ігнацій Немчицький. За його словами, відкриття переговорних кластерів не означає завершення відповідного етапу переговорів. Воно дає змогу Європейському Союзу визначити конкретні умови, які країна-кандидат має виконати для подальшого просування до членства. Виконання планів стійкості Києва відстає від інших регіонів України, зокрема прифронтових і прикордонних областей, заявив президент Володимир Зеленський після доповідей на ставці. Він розпочав консультації через цю ситуацію, поговорив з представниками безпекового сектору, бізнесу та місцевого самоврядування. За його словами, готують зміну алгоритмів управління Києвом. Нагадаю, мера столиці викликали для доповіді у Верховній Раді на 14 жовтня. Сам Віталій Кличко назвав звинувачення у зриві опалювального сезону у столиці безпідставними. У Євросоюзі побільшало українців, які перебувають під тимчасовим захистом через війну. Наприкінці серпня такий статус мали 4 мільйони 430 тисяч людей. За місяць їхня кількість зросла більш ніж на 3 тисячі, свідчить Євростат. Найбільше українців прийняла Німеччина – майже 1 295 тисяч, а ще Польща та Чехія. Одночасно у Польщі за місяць